0: وەزیری پێشمەرگەی هەرێمی کوردستان سەرکەوتنی پرۆسەی یەکخستنەوە و ڕێکخستنەوەی تەواوەتی هێزەکانی پێشمەرگەی ڕاگەیاند. گوتی هەرێمی کوردستان ئەبێتە خاوەنی سوپایەکی یەکگرتوو. شۆڕژ ئیسماعیل ئێوارەی ئەمڕۆ ڕایگەیاندووە پرۆسەی یەکخستنەوە و ڕێکخستنەوەی تەواوەتی هێزەکانی پێشمەرگە لە ژێر چەتری وەزارەتی پێشمەرگە بە سەرکەوتووی کۆتایی هاتوو. ئەوەشی بە مژدەیەکی مێژوویی و دەستکەوتێکی مەزن ناوبردووە. شۆڕژ ئیسماعیل باس لەوە ئەکات وەکو یەک تیمی پێکەوەیی توانیویانە سەرجەم بەربەست و گرفتە کەڵەکە بووەکان تێپەڕێنن هەتا وەکو گەیشتونە ئەو دەرەنجامەی هێزەکانی هەفتا و هەشتا بە پرۆسەیەکی ورد و سەربازیانە و پلان بۆ داڕژراو یەکخراونەتەوە. وەزیری پێشمەرگەش دەڵێت هەتا وەکو هێزەکان لەسەر ئاستی یەک فەرماندەیی و کۆنترۆڵ لە لیوا و فرقە و فەرماندەیی دەڤەر ڕێکخراونەتەوە. هاوکات دەست بەکاربوونی هەردوو دەڤەری فەرماندەیی سەربازی بە فەرمی ڕاگەیاندووە. ئەو هەنگاوەشی بە دەستکەوتێکی مێژووی ناوبردووە. ئەڵێت کە هەرێمی کوردستان ئەبێتە خاوەنەی سوپایەکی یەکگرتوو سەردەمیانە لە ژێر فەرماندەیی ڕاستەوخۆی وەزارەتی پێشمەرگە. وەزیری پێشمەرگە ئاشکراش یەکات لە پرۆسەی یەکخستنەوە و ڕێکخستنەوەی هێزەکانە سەرۆکی هەرێمی کوردستان، سەرۆکی جێگری سەرۆک وەزیران و هێزەکانی هاوپەیمانان بە تایبەت ئەمریکا ڕۆڵی گرنگ و باڵایان هەبووە. بافڵ جەلال تاڵەبانی سەرۆکی یەکێتی لە داباشان پێشوازی لە باڵوێزی رووسیا لە عێراق کرد. جەختیان لە بەردەوامی هەماهەنگی و هاریکاریەکانی زیاتر لە نێوانیانە کردوتەوە بە تایبەتیش لە چوارچێوەی پاراستنی بەرژەوەندیە باڵاکانە. ئەلبرووس کۆتراشێڤ باڵوێزی رووسیا بە بۆنی کۆتایی هاتنی ئەرکەکەی لە عێراق سەردانی بافڵ جەلال تاڵەبانی کردووە. سەرۆکی یەکێتی سوپاسی پشتیوانی و پشتگیریە بەردەوامەکانی ئەلبرووس کۆتراشێڤی گرتووە وەکو دۆستێکی نزیکی گەلی کورد و یەکێتی ئوتوشێتی بۆ هەمیشە ڕۆڵ و خزمەتەکانی لەبیر ناکەن کە فاکتەرێکی بەهێز بوون بۆ بتەوکردنی پەیوەندیەکانی نێوان گەلی کورد و رووسیا. ئاوکات لە کۆبوونەوەکە جەخت لە بەردەوامی هەماهەنگی و هاریکاری زیاتری نێوان هەردوو لە چوارچێوەی پاراستنی بەرژەوەندیە باڵاکان کراوەتەوە. وەزیری ناوخۆی هەرێمی کوردستان ئەڵێت لێستایە بە کردەوە کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانان لە هەرێمی کوردستان دەستی پێکردووە لە گوازرێنەوە بۆ شوێنی دیکە لە دەرەوەی عێراقا. ئەشڵێت ڕەنگە هەتاوکو کۆتایی مانگی ئیلول ئیتر هیچ هێزێکی هاوپەیمانان لە عێراق و لە هەرێمی کوردستانە نەمێنن. ڕێبەر ئەحمەد وەزیری ناوخۆی هەرێمی کوردستان لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانییە ڕایگەیاندووە ئاسایش و سەقامگیری عێراق پێویستە بە هەماهەنگی و کاری هاوبەش لەگەڵ هەموو لایەنە هاوبەشەکان. بە بۆچوونی ڕێبەر ئەحمەد پێویستە لە عێراقەوە بە جۆرێک لە پەیوەندی دوو لایەنە لەگەڵ وڵاتانی کە بەشدار بوون لە هاوپەیمانی دژی داعش جارێکی دیکە پەیوەندیەکان دروست بکرێتەوە. ئەشڵێت ئاسایش بابەتێکە جیاناکرێتەوە، پێویستی بە هاوکاری هەموو لایەنەکانە. وەکو خۆی وتوێتی ئەڵێ هێشتا عێراق پێویستی بە هاوکاری لایەنە دۆستەکان هەیە. ئەوەشی خستۆتە ڕوو ئەڵێ هیوادارن عێراق خاوەنی سەروەری تەواو و دەوڵەتێکی سەربەخۆ بێ، بڕیاری سیاسی بە دەستی عێراقیەکان بێ و پاڵپشتی هەموو هەوڵەکانی سەرۆک وەزیرانی عێراقیشەکە بۆ گەڕاننەوەی ئارامی و سەقامگیری و سەروەری بۆ وڵات. باسی لەوەش کردووە لە چوونە دەرەوەی هێزەکانی هاوپەیمانان ئەنجامی ڕێکەوتنەکانی پێشووترە لەگەڵ حکوومەتی عێراق و هیوای خواستووە دەرچوونی هێزەکان کاریگەریان نەبێت لەسەر ئارامی ناوچەکە و بۆشایی ئەمنیش دروست نەکات.
1: بابەتی چوونی هێزەکانی هاوپەیمانان لە هەرێمی کوردستانیان لە عێراق بە شێوەیە گشتی بەپێ ئەو ڕێککەوتنەی کە هەبوو هەتا کۆتایی مانگی نۆ دەبێ ئەم هێزانە ئێرە بەجێ بێڵن و بە جددیش دەستیان پێکردووە و لە هەرێمی کوردستانیش دەستیان پێکردووە و ڕۆژانەش ئەو هێزانە دەگوازرێنەوە بۆ شوێنی تر لە دەرەوەی عێراق و ڕەنگە تا کۆتایی مانگی نۆ هیچ هێزێکی هاوپەیمانان لە هەرێمی کوردستان و لە عێراق نامێنێتن بەپێ ئەو ڕێککەوتنە. بەڵام بە تەأکید بابەتی ئاسایش و سەقامگیری عێراق پەیوەستە بە هەماهەنگی و هاوکاری هاوبەش لەگەڵ هەموو لایەنە هاوبەشەکانمان لە نێودەوڵەتی و لە ناوخۆیی و لە نێوان هێزەکانی فیدرال و هەرێم و هەموو ئەو لایەنانەی کە بەرژەوەندیان هەیە لە ئارامی و سەقامگیری لە عێراق. بەڕای ئێمە پێویستی بەوە دەکاتن کە لە عێراق

0: بەڵقەوە جۆرێک لە پەیوەندی دوولایەنە لەگەڵ وڵاتانی کە بەشدار بوونە لە هاوپەیمەنی دژی داعش ئەم پەیوەندی دروست بکرێتن چونکە بابەتی ئاسایش جیاناکرێتەوە. بەخۆ ئەم پرۆسەیە ماوەیەکی زۆرە بەردەوامە و تەسەور دەکەم درێژتریش بێتن. ئەوەی کە جێگای دڵخۆشیە هەنگاوی جددی هاوێشراوە لە هەردوو لاوە لە هەم لە لای پەرلەمانی تورکیاەوە هەم لەلایەن پەکەکەەوە لێک تێگەیشتنێک هەیە و ئێمە وەکو حکوومەتی هەرمی کوردستان و سەرکردایەتی سیاسی لە هەرمی کوردستان پاڵپشتی ئەمەینە. اینجا چەکەکان لەکوێ دەبن و ڕادەستی کێ دەکەن و چی دەکەن و ئەمانە هێشتا وردەکارینە ڕەنگە وەکو پێویست ڕێککەوتنی لەسەر نەکرابێتن. بەڵام هەنگاوی باش چوویتە پێش و ئێمە پاڵپشتیش دەبین و هیوادارین تا کۆتایش بەردەوام بێت. ئەوەی کە بە گفتوگۆ چارەسەر دەکرێتن هەرچەند درێژ بکرێتەوە باشترە لەوەی کە یەک ڕۆژ تەقا بکرێتن و شەڕێک دروست بێت.
1: ئەوکات وەزیری ناوخۆی هەرێمی کوردستان ئاشکراشی کردووە تاوەکو ئێستا نزیکەی 390 کۆچبەریان لە لیبیاوە گەڕاندۆتەوە لەوانەیە کەسانی دیکەش مابن کە بگەڕێنرێنەوە. وەزیری ناوخۆی هەرێمی کوردستان داوای لە خەڵک کردووە بژاردەی چوونە وڵاتی لیبیا دووبارە نەکەنەوە لە بەرەوەی کە لیبیا شوێنێکی ئارام نییە و سەلامەت نییە بۆ هاونیشتیمانیان. هیوای خواستووە کە ڕێگەی یاسایی بەکاربێنرێ بۆ گەیشتن بە وڵاتێکی دیکە.
0: هیوادارم کە چیتر هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان بژاردەی چوونە لیبیا تاقینەکەنەوە. ئەمە زیاتر لە نزیکەی 390 کەسمان گەڕاندۆتەوە بە هەوڵ و تێکۆشانی هەموو دامەزراوەکانی حکوومەت و بە خەمخۆری جەنابی سەرۆکی حکوومەت ڕێزدار کاک مەسرور بارزانی. بەڵام ناکرێت ئەمە هەر بەردەوام بێتن. ئێمە پێرێش 33 کەسی ترمان گەڕاندەوە، ڕەنگە خەڵکی تریش ما بێتەوە. بەڵام هیوادارم خێزانەکانیان جارێکی تر بیر بکەنەوە پێشەوەی کە منداڵەکانیان ئەزن بدەن بچنە ئەو ڕێگا مەترسیانە. لیبیا شوێنێک نییە بۆ ئارام بێتن یاخود سەلامەت بێتن بۆ هاوڵاتیانمان. هیوادارم بیر لەوە بکەنەوە بە ڕێگایەکی یاسایی، هەر وەکو ئەمڕۆ لەم وەرکشۆپی ئەمڕۆی ئایۆ ئێم باسکرا بیر لە ڕێگایەکی یاسایی بکەنەوە بۆ گەیشتن بە وڵاتێکی تر.

سەرۆکی ئەمریکا جارێکی دیکە باسی ئەگەری هێرشکردنە سەر چیای کۆڵەنگ لە ئێرانەکە جەخ دەکاتەوەڵێت ڕێگە نایەتاران بێتە خاوەنی چەکی ئەتۆمی پێشبینی شەکات لە دوای هەڵبژاردنەکانی نیوەی خولی وڵاتەکەی تر جەنگی ئێران کۆتایی بێ دۆنالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا لە میانی پێشکەشکردنی وتارێک بۆ لایەنگرانی پارتی کۆماریەکان لە داڵاس ڕایگەیاندووە وڵاتەکان کۆنترۆڵی گەروی هورمزی کردووە بۆ جارێکی دیکە پێشنیازی کردووە گەروی هورمز ناوبنێن گەروی ترامپ وتوشێتی لەگەڵ بردنەوەیان لە هەڵبژاردنەکانی نیوە خولی داهاتوو کۆتایی بە جەنگی ئێران هێنن ئەڵێت ئەوان ئەتوانن هێرشی زیاتر کەنە سەر ئێران لە ئێستایان نایانەوێت ڕێککەوتن لەگەڵ ئەم وڵاتەیە بکەن بەڵام دەرگای دانوستانەکانیشیان دانەخراوە لە دوانی ترامپ لەبارەی کۆتایی هاتنی جەنگی ئێران لە کاتێکایە ڕۆژنامەی وۆڵ ستریت جۆرنەڵ لە ژمارەیەک بەرپرسی ئەمریکیەوە ئاشکرای کردووە گەورە ڕاوێژکارانی کۆشکی سپی هۆشداریان یاوە بە ترامپ کە لەوانەیە جەنگی ئێران هەتاوەکو ماوەی سەرۆکایەتیەکەی بەردەوام بێ ئەو دوو ساڵەی کە ماوێتی ڕۆژنامەکە نووسیوێتی جەی دی ڤانس جێگری سەرۆک و مارکۆ ڕوبیۆ وەزیری دەرەوەی ئەمریکا باسی توانای ئێرانیان کردووە لە بەرگەگرتنی فشارەکانی ئەمریکا کە ڕەنگە تاوەکو کۆتایی ماوەی سەرۆکایەتیەکەی ترامپ بخایەنێ ڕوپێکدادان لە یەمەن بەردەوامە سێ سەرچاوەی حکوومەتی یەمەن بە ئاژانسی رۆیتەرزیان وتووە حوسیەکانی یەمەن کۆنترۆڵی شاری مەخخایان کردووە لەسەر دەریای سوور گەشتون بە هەردوو دورگەی حنیشی گەورە و حنیشی بچووک کە نزیکە لە دەروازەی باولمەندەبی ستراتیژیەوە لە دوای ئەو هێرشەی کە حوسیەکان ئەنجامیان یاوە جێگری سەرۆکی ئەنجومەنی سەرکردایەتی یەمەن فەرمانی بە هێزەکانی حکوومەت کردووە لە کەناراوەکانی ڕۆژاوا هێزەکانیان ڕێک بخەنەوە هەتاوەکو ئێستا هەڵکشانەکان لە سەرجەمبەرەکانی یەمەنا بەردەوامە سەری کێشاوە بۆ پارێزگەکانی دیکەی یەمەن ئاوکات بەرەو پێشچوونی مەیدانی لە باشووری پارێزگای حودەیدە هەبووە و حوسیەکان لە دوای کشانەوەی هێزەکانی حکوومەت کۆنترۆڵی شاری حیسیشیان کردووە بە گوێرەی هەواڵی نێو تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان بێ حکوومەتی یەمەن هێرشی ئاسمانی کردۆتە سەر ژمارەیەک پێگەی حوسیەکان لە بەڕێوەبەرایەتی شارەکانی تەحیتا و سەلیف بۆ هەشتەم ڕۆژە لەسەر یەک گرژیەکانی یەمەن لە بەرەی کەناراوەکانی ڕۆژاوا بەردەوامە حوسیەکان هەوڵێن کە نەخشەی یەمەن و کۆنترۆڵکردنی پارێزگەکان بگۆڕن سەرچاوە سەربازیەکانیش لەلایەکی دیکە واڵێن کە حوسیەکان بەردەوامن لەوەی بە ئاڕاستەی بەندەر و کەناراوەکان ئابڕۆن بەرەو باشوور هەتاوەکو بتوانن

0: دو خوشکی کوردی دانشتوی رانیا وەکو باڵیۆزی لاوی کەلتوری چین دیاری کراون توانیویانە لە ڕێگەی فێربوونی زمانی چینی و بەشداریکردنیان لە پرۆگرامێکی تایبەتی ئاڵۆگۆڕی کەلتوریە سەرنجی کونسوڵخانەی گشتی چین لە هەرێمی کوردستان ڕابکێشن. ئەم هەنگاوە بە ئامانجی بێزکردنی پەیوەندی ئەمرۆیی و کەلتوریەکانی نێوان عێراق و چین جێبەجێکراوە، ڕێگە خۆشەکات بۆ لێکتێگەیشتنی زیاتری نێوان گەنجانی هەردوو وڵات و ناساندنی کەلتورە جیاوازەکانیش بە یەکتی.
1: دوو باڵیۆزی لاوی کەلتوری چینن، بارین و شەن.
2: نیهاو بارین، نیهاو شەن.
3: نیهاو خوانین، خوانین کەناڵ هەشت. وەمە فێی چۆن قاسیمی من داو جۆلی
2: سێسێ
3: بکەتی.
1: ئەم دوو خوشکە گێرچی کوردن، بەڵام وەک باڵیۆز ناسێنراون، چونکە توانیویانە بەشدار بن لە پرۆگرامێکی تایبەتی ئاڵوگۆڕی کەلتوری لە چین و فێری زمانی چینیش ببن بە شێوەیەکی زۆر باش. پرۆگرامەکە بۆ ئاشناکردنی لاوان و گەنجانە بە کەلتور و پەروەردەی وڵاتە جەخێت لەسەر بەرزکردنی و ئاسی زمانی خوێندکاران و پەروەردەکردنیان دەکات.
3: من زیکەی 5 ساڵە خۆم فێری زمانەکە کردووە. دوایەوەی فێر زمانەکە تاو فێر بووم بە باڵیۆزی کەلتوری لاو. ئەویش لە ڕێگەی ئەوەیە تۆ ڤیدیۆیەک دروست دەکەیت سەبارەت بە کەلتوری چین. دواتر لە ڕێگەی لیژنەیەکەوە باشترین ڤیدیۆ هەڵدەبژێت و دەچی بۆ چین. ئامانجی من ئەوەیە بتوانم کەلتوری کوردستان، زمانەکە و خواردن و جلوبەرگەکان بە ئەوانی تری بناسم.
1: شەن کار چەندە بچووکترە، بەڵام هەمان حەز و ئارەزوو خوشکەکەی هەیە. دەڵێت لە ڕێگەی بارینەوە فێری چینی بووم، ئەو بەم تەمەنەوە گەیشتووە بۆ بڕوایی کە کەلتور سنوور نازانێت و هەمووان دەتوانن بەشێک بن لە ناساندنی کەلتوری وڵاتەکەیان.
3: سەرەتا کە خوشکم دەستی بە زمانی چینی کرد، ئەمیش لەگەڵی هۆڵم دەدات. دوای ساڵانە هەر خۆم فێر دەبووم، هۆڵم دەدا. ئەوجار کۆرسێکم وەرگرت بە یارمەتی مامۆستا کونسوڵ و بە هەوڵی خێزانەکەمەوە توانیم خۆم فێری چینی بکەم. بێگومان سەرەتا ئەگەر خۆت فێری زمانێکی دەکەی قورسە هەموو زمانێک، بەڵام هەتا هەوڵی بۆ نەدەی ئاسان نابێت. ئەمنیش لە سەرەتا بۆم زۆر زۆر قورس بوو، پێم نەکرا یان خۆم بە ئاسانی خۆم فێری چینی بکەم. کە هەوڵمدا ئەوجار بۆم ئاسان، پێم توانیم وشەکان بە ئاسانی بخوێنمەوە.
1: سەبارەت بە هەردوو خوشکەکە کونسوڵی چین دڵخۆش و دەڵێت ئەوان لە سفر و هەوڵ خۆیان داوە تاوەکو گەیشتوون بەم ئەنجامە.
4: چیرۆکی ئەو دوو خوشکە زۆر هاندەرانە و کاریگەرە. تەنیا کاری قورسی کەسێک و وریایی خێزانەکەی نییە، بەڵکو من پێم وایە کە پەیوەندی بە یارمەتی نێوان هەردوو لایەنەوە هەیە. بارین خوێندکاری قوتابخانەیە لە ڕانیا. چەند ساڵێک لەمەوبەر لە سفرەوە دەستی کردووە بە فێربوونی زمانی چینی بە یارمەتی مامۆستایەکی چینی لە زانکۆی سەلاحەدین. دوو ساڵ لەمەوبەر و لە ساڵی 2024دا بەشداری لە پێشبڕکێی دامەزراوەی سونگ چینلینگی جیهانیدا کردووە. ئەو لەو کێبڕکێدا تاکە بەشدار بوو کە نازناوی باڵیۆزی کەلتوری لاوانی وەرگرت.
1: لە چوارچێوەی پەرەپێدانی پەیوەندی کەلتوری و پەروەردەییەکانی نێوانە

0: دەبانی کارەکانی حکوومەت دەکەن بە تایبەتی هەڵمەتی بەرەبەیان و لێپرسینەوەی تاوانبارانی گەندەڵ
1: دوو بژار دەمان هەیە و یان لەگەڵ حکوومەت و یاخود وەکو ئۆپۆزیسیۆن لە پەرلەمان پشتگیری لە ئێران دەکات یاخود نا ئەوە بابەتێکی دیکەیە. دەڵێن کاوان هێزی تیرۆری نێودەوڵەتین
2: وەسەڵەتۆم
0: درۆن و موشەکەکانی ئێوەیان پێگەیشتووە.
1: بۆیە هەر کاتێک سەروەری بەدی هات ئیدی ئێمە هەر ناپرسین چەکەکان چیان بەسەر هات.
0: ئامادەنەبوونی حاجی ئەبو ئالا لە کۆبوونەوەکانی چوارچێوە
1: پێشووی پرسیارەکە تەواو بکەیەوە ئامادە بووە.
0: زانیاریەکم پێگەیشتووە کە حاجی ئەبو ئالا لە ماوەی پێشوودا گلەیی لە سەرکردەکانی چوارچێوە کردووە. هەرێمی کوردستان
1: سەرسەر من بەدەر لە هەموو مجامەلە و پیاڵدانێکی سیاسی لەمبارەیەوە قسە دەکەم.

0: دوێنێ بەشی دووەمی گەڕیەکەمی یاریەکانی چمپیۆنز لیگ بەڕێوە چوون یاریەکانیش ئاگرین بوون و ئەتوانین بڵین سێ یاری تیا بوو کە چاوێکی زۆری هاندەرانی لەسەر بوو با من سەرەتا ئاماژەیەک بە ئەنجامەکان بکەم دوێنێ بەرشلۆنە لە یاریگای سپۆتیفای کامن و بە ئەنجامی پێنج بەیەک لە فاینۆردی هۆڵەندی بردەوە وەکو ئەوەی کە پێشبینیەکرا بەڵێ بەرشلۆنە یاریەکەی بردەوە وەکو ئەوەی کە پێشبینیەکرا لامین یامال و رافینیا گۆڵی خۆیان تۆمار کرد دواتر لە بابەتەکان بە دوورودرێژی باسی گۆڵەکانەکەین لەبەرەوەی بەشێک لە بابلین ئەنجامەکانی دوێنێ و ئەو ڕووداوانەی کە ڕوویانە لەناو یاریەکانی دوێنێ کاردانەوەی زۆری خەڵکی لێکەوتەوە باشە لەدوایەوە شتوتگارت بە ئەنجامی سێ بەیەک لە ڤایکینگی بردەوە لیڤەرپول بە ئەنجامی دوو بەیەک لە ئەتلەتیکۆ مەدریدی بردەوە بەڕاستی ئەتلەتیکۆ مەدرید ئەمورزە بارودۆخی زۆر خراپە دەمچاوی دیێگۆ سیمیۆنی ڕێک لەناو یاریگا دیار بوو یعنی هەستیە کرد کە ئیتر تەماشای دەوروبەری خۆیە کرد هەستیە کرد کە ئەم تیپە ئەمساڵ لەوانێ نەگاتە ئەنجامێک بە هیوایەکی زۆر بە دەمچاویەوە دیار بوو باشە ناپۆلیش لە نێو یاریگای خۆی دۆڕا ئارسنال توانیان براوە بن بە گۆڵێکی مارتن ئۆدیگارد وتیان دیسانەوە گەڕاینە و ئەمساڵیش ئامانجمانە و هەمان ڕۆحێتی وەرزی ڕابردوومان هەیە بگەینەوە یاری کۆتایی و ناسناوەکە بۆ خۆمان بێت بەڵام لە لایکی کەوە پاریس زەنگی ئاگادارکردنەوەی بۆ ڕکابەرەکانی لێیە بە شەش بەیەک لە براتیسلاڤای بردەوە و فێران تۆرێسیش گۆڵی تۆمار کرد و وەڵامی رەخنەکانی هاندەرانی یایەوە دوایەوەش سپۆرتینگ سێ بەیەک ئەنجامێکی گەورەی بە سەریانی گەڵاتاسەرای بەدەست هێنا باشە خۆشەویستان کۆمەڵێک گۆڵی ناوازە لە یاریەکانی دوێنێ شەوی چمپیۆنز لیگ تۆمار کران با پێکەوە بینەریان بین
1: من الدوري الاسباني واستقبله هدفين ورافينيا امامنا هنا هم مهاره من البرازيلي عنده الحقيقه امكانيات عاليه قوي 6 اهداف في الدوري ويفتتح اهداف اوروبيه امامنا هنا فيها مرمى هولندا وسجل في مرمى بوليفيا كان يسجل لكن اللي بيسجل هو الممتع دائما امامنا كريم اديمي الوافد والقادم الجديد امامنا هو يسجل ولد 11 هدف والهدف رقم 12 لامين يامال الكره ايه بتحبه هو الحقيقه يعني اخر جمال ممتازه تصويبه عرضيه الله

0: چون ام هێرشبەر ناوی لە لیستی بەربژێرانی باڵندۆر نیە چونکە رافینیا تا ئێستا لە هەموو یاریەکانی بەرشلۆنا گۆڵی تۆمار کردووە تا ئێستا لە پێنج یاری خاوەنی هەشت گۆڵە جگەلەوەش کەریم ئەدیمی کە ئەستێرە نوێکی بەرشلۆنەیە لە سێ یاری بەرشلۆنەدا نمرەی بەرزی پێدراوە ئاسی زۆر باش بووە لەم یاریەی فاینۆردیش گۆڵی دووەمی کرد ئاهەنگگێڕانەکەی تەخلەیەک بوو هەموو هاندەرانی بەرشلۆنا بە پۆستی جیاواز گۆڵ و ئاهەنگگێڕانی ئەم یاریزانانەیان کردووە بە ترێنت خۆ بەرشلۆنە برنەوەی بەدەستێنا و دوێنێ شەو لە کەتەلۆنیا و بە تایبەت لە شاری بەرشلۆنە بارانێکی پاییزانەی بە خوری خۆش باری بەڵام ئەم بارانە کەمێک عیب و عارەکانی یاریگای سپۆتیفای کامنۆی دەرخست خەڵک بە تەنز و بە تەعلیق هەواڵێن منافەسی ئۆڵد ترافۆرد دەکات دیمەنەکانی سپۆتیفای کامنۆ لە کامێرای هاندەرانەوە گیراوە کە ئاوی بارانەکە بەخۆڕ ئەچۆڕێتە سەر ستاند و کورسیەکان و بەشێکی زۆری هاندەر شتومەکەکانیان تەڕبووە بە تایبەتی ستاندی ڕۆژنامەوانان بەشێکی زۆریان مۆبایل و جانتا و شتەکانیان ئاوی تێچووە لە میدیاکان زۆرێک لەم دیمەنانە پۆستکراوە کە گوایە ئەم یاریگایە کە پێشی ئەڵێن گەورەترین یاریگای ئەوروپا ئەمە حاڵیەتی زۆر لە ئۆڵد ترافۆرد لەو ڕووەوە خراپترە بەڵام بەشێکی تری خەڵک ئەڵێن عیبەیە کە ئەم دیمەنانە دائەنرێن و بە هەڵە قسەی لەسەرەکەن بەشێکی سپۆتیفای کامنۆ هێشتا تەواو نەبووە لەبەرەوە ئاسایی ئەم حاڵەتانە ڕووبات و پێویست ناکات لە پێناو ناشرینکردنی یاریگاکە قسەی ناڕاست و زانیاری هەڵە بڵاو بکرێتەوە لە کاتێکە پرۆژەی نوێکردنەوەی یاریگاکە بە زیاتر لە 1 میلیار یۆرۆدا ئەنرێت ئێستا کامنۆ تەنیا 63,000 هاندەر لەخۆ ئەگرێت بەڵام هەر کە تەواو نۆژەن کرایەوە 105,000 هاندەر لەخۆ ئەگرێت و ئەبێتە گەورەترین یاریگا لەسەر ئاستی ئەوروپا دوای برنەوەکی بەرشلۆنە و ئاهەنگگێڕان خوان لاپۆرتەی سەرۆک قسەی خۆی کرد باسی لەوە کرد کە کێ شایانی باڵندۆرە بە تایبەتی لە بەرشلۆنە و باسی ئامانجی سەرەکی بەرشلۆنەی کرد هەمووانیش ئەزانن ئەم وەرزە یانەکە بە نیازی چامپیۆنز لیگا وەکو ئەوەی کە خۆیان ئێڵێن قسە بەناو بانگەکەیان یان ڕستە بەناو بانگەکەیان چامپیۆنز لیگ ئەگەڕێنینەوە کامنۆ جا ئایا بەدەستی ئەهێنن یان نا بڕواناکەم ینی لە ماوەی دووەرزی رابردوو و هێندەی ئەم ساڵ ڕۆحێتیان بەرز بێت و ئەو قسەی زۆر بڵێنەوە با گوێمان لە خوان لاپۆرتای سەرۆک بێت
1: خەونی یەکەمی بەرشلۆنە بەدەستهێنانی نازناوی چامپیۆنز لیگە ئینجا لە لیگا و جامی شاو نازناوەکانی دیکە ئێمە تەنیا ئەم ساڵ ئەو خەونەمان نەبووە بەڵکو بە درێژایی مێژوو باشترین یانە بووین لە ڕووی بەدەستهێنانی نازناوەکان و خەون مێژوو دەستکەوتین ئەفسانە گەورەکانی تۆ بپێ لە ئێمەوە هاتوون ڕۆحێتی بەرزی یاریکردن لە ئێمەوە هاتووە جا بۆیە خۆمان بە شایانی نازناوەکە دەزانین بەڕاستی کاتی وێ ببینەوە پاڵەوانی ئەوروپا سەبارەت بە باڵندۆر من ئاگادارم کێبەربژێرە بەڵام زۆر قسەی لەسەر ناکەم ئەگەر بەدەست من بێت بە پلەی یەکەم حەز دەکەم لامینیامال باڵندۆر بباتەوە چونکە بووەتە پیاوێکی زۆر پێگەیشتوو ئاسیشی زۆر ناوازەیە هەرچەندە ئەگەر هەر یاریزانێکی بەرشلۆنە بیباتەوە هەر دڵخۆش
2: دەبن
0: ڕۆژی سێمی یاریەکانی چامپیۆنز لیگە وابزانم سێشەمە و چوارشەمە بەس نەبوونە یاریەکان زۆرن ئەمشەو پێنجشەمە بە هەمان شێوە یاری ئاگرینی تایە باشە یەکەم یاری فەنەرباخچە کاتژمێر 19:45 خولەک میوانداری ڕۆما ئەکات دواتر پی ئێس ڤی ئاینتهۆڤن ڕووبەڕووی شەختارە بێتەوە ئەمە دوو یارین کە لە کاتژمێر 19:45 خولەک ئەنجام دەدرێن ئیدی یاریەکانی تر هەموویانە کەونە کاتژمێر 22 بۆ نمونە بایرن مونیشن میوانداری بۆ بۆدۆ گلیمت ئەکات کۆمۆی ئیتاڵی میوانداری لایپزیگ ئەکات مان یونایتد یاری هەیە لە دوای چەند ساڵێک دابڕان کە ئێستا بۆتان باسەکەم هەندەرانی مان یونایتد زۆر دڵخۆشن یانی جۆش و خرۆشی هەندەرانی مان یونایتد لە چاو دووەرزی رابردوو زۆر زۆر جیاوازە ئەوەنی ئەم ساڵ بەپەڕۆشن بۆ یانەکە دوو ساڵی رابردوو ئەگەر مان یونایتد لە بڵین پاڵەوانێتیەکانی تری وەکو یۆروپا لیگ بەشداری کردبێ ئەوەنە دڵخۆش نەبوون باشە مان یونایتد میوانداری سەباح باکو ئەکات دواتر سلاڤیا پراگ و لێنزیش یاریێک ئەنجامێن ئەم شەو هەندەرانی مان یونایتد دڵخۆشن بە گەڕانەوەیان بۆ ڕکابەریەکانی چامپیۆنز لیگ وەکو ئاماژەم پێیە لە ئۆڵد ترافۆرد کاتژمێر 22 میوانداری سەباح ئەکەن ئەگەرچی بەشێک ئەڵێن یاریەکە زۆر ئاسانە بەڵام لە ڕاستی ئەمە یاریەکی تایبەتەوە ئەیانەوێت برنەوەی یانەکە ببینن و دروشمی مانچستەر سوورە بڵێنەوە مانچستەر یونایتد لە وەرزی

2026-2027 لە قۆناغێکی بەهێزی گۆڕانکاری و بنیاد نانەوەیە. دوای ئەوەی مایکل کاری کە سێرە و کاپنی پێشووی یانەکە بوو بە فەرمی بۆ ڕاهێنەری یانەکە چونکە وەرزی رابردوو لە تاو ئەنجامی خراپی یانەکە لەگەڵ ڕوبن ئامۆرێم ناچار وا بڕیار بوو بۆ ماوەیەکی کاتی مایکل کاریک سەرپەرشتیان بکا. بەڵام کاریک چکارێکی ناوازەی کرد، جگەلەوەی ئەنجامی باشیان هەبوو گەرانەوە بۆ چمپیۆنز لیگ، تەنانەت شێوازی یاریکردنیان زۆر جیاواز و چێشبەخش بوو. لە سەرەتای ئەم وەرزەیە تیمەکە تووشی هەنێک ناڕێکی و ناجێگیری ئەنجامەکان بووەوە، لەوانە شکستەکەیان بەرامبەر هۆڵ و یەکسانبوونیان لەگەڵ ئێڤەرتن. بەڵام کاریک هەوڵ ئەهات تەوازنی تاکتیکی و بڕوا بەخۆبوون بگەڕێنێتەوە بۆ یاریزانەکان. یانەکە دوای 3 ساڵ دابران گەڕاوەتەوە بۆ گەورەترین پاڵەوانێتی ئەوروپا. ئەم شەویش لە یەکەم یاریان هاندەران ئەیانەوێت مان یونایتدەکەی جاران ببیننەوە. کاریک بە هەر یەکە لە برایان ئەمبوێنۆ و برونۆ فەرناندیشی وتووە و ئاگاداری کردوونەتەوە کە لەم یاریە ئەبێ بەهێزتر بن، چونکە لە بەرامبەر ئێڤەرتن ئاسیان باش نەبوو. هەروەها پێشبینی ئەکرێ بێنجامی شێشکۆ ئەمشەو هێرشبەری سەرەڕم بێت. ئیدارەی یانی کۆمۆی ئیتاڵی هەڵوێستێکی وەرزشی جوانیان بەرامبەر بە هاندەرانی خۆیان هەیە. ئیدارەی یانەکە بڕیاریە دەستبەرداری پشکی تکتەکانی خۆی ببێت بۆ یاریەکەی ئەمشەو بەرامبەر بە لای پزیکی ئەڵمانی کە لە چمپیۆنز لیگ میوانداری ئەو یانەیە ئەکەن. ئەو بلیتانە پێشکەشی کۆنترین هاندەرانی یانەکەی ئەکەن تاوەکو بتوانن ئامادەی یەکەم یاری مێژوو یانەکە ببن لەم پاڵەوانێتیە. ئەم دەست پێشخەریە دوای ئەوە هات کە میروان سوارسۆ سەرۆک یانەکە ناڕەزایەتی دەربڕیلەوەی ژمارێک لە هاندەرە دێرینەکان نەیانتوانیوە تکتی یاریە مێژوویەکە لە یاریگای سینیگالیا بەدەست بهێنن کە خۆی یاریگاکە بچووکە و توانای لەخۆگرتنی هاندەری زۆری نییە. بەڵام سوارسۆ چی کرد؟ چوو دەستبەرداری 4 تکتی تایبەتی خۆی بوو. ئینجا ئەندامانی ئیدارەش هەمان هەنگاویاننا بەمەش زیاتر لە 40 تکت بۆ وەفادارترین هاندەران دابین کرا کە زۆربیان تەمەنیان لە 70 ساڵ بەرەوسەرەوەیە. لەنێو ئەو هاندەرانی ئامادە ئەبن جێراردۆ ماندریسی نزیکەی 80 ساڵە، ماریۆ بوزێتی 90 ساڵە، ئێنریکۆ کۆلۆمبۆ 81 ساڵە کە لەلایەن یانەکەوە ئۆتۆمبیلی تایبەتیان بۆ گواستنەوەیان بۆ دابین کراوە. ئەم هەنگاوە لە چوارچێوەی دەستپێشخەریە کۆمەڵایەتیەکانی یانەی کۆمۆدا دێت بۆ بەهێزکردنی پەیوەندی خۆیان لەگەڵ جەماوەرەکەیان، هەم وەکو وەفایەک و ڕێزێک بۆ هاندەرە بەتەمەنەکانیان، چونکە لای ئیتاڵیەکان ڕزگرتن لە بەساڵاچوان مۆرکێکی دیاری ئەو وڵاتێ و بە ئەرکی سەرشانی خۆیانی ئەزانن.

بەرەبیانی ئەمڕۆ یعنی ئینتەرمامیەکەی لیۆمێسی لەگەڵ شیکاگۆ فایر یاریان کرد کە ئێستا لیڤاندۆڤسکی یاری تاکات. ڕووداوێکتیایە ڕوویاوە کە رەخنی زۆری خەڵکی بە دوای خۆیان هێنا. یاریەکە بە ئەنجامی یەک بێکسان بوون کۆتایی هات. ڕۆبێرت لیڤاندۆڤسکی گۆڵی یەکەمی بۆ شیکاگۆ فایر تۆمار کرد، کاسمێرۆش گۆڵی یەکەمی بۆ ئینتەر کرد. بەڵام دوای ئەوەی کە هەموو لایەکان هەولانەیە گۆڵ تۆمار بکەن، هەر یاریەکە بێکسان بوون کۆتایی هات. ئەوەی دڵخۆشی بوو بەلای خەڵکەوە یەکگرتنەوەی لیڤاندۆڤسکی و لیۆمێسی بوو کە خەڵکێکی زۆر هاوارەکەن کاتێک ئەو دوانە باوەشەکەن بە یەکتریە. بەڵام دیمەنێکی تر کە ڕۆدریگۆ دی پۆل سوکاتی بە لیڤاندۆڤسکی ئەکات، گلەیی زۆرێک لە هاندەرانی بە دوای خۆیان هێناوە. ئەوەی بڵاو بووەتەوە و میدیا گەورەکان باسی لێوە ئەکەن، ئەڵێن دی پۆل بە لیڤاندۆڤسکی وتووە: تۆ گەمشەی، تۆ کەیت، من دوو کۆپە ئەمریکا و مۆندیالێکم بەدەستێنەوە، ئەی تۆ چیت هەیە؟ بەشێکی زۆری خەڵک پێیان وایە ڕۆدریگۆ پێویستە نەمودوە زیاتر ئاگای لە قسە و ڕەفتاری بێت. ئەمە یەکەم جاریش نییە بێرەزی بە یاریزانێکەکە. هەرێکی تریش ئەڵێن ئەمە بۆ دی پۆل هەڵبەسراوە، گیناوان نیە. ڕۆدریگۆ تووڕە بووە لە لیڤا، بەڵام قسەی ناشرینی پێ نەوتووە. دی پۆل لەسەر حەق بووە کە تووڕەش بووە، چونکە لە خولەکی 86 پاڵ لیڤاندۆڤسکی پاڵ بە بەرگریکاری ئینتەرمیامی ئەنێتەوەی خاتبارزە. دی پۆلیش لەسەر برادرەکەی خۆی کردوتەوە بۆیە لە لیڤاندۆڤسکی تووڕە بووە. ئەگەر نا هەندێک لە میدیاکان ئاماژە بواین بەم شێوازە ڕووینەیە بابەتەکە. میدیاکان زیادەڕەوی ئەکەن لەوەی کە دی پۆل قسەی زۆر ناشرینی بە لیڤاندۆڤسکی وتبێت.

ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دست بيدك.

سەرەتا باسی توێژی نوێکتان بۆ کەم کە زۆر سەرنجڕاکێشە و دڵنیام زۆرینەی هاونیشمانیانی خۆشمان لەوانەیە پێیان سەیر بێت کە شتێکی وابوونی هەیە. توێژی نوێیەک کراوە لەلایەن زانکۆی ئۆکسفۆرد لە بەریتانیا. ئەنجا ئەمە یەکێکە لە توێژی نوێ زۆر گەورەکان سەبارەت بە ئەم بابەتەی کە ئێستا بۆتان باسەکەم. توێژینەوەکە نزیکەی زیاتر لە 900 هەزار کەسیە بەشدار بوون و بۆ ماوەی 14 ساڵ

چاودێری کراون باشە ئینجاتر لە دواتر چاودێری چی کراون چاودێری و کراون کە ئایا چەند یعنی چەند جار لە ڕۆژێکا کەسێک چا ئەخواتەوە یاخود قاوا ئەخواتەوە بەڵام جیاوازیەکە چییە جیاوازیەکەەوەیە چەند گەرمە ئەو خوانەوەیکەی خۆن ئەو چایەکەی خۆیتەوە چەندێک گەرمە چەندێک کاریگەری هەیە لەسەر سورنجکی تۆ دەرکەوتووە ئەو کەسانی کە چا یان قاوە زۆر بە گەرمی ئەخۆنەوە سێ هێندەی کەسانی تر ئەگەری توشبوونیان بە شێرپەنجەی سورێنچک زیاترە باشە و چەند جۆرێکی شێرپەنجەی سورێنچک هەیە ئەو جۆری کە ئەم گەرمیە مەترسی توشبوونی پێی زیاد ئەکات جۆری سکوێمەس سێڵ کارسینۆمایە و جۆرەکانی تر کاریگەریەکی ئەوتۆی لەسەر نەبووە اینجا لە هەمان کاتا لە توێژینەوەکە باس لەوە شەکرێت کە تەنیا گەرمیەکەی گرنگ نییە بەڵکو ژمارەی جارەکانی خواردنەوەی ئەم خواردنەوە گەرمە زۆر کاریگەری هەیە بۆ نمونە ئەو کەسانەی کە دائنیشن دانە بە دانە چا لە دوای چا چایەکە خۆن دووەم ئەیکەن بە دوان ئەیکەن بە سیانە ئەیکەن بە چوار هەیە لە ڕۆژەکەی هایتر دە چای خواردووەتەوە و پێشی وایە هیچی نەخواردووەتەوە پێی وایە زیاتر حەزی لێیە بیخوات ئەڵێ چێڵێت ئەگەر لە شەش چای گەرم زیاتر بخۆیتەوە لە ڕۆژێکە ئەگەری توشبوونت بەم شێرپەنجەیە زۆر زیاترە واتە بە ڕێژی لە سەدا ١٧١ توشبوونەکە یاخود ئەگەری توشبوونەکە زیاترە بەراورد بە کەسێکی تر باشە بۆیە سپۆران ئەڵێن چی ئەڵێن زۆر باشتر وایە کە تۆ کاتە چایەکی گەرمت بۆیە دەڵێن ئێمە ناڵێین ڕێستۆرانتەکان کە چایەکی گەرم هێن کە قاوەیەکی گەرم هێن ئیتر ئاوی ساردی تێبکەن نا بەهار بە گەرمی بۆت بێنن بەڵام تۆ کە بۆت هات پەلەی لێ مەکە یەکسەر می خۆرەوە یەک تۆزێک دایبنێ قسە بکە بە کەمێک سارد ببێتەوە یعنی تر وای لێبێت بە ئیسراحەت بتوانی بیخۆیتەوە نەک کەمە کەمە ئیخۆیتەوە بەس بۆی بتوانی بەو گەرمیە زۆرە بیخۆیتەوە نەخێر هەر بەم شێوازە تر چۆن بۆت ئاسوودە بوو یعنی ئیتر وای لێهات بە ئیسراحەت توانیت بیخۆیتەوە بۆ شێوازە بیخۆرەوە اینجا من زۆر جار کە چایان قاوا خۆمەوە گەر زۆر زۆر گەرم بێت تۆزە ئاوی ساردی تێیەکەم چوار دەورەکەم یەک سەگاڵتم پێیەکەم ئیتر ها وازانن بەس یعنی ئەڵێن بەس مناڵ ئاوی سارد دەکاتەوە ناوەشتانەوە خۆ هیچ مهمێکی تیا نییەوە بە گەرمی بیخۆیتەوە پێویستیش ناکاوەنە گەرم بێت ئەوە تا زیانیشی هەیە بۆ ناوپۆشی سورێنچک چونکە ئەم گەرمیە زۆرە زیان بە خانەکانی ناوپۆشی سورێنچک ئەگەیەنێ و ئەم زیانە گۆڕانکاری دروستەکە و ئەم گۆڕانکاریە ئەگەری توشبوون بە شێرپەنجە زیاد دەکات بۆیە ئەبێت زۆر ئاگاداری بن بە تایبەتیش لەو کەسانی کە خۆیان کحولە خۆنەوە کە خۆیان جگەرە ئەکێشن ئەم مەترسیە تیایانە زۆر زیاترە لە کاتێکە هەنێ سپۆڕی کەش ئەڵێت ئەو قسەیەش کاڵین بە یعنی ئەوەندە سارد بێتەوە کە بتوانی بە ئیسراحەت بیخۆی لە کەسێک و بۆ کەسێکی تر تێگەیشتنمان بۆ گەرمی ئەگۆڕێ واتە کەسێکە کرێت خواردنەوەی هێشتا زۆر زۆر گەرم بێ بەڵام ئەو بتوانێت زۆر بە ئیسراحەت بیخواتەوە بۆیە گرنگ ئەوەیە کە یعنی بە شێوازێکی گشتی ئەوەندە گەرم نەبێ کە بیخۆیتەوە چونکە ئەم گەرمیە زۆرە و ئەم بەرکەوتنە زۆرە و ئەم ژمارە زۆری چا خواردنەوە و قاوە خواردنەوە لە ڕۆژێکە هەموویان بێکەوە ئەم کاریگەریە نەرێنی هەیە لەسەر تەندروستی سورەنجکمان باشە دەرچوانی ساڵی ٢٠٢٤ تاوەکو ساڵی یعنی ٢٦ واتە دەرچوانی ئەم ساڵیش داواکەن کە لە بودجەی ساڵی ٢٠٢٧ جێگەیان بۆ بکرێتەوە و دابمەزرێنرێن چونکە ئێستا کێشەی دانەمەزراندن وردە وردە گەورەترە بێ لەبەرەوەی لە جیاتیەوەی تەنیا دەرچووی یەک ساڵ مابێتنەوە و دانەمەزرابن ئێستا بۆ بە دەرچووی دوو ساڵیش کەڵەکە بوون و ئەم گرفتە ئێستا تەنیا لە هەرێمی کوردستان نیە لە هەموو عێراق ئەم گرفتە هەیە بۆیە داوا ئەکەن لە ساڵی ٢٠٢٧ جێگەیان بۆ بکرێتەوە لە بودجەی ساڵی ٢٠٢٧ دوێنێ گردبوونەوەیەکی گەورە کرا لەبەردەم بەڕێوەبەرایەتی گشتی تەندروستی سلێمانیە و پزیشکانی دامەزرا و دانەمەزراویش گردبوونەوە چونکە کاریگەری لەسەر پزیشکانی دامەزراویش هەیە من دەمەوێت بە نمونەیەک بۆتان باس بکەم کە چەند کاریگەری هەیە بیهێنەرە بەرچاوە تۆ دەرچوویەکی پزیشکی گشتیت دامەزراویت لە یەکەم ساڵەکە دامەزرای تۆ ببچیت لە دەرەوەی شار کار بکەیت باشە بەڵام تۆ تەنیا پێویستەکە ساڵک ئەم هەموو گەڕانە بکەیت جارێک لە شارۆچکەیەکی جارێکی تر لە شارۆچکەیەکی تریت بەڵام سەیرێکی لە بروی دامەزراندنی قۆناغی دوای تۆ دوا ئەکەوێت ئەبێت بۆ ماوەیەکی زۆر زیاتر تۆ هەر لەو پلەیە بمێنیتەوە ئەبێت زیاتر لە شارۆچکەکانی دەرەوە بمێنیتەوە و کار بکەیت لە دەرەوەی شارەکی خۆت ئەمە هەمووی تێچووێکی زۆر زیاتری هەیە فشارێکی زۆر زیاتری دەرونی ئەخاتە سەر ئەو کەسانی کە لەو پلەیەیان کە بۆ منە پزیشکی نیشتەجێی خولاون و

0: هەڵچوونی نە ئاسایی و زائی دەناوانە کە دڵی خۆش نییە ئەنی کەلی ئەپرسیە لە دڵم خەریکە ئەتەخێەوە نە بێتاقتم ئەوە نە دڵ تەنگم نازانم دڵم بە هیچ شتێک خۆش نییە یەکە ئەم نیشانانی هەبوو بێگومان ئەوە خەمەکی زەیسانی و پێویستەکە کە ڕاستەخۆ چارەسەر بەربگرێت نەخیر بکرێت
1: تۆریکە لەو گرفتانەی کە لە هەرمی کوردستان لای خۆمان هەمانەوەیە کە هۆشیاری دەرندروستیمان زۆر نییە جا بە تایبەتی شەگەر باسی خەمۆکی دوای منداڵ بوون بکەین پێمان بڵێ هۆشیارەکە چۆنە ئایا خانمان یا خود خانەوادی و خانمانی کە تووشێم جۆرە خەمۆکیە ئەبن تا چەند هۆشیارن تا چەند زانیاریان هەیە لەسەر حاڵەتەکە و بەدەم چارەسەرەکانەوەیین
0: بەداخەوە ڕاستەکە یعنی لە کۆمەڵگەی ئێمە هێشتا هۆشیاری دەرونی نەگەشتۆتە ئاستێکی پێویست کە هەموو تاکەکان شارەزاییان هەبێت لە نەخۆشی دەرونیەکان و جیای بکەنەوە کە ئەمە نەخۆشی دەرونی و شتێکی کە نییە بە نیسبەت خانمانەوە یعنی بەڕاستی ئەتوانم بڵێم یەکێکە لە فاکتەرە هەرە بڵاوەکان خەمۆکی زەیسانی و ئەو نەخۆشیە کە پرژیو ئەخرێ هەنێک جار لای خۆمان ئەڵێن چلەی نەچوە چلەی پچێ چاکە بێ ینی چلە هیچ ڕەبتێکی نییە بەسەر خەمۆکی زەیسانیەوە کە ئەم ژنە دڵی تەنگە و ئەم ژنە بێ تااقەتە چ ڕەبتێکی هەیە بەسەرەوەی کە چلەی پچێ یاخود نەچێت ئەم چلێ هەروشەیەکە لە ناو کوردەواریە بەکارە یعنی خۆ دەزانی لە ڕووی زانستیەوە هیچ هینێکی نییە چلە ینی چلەی ئایا زەیسانیە بە یاخود چلەیەکی تر ئەمە هەر خۆیان داێنناوە بەڵام لە هەموو حاڵەتێکە بوونی خەمۆکی زەیسانی پێویست بە چارەسەرەکان و پێویستە یعنی هەموو تاکەکان هۆشیاریان هەبێت لەسەر بوونی خەمۆکی زەیسانی و بزانن کە نەخۆشیەکی بڵاوە و هەندێک جار زۆر زۆر ضرورە کە کارمەندانی پزیشکی ئەو زانیاریان هەبێ و دکتۆرەکانی بواری ژنان و مناڵبوونی ژانی تەبان ئەوان یەکەم بەرکەوتیانە بێت لەگەڵ ئەو ژنانی کە مناڵیانە بێت و دوای ماوەیە کە ژنەکە ئەڕاتەوە بۆ لایەن سێدەکە نەم ژنە دڵی خۆش نییە بێتاقەتە و خزمەتی مناڵەکەی وەکو پێویست نەکردو ئەبێت ئەمە بۆچوونێکی وای هەبێ ئەو دکتۆرەکە ئەحتیمالەکەی ئەمە خەمۆکی زەیسانی بێ پێویست بە چارەسەرەکات لەلایەن دکتۆرێکی دەرونیەوە
1: باشە دکتۆر چارەسەری خەمۆکی بەگشتی چۆنە یعنی هەر ئەوەیە کە کەسێک بچێت زیاتر کۆمەڵایەتی بێت و قسە لەگەڵ چواردەورەکەی بکاتیان نەخێر چارەسەرەکە زۆر قوڵتر و ینی ئاڵۆسترە لەوەی کە خەڵک بیری لێەکەن
0: خەمۆکی خۆی جۆری زۆرەوە کووتمان یعنی جۆرەکان خەمۆکی زەیسانی و خەمۆکی مادە هۆشبەرەکان و خەمۆکی ئۆرگانی و خەمۆکی بێ هۆکارە و هەندێک جار خەمۆکی هۆکار و تازێباری و ئەمانە هەمووی جۆرەکانی خەمۆکین بەڵام بە شێوەیەکی گشتی ئەکرێ بەستی ئاستەوە ئاسان مامناوەند و قورس زۆرێک لەوانی کە خەمۆکی ئاسانیان هەیە خۆیان پاش ماوەیەک ئەگەر چەند گۆڕانکاریەک بکات لە شێوازی ژیانیا یاخود دەگەر پاڵپشتێکی کۆمەڵایەتی سۆزداری هەبێ ئەوە ئەتوانێت زاڵ بێ بەسەر یا وەگەرێکێک هەبێ مەسەلەن ڕێنمایی دەرونی بکات ئەوە باشترە لە حاڵەتی ئاسانا زۆر پێویست بە دەرمان ناکات بەڵام لە حاڵەتی مامناوەند و لە حاڵەتی خەمۆکی قورسا ئەوە پێویست بە چارەسەری دەرمانی ئەکات زۆرن ئەو دەرمانانەی کە بۆ خەمۆکی بەکارە یعنی ساڵانی زوو هەمووی لە یەک دوو دەرمانە بوو بەڵام خۆشبەختانە ئێستا لە کوردستانە هەموو جۆرە دەرمانەکانی خەمۆکی هەیە یعنی چەند گرووپێکن ئەم گرووپانە لەناو خەڵک لەوانەیە بڵاوی ئەوە هەبێ کە ئالوودەبن دروستەکە بە هیچ شێوەیەک ئەو دەرمانانەی کە بۆ خەمۆکی بەکاری ئالوودەبن دروست ناکات و نەخۆشێک کە دەرمانی خەمۆکی بەکارەهێنێ ماوەیەکی پێویستە یعنی ئەوە نیە تۆ بە چەند ڕۆژێکی کەم بڵێ چاک بێتەوە بەلانی کەم بەلانی کەم یعنی ئەبێ شەش هەفتە بەکاری بێنێ شەش هەفتەکە ئەکاتە ماگونی وێک لە دوای دوو هەفتەوە اینجا نەخۆشەکە هەستەکاکە بەرەو باشی ڕۆشتووە بۆی ئەمە زۆر جا کێشەمان بۆ دروستەکە لەلایەن نەخۆشەکانەوە ێتەوە ئەڵێ دکتۆر من هەفتەیەکە بەکاری هێنم چاک نەبووم دە ڕۆژە بەکاری هێنم هیچ فەرقێکم نەکردووە ئەخۆی دەرمانەکە وا ئیشەکە ینی ئەم دەرمانە وردە وردە ئیشەکات و هەندێک جار نەخۆشەکە نایخوا ئەڵێ لەبەروی فێری نەبم فێربوونی نییە ئەو دەرمانانی کە بۆ خەمۆکی بەکارێت هەموو گرووپەکانی دەرمانی خەمۆکی بە هیچ جۆرێک ئالوودەبوون دروست ناکات نەخۆشەکەکەی باش بوو و دکتۆرەکە جارێکی تەکە ئەیبینێتە و هەڵسەنگاندنی بۆکات بە پێی ئەوە بۆی ڕائەگرێ یاخود بۆی کەمەکەاتوەکو
1: هەر نەخۆشێکی جستەی دەرمانی پێویستە و پێویستەکە بەردەوامی لەسەر دەرمانەکان و کەمێک سەبرە هەبێت تا کاتێک کە کاریگەریەکانی دەرەکە زۆر سپاس بۆ زۆر بەڕێز دکتۆر سامان ئەنوەر سپۆڕی نەخۆشیە دەرونیەکان کە لەگەڵمان بوویت سپاس بۆ زانیارەکەت زۆر سپاس بینەرانی کەناڵ هەشت بابەتە تەندروستیەکانی ئەم ڕۆژمان پێشکەش کردن بە هیوای تەندروستیەکی زۆر باش بۆ هەموو لایەک

ابوري کانال هشت لنرخي ام چايو دست به دکت.

Men snurrum. بەڵام ژینگە و کاریگەربوونی بە گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا سنور ناناسن. زەوی زەنگی مەترسی لێدەدات و کەم کەس دەیویستن. من دەنگی زەوی دەگەیەنم.

قەڵای هەولێر یا دەشتی هەولێر شوێنێک بووە کە هەمیشە ژیانی تێدا بەردەوام بووە تا ئەمڕۆ بۆ لەبەربوونی خاکێکی پیت و بەرەکەت و ئا و ڕێگا و بان و ئەوە بووە کە بووتە هۆکارێک کە قەڵای هەولێرش دروست بکرێ. ئدوار کەبیرە دەڵێ تەل لی سەبع مودن، یعنی شارێکی حەوت شارستانیەت، حەوت شارستانیەت لە سۆمەریەوە دەست پێ دەکات، سۆمەری و بابلی و فارسی و تا دەگاتە یۆنانی و ساسانی و ئیسلام، یعنی حەوت شارستانی یەک بە دوای یەکدا لە قەڵای هەولێر خۆی دەبێت.

0: گرنجی قلاب لپیش هموشتا لبر اوی زیاتر لە 6500 سال کۆنا و ژیان لە ناوی بەردەوام بووە. جگە لەو گرنجیەی لە ناوەڕاستی قەڵا واتە لە ئەرزی بکری پێدەڵێن کاتی خۆی پەرستگای ئاشتاری لێبووە ئی ئاشوریەکان و هەولێر بۆیە بەوەی دائیمەن ناوبانگ بووە کە مرکزەکی ئاینی بووە، یعنی هەت زمانی میدیەکان مرکزی ئاینی بووە، زمانی ئاشوریەکان، بابلیەکان و تاکو ئێستا. یعنی لە ئەگەر تەماشای قەڵا بکەی کاتی خۆی سێچار ئاینی جیازیا پێکەوە ژیانە لێرە.
1: لە ناوەندی قەڵا بە 22 مەتر گەیشتنە ئەو ئەرزەی ئەو ئاردەی کە ئینسان دەستکاری نەکردیە، لە لای ڕۆژ ئاوا بە 32 مەتر، لە لای دەرگەی خەڵای گەورە بە 36 مەتر، واتە 36 مەتر هەزاراتە ژیاریە شارستانیەتە لەسەر یەکدری. قەڵای هەولێر مەساحەکەی 110,000 مەتری دووجایە، سێ گەڕەچی تێدایە، گەڕەچی سەرای کە دام و دەستگای حکومەت هەموو لەوێن دەرێ بۆیە پێدرێن سەرای، گەڕەچی تۆپخانە، یەکێکی تۆپخانەی دەوڵەتی عوسمانی لە پەتەرایەتی پێشوو هەبووە لەوێن دەرێ، بەو گەڕەکەی دەرێن تۆپخانە، گەڕەچی سێم پێدرێن گەڕەچی تەچیە، وادە تەچێکی قادری لەوێن دەرێ بۆ بەو ناوەی کراوە.
2: قەڵای هەولێر لە دوو بەشی زۆر گرنگ پێکاتوە کە بەشێکی ئەو خانوانی سەرەوەی قەڵایە کە پێویی بەشە کەلتوریەکە و بەشی ئەو گردە شوێنەواری کە ئەو خانوانی لەسەر گردە شوێنەواریەکەی کە لە یاسای تازە شتە کەلتوریەکانیش کە بەهایەکی نیشتیمانی هەبێ بێتە لانی شوێنەواری بێ پارێزرێ بێ بە ستاندارتی جیهانی چاک بکرێتەوە ئەو خانوانە. خانووەکانی قەڵا نزیکەی 508 خانووە، دوو دەرگای گەورەی هەیە، دەرگایکی ئەحمەدیە کە وەستاک بەناوی ئەحمەد دروست کردووە، لەگەڵ دەرگایکیشی گەورەی دەرگای گەورەی کە دەرگا سەرەکیەکە بووە، تەنها دەرگای هەبووە پێشتر دەرگای ئەحمەدیەکە تازەترە.

0: ئێرا دەکاتە مزگەوتی گەورەی قەڵات یەکەم مزگەوتی هەولێر مزگەوتی مەلاپەندی پێدرێن پێشم مەعبەد بووە دوای بۆ مزگەوت پیا و ماقلانی پیا و بەدینەکانی هەولێر هەموو داتنە و مزگەفتە نوێژیان دەکرد شەوی زم ئازۆ قەڵە باڵق دەبوو هەموو هەولێر داهاتە و مزگەفتەی و شەوی پێچەمان ژن لێرە سڕێ بەسرە دادرشێن لە بندێکی قەڵاتێ ئەوی مرازی هەبوو مرازی حاصل دەبوو یەک لەوان بەخۆم نهاتی مەسەی پێیانی ئەم بڕۆم ئەمیانەتی ئێرا متەسرە پاتیان لاقمیان بەستایە بە پارچە پەرۆکی ئەو مەقەس لێدایە ئەلاساس ئەو مرازی حاصل دەبی پێ دەبیتەوە
1: کۆنترین شوێن لە قەڵا مزگەوتی قەڵایە شوێنەکەی و حەمامی گەرماوی قەڵا لە تەنیشتێتی لە زمانی ئیمامی عومەر ئەو کەسێک کە دێتە هەولێرە ناوی فەرقەتی کوڕی سەلەم قایدەشی ئیسلامی بووە نامەیەکی دەنووسی لە ئیمامی عومەر دەری ئەو قەڵایە کە من گەیشتومێ وێندەرێ مەعبەدەشی تێدایە باس ناکە چ مەعبەدە بیکەم بە مزگەوتیانە ئەویش مەندەنامەکەی دەنووسی دەلێ ئەگەر خەڵکەکە ڕازیە بیکە بە مزگەوت ئەگەر ڕازی نییە لەسەر دیانەتی ئیبراهیمینە با لە شوێنی خۆیان ببینێن ئەوەیە شوێنی مزگەوتی قەڵا ئەوا بووە
2: لە سەرتەری قەڵا مزگەوتێکەیە هەمامەکەیە هەمامەکان کۆنترین باڵخانەیە لە هەموو قەڵات ئەو زیکەی 300 ساڵە بێ عەبدوڵا پاشا دروستی کردووە 1600 خۆڵە من دروستم کردووە هەروەها منارەکەش ئەو هەر نۆژەنی کردووەتەوە منارەەوە بەڵام منارە لەوانەیە مە بڵێن لەگەڵ ئیسلام هاتووە بەڵام لەگەڵ ئیسلامە نەهاتەوە منارە هەرا بۆ لێرە ئەو منارانە هەتا منارەی چۆلیش ئەگەر منارەی چۆلی لەوانەیە لەوێ دروست کرا بێتەوە بۆ مزگەوت بەڵام پێشتر هەر منارەی لێ بووە لەبەرەوەی پێشتر بۆ هەواڵدان یەکتری بە ئاگر هەواڵیان داوەت یەکتری ئەم دروست کراوە بۆ یەک لەسەری ئاگر بکرێتەوە بۆی هەواڵەکەم گەین نەشاخ

0: چەندین ڕووداوی مێژووی ڕوویداوە لێرە. یەک لەو ڕووداوانە کاراکلا ئەمپراتۆری ڕۆمانی کاتێک لە 216 پێش زاین دێت بۆ هەولێر کە هەولێر پایتەختی حەتیەکانە حەدیابی پێدەڵێن، ئەو کاتە دێقەڵای هەولێر دەڕوخێنێ، شوراکانی دەڕوخێنێ، قەبرەکانی مەلیکەکانی یا پادشایەکانی حوتیەکان دەردەهێنێ، ئەمەیان حەدەسێکی ترە. لە هەمان کاتدا کاتێک کە 330 پێرزاین دەبینین شەڕێکی بەناوبانک ئەربیللا گۆگەمیللا لە نێزیک شاری هەولێر ڕوودەدات و بەناوی هەولێر تۆمار دەکرێت لە نێوان ئەسکەندەری مەقدونی و داریۆشی ئەخمینی، ئەوە کە ئەسکەندەر بەسەر داریۆشدا سەردەکەوێتن.
1: لە بیسودی کۆچی ئۆتوبای کوری فەرقەدی سەلمی دێ هەولێری داگیر دەکاتن، ئیدی دەبتە خلافەتی دەوڵەتی ئیسلام تا خەلیفەکان، پاشی ئەو دەکەوتە ژێر ڕچێفی دەوڵەتی ئەمەویەکان کە هەموو کۆنتۆلی منطقەی دەکەن. بەڵام گەورەترین شەڕ کە ساڵی 132 هیجری لێرە شەڕێکی گەورە ڕوودەدا بینی دەوڵەتی عەباسی و بینی دەوڵەتی ئەمەوی لە نزیک هەولێر 25 کیلۆمەتر لە بۆ لای شماری غەربی هەولێر لەوێ دەوڵەتی ئەمەوی بە یەکجاری کۆتایی پێدێ محەممەد ئاخر خەلیفە دەوڵەتی ئەمەوی بووە هەڵدێ، ئێرە دەکەوتە بەر حکومڕانی دەوڵەتی عەباسی.

0: لە 1623 کاتێک هۆلاکۆ هات گەماروی قەڵای هەولێریدا و پێدەڵێ منجەنیق ئەو چەکە قورسەی کە بەبەردەوە دیوارەکانی پێدەڕخێنی لەوێ لە دەوروبەری قەڵای هەولێری دانا ماوەیەکی باش خەڵکەکەی دەوروبەری قەڵا ڕایان کردیا خۆت کشانەوە ناو قەڵای هەولێر شەوان دادەبەزین چکە قەڵا دەرگای تری هەبووە دەرگای سڕی پێدەڵێن دابەزیون زربەی خۆیان لە دژمنداوە و گەڕاونەتە ناو قەڵا
1: بە واستەی پاشای مووسڵ کە هەولێری کڕیەوە نەیهێشت هەولێر بگیرێتن با بڵێم بە 12000 پارێزێری ئەو کاتە دی بە هەوڵەکان لە هەولێر دەکشێنەوە بەڵام نەیانتوانی قەڵای بگرن چونکە قەڵا مقاومەتی زۆری لێکرا
0: لە 1656 دەبینین هۆلاکۆ کاتێک دێتن گەماروی قەڵا دەدا بۆ جاری دووەم زەفەری پێنابا شەش مانگ محاسڕی دەکا پەنا دەباتە بەر بەدرەدین لولو کە حاکمڕانی شاری مووسڵ بووە بەدرەدین لولو پێی دەڵێ ئەو ماوەیە گەرمە لێ گەڕێ تەعجیلی کە ئەو گرتنی قەڵا بوو هاوین چکە کوردەکان بەرگەی گەرما ناگرن و ئەگەر ئێمە گەمارومانندا بۆ ماوەیەکی باش زەخیرە و چە کوشتیان پێ نامینێ و فعلەن ئەو پلانەی دەچێتە سەر دوای شەش مانگ ئینجا توانی قەڵای هەولێر بگری ئەمەش دەگەڕێتەوە بۆ چ بۆ ئەوەی کە شووراکانی پتە و بووینە
2: بەڵام لە 2023 ئێمە کە پشکنی ترمە دەستێک ئەمجار لە دیوی ژوورەوەی قەڵا چەند شتێکی زۆر زۆر گرنگمە دەزویشی کەمان کە پارەیەکی زمانی هۆلاکۆ بوو کەسکەی پێڵەن ناوی هەولێری لەسەر نووسراوە هۆلاکۆ خان و تعبیر لەوە کە ئەو ماوەیەک حکومی ئەم شوێنێک کردووە

0: لە ساڵی 2004 ببینمە ئێمە کۆنفرانسێکمان کرد وتمان قەڵا زۆر گرنگە بۆ کوردستان و هەولێر ئەبێ بپارێزرێ. ئەوە بوو لەو کۆنفرانسە بە بریار دەرچوو کە دەبێ قەڵا نۆژەم بکرێتەوە. ساڵی 2006 دەست کرا بە چۆلکردنی قەڵای هەولێر.
1: خەڵکی قەلامان هێنا خوارێ پارێزگای هەولێر کاک نەوزات هادی و پێکەوە کارمان کرد. خەڵکەکانمان گۆستەوە و تاویزەکماندانێ بچن خانێکی خۆشتر دابلیشن لە بۆ ئەوە دەست بەکار کاری چاکردنەوەی قەلا بکەین، دووبارە نۆژەنی بکەینەوە، دووبارە بتوانین خەڵکەکەی تێدا بگەڕێنەوە بەس بە شێوازەکی دی. ئەوە خۆی لە خۆیدا واتایشی گەورە دەدا کە قەلا قەت چۆن لە بووە. من فکرەکم بۆ هات ساڵی 2006 یەک لە یەک دوو عائلەم لەوێ بەجێهێشت بە عائلەوە لە بۆ ئەوەی کە دەمگوت کۆنتری شارە کە ژیان هێتا لە بەردەوامە ئەو دوو عائلە لەوێ مایە ئێستاش لەوێن دەرێنە هەرەسی حوزەکەی وێ دەرێن.
2: کاتی هەشتایەکان و نۆتەکان ئەو خەڵکانی کە لێرە دەژیان ڕەچاوی ڕێنماییەکانی کولتوری ئەو شوێنیان نەکردبوو، زیاتر مەوادی زۆر نامویان بەکارهینا بوو لێرە وەکو چیمەنتۆ بلۆک. دوای دانانی ئەو پلانە دەست کرا بە نۆژانکردنەوەی قەڵا و گۆڕینی ئەو شتە تازانەکە بەکار هاتە بوو، دەست پێکرا بە نۆژانکردنەوەی خانووەکان بە لەسەر شێوازی خۆی و هەر بەخشت دروست کرایە.
3: ئەوە خانی خۆمانە کە لێرەکە لەدایک بووم، ئەوە خانی با پیرانمە دایکشم لەو ماڵی لەدایک بووە. حتا ساڵی 84 حەومان لێرە بوون، هەموو خوشکبرایەکان لێ لەدایک بووینە. ئەواتم ئەوەیە ئەو تەمەەی مایتم هەر چەند ساڵەکم مابی لەو قەڵاتی بژیم لەو قەڵاتش بمرم.

0: پێدەخوانی کارەکانی حکوومەت دەکەن بە تایبەتی هەڵمەتی بەرەبەیان و لێپرسینەوەی تاوانبارانی گەندەڵی
1: دوو بژاردەمان هەیە و یان لەگەڵ حکوومەت و یاخود وەکو ئۆپۆزیسیۆن لە پەرلەمان پشتگیری لە ئێران دەکات یاخود نا ئەوە بابەتێکی دیکەیە دەڵێن کاوان هێزی تیرۆری نێودەوڵەتین
2: وەسەڵەتهم
0: درۆن و موشەکەکانی ئێوەیان پێگەیشتووە
1: بۆیە هەر کاتێک سەروەری بەدی هات ئیدی ئێمە هەر ناپرسین چەکەکان چیان بەسەر هات
0: ئامادەنەبوونی حاجی ئەبو ئالا لە کۆبوونەوەکانی چوارچێوە
1: پێشووی پرسیارەکە تەواو بکەی و ئامادە بووە
0: زانیاریەکم پێگەیشتووە کە حاجی ئەبو ئالا لە ماوەی پێشوودا گلەیی لە سەرکردەکانی چوارچێوە کردووە هەرێمی کوردستان
1: من بەدەر لە هەموو مجامەل و پیاڵدانێکی سیاسی لەمبارەیەوە قسە دەکەم

مامۆستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

کێشەکان گەورە بن یان پچووک. خزمەت گوزاری بن یان کەسی. هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە. اگر بزنید لکام رگه و حولی چاره سری دادید.

مامۆستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: سڵاوتان دەبێت کاتی نامەکانی هەشتا یەکەم بابەت کە بۆتانی باز دەکەم سەبارەت بە ڕاداری هەشتا ئەو پرۆگرامی کە هاوکارم ژینژیار پێشکەشێکات و لەم چەند ڕۆژەی ڕابردووە یەکێک لە ئەڵقەکانی کە بڵاوی کردەوە زۆرترین کاردانەوەی لە نێو خەڵک و لە نێو تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانە لێکەوتەوە لە پاش پەخشکردنی بەرنامەی ڕادار لە ڕێگەی نامەوە چەندین نامەی جیاوازمان بۆ هاتووە بەشێکی زۆر زۆر لەو کەسانی کە نامەیان بۆ ئێمە ناردووە دەستخۆشیەکەن دەستخۆشی لە کەناڵ هەشتەکەن دەستخۆشی لە هاوکارم ژینەکەن بۆ پرۆگرامی کە ئامادەی کردو بێگومان لەگەڵ پرۆدیوسەرەکەیدا لەگەڵیدا گلەییەواکەن کە کۆمەڵێک بەرهەمی ئۆنلاینیان بەدەست گەشتووە بە کاریان هێناوە زیانێکی زۆر زۆری پێگەیاندون و داواکەن لە پرۆگرامەکانی داهاتووە بە هەمان شێوە کار لەسەرە و بەرهەمانە بکرێت اینجا ئێمە نامەیەکی زۆرمان بۆ هاتووە بابەتی ئەو بەشێک لە دەرمانە پزیشکیەکان بەشێک لە بابەتە جوانکارەکان کە لە ڕێی ئۆنلاینەوە ئەفرۆشرێت ئەمە خەڵک یعنی زۆرجار بەکاری هێنێت بەڵام هەندێکیان لە دوای یەکجا بەکارهێنانەوەی تر جارێکی تر ڕووی تێناکەنەوە بووی ئەو گرفتانی کە بۆیان دروست دەکات اینجا هاوکارم ژینژیار و پرۆگرامی کە لەگەڵ هاوکارانمان ئامادەی کردبوو بە وردی باس لە هەنێک لەو بەرهەمانە ئەکات کە ئێستا لە نێو تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانە بازاڕکاریەکی زۆریان بۆ کرێت ڕیکلامێکی زۆریان بۆ کرێت و کەسانێکی زۆریش بەکارهێنن ئەنجا کە من لێرە کۆمەڵێک لەو نامانم لەگەڵایە هەنێک لەو نامانم پێیەکە بۆ نامەکانی هەشت هاتووە دانەدانەیتان بۆ خوێنمە و نیشانتانێدم کە هەر یەکێک لەم نامانە بێماڵێت یاخود ئەزموونی کەسێکمان نیشانەدا لەگەڵ یەکێک لەو بابەتانەی کە هاوکارم ژین باسی کردووە یاخود هەنێک لەو بابەتانەی کە لە ڕێگەی ئۆنلاینەوە ئەفرۆشرێن بە تایبەتی بەرهەمە پزیشکیەکان کە ئەڵێت ئەمە بۆ چارەسەری فلان شتی قژە ئەمە بۆ چارەسەری فلان شتی پێستە ئەمە بۆ چارەسەری لاوازیە نە ئەمە بۆ چارەسەری قەڵەویە سەرەکەی بەرهەمی زۆر زۆر هەیە و ئەمە بەشێکم لە نامەکان جا هاوکارم ژین لە پرۆگرامەکەیدا یەکێک لەو بەرهەمانەی کە داوایەکات بەرهەمێکی پێستە کرێمێکی پێستە ڕێک نامەیەکمان بە دیاریکراوی لەسەر ئەو کرێمە پێگەشتووە ئەمە ئەو نامەیە کە بۆ ئێمە هاتووە ئەڵێت ئەمەوێت قسە لەسەر کرێمەکەی بکەم ئەو بەڕێزی کە نامەکەی بۆ ئێمە ناردووە ئەڵێت باری داراییشم زۆر باش نییە ڕۆژێک خێزانم داوای لێ کردم کە ئەم کرێمەی بۆ داوا بکەم ئەو کرێمەی کە باسێکات ئەڵێت بەکاری هێنا لە دوای حەوت ڕۆژ لە بەکارهێنانی دەموچاوی خێزانم هێندە تێک چوو ببینن ئەڵێ هێندە خراپتر بوو کەوای لێ هاتبوو شەرمی ئەکرد تەنانەت لە ماڵیشەوە بچێتە دەرەوە خێزانی کرێمەکەی بەکارهێنا لە دوای حەوت ڕۆژ لە بەکارهێنانی نەک پێستی چارەسەر نەکرد هێندە خراپی کرد هێندە وێرانی کرد یعنی خێزانەکەی وای لێ هات ڕووی ئەوەی نەما کە بچێتە دەریشەوە و شەرمی ئەکرد ئەڵێت چەند جارێک پەیوەندیم بە ئەدمینەکانی پەیجەکەوە کرد کە کرێمەکەی پێفرۆشتم پێم وتووە خێزانم نەک سوودی لەو بەرهەمە ئێوە نەبینیوە بەڵکو وای لێ هاتووە شەرم کات بڕواتە دەرەوەش بەهۆی تێکچوونی ڕوخساریەوە ئەڵێت بەمەرجێک ئەو کرێمەی کە من بۆم هاتووە کە داوام کردووە کارتێکی زەمانیشی لەگەڵایە کارتێکی گرنتی لەگەڵایە ئەڵێ ینی هیچ هەژمارێک بۆ و کارتی گرنتیە نەکراو قەرەبوش نەکراوەتەوە لێرە ئەڵێت بەمەرجێک کارتی گرنتیشی لەگەڵ ناردبوو زۆر قسەمان کرد لەگەڵ ئەدمینەکەیە بێگومان و توێتی کە ناتوانم قەرەبوت بکەمەوە و کێشە لەسەر کرێمەکە نییە کێشە لە ڕوخساری هاوسەرەکەی خۆتا هەیە ئەوتا لە نامەکەدا نووسراوە کە ئەڵێت کاتێک قسەم لەگەڵ ئەدمینەکەیە کردووە و توێتی خەتا خەتای کرێمی ئێمە نییە کێشە لە پێستی هاوسەرەکەی تۆیە دەڵێت من تەنیا بۆ وەڵام داوەتەوە کەوتوومە خوای گەورە حەقی من بۆ ڕوخساری هاوسەرەکەشم لە ئێوە بسەنێتەوە ئەڵێ دوای دوو مانگ لە بەکارهێنانی کرێمەکە و تێکچوونی ڕوخساری هاوسەرەکەی بەو شێوازە دوای دوو مانگ هاتووچۆکردنی پزیشکی پێست و سەرفکردنی پارەیەکی زۆر کە نزیکەی 300 هزار دیناری کرد هەتا توانیم ڕوخساری خێزانم تۆزێک گەڕایەوە باری ئاسایی خۆی لەگەڵی داڵێ داواکارم لە ئێوەی بەڕێز ئەمن بۆ بڵاو بکەنەوە تا خەڵکی زیاتر ببینێت و چیتر هەڵنەخەڵەتێن بەم ڕیکلامە کاتێک داوای بەشێک لەو کرێمانەکەی بە تۆڵێت تایبەتە بە چارەسەرکردنی هەموو گرفتەکانی پێست بەڵام هەموو گرفتەکانی پێستەکەوە تا لەو نامەیە بینیمان ئەڵێ ڕوخساری خێزانەکەمی زۆر زۆر خراپتر کرد و گەر کرێمەکەت بە بڕەپارەیە کڕی بێ بە 25 هزار دینارە بە 20 هزار دینارە کڕی بێتت ئەچی 300 هزار دیناری داوەتەوە بە پزیشک بۆەوەی چارەسەری ڕوخساری خێزانەکەی بکات لەگەڵ کرێمەکەیە کارتی گرنتی هەبووە بەڵام ئەو کارتی گرنتیە هیچ کاری پێ نەکراوە وا پێیان وتووە کێشە لە کرێمی ئێمە نییە کێشە لە ڕوخساری هاوسەرەکەتایە کێشە لە پێستی هاوسەرەکەتایە لە کاتێکدا کاتێک کە داوای هەنێک لەو بەرهەمانەکەی کە تایبەتن و ئەڵێت بۆ گرفتەکانی پێستە بۆ چارەسەرکردنی هەموو گرفتەکانی پێستە یانی کە تەلەفۆنەکەیت کە پەیوەندیان پێواکەیت و داوایەکەی لێت ناپرسن. کێشەی پێستی تۆ زیبکەیە، کێشەی پێستی تۆ پەڵەیە، کێشەی پێستی تۆ فراوانبوونی کولیلەکانە، کێشەکەت دیاری ناکرێ. تەنها تەلەفۆنەکەیت و داوای کرێمەکەکەیت و بۆ تەنێرن و پێت دەڵێن ئەم کرێمە بۆ چارەسەرکردنی هەموو گرفتەکانی پێستە. ئەمە بەشێکی ترە لە نامەکان. ئەمە کە ئەیبینیت لە نامەکەیە بۆ مان هاتووە مەش بخەنە سەر خرمانیە و بابەتانی ترکە سوودیان نەبووە و خەڵک تەنیا با بڵێین داوای کردووە و زیانی لێبینیوە وەک لە بەکارهێنانێکی باش. لەگەڵیدا باس لە بەرهەمیەکی بە بەرهەمەکەتان ئاوە بۆ بشارمەوانە، باس لە بەرهەمیەکی خۆلاواسکردنەکات و باسی ئەوە کات کە کۆی نرخی بەرهەمەکە 55,000 دینارە، بەرهەمەکە بە 4,000 دینار شەریکەکە ئیکڕێت یان کۆمپانیاکە ئیکڕێت، بە هەمان نرخ بە خەڵکەکە ئەفرۆشێتەوە 32 دۆلار زیاتر بە ئێمەی ئەفرۆشێتەوانێ. باشە، ئەڵە کە بەکاری شێهێنی هیچ سوودێکی نییە و ئۆرجینالەکە نییە و هەموو ڕیکلامانەی کە بۆ یەکرێت دوورن لە ڕاستیەوە. یەکێکی تر لە نامەکان ئەمە ئامێرێکا کە ئامێرێکی جوانکاری ڕوخسارە، ئامێرێکە لە ماڵەوە زیاتر بەکارهێنرێت. ئەڵە داوام کردووە، معقول نییە 40,000 دینارم داوا بە ئەو ئامێرە. طبعاً ئەمە هەر دیارە لە فەیسبووک بۆمان هاتووە، ئەم نامەیە لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانەوە بۆمان هاتووە. ئەڵێ 40,000م داوا بە ئامێرەکە، بەڵام لە دوای تەنیا یەک ڕۆژ لە کارکردن لایەکی ئامێرەکەم لە کار کەوتووە. ئەم ئامێرە گەردوو لابێت، گەر بۆ نمونە بۆ ژێر چراگە بەکاری بێنیت لایەکت بۆ توێنێتەوە، لاکەی تر بەجوانی بۆیەتە خوارەوە. ئەمە ئەو نامانەیە کە ئەو کڕیارە بۆ پیجەکەی ناردووە، ئاگاداری کردووەتەوە. ئەڵێ من ئەم بەرهەمەم کڕیوە لە دوای یەک ڕۆژ، ئیتر کاری نەکردووەتەوە هەتا وەکو ئێستا سەیری کەن. پرسیار، نیشانەی پرسیار، پرسیاری تر، پرسیاری تر، دیسانەوە بە بەردەوامی نامەی بۆ نێرێت هەتا وەکو ئێستا پیجە خۆی ناکا بە ساحیبەوەی بڵێ وەرە من ئامێرەکەت بۆ گۆڕم لە بروی بەکار تێناوە سوودی لێ نەبینیوە، ڕەنگە گرفتەکە لە شەریکەوە بووبێت. ئەوەتە. ئەمەش نامەیەکی ترە، دەڵێت سڵاوی خواتان لێبێ، منیش وەکو ژینژیار ئەو پیجە، هەمان ئەو پیجی کرێمەی کە باسمان کرد، دەرمانی ساختەی پێفرۆشتم. ئێستاش ماوە نامەکانیم لەلا ماوە کە ئەڵم ساختەیە ڕابێت، من ئێستا دەسەڵاتم چییە و چی بکەم و داوایەوە ئەکات سزای یاسایی بدرێن بۆی ئەمیش حەقی خۆی بۆ بگەڕێندرێتەوە و کوتیشم سپاسی هاوکارم ژینژیارەکات. ئەما و نامانن و بەشێکی تری زۆری نامەهان بە هەمان شێوە لە ڕێگەی ژمارەکانەوە بێ ئێمە گەشتووە، لە ڕێگەی تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانەوە بێ ئێمە گەشتووە. خەڵکێکی زۆرن داوا کەن کە ئەم بازرگانی کردنی ئۆنلاینە سنووردار بکرێت، ناڵین کۆتایی پێ بهێنرێت، دەیان کەس ڕەنگە هەر لە دەوروبەری خۆمە، دەیان کەس سوودیان لە بازاری ئۆنلاین بینی بێت بە جۆرێک کە بەرهەمەکانی خۆیان ساخ کردبێتەوە. بەڵام هەنێ بەرهەم هەیە، هی بازاری ئۆنلاین نییە. هەنێ بەرهەمی پزیشکی هەیە، هی بازاری ئۆنلاین نییە. هەنێ جۆری ڕیکلامکردن هەیە بۆ بەرهەمەکان کە هەڵێ با من یەک ئەزموونی خۆمتان بۆ بگێڕمەوە لەگەڵ شتێک کە لە نێو تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانە بەکارم هێنا. طبعاً چەند ساڵانێکی زۆر بەر لە ئێستا بوو، قاوەیەکم داوا کرد بۆ دابەزاندنی کێش، بەدەست دابەزاندنی کێشەوە بەڕاستی وێران بووبوو. قاوەیەکم داوا کرد وتم یەڵا سوودی هەیە، منیش تاقی یەکەمەوە. قاوەکەم داوا کرد خواڵ ناگرێ، یانی لە ماوەی مانگێک دوو مانگا چەند کیلۆ یەکەم داگرت، 4 کیلۆیەک، 5 کیلۆیەکم داگرت لە ڕێگەی ئەو قاوەیەوە. باش بوو، دڵم پێخۆش بوو، بەڵام زۆر ناکاوە جارێکی تر کێشی جەستم زیای کردەوە. ڕۆشتم هەمان قاوە بکڕمەوە، نرخەکەی 30,000 دینار بوو، لە شوێنێک داوام کرد. قاوەکەم داوا کرد، پێم گەشت هەر چەند ڕۆژێک دوای ئەوە لە مارکێتەکانی تەنیشتی ماڵی خۆمان هەمان قاوەم بینیەوە، هەمان قاوەی کە داوام کردووە. تەنانەت ڕۆژ و بەرواری ئێکسپایرەکەشی هەمان شت بوو، بە 3,000 بوو، بە 30,000 دینار نەبوو. بەجدی پرسیارم کرد لە چەند هاوڕێکی خۆم، لە چەند پزیشکێک پرسیارم کەوتم باشە، یانی ئەم قاوە 30,000ە، هەرم قاوە 30,000ە من لای مارکێتەکەی لای ماڵی خۆمان دەستم کەوتووە، چۆن سوودم لێ بینیوە؟ تەنیا وتی کاری لەسەر دەروونت کردەوە، پێت وابوو بۆ ئەو قاوە بخۆیتەوە لاوازە بی، بۆیە قاوەکەت خواردووتەوە لاواز بوو. یانی ئەمە نمونەیەکە بەسەر خۆمە هاتووە لە چەند ساڵی ڕابردووە و هەزاران و سەدان نمونەی وا هەیە کە ڕۆژانە تووشی خەڵکە بێت، بەڵام کاتێک نامانێرێت بۆ پیجەکە لەگەڵ پیجەکە قسەکات، هیچ کەسێک یان وەڵامیان ناداتەوە یان ئەڵێ کێشە لە ئێمانیە و خەتا لە خەتای جسمی خۆتایە، خەتا لە خەتای پێستی خۆتایە، قژی خۆت درێژ نابێتەوە. ئیتر بە هەموو جۆرێک ئەو بابەتانە خەڵکیش داواکەن چاودێریەک بخوێتە سەر ئەم بازاری ئۆنلاینە بۆی شتی بێئیسفادە، شتی خراپ، بەسەر هاونیشتیمانیانە ساغ نەکرێتەوە، بۆی لایەنی تەندروستی هەموومان باشتر بێت و هەڵ نەخەڵەتین. بە کوردەکەی باڕێکەوە بڵێم. مامۆستایان و فەرمانبەرانی گرێبەست لە هەولێر، لە سلێمانی، لە دووکان، لە قەڵادزێ، لە کفری گرت بوونەوە. ئەوان داوا ئەکەن لە بودجەی ساڵی 2027 بکرێنە هەمیشەیی. محەممەد میرانی نوێنەری مامۆستایانی گرێبەستە لە سلێمانی بێگومان باسی لەوە کرد کە داواکەی ئەوان بۆ بە هەمیشەیی کردن لە بودجەی 2027 بوو ئەوەیە کە دڵنیا بن لە داهاتوو خۆیان و باشتر بتوانن ئەرکەکانیان بەجێ بگێنن. محەممەد میرانیە شڵێت بەهۆی ئەوەی گرێبەستن یەک بۆ دوو مانگ لە دوای مامۆستا و فەرمانبەرانی هەمیشەیە و موچەوەرەگرن و دەخوێندنگاکانە هەر گۆڕانکاریەک بکرێت دەست بەجێ چاوێن لەسەر مامۆستای گرێبەستە. ئەڵێن بۆیە ئێمە شوێنی ئێمە گرنتی نەکراوە و ناتوانین بەو شێوازە کار بکەین. با من بۆتانی ڕوون بکەمەوە یەکەم جار بابەتی موچەکە دواتر بابەتی و گۆڕانکاری کە لە خوێندنگەکان ناکرێت. بابەتی موچەکەم ئەمڕۆ بۆ نمونە مامۆستای میلاک موچەکەی وەرەگرێت. اینجا مامۆستای گرێبەست ئەبێ سێری هەواڵەکان بکا بزان کەی موچەی ئەمان خەرجەکرێت بۆچی؟ مامۆستای میلاک لەلایەن حکومەتی فیدراڵەوە پارەکەی بۆ نەدرێت. مامۆستایان و فەرمانبەرانی گرێبەست لەسەر داهاتی نانەوتی ناوخۆ پارەکەیان بۆ سەرفەکرێت و موچەکەیان نەدرێت. جاری وا هەیە موچەکانیان مانگ و دوو مانگ جیاوازی هەیە لەگەڵ مامۆستای میلاکە. مامۆستای میلاک ئەڵێ من موچەیە مانگەم وەرگرتووە، مانگ یەک تێپەڕێ یعنی خەمی وەرگرتنی موچەیەکی ترێتی، بەڵام هێشتا مامۆستایانی گرێبەست چاویان لەوەیە موچە یەکەمیان بۆ خەرج بکرێت، نەک جارێکی تر موچەیان پێ بدرێتەوە، جارێکی تر بڕەپارەیەک بێتە دەستیانەوە، هەر بۆش نەبێ پارەکەیان زۆر بێت. یانی محەممەد میرانی ئەڵە بەشێک لە مامۆستایانی گرێبەست کە بڕواناماییان دبلۆمە موچەیان تەنیا 400,000 دینارە و بەشێکیان نیوەی موچەکەیان بۆ هاتوچۆکردن یعنی سەرف ئەکەن بۆ ئەوەی هاتوچۆی خوێندنگەکە بکەن بۆ ماڵەوە. تەنانەت بەشێک لە مامۆستایانی گرێبەست بۆ نمونە مامۆستاکە خۆی دانیشتووی سلێمانیە لە نێو سلێمانیان نیشتەجێ کەچی سەیرەکەی مامۆستای گرێبەستە لە خوێندنگەیەک لە بازیان، لە خوێندنگەیەک لە ناحیەیەکی تر، لە گوندێکی تر. مامۆستایانی گرێبەست ئەو بڕەپارەی کە وەرەگرن بڕەپارەیەکی زۆر کەمە و دواکەوتنی ئەو بڕەپارەیشی کە وەرەگرن هێندەی در بڕەپارەکەیانی یعنی کەمتر کردووەتەوە. بۆ نمونە 400,000 دینار ئەگەر مانگی جاری وەرەگ مانگی مانگانە وەری بگری، قسەکەشم هەر لێتێک چوو، مانگانە وەری بگری 400,000 دینارەکە قورسایی خۆی هەیە. 30 ڕۆژ جارێ من 400,000 دینار وەرەگرم، بەس کە نازانی کەی وەرەگری و کاتە بڵێ دوو مانگ جارێ، سێ مانگ جارێ 400,000 دینار وەرەگرم و کاتە مانگی دێتە 150,000 200,000. یعنی ئەمە هێندەی تر گرفتەکەی بۆ مامۆستایان قوڵتر کردووەتەوە. بابەتەکەی تر کە ئەڵێم گۆڕانکاری لەنێو خوێندنگەکانە بکرێت، ئەگەر فەرمانبەر یان مامۆستاکەم بکرێتەوە ڕاستەوخۆ چاو لەسەر گرێبەستەکانە، چونکە میلاک ئەو کەس ناتوانێت کۆتایی بەڕاژەکەی بێنێ بەبێ هۆکار، بەڵام ئەم گرێبەستە ئەکرێت ئەمڕۆ وانە بڵێتەوە سبێنێ لە خوێندنگەکە پێویستیان پێنەبێت و بگوازرێتەوە بۆ شوێنێکی تر یا خۆت گرێبەستەکەی کۆتایی پێبهێنرێت و موچەکەشی ئەوە بۆمباس کردن. لەگەڵیدا مامۆستایانی گرێبەست گرفتێکی تریان هەیە. ئەگەر مامۆستایەکی میلاک بوانەیە کەڵبژێرم، وانەیە کە لە هەفتەکەیە حسەی زۆر بێ با بڵێین، بە شەوانەی زۆر بێت، مامۆستایەکی کوردی با بڵێم. ئەگەر لە هەفتەیەکە مامۆستایەکی کوردی میلاک 14 وانەی هەبێت، ژمارەکان تەنیا بە یعنی نمونە ئەڵێم 14 وانەی هەبێت، مامۆستایەکی گرێبەستی وانەی کوردیش لە هەفتەیەکە 14 بەشەوانەی هەیە. واتە لە ئەرکە هاو بەشن مامۆستایەکی میلاک ئەبێ کاتژمێر 8 لەنێو خوێندنگەکە یابێ، مامۆستایەکی گرێبەست ئەبێ کاتژمێر 8 لەنێو خوێندنگەکە یابێت. بەڵام مامۆستایانی گرێبەست دەڵێن ئێمە لە ئەرکدا هاو بەشین، هاوشانی ئەوان کارەکەین، بەڵام لە ماف و ئیمتیازاتەکانمانە بژگوێ خراوین و مافی خۆمان پێنادرێت. بارحاڵ باگوێمان لە محەممەد میرانی بێ کە نوێنەری مامۆستایانی گرێبەستە لە سلێمانی، ڕوونکردنەوەی زیاتردا سەبارەت بۆ گرفتانی کە هەیانە. فەرمان
1: ئەمڕۆ هاتووین کە لە سەروبەندی دانوستانی حکومەتی هەریەم و حکومەتی ناوەندایە قسە و باسێک لەسەر چارەنووسی ئێمە بکرێت. بە لانی کەم بۆمان بزانڕێ کە ماوەیەکی زۆرە لە سێکتەرەکانە خزمەت ئەکەین، لە پەروەردەیە، لە فەرمانگەکانە خزمەتێکی بەرچاومان کردووە بۆی دڵنیابین لە داهاتوی خۆمان تا بتوانین ئەم خزمەتە بەدڵ بیکەین ئەمجارە. چونکە بەڕاستی واڕازگۆ بم لەگەڵت کاتێک فەرمانبەرێک مامۆستایەک بە گرێبەستی ئەوچێتە ناو هۆڵەکانی خوێندنەوە، قەلەقە لە داهاتوی خۆی دڵنیا نیە لەوەی کە چۆن ئەتوانێت خزمەتەکەی بکات، دڵنیا نیە لەوەی کە چۆن ئەتوانێت باشتر چینەکانی بەردەمی و نەوەی داهاتوو پەروەردە بکات. بۆیە داوای سادەترین مافی خۆمانەکەین ئەویش بە هەمیشەیی کردنمانە. فەرمانبەرێکی گرێبەستە، مامۆستایەکی گرێبەستە، موچەکەی لە کاتی خۆیان نەک لە کاتی خۆیان پێنادرێ. ئەسڵەن هەندێک جار دوو مانگ مانگێک دوای مامۆستایەکی بە هەمیشەی، دوای فەرمانبەرێکی هەمیشەی موچەکەی وەرەگرێت کە تۆ تەماشاکەی یعنی ئەمە جیاوازیەکی چینایەتی زۆر زۆر گەورە دروستەکە. ئەسڵەن لەسەر و هەموو ئەوانەشەوە هەندێک جار حسابی مامۆستای بۆ ناکرێت.
0: پروژه روناکی راگەیاند کە داشکاندنی سەر قەرزی کارەبا لە پێش پروژه روناکی بە هیچ جۆرێک درێژ ناکرێتەوە. ئەمڕۆ کە دەی ئەیلولە هەتاوەکو کاتژمێر 12 شەو کاتتان هەیە لە ڕێگەی ئیپسولەوە پارەکانتان بدەن. ماڵپەڕی فەرمی حکومەتی کاربەڕەکەری هەرێمی کوردستان دەڵێت ئەمڕۆ دەی ئەیلول کاتژمێر 12 شەو دوایین دەرفەتە بە هاوبەشانی کارەبا لە سەرانسەری هەرێمی کوردستان بۆی سود لە داشکاندنی سەر قەرزی کۆنی کارەبای پێش پرۆژەی ڕووناکی وەربگرن و کاتەکەی لەو زیاتر درێژ ناکرێتەوە. پێشتر حازم محەممەد کە بەڕێوەبەری گشتی کارەبای دووهۆکە بە کەناڵ هەشتی وتکە وادەی دانەوەی قەرزی کارەبا درێژ ناکرێتەوە. ئەمڕۆ کاتژمێر 6ی ئێوارە دوا مۆڵەتە. بۆچی 6ی ئێوارە؟ لا فەرمانگەکانە کاتەکە لە دووهۆک تاوەکو 6ی ئێوارە درێژ کراوەتەوە بۆی خەڵکەکە بڕوات کاتژمێر 6ی ئێوارە دەستاودەست پارەی قەرزی کۆنی کارەبا بدا کە لە 150 داشکاندنی لەسەرە. بەڵام دوا مۆڵەت بۆ سیستمی ئەلکترۆنی ئیپسولە کاتژمێر 12 شەو کۆتایی دێت. هەروەها بەڕێوەبەرایەتی گشتی کارەبای سلێمانی دەڵێت ئەمڕۆ پێنجشەمە کۆتا ڕۆژی داشکاندنی قەرزی کارەبایە لە سلێمانیش. بەڵام فەرمانبەرەکان لە سلێمانی یا تاوەکو کاتژمێر 9 شەو لەدەوامە بن ئەتوانن ئێوە ئێستا بڕۆن و قەرزی کارەباکەتان بدەنەوە تاوەکو کاتژمێر 9 شەو فەرمانبەر لە شوێنی مەبەستە پارەکانتان لێ وەربن.

0: لورا جرين كبرياري لخوجبوني لصدا بنجي قرزي كوني كهربائي لسرا طبعا سرتاي مانجي ابو مانجي رابردو سرتا كاني مانجي رابردو بنزيكي سي ابو بريار درا با لخوجبوني لصدا بنجي قرزي كوني كهربا بيش بروجي روناكي و كساني كي زور بابلين چون بو دانوي پاركي ان بگوري و لكول ناوراني كان الله هشتيش كردويتي لسي ابا و هتاو كو سي ايلول زيادة لسي 100 مليار دينار قراوته بو حكمة لپاري كهربا كهو بشاني كهربا سوت يعني لم لصدا پنجاي داش كان دنبيني و پاركان يان قران دوتوا امشويش هتاو كو دوانزي شوكاتي لدهوك استكاتي دانوي او براپاري بشيوازي دستاو دست كوتاي هاتوا كاجمير ششتيا پاري كردوا بلام لسلماني تاو كو كاجمير نوشو هيا اگر تانوز برون دستاو دست باراكانتان رادست بكن اگر نا اطوانن ابسولة بكار بينن بوويكا پاري كاربا كانتان بدن سيروان محمد وتبجي كاربا سلماني قصي بو كان الله شكردوا باقيو من الزانيارة كان بد لزاري او فرمون
1: خوشبونه اوه که خلقی زور دمی که چاوروان بوا که جاران لسطا پانزه یا خود بیست داشکردن و یال خوشبون کرابه ام جاره لسطا پنجاب بوا لقرزی پیش کاره پیش روناکی بو اوه هاولاتیان زورترین سودمن بن جگل اوه که والا ایپسولا اتواندره با اسانی پاره بیتو ببی اوه سر بگریان هاتو چوب که تو اوانه اما بو امرو که کتا روژا همو تیمکان خراون لئیشان بو اوی زورترین هاولاتی لکوتا روژا سودمن بن و ایم داو یعنی داوا کرا ولا هو بکانی فروشیاری وزا حتا هاولاتی بمینه تا وک د دیشو امان دوام کن بو اوی همو هاولاتی یعنی اوی ک چن بتواندن سودمن بن لا داشکان نکا بلام حتا وک سعد وانزی شویش اتوانن لرگی ایپسولو اگر لیرش نتوانن اتوانن سودنم در فتور بگر
0: او نشتمانیان داوا کن که دانوی یا خود او ماوی داشت کن نی که دن را بوتا و که کجمیر دوانزه امشو بایان درش بکره تاو بشکل هاو نشتمانیان گلی یان چیالن اما پاره که زور من للای حکمتا حتا و کویست حکمت موچا پاشا که تکرا و کانی نداوی نتاو جگل موچا پاشا که تکرا و هزار جالی رو باسم بو کردن که چندین خارن شینه کشه لموچا که ده هی موچا که ورنه گرتو خلکی لنجاری حکمتم پاره نداو تاو با اما حتو بوی پاره کاربا من لیور بکرت الان باشه با کاتا که من بودریش بکاتا و ایمه اصلا موچه یک منو رگرتو لو موچه کری خانو بدین پاره کاربای روناکی بدین چن نقصی پی پرکینه و بوی نمتوانی و برا پاره که ترخان بکین یا خودکوی بکینه و بود دانوی پاره قرزه که بوی داوه لحکومت اکن کاتا که هم بودریش بکرتو با گیو من لخلقه که به بلا موی یعنی را گین دراوی حکومتی کاربارا کری هرمی کردوستان بو شوازه به جوره کاتا که دریش را کرتو فرمون
2: از 900,000 دین دار بوم 475000 دان
3: باشه باشه بو 75 داش
2: کن اره والله بو فقیری باشه فقیر جاره بس با حکم مرحمت کر باش تو رات نه دایا عالم رات ور گرید دهن دی دی شش جران دی دی نه بری حکم پیار وی گو و بیر عالم به رات با به خو مده مده چو ور گرید دش کری نند نه خود اوجی مت خری کری تبار کر کر با هم سری هی وی حتما یک 11 جب درس کر بو بس بو مرحمت که با حتی ایک یازده و ام ممنون تو اونین و زیده نکن جهر حکمت کیف او نو
4: نه نه درست یعنی پارد مرد لف حکمت ملیون ها پاشکه و تبر اینگه اما مستاینه پارد مرد فروقات مرد دفوان بر انتخابات ها نسبه اکدام مردی همی هم مال دف شنی که ما پاره اگه نبن نشی به حق کاره بده اینه و اگه پارد واد که دینه سرک بوینه پیش ملیون ها تشته اسمش بورم والله من دین کرده چم دم بوان والله یعنی چه خود قبل کرد يعني بابا چاردانی نفتش تو وسا ولا پاره مرو بی ده حکمت حکمت نده تم رو بی شنی تو پاره بینه هر رسالت کا پاره بده پاره بینه اگر من نبن خود وکیل من دین کرین آ دجا شنی کا ولا و دینا حدا چم دمه نا چه بیدن
0: بسی کشه یک تنبو کم لناوچه سوران کیشکا هاو نشتمانیانن بلام کیشکای که هاو نشتمانیان دروستیان کردوه بهوی کیشه کی ترکه حکومت دروستی کردوه سورا ناوچه کی سرده ناوچه کی شاخاویه ایتر لیست و کشو هوا لوی سرده 20 روزی تر 30 روزی تر پیویستیان بوی گرم کرو لنو مالکه نه ده بگیش سرن بلام بداخوا سوتمنی دابش نکراوه نوتی سپینیه خلکیش اگر خلکیک لناو شاری سلیمانیه پیوستی بو نمونه با 20 لیتر نود بێت بە درێژایی زستانەکە بۆ نمونە ئێڵم نازانم پێویستی بەچێنە بەڕاستی لە سۆران پێویستت بە دوو هێندە و سێ هێندەیە بۆچی چونکە کەشوهەوایەکی زۆر ساردی هەیە و ئەسڵن ئەگەر بزانن لە زستانانە سۆران یەکێکە لەو ناوچانەی زۆرترین بەفری لێبارێ زۆرترین خەڵکیش وەکو شوێنێکی گەشتیاری ڕووتیەکە بەڵام ئەو خەڵکی کە خۆیان لەوێ دانیشن پێویستیان بە ئەوکارەکانی گەرمکردنەوەیە پرۆژەی ڕووناکیە گرانە نەوتی سپیا دابەش ناکرێت بۆیە لێرەیە هاونیشتیمانیان کێشەیەکیان دروست کردووە بڕینەوەی دارە ئەم بڕینەوەی دارە بە هەر هۆکارێک بێت زیانێکی ڕاستەوخۆ بە ژینگە ئەگەیەرێت و شتێکە کە دژی یاسایە ئەو دیمەنانی کایی بینن نمونەی چەندین دارە کە لە ناوچەکەیان بڕدراوەتەوە و لە ئێستەوە خەڵک دەستی کردوێتەوە یعنی دەستی کردووە بە بڕینی دار و زەخیرەکردنی بۆ وەرزی زستان خەڵکەکە کێشەیانەوەی کە حکومەت پێداویستی گەرمکردنەوەیان بۆ دابین ناکە لە هەرزانکردنی نرخی کارەبا بۆ ناوچە زۆر ساردەکان لەگەڵیدا لە دابینکردنی نەوتی پێویست بۆ ناوچانێکی تر هاوشێوەی سۆران و پێنجوێن و ئەم شوێنانن کە کەشوهەوایەکی زۆر ساردیان هەیە دارێکی زۆر زۆر بڕدراوەتەوە و خەڵکیش بە تایبەتی ژینگە دۆستان گلەیی ئەوەیان هەیە ئەڵێن پێویستەکە چاودێرەکان ورتر بکرێن بۆی دار بەم شێوازە لە ناوچەکەیان نەبڕدرێتەوە و زیان بە ژینگەی ناوچەکە نەگات سەبارەت بەما ئەمیر خۆشەوی کە گوتەبێژی پۆلیسی دارستان و ژینگەی سۆران ئاڵێت ئێمە مەفرەزەکانمان لە هەموو شوێنەکان بڵاوە پێکەین بۆی چاودێریەکی ورتر بکات و ڕێگر بین لە بڕینەوەی دار باگیۆمان لێ بێت
5: ڕۆژانە بە بەردەوامی مەفرەزەکانمان دەگەڕێن و پشکنینی ئەو شینانەکەن کە مەترسی بڕینی داری تار هەیە بۆ ئەمە بەستە هەستاینە هەندێک چالاکیمان کردووە وەکو دانانی بەربەست بۆ ئەو شوێنە لاوەکیانە بۆ ئەوەی کە بە ئاسانی ئەو هاوڵاتیانە نەچن بۆ دار ببڕن وە لەم ماوەیە نزیکەی 20 کەسمان لەسەر دیاردەی دار بنین دەستگیر کردو ئەوانە پەراوی لێکولنەوەم بۆ سازەکرێ و بە گشتی بڕیارەکان بەندکردنە یان خۆت پێبژاردنە
0: لە ڕۆژانی داتوانن کێشەکانی خۆن تا بگەێنن نامەکانی هەشت و کەناڵ هەشت دوو ژمارە تەلەفۆن لە سەرەتای پرۆگرامەکەەوە لەسەر شاشەیە لە ڕێگانەوە نامەمان بۆ بنێرن هەموو واتساپ هۆن ڤایبەریشی لەسەرە و تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانیش بە هەمان شێوە توانن بەکاربێنن و خواتان لەگەڵ بێت

0: دەبانی کارەکانی حکوومەت دەکەن بە تایبەتی هەڵمەتی بەرەبەیان و لێپرسینەوەی تاوانبارانی گەندەڵی
1: دوو بژار دەمان هەیە و یان لەگەڵ حکوومەت و یاخود وەکو ئۆپۆزیسیۆن لە پەرلەمان پشتگیری لە ئێران دەکات یاخود نا ئەوە بابەتێکی دیکەیە دەڵێن کاوان هێزی تیرۆری نێودەوڵەتین
2: وەسەڵەتهم
0: درۆن و موشەکەکانی ئێوەیان پێگەیشتووە
1: بۆیە هەر کاتێک سەروەری بەدی هات ئیدی ئێمە هەر ناپرسین چەکەکان چیان بەسەر
0: ئامادەنەبوونی حاجی ئەبو ئالا لە کۆبوونەوەکانی چوارچێوە
1: پێشووی پرسیارەکە تەواو بکەی و ئامادە بووە
0: زانیاریەکم پێگەیشتووە کە حاجی ئەبو ئالا لە ماوەی پێشوودا گلەیی لە سەرکردەکانی چوارچێوە کردووە هەرێمی کوردستان
1: سەرسەر من بەدەر لە هەموو مجامەلە و پیاڵدانێکی سیاسی لەمبارەیەوە قسە دەکەم

0: ما بەدیاری بۆ تۆبان شوان
1: دەستەکانت
0: مەشتێکی سادەیە بەڵام هەر بە بمێنە بۆ یادگاری
1: هەرچی بەشتێکی جوانە ناوتەوانێ
0: ئەوە لە گەنجەکەم پڕوتما ئەمی سپادێکمان بۆوان هەبی وەداتەر ببێ بە یادگاریش بۆ میوانەکانی ئەمشەوە جایخوا پیرۆزدا
1: والله من خۆم شخصی خۆم بە کارێک نەبێت بە ئیشێکی تایبەت نەبێت بۆ نەشتێکی پێداویستێک نەبێت لێرە کە بیکڕم یان بێم بۆی بە دەگمەنیم بەڵام سپاس بۆ خوا جویش خوشی و خلق روی تیه کار
0: تو بزنی گنجی که زوز رو بیره تاو سوشوار درنی خلق بیره امینه تاو
1: وکوی وکو که بسر بردن بیه تو دور بیه لاشتی ناشری مراستی با که بسر بردنی ناشری نبیت شتی چی جوانه که تیشی خوی بسر بردن لو باشتره لشوینه شکو لرگیش خرابتره بکاری بینه

0: بەڵام بۆ مەرجەی بە کارێکی خراپ نییە تێرە بۆم کۆمەڵە مە بەستی ناشین نێت کە سوکاری منیتیە
1: کە سوکاری شوێنێکی خێزانی ماشەڵا چاران بەس گنج بووی لێرا کرد سەوتانێ خانمان ئەوەنێکدارن بۆ گەشتیاریکی زۆر زۆریش لێ
0: ئەو گەشتیارانەش نمونی ئێمێ هەڵیگرنەی بنەوانێ بن وەک بە سری من کرد
1: لەبەرمانە بێ ڕفتارمان جوان بێ لەگەڵ هەموو گەشتارەکانە شایتر عرب بێ
0: سلەیمانی بووم ئەڵێ لە کوردستان بووم ئەم نمونەی کە لێرە ئەیبینێت هیوادارم نمونەیەکی جوان بەرێتەوە بۆ وڵاتەکەی خۆی ئەوەشەکەی لەسەر گەنجەکانمان هەمومان گەنجی بەڕاستی ئەگەر من ئەمڕۆ نمونەیەکی ناشرین پێشکەشکەم خانەوادەکەی خۆم تیاچێت
2: وڵای ئەلحەمدوش ئەمە شوێنێکی باشە ئەو تەلفیها لەبەر شوێنێکی ئامانی کراوەیە بۆ ئامێ خەڵک شوێن نیە تابەت بچێت تیادانیش بۆم کەسێک گونجاوە بۆ کەسێک کە من تۆزێت تەمەنم لەسەر گونجاوە بۆ کوێکی گەنج کێکی گەنج هەر گونجاوە یەکێ لە شە باشەکانیش کۆمەڵێک گەنج لێرە هیچ دەبێ شەوانە تامەشە و ژیانی پایان پاکەنەوەشێکی زۆر باشە بەڕاستی ملانێ ئەو گەنجە نەتوانێت پرۆژێکی گەورەیە بەسەوە پرۆژێکی بچووکیە ئەتوانێت سادێ ژیانی خۆی بەرە لەسەر و بەڕاستی شێکی زۆر
1: باشکاتە لێرە نانە خواردووە
2: منەکەکە
1: ئێرە زۆر خۆشە لەشە ساغ بێ تەمەند درێژ بیت
2: بەڕاستی خۆشحاوم من شی تۆ بینم
1: زۆر
2: بەڕاستی بەڕێزەوە مقابلەکانەکە من
1: سوڵەکەم
2: مقابلێکشم بینی لەم ڕۆژان لەگەڵ کوڕێکی مناڵێکی زەڕانیەکە
1: داواتی کرد
2: ئەوەی داواتی کرد
1: زۆر سپاس
2: نخوانە نقطتانە زۆر باشە بەڕاستی پیشانی خەڵبن بۆی خەڵکیێمە ڕۆژانە کە قساکەگە لەم فەیسبوک و پیجی من تۆزە فەیسبوک کارێن بەس خەڵک هەر خەڵک بێ ێدەکە نوشتێکی زۆر خراپە بەڵام سەیەکەی مناڵێکی ووا نییە ژیانەیەک جاوان نیە خەڵک زۆر بە ڕەش
1: سەیەکەڕی باشەیە خەڵکی باش
2: مناڵێکی وای بینی ئەوە چاگوێ ئێمە دایکێ باوکیە کەسی دیارە بە ئەنجاگە ژیان
1: خۆلەکەی جوانە
2: لە دوو کەسی خراپە ژیان کۆنەوە دەکات
1: شڵێم دامە لە بەرنامەکان نمونەی جوان پیشانی خەڵک بم پیاوی بەڕێزی خۆتاسا بێن مەسەر شاشە
2: وڵایی ئێمە پێویستمان بە نمونە جوانەکان چکە نمونە جوانەکان زۆریشن بەس کۆمەڵی خەڵکیشتی خراپ زەخەکەنەوە ئەم کۆمەڵگایە گەورەیە ئەم شارە ئێمە خەڵکی زۆرتیایە بەڵام دوو نمونەی خراپ کەسێکی ناشرین نابێت ئەوەی کە تەمسیری ئەم شارە گەورەی ئێمە بکە ناشیوانی
1: کە جوان بێرە ناو خەڵکە من لە خزمەتیا بم
2: ئەمە من سواسەکەم خۆشحاڵم کە گەنجی وەک جەنابێت بە وبیکردنەوە جوانانە نگەخالەکان بەڕاستی زۆرم پێ خۆشە بکەین کە بەڕاستی گەنجی وە جەنابتانە بێن خۆشحاڵە بم یانی هەرسەکەم کە ئەم شارە ئێمە بەو شوێنە کە جۆر لە
1: لێبێ بەساخی دەڵێ بەساخە بۆ دیارەکەش فیرۆزە بێ یاخوا من بەیەوە جوانم.

0: بابەتەکان ئێوە چییە؟ جا خواردنەکانمانەوەی فرێشە؟
1: ئێمە خواردنەکانمان فرێشە. بەتایبەتی شفتەکەمان کە زۆر زۆر ڕەخبەتێکی زۆری لەسەرە بە لەبەی فرێش ئەکرێ. جگەرەکەمان لە فرش فرێش داواکەین و کوبەیە شفتەیە بۆرەکە نەحمل عەجینە یاپراخی گەڵامی و سڵق و بریانیە.
0: هەموو
1: بابەتەکانمان لەلایەنگوڵاتی
0: سەڵەکە
1: سپاس بخوا زۆر باشە.
0: خۆشەڕاتی لەگەڵ ێرە
1: زۆر من ئەگەر زۆر زۆر هیلاکیش بم تاوان بەیانیان داوامەکەم مۆزەفم بەڵێ و لەگەڵ ئەوەشە ئاسان خواردن دروستەکەم لەگەڵ هاوبەشەکانمە بەڵام سەرڕێ ئەو هەموو ماندووبوونە کە ئێمە ساڵەکە دڵمەکرێتەوە
0: ساغبێنی جگەل لەوی کە تۆ ئەرکی دایکاری خۆ جێبەجێکی
1: بۆ
0: خاتونی ماڵیشی وە لەگەڵ ئەوە فەرمانبەریشی بۆ شەوانی شدانەوە بۆڵی کە پێشەکەم هاتمە یانی ماندووە بی بەڵام ئەگە شتێک کە بە حەزڵ بیکە ماندووبوونەکە و
1: نامێنێتەکەیڵێ چەند هیلاکەم کاتێ ئێمە لە ئێرە و سپاس بخوا کە ئەبینم جێ ڕزامەندی ئەو خەڵکە بەڕێزێن من
0: پێشوازی خەڵکیش گرنگە خەڵکە ئەو شتی تۆی بەدڵ بوو تۆ ماندووبوونە نامێنی
1: ئیسراحەتەکەی
0: قورئزانی تۆ ناوێن چییە؟
1: نایان کارفین و ئارینە و کچێکی شمەیە کچەکەم نای بێلاکیانە ئەوش کچوانەکەمە بەردەوام لەگەڵ
0: وەرە دڵەکەی من وەرێرە وەرە بە ساقی دەڵەوە
1: ئەم کچەشم لەگەڵایە
0: لەبەر
1: کەس نییە لە لایدانە مەجبور بێشەوان لەگەڵ خۆمان لێرە
0: بێتڵەکەم چۆنی بە ساقەوە بوو ناوچە؟ ئەی یاخواتم لەگەڵ دای جانای ئەی بە ساقە و بە میشەڵە پارێزرا بن و سەلامەت بن برادر سان ساق بێ زۆر دەسپاس دەستی تۆش خۆش بێ چای منی زۆر دەسپاس دەستان ساق بێ زۆر دەسپاس زۆر دەسپاس بە ساقی دەڵەوەم بەڵێ خۆشەویستان ئەوەی کای بینین ئەم شەخامە گەرم و گوڕا ئێرە سەوڵەکەیە جا بە هەزار بەرنامەتریش ناتوانین ناقی تاوان بێبین چکە ئەمنە کۆشکی لێە منە خواردنی جۆرا جۆری لێە و ئەوەندە قەرەباڵەکەەوەندەوە خەڵکی لێە ئیشەڵار ئەم سەوڵاوە بە ئاوادانی بمێنێتەوە و سپاس بۆ بینەریتان و لە شێمولایەکان ساق بێ و باحیس.

0: دروست کردووە و زیاتر لە 2600 تریلیۆن دلاریان سرف کردووە و زیاتر لە 7000 سەربازیشیان کوژراوە بۆ دروستکردنی ئەم عێراقا. ئێستاش لە عێراقدا هێرش دەکرێتە سەر کۆمپانیا و بنکە و باڵوێزخانەکانیان بەتایبەتیش لە ئێستای سەردەمی ترەمپ کە دەسەڵاتی ئەمریکا بە جۆرێک سیاسەت دەکات. بۆیە ئەمریکیەکان دەڵێن ئەمە قبوڵ ناکەین و دەبێت عێراق بە تەواوی خۆی یەکلا بکاتەوە کە ئایا هاوپەیمانی ئەمریکایە یاخود دوژمنیەتی. ئەمەی باسی یەکەم قسەی ئەمریکیەکان بۆ گوتوویانە بە حکوومەتی سوودانی و دەمانەوێت ڕای گشتی عراق ئەمانە بزانێت. بۆیە ئەمریکیەکان دەستیان کرد بە چەند هەنگاوێک لە دژی عراق، لەوانە بڕینی پەیوەندی ئەمنیەکان و ڕاگرتنی ناردنی دلار بۆ ماوەیەک و دەیانویست هەنگاوی دیکەش لە سزای ئابووری و شتی دیکە هەڵگرن. بۆیە دەبواە ئەم پەیوەندیە لەگەڵ ئەمریکا ڕێک بکرێتەوە، چونکە ئەگەر ئەمریکا بگەشتایەتە ئەوەی عراق بخاتە لیستی وڵاتانی پاڵپشتیکاری تیرۆر، ئەوەی گەماروویەکی ڕاستەقینە دەخرایە سەر عێراق و وڵاتانی ڕۆژئاواش پابەند دەبوون. بۆیە فشاری گەورە لەسەر بەڕێز زەیدی کرا لە ئەمریکا و گوتیان ئەوان دۆلار و خەرجی بەشێک لە گروپە چەکدارەکانی سەر بە حەجدی شەعبی بلۆگەکەن و نایەڵن بگەڕێتەوە بۆ عێراق. ئەوە ژوای دەکرد یعنی زەیدی دەبواایە وەک فەرماندەی گشتی هێزەکان موچە بداتە بەشێک و نەیداتە بەشێکی دیکە، کە ئەوەش ئیحراجیکی گەورەی بۆ دروست دەکرد. بەڵکو زەیدی داوای کرد ئەو بڕیارە بوەستێن نوور ڕێگەی بدەن تاوەکو دوای سی ئەیلول لەبەرەوەی ئەو کاتە ئەمریکیەکان عێراق بەجێ دەهێڵن و ئەو دەتوانێت قەناعەت بە گروپە چەکدارەکان بکات کە خۆیان لە بنەمادا پرۆژەی هێشتنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەت پرۆژەیەکی ناوخۆیی بووە و مەرجەعیەت و هێزە سیاسیەکان داوایان کردووە. بۆیە لێرەوە سی ئەیلول بووەتە تەوقیت و کاتێکی زۆر هەستار بۆ ئەم بابەتە.
1: بيد الدولة احنا صار هذا التوقيت الحرج 39 يصير لو ما يصير هاي قصة 39.
2: طيب سمعت الشيخ بمداخلة بسيطة قبل انتقل الملف البيشماركة
1: تسأل السؤال الثاني أدرى أنا
2: البيشماركة بس قبلها
3: ببور الشيخ بيش أوي ولامي برسيارة كي بيشماركة بديتوا سبارت بوت شند ولاتي كنداو كويستيانا دا صلاة شيعة العراق كوتاي بيبيت آيا حكومة دزقاكان عراق توانيو يانا بيامشان بيبقينن كعراق نابت ما ترسيبو سرسقام جيري وآسعي شيوان
2: بدل أن يكون العراق منطلقا لاستهداف أمنها؟
1: أولا هو قادة الإطار رئيس الوزراء
0: لراسي دا هم سركردكاني تشوارتشيوو هميش برز زيدي و بيشتريش سوداني و سروككاني ديكاش هميشه ويستويانا بيوندي عراق لقل دورو بر ولاتاني عربي باجبه بلا مگر امرخنه قبول كان او ولاتانا نيان ويستوار ريگر بون. بەڵگەش ئەوەیە کاتێک کۆبوونەوەی وڵاتانی کۆمکاری عەرەبی لە بەغداد کرا، زۆربەی سەرکردەکانی ئەو وڵاتانە جگە لە ئەمیری قەتار کە چەند خولەکێک هاتە کۆبوونەوەکە و ڕۆیشت کەسی دیکەیان نەهاتن. واتەنەیان دەویست پەیوەندیەکە بە تین بێت. قۆ و کاتە هیچ شەڕ و جەنگێک هیچ لە عێراقدا نەبوو، بەڵام سەرباری ئەوەش هەم چوارچێوە و هەمیش حکوومەت و سەرۆگوزیران شاندیان ناردووەتە وڵاتانە و هەمیشە پەیامی خۆیان گەیاندووە کە عێراق شانازی دەکات بە عەرەبی بوونی و کەنداوی بوونی و دەیەوێت پەیوەندیەکی باشی هەبێت لەگەڵیان. بەڵام بەداخەوە هەندێک لە وڵاتانی کەنداو تاوەکو ئێستا بە چاوێکی تایفی سەیری عێراقەکەن و هیوادارین ئەو تێڕوانینەیان تێبپەڕێنن. بەڵام ئەوەی پەیوەندی بە پێشمەرگەوە هەیە پێشمەرگە و چەکی هێزەکانیان لە چوارچێوی دەستووردا باس کراوە. بۆیە قسەکە لەسەرەوە نییە کە چەکەکانیان بخرێتە دەست دەوڵەت، بەڵکو خۆی بەشێکە لە دەوڵەت. بەڵام قسەکە لەسەر پێشمەرگە ئەوەیە کە ئایا هێزەکانی ئەوان دێنە ژێر فەرمانی فەرماندەیی گشتی هێزە چەکدارەکانی عێراق یاخود نا، چونکە ئێستا هێزەکانی پێشمەرگە تەنیا لەلایەن مەرجع و هێزەکانی خۆیانەوە فەرمان وەردەگرن و هیچ پەیوەندیەکیان بە فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانی عێراقەوە نییە. بۆیە مەجدیسان پێچەوانەیە لەگەڵ سەروەری دەوڵەت و ئەم داواکاریە داواکاریەکی حەقە کە دەبێت ئەوانیش لە ژێر فەرمانی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکاندا بن و ئەوەش داواکاریەکی ئێستای گروپە چەکدارەکانە و ئێمەش پشتگیری دەکەین. و من لە کۆبوونەوەی هێزەکانی دەوڵەتدا بە ڕوونی گوتم چۆن ئەرچی ئێمەیە گروپە چەکدارەکان چارەسەر بکەین. ئاواش گوتم بە سەرکردەکانی هەرێمی کوردستان هەرچی ئێوەشا ئەو بابەتە چارەسەر بکەن، چونکە ئێمە هەمومان لەناو یەک کەشتی داین.
4: کەواتە پێویستە هێزەکانی هەرێمی کوردستانیش پەیوەندی خۆیان بە هێزەکانی پێشمەرگەوە
0: ببچرنن
1: ومن هنا كلنا في مركب واحد
0: خو باداش بدات

0: یەکێک لەوانە پەیوەستە بە دەوڵەتی یاساوە کەچێ دەبێتە بربژێریان بۆ وەزیری ناوخۆ ئایا هەمان کەسایەتی دەبێت کە دەنگی پێویستی نێنا یاخود بربژێرێکی دیکە دەبێت تاوەکو ئێستا ئەوە ڕوون نییە کێشەی دووەم لەناو پێکاتەی کورددایە پۆستی جەگری سەرۆگۆزیران کێشەی لەسرە لە نێوان یەکێتی و پارتیدا کێشەی سێیەم لەناو پێکاتی سوننەدایە و ئەکرێت ئەم کێشەیە تۆزێک کەمتر بێت سەبارەت بە وەزارەتی ڕۆشنبیری یەکێکیش لەو گرێچوێرانە پەیوەستن بە جێگری سەرۆگۆزیران کە تایبەتە بە سادیقون ئایا لەیس خەزعەلی دەبێت یاخود نا بەڵێ لەیس خەزعەلی بربژێری سادیقونە بۆ ئەو پۆستە و ئاشکرامان کردووە پێشتر کێشە چییە لەو بارەیە و پرسیارکردن لەسەری وەکو زانراوە ڕابردوومان بەستراوەتەوە بە جیهات و سەربازی مقاومەوە کە لێوان لێوە لە مقاومەی داگیرکار و شانازیشی پێوە دەکەین وە ئەم کەسایەتیەش بە دیاریکراوی جێگای خۆشحاڵی سیستەمی نێودەوڵەتی و بە دیاریکراویش ئەمریکا نییە
1: هذا الشخص تحديدا يعني مو محل ارتياح من المنظومه الدوليه عموما والولايات المتحده
2: لسر اسينا وخويش جيغي خوش حالينيا
1: وداخليه ايضا من بعض الجهات تحديدا
0: بل لسر اسينا وخوش للاين هندق لاين وجيغي خوش حالينيا بل ام سباس بخدا كميني شي نكزورينا اما وكو دزان وببيرتانا برام عدنان فيحان بربجيركرا بۆ ئەوەی ببێتە جێگری یەکەمی سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەران بینیتان دەنگدانەوەکان دەستوەردانەکانی ئەمریکا و ڕەتکردنەوەیان کەوا لە مقاومە بووە دەستی باخوێنی ئەمریکیەکان سوورە لەناو میدیا و دەرەوەی میدیاش قسە و باسی زۆری بە دوای خۆیدا هێنا بەڵام هەڵوێستی سەرۆگۆزیران و سەرۆکی باڵای دادگا زۆر جوان بوو کە قبوڵیان نەکرد بەو شێوەیە ئیجراعات و مامەڵە لەگەڵ کەسێک بکرێت بۆ پۆستی جێگری یەکەمی ئەنجومەنی نوێنەران و هەموو ئەمانەش بەرامبەر بە عدنان فەیحان کرا و ئێستا هەندێک دەڵێن تاوەکو عدنان فەیحانمان لە کۆڵبۆتەوە هاتوون دەیانەوێت ئەم جارە بەرپرسی ئەومان بۆ بهێنن بە هەر حاڵ ئایا ڤیتۆی ئەمریکی هەیە یان نا ئەوەندەی من تێبگەم و ئاگادار بم لە قسەکانی سەرۆگۆزیران هیچ ڤیتۆیەکی ئەمریکی لەوبارەوە نییە بەڵام جۆرە هەستیاریەک هەیە لەوبارەوە پشکی سادیقون لە دەرەنجامی هەڵبژاردنەکانەوەی لە پرۆسەیەکی دیموکراسیدا وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەڵایەتی و جێگری یەکەمی سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەران و جێگری سەرۆگۆزیران پشکی خۆمانە
2: بە جۆرێ و ڕێککەوتنی ئەنجام دراوە
0: ئەوە جێگای گفتوگۆ و سازش نییە تەنانەت لەلایەن ئەمریکاشەوە بەڵام ئەوان دەڵێن بەشکم لەیس خەزعەلی نەبێت و باشترە لەیس خەزعەلی نەکرێتە و پۆستەوە بۆیە دەڵێن تێبینیمان هەیە و هەندێک قسە لا بەلا دەکرێت ئێمە هیچمان لەلایەن سەرۆگۆزیرانەوە پێنەگەیشتووە کە ڕەتکردنەوە یاخود ڤیتۆ هەبێت سەزای ئەمریکا لەم بارەوە نیە و باز نەکراوە بۆیە ئێمە داوا لە سەرۆگۆزیران دەکەین ئەم پرسە ناوخۆییە و سیادیە و نیشتیمانیە ماف و شایستەی خۆمان و دەستپێشخەری بکە لە هەستیاری بارودۆخەکەش تێدەگەین و ئاڵنگاری و دۆخەکە دەخوێنینەوە و سەرۆگۆزیرانش گوتوێتی کاتم لەبەر دەستایە بۆ چارەسەرکردنی بابەتەکە بۆیە ڕۆڵ و هەڵوێستی زیاتر لە سیاسەتی دەبین و ڕۆڵێکی برایانە و جوانە بۆ چونکە ئەمە خاڵێکی گرنگە لەگەڵ بوونی ئەم هەموو هەڵا میدیایی لە سەرمانە ئێمە گفتوگوەکانمان بۆ ڕادەستکردنی چەک لەگەڵ ئەمریکیەکان نەبووە و لەگەڵ حکوومەتی خۆمان بووە و ئەوەش خاڵێکی زۆر گرنگە لێتان ناشارمەوە ئێمە لە مانگی دەی ساڵی ڕابردووەوە پەیامی ئەمریکیەکانمان بەدەست گەیشتووە لە ڕێگەی ناوەندگیرە عێراقیەکانەوە سەبارەت بە هەڵبژاردن و دەرەنجامەکانی و ڕەتکردنەوەی کەسایەتی کە بە تیرۆر ناویان بردووە بەشداری بکەن و گوتوویانە ئەگەر بێت و سادیقون بەشێک لە چەکە ستراتیجیەکانی ڕادەست بکات و نمونەوەکو دەرخستنی نیاسپاکی سێ فڕۆکە بە سوپای عێراقی ئەوە ئێمە ڤیتۆمان هەڵدەگرین وەڵامی ئێمە ئەوە بووە ئەمە پرۆسەیەکی نیشتیمانیە و بە ئەجێندای ئەمریکی ناچێت بەڕێوە و ئێمە باشتر ئاگاداری دۆخی ناوخۆین هیچ شتێکیش نییە بە ناوی ڕادەستکردنی چەک ئەگەر سەرەتا حکوومەت پێک نەهێنرێت چوارچێوەی هەماهەنگی بڕیار بدات ئەو پرسە لای ئێمە زۆر گرنگە کە چوارچێوەی هەماهەنگی بڕیار لە ڕادەستکردنی چەک بدات ئەو کات نەک چەکی ستراتیژی کە ئێوە باسی دەکەن و ئێمە پرسی ناوخۆی و ڕادەستکردنی هەموو جۆرە چەکێک کە هەمانە ڕادەستی دەکەین بۆیە بەو جۆرە من باسی ئەو کاتەم بۆ کردن چوارچەوەی هەماهەنگی لە یەکی حوزەیرانەوە دنجی لسر را دست کردنی چک داو ایما دو سی حزیران بکرداری دست من

0: ڕادەستکردنی چەک کرد بەو شێوەی کە باست کرد. سەرۆکوەزیران کاتێک پاڵپشتی و بەشداریکردنی ڕاستەقینەی تۆ دەبینێت بۆ سەرکەوتنی حکوومەتەکەی لە بەرامبەردا بەرپرسیارەتی سیاسی و ئەخلاقی خۆی دەزانێت بەرامبرت. لە ڕاستیشدا من هیچ شکوگومانێکم لەو ئاراستەیەدا نیە و ڕاستگۆیی سەرۆکوەزیران و کاتی بەردەستی و هەڵوێستەکانی بە بیروبۆچوونی من پێکهێنانی حکوومەت لەگەڵ ئەم گرفتانە نەک تەنیا گرفتی لەیس خەزعەلی، چونکە ئێمە گرفت بۆ دەوڵەت دروست ناکەین، پاڵنەر و پشتیوانی دەوڵەتین. دەڵێین کۆتایی مانجی نۆ و سەرەتای مانجی دە پێک دێت و سەرۆکوەزیران دەستی بە گرتوگۆکان کردووە. یەکێکی دیکەش لە گرفتەکان پەیوەستن بە وەزارەتی کۆچ و کۆچبەران کە کێشەی لەسەرە لە نێوان کریسیانەکاندا. بە واتایەکی دیکە کریسیانە سیاسیەکان کە سەرکردایەتی کریسیانەکانیان هەیە لەگەڵ کریسیانەکانی دیکە کە سەر بە پارتی دیموکرات و یەکێکی دیکەن لە گرفتەکان کە چارەسەر نەکراون بۆیە یەک کێشەمان نییە.
1: ما محلولا ليس المشكلة الوحيدة والعقدة الوحيدة.
2: إذا وصل نهاية المطاف
3: أجر هاتو برسي ليس خزعلي آلوس كرابو بربجير كرني وكو جيغري سروك وزيران سازش لسر بربجير كرني دكن يا خود برام برب وزارتي ناوخو سرقالي كو كرنوي لوبيو دنجي سياسي دبن بوي
2: العروق السياسية
1: تعقيد المسألة
0: ما بست تشار سري برسكي لناوخو دا ياندروا
3: نا لسر أستي درشي ما بست ما
0: نا كسيك هيا كيشي لقلي هيا لسر أستي ناوخوي هموش تيك بخواست ويستي خو من نابر
3: اوش راستا لسرتاج دا سر کردکان لقل پیکنانی ام حکومت دا نبونو دواتر اوی که روی دا روی دا
0: من نامه اید اماجه با کسی که دیاری کرو بدم بلام اما شایسته خو مانه اما بشی اوش هاو پیمانی لناو چوارچیوی همه انجیو دروی چوارچیوی که من هیا که بتوانین همو اوانه تی بپرینین که شایسته خو مانو زور با آسانیش
3: ئەوەندەشتان هەیە بۆ خستنی هەر بەرپرسیارێک؟
0: بە شێوەیەکی زۆر ئاسان بەو مانایی هەر بە چاوداخستنەوە تێی دەپەڕێنین. ئەگەر هاتوو پێچەوانی ئەوە بوو کە لەسەری ڕێکەوت بووین نەک بە هۆکاری شەخسی و شتی دیکە، بە هەر حاڵ من پرسیارەکە بە شێوەیەکی ڕوونتر دەکەم. ئەگەر هاتوو بەرپرسیارکردنی لەیس خەزعەلی ببێتە هۆکاری سزادانی عێراق بەبێ دوودڵی دەڵێین نەخێر. ئێمە بە هیچ جۆرێک سوود و بەرژەوەندی کەسی ناخەینە سەر و بەرژەوەندی وڵاتەوە و عراق روبروي سزاناكي نو بهيت جوري
1: على مصلحة البلد أبدا لن نكون سبب في إدخال العراق في مسيرة
2: وزارة الداخلية
3: أي وزارتنا خور ناقرن لبران بردا أجر هاتو برلمانتاران دنجان بياندان بو بوستي جيغري سارو وزيران
1: هذا سؤال آخر شوف قضية
0: أما برسيكي ديكي تما شابكا پرسی جێگری سەرۆکی پەرلەمان پێشتر لە ناو چوارچێوەی هەماهەنگی گفتوگۆی لەبارەوە کرابوو لە نووسینگەی برای بەڕێزم محسین مەندەلاوی. ئەو دانیشتنە تۆمارەوە ئێمە کۆپیەکمان لەلایە و شاراوە نییە کە چێ لەگەڵ ئەوەدانە بۆ جێگرانی سەرۆکی ئەنجومن چوار کەس بێت. هەندێک پێیان وابوو چوار زۆرە با دوان بێت یاخود سیان. تەنیا یەک کەس دەستی بەرزکردەوە و بە کۆی دەنگ لەگەڵ ئەوە بوون کە چوار کەس بن بۆ جێگرانی سەرۆکوەزیران. ئێمە لە ناو چوارچێوە گوتمان دەبێت هەمووان پێوەی پابەند بین ئەگەر بڕیارە و هەرچەندە لەگەڵیشی نەبین کە ئەوە پانتاییەکی نیشتیمانیە و بەو شێوەیە خراوەتە ڕوو هەر لەسەرم بنەمایش حکوومەت پێکهێنرا و لایەن هەبووە کە دەیویست وەزارەت وەربگرێت. بەڵام جێگری سەرۆکی پەرلەمانی بۆ مایەوە، بۆیە کێشەکە بەو جۆرە نییە و گرنگی لە پێکهێنانی حکوومەتدایە. محسین مەندەلاوی بە جۆرەی شایستەیی خۆی وەزارەتی بۆ دەستنیشان کرا و ڕەتی کردەوە و ویستی ئەندام بێت.
1: عرضت عليه وزارة ولم يقبل وراد نائب
4: في حال حصل اگر هات ورکوتنی تازه بکریتو جناب شیخ خالی زیادی عصایب دبیتم جاروایا
1: ولا يمكن لآخر أن يمرر قناعته علينا في التنازل.
0: إما بهيج شويك سازج ناكينو هيج لاين يكيج ناتوانيت خوي بسبينيد يان بيروبوشوني خوي بسرماندا زالبكات. لكات يكدا أو برياري تواتشوي هما عنجيو أو بيماني إداري دولتيشا. اگر هاتو با جۆریشی دیکە پێشنیاز کرا بە هۆکاری دیکە و لە ناو چوارچێوەی هەمانگی خراە ڕوو دەنگی لەسەر درا و بوو بە بڕیار ئەوە ئێمە پێوەی پابەند دەبین. بەڵام ئەوە پەیوەندی بە هەژمارکردنی پێکهێنانی حکوومەتەوە هەیە. سەر لە نوێ و دابەشکردنی وەزارەتەکان و پۆستەکانی پێشتریش دەبێت سەر لە نوێ دووبارە بکرێتەوە و کە ئەوە زۆر قورس و ئاڵۆز دەبێت.
5: با منیش مافی خۆم لە پرسیارکردن بەکار بهێنم. کێشەکە لەبوونی چوار سێبەری سەرۆکوەزیرانە. بە دڵنیاییەوە مەبەستم جێگرانی سەرۆکوەزیرانە. بێگومان

0: بشيك لبرياركان لاي اوان دبيت كرنجا كاريگري لسر اداره دانو دولت داري هبيت اي باسي دوباره دانانوي جگراني سروك وزيران ككراوا وك بديل يك بو بو دروس كردني چن وزارت يك يا زياد كردني چن وزارت يك جناب تان دزانن دروس كردني وزارت كاري زوري دويت و تيشوي زوري دويت لدروس كردني فرمانگا كانو ديوانو برو برايت يكان واب زانم لكوتاي برنامكاش نزيق بوينتهو كي سرداني هريمي كردستان دكن لهريمي كردستان دوستو هاوريو تنانت ركابريشتان هيا تنانت پارتي ديموكراتي كردستان چن جاريك سردانيان كردوي رغم بدا بپرسم بدر لپیکاتی شیعه پرسیار بکم لباره کرد و سنه و کرد و سنه لچوی هاو کشان اجتماعی کندن آیا ایوا یا خود چوارچوی همانجی بانگیشتان کردون با بجداری کردن لمبابتانه بلام اوان ولامیان نبو بیت
1: الخلافات الموجودة الكذا
2: أنا ما أتفق على توصيف أربع ظلال لرئيس وزراء
3: من هورانيم لقلتان لباري أو چوار سيباري باسي داكيد بو سرق وزيران چوار هاوکار، چوار یاری ددر، دروسته. اما اگر تبینی بکین سروچی انجمنی نونران بر پرسیاریتی چی دیاری کراوی هیو، پیوستی با دو جیگر هیو اوش پرسی چی دستوریه. با سروکو ماریش که جیگر یکو زیادری هبید، هر واش دبیتو بر یاریکی سیاسی و دراو. با سروگو زیران با همو وزارتو آلنگاری و گرفتانو، پیوست یاری ددر یکو زیادری هبید. اوش، باوی بر پرسیاریتی زور و آلنگاری کانویه. چون که او بطنیا سروگ وزیران نیه لعراقو او فرمانده هزا چکدارکانیشه. بریاری سیاسی و آبوری بریاری دولتو ناش بید. هموش تیگ لانجومنی وزیران تنیا سروگ وزیران لی برپرز بید. اوانشی اوان خصوات رو هستیان بگرنجی امبابتا کردو و سروگ وزیران بسر لعنه که سیاسی دا نیو ازمونی سیاسی نیه. بلکو ازمونی آبوری هیو خوان لیهاتوی و کسایتیو پیوستی با زیاتر لیاری ده در یکیه بو هاوکاری کردنی لبرو برنو پر سیاسی کنده. سبارت با گلک من گلی خوشویستو بر رزمان لکردستان رزو سلاوم هی بوین. داوکارم لخدای گوره امنو سقامجیری زیاتریان پی ببخشید. هروها خوشگزرانی لشارکان که عراقه ایمه سردانی هرمی کردستان من کردوه لپرزگه سلیمانی بانگهش کرابون با کنگره چی نوخوی یچیتیو لسر بانگهشتکان رویشتین. استاش بانگهش کرامین للاین سرکرده کرد مسعود برزانی و للاین برز نیچیروان برزانی و مسرور برزانی و دوباره کراواته و لگل همو سرکرده برزکانی پارتی دیموکرات و ایمهش قبول من کردوه و جاری سرخالی پیکنانی کابینه حکومتینو گوتمان با اما تیه پرهتو دواتر با خوشحالیو لو بشا گرینگ عراق دبینو سردانی دکین که کردستانی خوشویسته. براین من لو پرسانه بله آگاداریان هیو بابتکانی موچو گفتوگو چندین پرسی دیکه بتای بدلنو که بناوکانی اداری دولت که بشیوی مانگانه بره وده چید بشدار دبن تیای دو ماوی دو کاد جمر زیادتر دخانید هر که بناویه
2: وقت عادتا اکثر من ساعتین فی کل اجتماع
4: مرت هاي الساعة الحوارية يعني بسرعة لك
5: قفتو قوكان من كاتجميري كي زور بخيرا يتيا براندو شان برسياري كي قرنج ماو آي عصايب آمان زي شي دي كي سياسي هي كخوي لسلو كاتي حشدي شعبي دا ببينيتوا تاوبي كوتني كي تلفزيوني برس فالح فياز هي كبيش ماو يقلمو بربو شان برسي كي ورو جاندو باسي لسروشتي بيوندي كاني لقل عصايب كردو آماجي بغوش داو كلالان عصايبو با آمان زجيراو پرسیاری شی دیگه شم جنابی شیخ پیوندی با پروسی روبا روبونوی گندالیو هی که بر رئیس سرگ وزیران دستی پیا کردو ایو چون لم پروسی دروانن لمیدیاکان دا دنگوی زوری دروس کردو با حلمتی بر بیان ناسراو پیتان و افراوان ترو گش جیر تیر دبیت
2: فی ما یخص موضوع الحج الشعبی و موضوع العلاقه مال
3: اوی پیوستا با حجد شعبی و بابتی حاجی فالح فیاس او کسی که خدا خیری ببنوسید. گتویتی شیخ قیس کشی کسی لگلدان نیو تنیا کشی بابتی منهجیه. منیش پرس راستی دکمو دلیم او قصانه راستنو بوجورم. من رزو پیزانینم با خودی خوی هیو کسایتی چی بر رزی هی. خوان هلویستی عشایری و بیرو باوری سیاسی رز لجیراو و سود بخش و من همیشه داوی آمده بونیم دکرد لکو بناوی چواچوی همه انگی. بلا مکو دلید جیاوازی بابەتی مان هەیە و ئەو کەسایەتیکی بەڕێزی هەیە و دەتوانێت چەند ڕۆڵێک ببینێت لەوانە سیاسی و عەشایری و هێرتریش. بەڵام لە پرسی سەربازیدا لەگەڵی نیم بەتایبەتی بەڕێوەبردنی حەشدی شەعبی و ئێمە چەندین جار و لە بۆنی جیاوازدا ئاماژەمان بە جیاوازی و ناکۆچی بابەتی داوە لەگەڵیدا. پێمان وایە دەبێت حەشدی شەعبی و بەڕێوەبردنی دوور بێت لە حیساباتی سیاسی و هەڵبژاردنەکان. پێمان وایە لە دوای ساڵی 2017ەوە تاوەکو ئێستا بە دیاریکراوی دوای کۆتایی هاتن بە جەنگی داعش هیچ گرنگیەک بە حەشدی شەعبی نەدراوە لەسەر ئاستی ڕاهێنان و پڕچەککردن و ڕێخستنەوە و بەڕێوەبردنی. بۆیە بەو جۆرە حەشد پاشەکشەی کردووە و تەنیا لە کاتی هەڵبژاردنەکاندا سوودی لێوەردەگیرێت. ئەویش بە ڕێگای جیاواز و دروست نییە کە داوا لە ئەندامانی حەشد دەکەن کارتی دەنگدانیان بۆ کۆبکەنەوە و هەر یەکێکیان پابەند دەکەن بە 15 بۆ 20 کارتی دەنگدانەوە. هەندێک جاریش حەشد تێکەڵی چەندین پرسکراوە کە کاری ئەو نەبووە و کاری عەشایری بووە. بۆیە ئێمە پێمان وایە حەشدی شەعبی پیرۆستر و گەورەترە لەوەی بۆ بەکارهێنانی کەسی بەکاربهێنرێت و زیان بە حەشد بگەینێت. ئەوەش جیاوازی و ناکۆچیەکانمان بووە و زۆر ڕاشکاو بووین لەگەڵ حاجی فالح لە سەردەمی حکوومەتەکەی سودانیەوە. سودانی و ئەوانی دریش ماون و پاڵپشتی حاجی فالحمان کردووە و وەزارەتی ناوخۆ وەربگرێت. هیچ کێشەیەکی تایبەتی و شەخسیشمان لەگەڵی نەبووە. مەبەستمان لە بەڕێوەبردنی وەزارەتی ناوخۆ بە هەموو دامزراوە و فەرمانگاکانیەوەتی. ئەوەشمان بە گرنگ زانیوە بۆ حاجی فالح، بەڵام ئەو سوور بووە لەسەر حەشدی شەعبی کە ئەوەش بۆ هۆکاری تایبەتی خۆی دەگەڕێتەوە و پێی وابووە بوونی لە حەشدی شەعبی گرنگترە بۆ کاتی هەڵبژاردنەکان و چەند پرسێکی سیاسی گەورە و گرنگ لایەنی یاسایی و تەشریعاتی ڕوون و ئاشکرایە کە تەمەنی خانەنشین بوون کە 63 ساڵە درێژکردنەوەی ساڵ بۆ ساڵ سوودی نییە. تەمەنی خانەنشینی کە دیاری کراوە بۆ هەموو فەرمانبەرانە، بەڵامکاری سیاسی خانەنشین بوونی نییە. بۆیە پێویستە ئەم دوانە جیا بکەینەوە لە یەکتری و تەمەنی خانەنشینی هات خانەنشین بکرێت. هەڵوێستی کۆتاییمان لەوبارەیەوە پەیوەندی بە لابردنیەوە نییە و گوتوشمانە هیچ جێگرەوەیەکمان بۆی نییە. ئێستاش لەبەردەمی ئێوە سوێن دەخۆم بە عەباس ئەبوو فازڵ کە عەسایب هیچ جێگرەوەیەکی بۆی نییە و چاویشی لە پۆستەکەی نییە. ئێمە لەگەڵ ئەوە داین کەسێک بێت کە هیچ پەیوەندیەکی بە گرووپەکانەوە نەبێت بۆ بەڕێوەبردنی حەشدی شەعبی لە داهاتوودا.
6: الاستلام إدارة الحج الشعبي المستقبلية هاي هم نذكرها بصراحة.
5: ما بس لنا وزارة برجرية خط وزارة ناوخويا.
3: إما دلين بال لنا وجروبا تقدر كان نبو بيت. بو أوي نبيت هوي درزبوني كيا برتيو كش مكش. نلا عصايب بيتو نلا هيج جروبا كيدي كش. دعايا من كارسات كروي دا براسي أزاري دام. من با جوي خوم دو جار لا سرق وزيرانم بيست. لناو كوبنوي تشارچوي هما انجيو جاريكيج لناو كوبنوي هاو بيماني دولتو بە شێوەی تایبەتیش دو جاری کەم بیستووە کە بە کۆی گشتی پێنج جار سەرۆگۆزیران گوتوێتی زانیاریمان بەدەستگەیشتووە، هەروەها بەڕێوەبەری نووسینگەی فەرماندەی هێزەکان ئاگادار کراوەتەوە لەگەڵ سەرۆکی حەشدی شەعبی لە کاتژمێر 12دا پێیان گوتراوەتەوە جارێکی دیکە جەختمان لێکردووەتەوە کە درەنگ هێزەکانی حەشدی شەعبی ئاگادار کراوەتەوە پاش ئەوەی لە بارگاکانیان دراوە لە بەسرا. بەڕاستی ئەوە ئازاری داین، چونکە نازانین ناوی بنین پشتگوێخستن یان چی. ئەو هەموو خوێنە ئاوا بافێڕۆ بچێت و داوامان کردووە لێکۆڵینەوە بکرێت و بە ئاسانی تێنەپەڕێت. ئەمەش پەیوەندی بەلابردنیەوە نییە. ئەوە پرسێکی دیکەیە کە پەیوەستە بە هەموارکردنەوەی یاسای حەشدی شەعبیەوە کە پێویستیەکی گرنگە. ئێمەش پشت دەبەستین بە دامزراوەکانی دەوڵەت، بە دامزراوەکان بە جوێری یاسا و بانگهێشتی ئەنجومەنی نوێنەران بکرێت و میوانداری بکرێت بەرگری لە خۆی بکات و ڕاستییەکان بخاتە ڕوو کە ئێمە نایزانین. دەشێت بەشێک هەبێت ئێمە نەیزانین و ئەو ڕوونکردنەوەی لەسەر بدات و داوای لێ دەکەم بێتە پەرلەمان و وەڵامی هەموو ئەمانە و زیاتریش بداتەوە. ئەگەر نا داهاتووی سیاسی خۆی دەخاتە ژێرپرسیارەوە کە ڕابردوویی ڕێز لێگیریاوە و باشی هەیە. خدا ئاسانی بکات و لەسەر خێر کۆتایی بێت.
5: پرسیارەکەی دیکەم پەیوەست بوو بە پرۆسی ڕووبەڕووبوونەوەی گەندەڵیەوە.
3: پرۆسی ڕووبەڕووبوونەوەی گەندەڵی ئێمە پێمان وایە پێویستە عێراق بە دەوڵەتێکی سەرکەوتوو بگوێزرێتەوە. بەهێز بێت و دامەزراوەی بێت کە ئەوەش داواکاری ئێمەیە. پێمان وایە دەوڵەتێکی سەرکەوتووی بەهێز بدينا يد لقلبوني أم قندل يا قوريه.

0: وەکو دەزانن هیچ وڵاتێک بوونی نییە بە بێبوونی گەندەڵی بەڵام بە ڕێژەی دیاریکراو کەم و ڕێگای دیاریکراوی سنووردار کەچی لە عێراقدا لەگەڵ هەموو هەڵبژاردنێکدا کەیسێکی گەورەی گەندەڵیمان هەیە و پێویستە ئیدی سنووری بۆ دامنرێت و کۆتایی پێبێنرێت بەم ڕێگایە دەبێت کۆتایی بۆ ڕێکەوتنە ژێربەژێرانە بهێنرێت و گەندەڵی بنەبڕ بکرێت ئێمە لە سەدا سەد لەگەڵی داونی و پێشگیری دەکەین بۆ ڕوبەڕووبوونەوەی گەندەڵی
1: باشە لە کۆتا کۆبنەوەی ئیدارەی دەوڵەتدا پێشنیازی یاسای گەڕانەوەی پارەکان کرا
0: بڵێ پێشنیاز کرا
1: ئێوە وەکو سادیقون بیروبۆچونتان چۆن بوو ئەی بیروبۆچوونی ئامادەبووانیش چۆن بوو
0: ئێمە لەگەڵ ئەو یەکلاکردنەوەیەدا نەبووین کە هیچ کەسێکی دیکە بیر لەوە بکاتەوە گەندەڵی بکات و دواتر بێتاوان دەربچێت تەنانەت ئەگەر پێویستیش بکات هەندێک لەو پارانە نەگەڕێنرێنەوە با سزا هەبێت چونکە هەندێک پارە دەشێت بڕوات و کۆتایی بێت بەڵام دووبارە نەکردنەوەی گرنگە ناوەڕۆکی سەرۆگۆزیران ڕازگۆیانەیە و ئەو دەیەوێت پارەکان بگەڕێتەوە ڕێگەی جیاواز گیراوەتە بەر و ئەوانەی پارەکان دەگەڕنەوە وازیان لێدەهێنرێت و ئەوەشکارێکی خراپ نییە و لایەنێکی دیکەش جێبەجێکردنی یاسایەوەکو خۆی و سزادانە
1: ئەی پارە براوەکان
0: وەکو دەزانیت ئەوەی دەستگیر دەکرێت ئیدی چەند پارە دەجێڕێتەوە یاخود هەشا هیچ ناجێڕێتەوە من لەگەڵ پرسی ڕوبەڕووبوونەوەی گەندەڵی دام و خاڵێکی جەوهەریە بۆ تەواوی ڕۆڵەکانمان و هەموومان دەبێت ڕوبەڕووی گەندەڵی ببینەوە و هەمووان دەبێت لەگەڵی بین و هەموو دامزراوەکانی حکوومەتیش بەیەکەوە ڕوبەڕووی ببنەوە هەر لە دادگاکانەوە تاوەکو یاسادانان و لەسەر و هەمووشیانەوە پەرلەمانە کە تاکە دامزراوی چاودێری و تەشریعاتیە من باز لە خۆم و بەشێکی زۆری هێز و لایەنە سیاسیەکان دەکەم لە چوارچێوەی هەماهەنگی بە هەموو شێوەیەک لە پشتی ڕوبەڕووبوونەوەی گەندەڵین بە هەر شێوەیەک بێت ئێمە شەریک و هاوپەیمانین و ئەگەر لە پشتی نەبووینایە سەرکەوتوو نەدەبوو ڕێگای لێدەگیرا بە جۆرێک لە جۆرەکان ئێمە وەکو هێزە سیاسیەکان خاوەنی ئەندامانی پەرلەمان و بڕیاری پەرلەمانین و بەو جۆرەش ئەگەر پەرلەمان لە پشتی نەبووایە ئەم پرۆسەیە سەرکەوتوو نەدەبوو بە هیچ جۆرێک بۆیە با ئەوەتان لا ڕوون بێت و خەڵکیش بەم هۆیەوە سیقە و متمانەی بۆ پرۆسی سیاسی و پەرلەمان جێڕاوەتەوە و پرۆسی ڕوبەڕووبوونەوەی گەندەڵی کەسێک و دوان نەبووە لە دەسەڵات و دامزراوی پەرلەمانی لەگەڵ بووە و هێزە سیاسیە ڕازگۆکانیش پاڵپشتیان کردووە
1: ڕێگەم پێبدەن کۆتا پرسیار بکەم لە دۆسی جۆرفە سەخردا کە هەندێک لە کەسایەتیەکانی سەر بە سادیقون دەبوایە مامەڵەت لەگەڵ دۆسیەکەیاندا بە شێوەیەکی باوکانە بوایە و لە ئەنگریت نەکردایە وەکو سەرکردە و دەسەڵاتدار و کەسایەتێکی گەورە پێویست بوو بێلایەن و دوور لە تایەفەگەری بوایە لە کاتێکدا ئێمە پێویستمان بە یەکخستن و کۆدەنگی هەیە
0: سەرەتا ئێمە بە هەموو شێوەیەک خۆمان لە بابەتی تایفی بە دوور دەگرین چونکە ئەوە هەڕەشە لە ئاشتی کۆمەلگا دەکات و هەموو لایەنە سیاسیەکان و تەنانەت بە جۆری یاساش لە دژی وەستاوینەتەوە جۆرفە نەسڕ لای ئێمە بووەتە شاری نەسڕ ئەوەش ناوێکی یاساییە بۆی دانراوە لێدوانی جۆراوجۆر درا لەو بارەیەوە و ئێمە زۆر بە وریایی مامەڵەمان لەگەڵ ئەو دۆسیەدا کردووە و پێمان وا بووە سروشتی ناوچەکە و جوگرافی شوێنەکە و نزیکی لە شاری کەربەلاوە و نزیکی بۆ پارێزگای بابل و دەروازەی بۆ پارێزگای بەغدای پایتەخت کۆمەڵێک ئاڵۆزی هەیە ئێمە پێشتر لەوێ جەنگاوین و شارەزای ناوچەکەین و تەواو ئاڵۆزە و لە هەستیاریەکەی تێدەگەین بەشێک لە دانیشتوانی شاری نەسڕ هەیە بێتاوانە و هیچ کارێکی ئەنجام نەدا و ژیان و گوزەرانی خۆی لە چێلگە و جوتیاری خۆی بەسەر دەبات دەمانەوێت کار بۆ گەڕانەوەیان بکەین بۆ زێدی خۆیان ئەمەش جێگای سازش نییە بە هیچ جۆرێک خاڵێکی دیکە هەیە ئەویش ئەوەیە بە هیچ جۆرێک ڕێگە نەدرێت جارێکی دیکە ناوچەی جۆرف ببێتە سەرچاوی هەڕەشە و چارەسەری حەکیمانی بۆ بدەزێترەوە و داوە دەکەم پرسی دۆسەی نەسڕ لە میدیا بڵاوکراوەکاندا دوور بخرێتەوە و گفتوگۆی جددی و بڕیاری دروستی لە بارەوە بدرێت
1: سەرکردە سیاسیە سونەکانیشتان لەگەڵدا دەبێت بۆ گفتوگۆکردنی ئەم بابەتە
0: بله هندی چیان آگاه دارن.
1: هاو پیمان کانتان یا خود آوانی که دورن لیتانه.
0: آوانی دورن لیمانه و هر نهان بینین. دخیرت رو امش ولامی خومند دین وو همو هولک من داو برداومیش دبین. دوری بخین ول کیش مکیش میمیدیایو زل کردنی با بتکانو چارسری بکینو هیچ تیک با چارسر نکرایی. نامینه تو جنگی داعش و سالانی 2007 و 2018 و تاییهاتو ایدی با دور کهینه ولی جنگو انگاوکان برو پیش و بنینو بابتی جرف الصخر چرا سر کن
2: زور سپاس با سماحتی شیخ قیس خزعلی امین داری گشتی بزود نوی عصایبی اهلی حق سپاس با میوان داریتو بخشی نیکاتت پیمان با امچاو پی کوتنا
0: زور سپاس تان دکم با پرسیار راشکا و شفافکان تان کتوار رونو اشکره لخدای گورش داوکارم توابی گلی عراق پارز دراو بید ده هاتوی چی باشتریش بو عراق بید تدی با پشتیوانی خودا
2: یو ای سرکوتن بو همو لعب دخوازمو بینرانی خوشویست بمجور هاتی نکوتایی برنامه کمان

هایتان باش لە کەناڵە شەواڵەکانتان پێشکەش دەکەم سەرەتاش بە گرنگترین ناونیشانەکان دەست پێ دەکەین. سەرەتای هەفتەی داهاتوو عەلی زەیدی سەرۆکوەزیرانی عێراق سەردانی فەرەنسا و ئەڵمانیا دەکات. گەشتەکەی زەیدی گفتوگۆ و دانوستان لەبارەی پەرەپێدانی ئەمانگی دووقۆڵی لە بوارەکانی ئابووری و بەرهێنان بازرگانی وزە پیشەسازی لەخۆ دەگرێت. ئۆزی بەگارە لە دێرە زوور شەڕوانێکی کوردی پێشووی هەسەدەیان سەر بڕی کە لێسادا سەربازی دیوای حەسەکەی سوپای سووریای عەرەبیە. دوای بڵاوکردنەوەی ڤیدیۆی سەربڕینی گەنجە کوردەکە کاردانەوەی هاوڵاتیانی ڕۆژاوای کوردستانی لێکەوتەوە بۆ ناڕەزایی ڕژانە سەر شەقامەکان. وەزارەتی گەنجینەی ئەمریکا سزای نوێی بەسەر چەندین قەوارە و بازرگانی عراقی و لوبنانی سەر بە حیزب اللهی عراق و لوبناندا سەپاند. جگە لەوەش سزاکان چەندین قەواری دیکەی لە ئیمارات و تورکیاش گرتووەتەوە کە تۆمەتباریان دەکەن با پشتگیریکردن لە هەژمونی ئێران لە ناوچەکە. دۆنالد ترەمپ لە چاوپێکەوتنێکدا لەگەڵ کەناڵی فۆکس نیوز ڕایگەیاند ئێرانیەکان گرەو لەسەر هەڵبژاردنەکانی ئەمریکا دەکەن. ئێران بۆ کۆتایی هاتنی جەنگ چاوەڕێیە گۆڕانکاری سیاسی لە ئەمریکا ڕووبدات. سەرەتای هەفتەی داهاتوو عەلی زەیدی سەرۆکوەزیرانی عێراق سەردانی فەرەنسا و ئەڵمانیا دەکات. پەرەپێدانی پەیوەندیە دووقۆڵەکان گۆڕینی لێکتێگەیشتنەکان بەرەو ئاراستەی جێبەجێکردن و ڕاکێشانی وەبەرهێنان و پسپۆری جۆری لە کرتە گرنگەکان ئەجەندای سەرەکی سەردانەکەن. حەیدەر عەبوودی گوتەبێژی حکوومەتی عێراق ڕایگەیاند عەلی زەیدی سەرەتای هەفتەی داهاتوو بە سەرۆکایەتی شاندێکی باڵاو بۆ پەرەپێدانی پەیوەندیەکانی عێراق و ئەوروپا سەردانی فەرەنسا و ئەڵمانیا دەکات. گوتیشی گەشتە ئەوروپیەکەی زەیدی گفتوگۆ و دانوستان لەبارەی پەرەپێدانی هەمانگی دووقۆڵی لە بوارەکانی ئابووری و بەرهێنان بازرگانی وزە پیشەسازی تەکنەلۆجیا ڕۆشنبیری و فێرکردن لەخۆ دەگرێت. هەروەها دۆسیە ئەمنی و سیاسیەکان و دۆسیە هەرێمی و نێودەوڵەتیەکان بەشێکی دیکە دەبن لە سەردانەکە و سەرۆکوەزیران ڕشدە لەسەر بەهێزکردنی پەیوەندیەکانی بەغداد لەگەڵ پاریس و بەرلین و گەیاندنی باستە پێشکەوتووەکان لە هاوبەشی ئابووری و پەرەپێدان. وتەبێژی حکوومەتی عێراق ڕاشی گەیاندووە سەرۆکوەزیران دەیەوێت ئاسوێیەکی نوێ بۆ کۆمپانیا فەرەنسی و ئەڵمانیەکان بکاتەوە تاوەکو بەشدار بن لە پرۆژەکان و دەرفەتەکانی وەبەرهێنان. ئەوەش بەرجەستە

0: دیدگای حکومەتی عراق و بەرنامەکەی دەکات. ڕۆنیشی کردەوە ئاماج لە سەردانەکە گۆڕینی لێک تێگەیشتنە هاوبەشەکانە بۆ ئاراستەی جێبەجێکاری و هاوبەشی کرداری کە بەرژەوەندیە دوولایەنەکان بەدی بێنێ. جگەلەوەش سەردانەکە پاڵپشتییە بۆ ئاراستەی حکومەتی عراق بەڕووڕاکێشانی وەبەرهێنان و پسپۆری جۆری لاکرتا گرنگ و لە پێشینەکان. بەغداد خوازیارە هاوبەشیە نێودەوڵەتیەکان فراوان بکات و پەیوەندیکی دەرەکی هاوسەنگ لەسەر بنەمای بەرژەوەندیەکان بنیاد بنێت. علی زیدی سەرۆکوەزیرانی عراق لە دوای دەست بەکاربوونی لە چواردەی ئایاری رابردوو سەردانی وڵاتانی ئەمریکا و ئێران و تورکیای کردووە. سەردانەکەشی بۆ فەرەنسا و ئەڵمانیا دەبێتە دووەم گەشتی دیبلۆماسی بۆ دەرەوەی عراق. قەیس خەزعەلی ئەمینداری گشتی عەسایبی ئەهلی حەق لە دیمانەیەکدا لەگەڵ ژمارەیەک میدیا کە کەناڵهەشت یەکێکیان بووە ئەمەژەی بەدوا پەرەسەندە سیاسی و ئەمنیەکانی عراق بەگشتی و پرسی کۆکردنەوەی چەک و تەواوکردنی کابینی حکوومەت بەتایبەت کرد. لە وەڵامی پرسیارێکدا لەبارەی کشانەوەی هاوپەیمانان و کۆکردنەوەی چەکی گرووپەکان ڕایگەیان ئەو گرووپانەی تاوەکو ئێستا ئامادە نین چەکەکانی ڕادەست بکەن چەند داواکاریشان هەیە. لەوانە کشانەوەی هێزە بیانیەکان پاراستنی ئاسمانی عراق و بەکارنێنانی بۆ هێرشکردنە سەر وڵاتان. سەرۆکوەزیرانیش لەبەردەم چوارچێوەی هەماهەنگی بەڵێنی داوە ئەو خاڵانە جێبەجێ بکات. قەیس خەزعەلی ئەمینداری گشتی عەسایبی حەق و ئاماژەی بەوە کرد کە ئەو وادەی کە سەرۆکوەزیران دایناوە دەست دەکرێت با ڕێکارەکانی کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەت.
1: داوامان کردووە دەوڵەت بەڵێنی ئەوە بدات کە کار بکات بە خێرایی بۆ دەرکردنی هێزە بیانیەکان و ڕێگەگرتن لە درۆن و فڕۆکە چاودێریەکان و سیستەمی بەرگری دابین بکرێت و بۆ ڕێگەگرتن لە فڕۆکەکانی ئیسرائیل و تورکیا. بەڕێز سەرۆکوەزیران لە بەردەم چوارچێوەی هەماهەنگی بەڵێنی داوە کە ئەم خاڵانە جێبەجێ بکات تاوەکو بتوانین لەم بابەتەدا ئەنگاوێک بەرەو پێشەوە بڕۆین.
0: لە وەڵامی پرسیارێکیشدا لەبارەی ئاستەنگیەکانی بەردەم تەواوکردنی کابینەی حکوومەت کە دەوترێت پۆستی جێگرانی سەرۆکوەزیران بۆ تا گرێکوێرە قەیس خەزەلی ئاماژی بۆ کرد بەستنەوەی کێشەی پێگێنانی حکوومەت بە براکی و فراکسیۆنی سادیقونەوە ناڕاستە. کێشەکان پەیوەستە یاخود پەیوەست بە بەربژێری وەزارەتی ناوخۆ و ناکۆکی یەکێتی و پارتی لەسەر بەربژێری جێگری سەرۆکوەزیران هەروەها سوننەکانیش لەسەر وەزارەتی ڕۆشنبیری ناکۆکن. وتیشی ئەوان سوورن لەسەر بەربژێرکردنی لەیس خەزعەلی بۆ جێگری سەرۆکوەزیران، بەڵام لەیس خەزعەلی بەهۆی ڕابردوەکەی لە بەری جیهاد و مقاومە جێگای خۆشحاڵی سیستمی نێودەوڵەتی و بە دیاریکراوی ئەمریکانیە.
1: سەرەتا بەستنەوەی کێشەی پێکنەهێنانی کابینەی حکوومەت بە دکتۆر لەیس و سادیقونەوە ناڕاستە. چەندین گرێچوێرە هەن، یەکێک لەوانە پەیوەستە بە دەوڵەتی یاساوە کەچێ دەبێتە بەربژێریان بۆ وەزیری ناوخۆ. ئایا هەمان کەسایەتی دەبێت کە دەنگی پێویستی نەهێنا یاخود بەربژێرێکی دیکە دەبێت؟ تاوەکو ئێستا ئەوە ڕوون نییە. کێشەی دووەم لەناو پێکاتەی کورددایە. پۆستی جێگری سەرۆکوەزیران کێشەی لەسرە لە نێوان یەکێتی و پارتیدا. کێشەی سێیەم لەناو پێکاتی سوننەدایە و ئەکرێت ئەم کێشەیە تۆزێک کەمتر بێت سەبارەت بە وەزارەتی ڕۆشنبیری. یەکێکیش لەو گرێچوێرانە پەیوەستن بە جێگری سەرۆکوەزیران کە تایبەتە بە سادیقون. ئایا لەیس خەزعەلی دەبێت یاخود نا؟ بەڵێ، لەیس خەزعەلی بەربژێری سادیقونە بۆ ئەو پۆستە و ئاشکرامان کردووە پێشتر. کێشە چییە لەو بارەیە و پرسیارکردن لەسەری؟ وەکو زانراوە ڕابردوومان بەستراوەتەوە بە جیهات و سەربازی مقاومەوە کە لێوان لێوە لە مقاومەی داگیرکار و شانازیشی پێوە دەکەین. بۆیە ئەم کەسایەتیەش بە دیاریکراوی جێگای خۆشحاڵی سیستەمی نێودەوڵەتی و بە دیاریکراویش ئەمریکا نییە.
0: لەبارەی چەکی پێشمەرگە و ئەو داواکارانی دەکرێت بۆ ئەوەی چەکی پێشمەرگەش بخرێتە چوارچێوەی دەوڵەت، ئەمینداری گشتی ئاسایبی ئەهلی حەق ڕایگەیان چەکی پێشمەرگە لە چوارچێوەی دەستووردا باسکراوە. بەڵام پێویستە هێزەکانی پێشمەرگە لەژێر فەرمانی فەرماندی گشتی هێزە چەکدارەکان دابن.
1: ئەوەی پەیوەندی بە پێشمەرگەوە هەیە. پێشمەرگە و چەکی هێزەکانیان لە چوارچێوەی دەستووردا باسکراوە. بۆیە قسەکە لەسەر ئەوە نییە کە چەکەکانیان بخرێتە دەست دەوڵەت. بلکو خوی بشه که لدولت

بافت جلال طالبانی سروکی یکیتی نیشیمانی کروسان لده باشان پیشوازی لبالویزی روسیه لیارا کردو جختیان لبردوامی همانگیو هری کاری زیادتری نیوانیان لچارچوی پارستنی بر جوندی بالاکان کردو. البروس کتراشیف بالویزی روسیه ببونی کتایی هاتنی ارککی لعراق سردانی بافت جلال طالبانی کردو بو. سروکی یکیتی سپاسی پشتیوانیو پشتیدی بردوامکانی البروس کتراشیفی کرد وک دوستی که نزیکی گلی کردو یکیتی گوتیشی بو همیشه رولو خزمتکانی لابیر ناکن که فاکتری که بهیز بون با پتو کرنی پیوندکانی نیوان گلی کردو روسیا. اروها لکوبونو که دا جخد لبردوامی همانگیو هاریکاری زیادتری نیوان هر دولا لچارچوی پاراسنی بر جوندیا بالاکان کرایوا. وزیری پیشمرگی هرمی کروسان سرکوتنی پروسه یخستنو و ریخستنوی تواوتی زکانی پیشمرگی راگیند و گوتی هرمی کروسان دبی تخاونی سپایش یگرتو. شورج اسماعیل راگیند پروسه یخستنو و ریخستنوی تواوتی زکانی پیشمرگا لجر چتری وزارتی پیشمرگا بسرکوتو کتایی هاتو اوشی با مجده کی میجوی و دستکوتی کی مزن نو برد. شورج اسماعیل باسی لوش دکد و یک تیمی پیکوی توانی ویانا سرجم بربستو گرفتا کلکبوکان تی پرنن تاوکو گشنا او در انجامی زکانی حفتا وشتا با پروسی کی ورد سربازیانو پلان با دار اجراو یخرانو. وزیری پیشمرگه دجله طواوی زکان دسر استی یک فرمانده و کنترول لیوا فرقو فرمانده دفر رخراو نتوا. اوکاد دست بکربونی هر دو دفری فرمانده سربازی با فرمی راگاندو او هنگاوشی با دستکوتی که میجوی ناو بردو دلید هرمی کروسان دبیت خوانی سپایی که یگرتو سردمیانا جر فرماندی راستوخوی وزارتی پیشمرگه دا. وزیری پیشمرگه اشکره دکد لا پروسی یخستنو رخستنو هزکان دا سروکی هرمی کروسان سروکو جگری سروک وزیرانو هزکانی هاو پیمانان با تایبت امریکا رولی گرنگو بالان هبوا. آماج رحیم سکرتری انجمنی وزیرانو اندامی شاندی دانوستان کار راگیان کبونوکانیان لبغداد برهم دار بون. لباره موچو وزیری دارای بلینی داوا داد پرور بیتو همان معاملی فرمان بری که پارزگاکانی دیکی عراق لگل فرمان برانی هرمی کرسان بکن. آماج رحیم لمیانی بشتاری کردنی بلتنی حوالکانی کنال هشت راگیان استا سرطای گفتگوکان نسر رشنوسی بود جا بلام سرطایی که جاوازو یکم جارا. هرمی کروسان بشداری لعمده کردنی رشنوسی بجده کد. آماج رحیم لباری موچه و گوتی کاری لپیشینه من بو پیش نیاز من کردوا موچه لهر ناکوکیک بدور بگیرد. لبران برده وزیری داره عراق گوتوی تی دلنیاتان دکمو داد پرورده بم. گوتیشی لکوبونوکا دوام من کردوا لده مزندن دا بجوری رجی دانشتوان معامله لگل هرمی کروسان بکرد. بجه پیشمرگا لبجه سیادی دابین بکرد و بریار لپل برسکنوی فرمان بران بدرید وزیری دارای بلینی نداوا. داوا کارکان جب جب کرد بلام تیگشنی با دوخکه هبو بلینی داوا داد پرورانا معمول کرد. لباری جب جکنی سیستم یا سیکو دا آماج رحیم دلید بغداد زور مبستیتی سیستم که لاری میکروسانیش جب جب کرد. دلید بغداد دهاتی نانوتی ششمانگ یکمی امسالی لامو دهاتی سالی رابردوی زیادتر با بلام بپیچوانو. کل هرمی کروسان سیستمکا جابجای نکراوا داعتکان زور دابازیون. سکرتری انجمنی وزیران اماجی باوش کردوا داوان لا وزارتی پلاندانانی فدرال کردوا پشکی هرمی کروسان لو قرزان دابین بکرد که با جابجای کرنی پروژه ددرین عراقو داوی اوشیان کردوا لسر جنبابتکان انجامی دوائین سرجمیری کاری پی بکرد که رجی دانشوانی هرمی کروسان لسر دا چارده پوین یکا نگ اوی پیشتر بریاری لدرابو لا صدا 12.67 جاواز لا بجکانی رابردو هول ددرید لکاتی آمده کردنی رشنوسی بجا داوکانی هرمی کروسان جگه بکرد و بجا بخواستکانی هرمی کروسان و روانی انجمنی نینران بکرد. کتری انجمنی وزیران لباره ناروکی کبونوکانی نگل وزارتی نوت رایگان کبونوکان ارینی بونو نود بوتا خالی هاو بش. اشکراشی کرد سالانه دهاتی هنرده کردی نود لحره میکروسان
پێنج بۆ شش تریلیۆن دینارە. ئاماج ڕەحیم لە لێدوانەکەیدا بۆ کەناڵ هەشت گوتی ئەگەر ساڵانی ڕابردوو نەوتی هەرێمی کوردستان خاڵی ناکۆکی نێوان هەولێر و بەغداد بووبێت، ئەوا ئێستا خاڵی هاوبەشی هەردوولایە. ڕوونی کردەوە ئێستا 180,000 بەرمیل نەوتی هەرێمی کوردستان لە ڕێگەی سۆمۆوە ڕۆژانە هەناردە دەکرێت و ئاماج ئەوەیە کە ئەم بڕە بەرز بکرێتە و دەرفەت هەیە ئاستی بەرهەم بگاتە 400,000 بەرمیل کە هەمان بڕی پێشووە. لەبارەی ئەو بڕەنەوتەی دەبێت هەرێمی کوردستان هەناردەی بکات و لە بودجە ئاماژی پێ بکرێت، ئاماج ڕەحیم گوتی بڕیار دراوە شاندێکی تەکنیکی وەزارەتی نەوتی فیدرال بێتە هەرێمی کوردستان و سەردانی کێڵگەکان بکات و بەدواداچوون بۆ توانای بەرەمێنان بکرێت. پاشەوە ئەو بڕەنەوتە دیاری بکرێت کە لەسەر هەرێمی کوردستانە و لە ساڵی داهاتوو هەناردەی بکات. ئاماج ڕەحیم باز لەوش دەکات لەگەڵ ئەو 180,000 بەرمیل نەوتی هەرێمی کوردستان 70,000 بەرمیل نەوتی کەرکووک لە ڕێگەی بۆری هەرێمی کوردستانەوە هەناردە دەکرێت و دەکاتە 250,000 بەرمیل نەوت. ئاشکراشی کرد ئەو نەوتەش لە ڕێگەی بەندەری جەیهان دەفرۆشێت، نرخەکەی زۆر بەرزە، بە 87 دۆلار فرۆشراوە. بەمەش هەرێمی کوردستان ساڵانە 5 بۆ 6 تریلیۆن داهات بۆ خەزێنی گشتی دابین دەکات. ئاماج ڕەحیم ئەمەشی بە خاڵێکی بەهێزدانە و گوتی هەرێمی کوردستان تەنیا بەشدار نییە لە خەرجیەکان، بەڵکو بەشدارە لە زیادکردنی داهات و کارەبا و پاڵاوگەکانی هەرێمی کوردستانیان کردوەتە خاڵێک بۆ سەقامگیری وزە لە عێراقدا. شاندی هەرێمی کوردستان لە بەغداد پاش کۆبوونەوەیان لەگەڵ وەزارەت و لایەنە پەیوەندیدارەکان داوای پشکی 114.1 لە بودجەی عێراق کردووە. هەروەها داوای پشک لە قەرز و هاوکاری و بەخشینە نێودەوڵەتیەکانیان کردووە، چونکە بە گوێرەی دەستوور هەرێمی کوردستان

0: نوسان ئەو شایستە دارانی دەکەوێت.
1: بۆ بەشداریکردن لە قۆناغی ئامادەکردن و گەڵاڵەکردنی ڕەشنووسی پرۆژە یاسای بودجەی 2027 شاندێکی باڵای هەرێمی کوردستان لە بەغداد لەگەڵ وەزارەتە پەیوەندیدارەکانی حکومەتی فیدرال کۆبووەوە. شاندەکە لە کۆبوونەوەیەکدا لەگەڵ وەزیری دارایی عێراق جەختی لە پێویستی جێگیرکردنی پشک و شایستەکان لەسەر بنەمای دەستور و یاسا کردەوە بە مەبەستی دانانی بنەمایەکی جێگیر و ڕوون بۆ ڕێکخستنی پەیوەندیە دارایەکانی نێوان هەردوو حکومەت. لە کۆبوونەوەیەکیشدا لەگەڵ وەزارەتی پلانداران شاندی هەرێمی کوردستان داوای پشکی کرد لە تەرخانکراوی پرۆژەکانی وەبەرهێنان و پرۆژەکانی پەرەپێدانی هەرێم و پارێزگاکان و پترۆدۆلار. هەروەها داوای جێگیرکردنی شایستەی هەرێمی کوردستان بۆ وەرگرتنی پشکی خۆی لە قەرز هاوکاری و بەخشینە نێودەوڵەتیەکان کرد. بەو پێیەی هەرێمی کوردستان با ڕێژەی پشکی خۆی لە بەرپرسیارەتی گەڕاندنەوەی ئەو قەرزانە و سوودەکانیان بەشدارە، بۆیە پێویستە لە تەرخانکراوە و سوودەکانیان بە هەمان بنەما بەشدار بێت. لە کۆبوونەوەیەکی دیکەشدا شاندەکە و وەزیری نەوتی عێراق بڕگەکانی پەیوەست بە کەرتی نەوتیان لە پرۆژە یاسای بودجە تاوتوێ کرد. لەوانە تێکرای بڕی نەوتی خەملێنراو بۆ هەناردەکردن بە کێڵگە نەوتیەکانی هەرێمی کوردستانەوە نرخی خەملێنراوی بەرمیلێک نەوت بۆ ساڵی دارایی 2027 و بڕی نەوتی تەرخانکراو بۆ بەکارهێنانی ناوخۆ. چوونی شاندەکە دوای ئەوە دێت وەزارەتی دارایی لە 21 ئابی ڕابردوو لە پرۆژەیەکدا و بە دەخاڵ کۆی داواکاریەکانی بۆ بەغداد ناردووە و لەوانەش بەرزکردنەوەی پشکی لە بودجەدا لە سەدا 12.67 بۆ لە سەدا 14.1 کە دەکاتە 29 تریلیۆن دینار. داواشی کردووە مانگانە 94 ملیارد دینار بۆ پلە بەرزکردنەوەی فەرمانبەران و 2 تریلیۆن دینار بۆ قەرەبووی خانەنشینان و هاوتاکردنی منحەی زیندانیانی سیاسی و کەسوکاری شەهیدان. دامەزراندنی 16,000 لە سێ یەکەمەکان و بە هەمیشەیی کردنی مامۆستایان و فەرمانبەرانی گرێبەست یەکێکی دیکەیە لە داواکاریەکان. هەرێمی کوردستان دەیەوێت ڕادەستکردنی نەوت بە 300,000 بەرمیل جێگیر بکات و پشکی نەوتی گلدراوە بۆ 140,000 بەرمیل زیاد بکرێت لە گەڵ گەڕاندنەوەی لە 150 داهاتی نانەوتی.
0: کۆبوونەوەی لیژنەی باڵای ئامادەکردنی ڕەشنووسی بودجەی 2027 عێراق بۆ سەرەتای هەفتەی داهاتوو دواخرا. ئەندامێکی لیژنەی باڵای ئامادەکردنی ڕەشنووسی پرۆژە یاسای بودجەی 2027 بە کەناڵهشتی ڕاگەیاند، هەرچەندە بڕیار بوو ڕۆژی پێنجشەمە کۆبوونەوەی لیژنەکە بەڕێوە بچێت، بەڵام ئاگادارکراونەتەوە کۆبوونەوەکە دواخراوە. ئاماژەی بۆش کردووە بڕیارە تاوەکو 15 ئەیلول نووسینەوەی پرۆژە یاسای بودجەی 2027 تەواو بکرێت و ڕەوانەی ئەنجومەنی وەزیران بکرێت بۆ دەنگدان لەسەری. لە 27 ئابی 2026ەوە پرۆسەی نووسینەوەی پرۆژە یاسای بودجەی 2027 بە فەرمی لە بەغداد دەستی پێکرد و دوای تەواوکردنی کارەکانی ڕەوانی ئەنجومەنی نوێنەران بکرێت. وەزارەتی دارایی عێراق جەخت لەسەر شەفافیەتی داتا دارایەکان و داهاتەکان وەک بەرگی سەرەکی بۆ بودجەیەکی ورد دەکاتەوە. بڕیار وایە لەدەی تشرینی یەکەمی ئەمساڵدا پرۆژە یاساکە بۆ پەسەندکردنی کۆتایی ڕەوانەی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بکرێت. غالب محەممەد ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق دەڵێت وەزیری دارایی عێراق واژۆی لەسەر ناردنی موچەی مانگی ئاپی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان کردووە. گوتیشی سەرەتای هەفتەی داهاتوو موچەی مانگی ئابی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان دەنێترێت. پێشتریش دیلان غەفوور ئەندامی لیژنەی دارایی لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بە کەناڵهشتی ڕاگەیاند بوو هەفتەی داهاتوو بەغداد پارەی موچەی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان ڕەوانە دەکات. ڕۆژی 23 ئابی 2026 تیمی تەکنیکی وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستان بە فەرمی لیستی موچەی مانگی 8 و تەرازوی پێداچوونەوەی مانگی 7 ڕادەستی بەغداد کرد. حکومەتی عێراق بۆ ناردنی پارەی موچە بێجگە لە لیست و تەرازوی پێداچوونەوە پێویستی بە نوستاوی وەزارەتی نەوتە لەسەر پابەندیەکانی هەرێمی کوردستان. مانگی ڕابردوو لە 22 تەموز لیستی موچە نێدراو لە 17 ئاب دوای لێبڕینی 120 ملیارد دیناری داهاتی نانەوتی بڕی 830 ملیار و 782 ملیۆن دینار لەلایەن وەزارەتی دارایی عێراقەوە خرایە سەر هەژماری وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستان. بە کۆتایی هاتنی وعدەی دیاریکراو بۆ داشکاندنی قەرزی کارەبا لە هەرێمی کوردستان بەشێک لە هاونیشتیمانیانی پارێزگای دهۆک داوا دەکەن ئەو بڕیارە درێژ

0: پێش بکرێت و ئاماژەبووە دەکەن کە بەهۆی خراپی بارودۆخی داراییەوە نانتوانیوە قەرزەکان بدەنەوە. لە بەرامبەردا بەڕێوەبەرایەتی گشتی کارەبای دۆک ئاشکرای دەکات کە ڕێژەیەکی باشی هاونیشتیمانیان سوودیان لەو داشکاندنە وەرگرتووە. لە کاتێکدا زیاتر لە 300 ملیارد دیناری قەرزی کارەبا لەسەر هاوبەشانی سنووری ئەو پارێزگایە کەڵەکە بووە.
1: دەمێ داشکاندنە دەینێن کارەبایە لە هەرێمێ بدمای کات. وڵاتیین پارێزگایە داخواست دەکەن دەمێ داشکاندنە دەینان بێتە درێژکردن و دەبێژنجی بەشێک ژ وڵاتیان نەشێن دەینێ خۆ بدەن و دەین کرینە دا دەینێ حکوومەتێ بدەن.
2: ئەمیش حکوومەتە خۆتکەین مەرحەمەەوە کری بی ڕژێکی دیزیێ دەکەێت ئەف ئالمەج بەڵاوای دەرکەبیتن. ماف دەعای ماف ئەودی هەی ئەبدە خۆزی هەی.
1: ئەس
2: 900هزار دەین دار بووم 4750
3: ملیۆن و پاشەکەوتە بەری هینگێ ئەمما مۆستاینە پارێز مە فروقات مییل دەفوان بەرنی خاباتە نسبێک دامەدی هەمی هێ مال دەف شنی کۆ بە پارەگە نەبن دشی بە حەقی کارە بدەین ئەوگەێ پارێت وات کە دیەسەری بووینە 5 ملیۆن و تشتە ئەسمەش بوورم وله منێ داینگیری دچم دەمەوان وله.
1: ڕێبەبەری گشتی کارەبا پارێزگەها دووکی دەبێژیت. ڕێژەیەەکە باش یا وڵاتیان پارێزگەها دووکێ پشکدار بوون و دەینێ خۆداینام.
4: ڕژا باش بە هەمدە ڕژەکە باش بوو وەکی دیار کۆ سەرسەری هەرمی 600 قەردارێت هەرمی پارەخواداکرێ. بەلێ ئەو پل هەرێمی خەرمە ملیۆنێک و 900هزار پشکدارێت تین. پتری 800هزار پشکدارە پارێخۆ ئەداکرد ئەوید قەردار.
1: لە سنوورێ پارێزگا دووکی زیدەتر ژێ 370هزار پشکدارێن کارەبێ هەنە لە دیو زانیاریان پشکدارێن کارەبێ. لە سنوورێ پارێزگا دووکی زیدەتر ژێ 300 ملیارد دیناران دەیندارێ کارەبێنە و ژبەر ڕەوشا خراپ یا دارایی نەشێن دەینێ خۆ بدەن. مەسوودهادی کانال هاشت دووک.
0: مامۆستایانی گرێبەست لە هەرێمی کوردستان لە نێوان گوشاری دارایی و دواکەوتنی مووچەکانیاندا ناچار بە هاتنەسەر شەقام بوون و داوای دامەزراندنی هەمیشەی دەکەن. لە کاتێکدا هەولێر و بەغداد سەرقاڵی گفتوگۆکانی پرۆژە یاسای بچن، مامۆستایان داوا دەکەن ناوەکانیان لە میلاکی هەمیشەیدا جێگیر بکرێت. لە بەرامبردا وەزارەتی پەروەردا هۆکاری دواکەوتنی مووچەکانیان بۆ کورتێنانی دارایی لە شایستەکانی بەغداد دەگەڕێنێتەوە و بەڵێنی چارەسەرکردنی کێشەکەیان دەدات.
5: مامۆستایانی گرێبەست لە هەرێمی کوردستان باجێکی قورسی کەمی مووچە و دواکەوتنی وەرگرتنی مووچە دەدەن. نەبوونی دامەزراندنی هەمیشەیی و وەرگرتنی مووچەیەکی کەم لە پاشە ڕۆژی هەموو دوو مانگێکدا باری سەرشانیانی هێندە گران کردووە کە ناچاری کردوون بێنە سەرشەقامەکان و داوای سادەترین مافەکانیان بکەن.
6: خزمەتێکی بەرچاومان کرد و بووی دڵنیابین لە داهاتوی خۆمان تا بتوانین ئەم خزمەتە بەدڵ بیکەین ئەم جارە چکە بەڕاستی واڕازگۆ بم لەگەڵت کات هەیە فەرمانبەرێک مامۆسایەک بە گرێبەسی و چێتە ناو هۆڵەکانی خوێندنەوە قەلەقە لە داهاتی خۆی دڵنیا نیە لەوەی کە چۆن ئەتوانێت خزمەتەکەی بکات.
7: ڕووی داواکاری ئاراستەی سەرجەم فراکسیۆنە کوردستانەکان دەکەین لە پەرلەمانی عێراق دەسەڵات و ئۆپۆزیسیۆن داواتان لێ دەکەین باڵوێستێکی یەکگرتو چەسپاندنی مافی بامیشەبوونی فەرمانبەران و مامۆستایانی گرێبەست بکەنە مەرجی سەرەکی دەنگدانتان لە پرۆژەی یاسای بودجێی 2027.
5: ئێستا کە هەولێر و بەغداد لە سەرمێزی گفتوگۆی پرۆژە یاسای بودجەی ساڵی داهاتوون ئەم مامۆستایانە دەیانەوێت ناوەکانیان لە لیستی میلاکاتی هەمیشەییدا جێگیر بکرێت. نوێنەری مامۆستایانی گرێبەست بۆ چوونی وایە دەرگای بەغداد بۆ چارەسەر کراوەیە، بەڵام کلیلی ئەو دەرگایە شەفافیەتە لەو پارەیەی لە ناوخۆدا کۆ دەکرێتەوە و دەچێتە خەزینەی حکوومەتەوە.
8: بەڕێز علی زەیدی ئاماژەی پێداوە چۆن حسابی گرێبەستەکان و فەرمانبەرەکانی خۆمان دەکەین وانی گرێبەستن حسابی هەرێمیش بەو شێوازە دەکەین، بەڵام بە مەرجێک ئەوەی وتووە ئێوەش شەفاف بن لەگە ئێمە داهاتەکان ڕوون بێ ئێمەش هاوکار دەبین.
5: لە بەرامبەر کێشەی مامۆستایانی گرێبەست وەزیری پەروەردە دەڵێت قورسایی پڕکردنەوەی ئەو کورتێنانەی لە موچەی نێدراوی بەغداد دروست دەبێت خراوەتە سەر داهاتی ناوخۆ. ئەمە شوای کردووە مامۆستایانی گرێبەست گرفتاری دواکەوتنی مووچە بن. هەر لە ڕێگەی کەناڵەشتەوە وەزیری پەروەردە بەڵێنی چارەسەری کێشەی ئەو مامۆستایانە دەدات.
9: او دوخی 120 میلیاری وسره هاو که اولویت حکومت د دابینکنی او کم بونوی د هاتکان وای کړه که دوخه خبرو اراسه بر وادنه استراتیجی حکومت او جواز نه بل پیدانی موچکه ولهم جناب د زانی یا سه اولویت کمال سره که دابینکنی موچه ولګل اوجدا پاشتر حکومت مو جوړ دکانی چر کړو ته بو چاره سکرنی چشې دابینکنی موچه ما مسانی ګریوس
10: باشه بو د هاتو چی
9: ولنه کم پیدا او کپتوانی لاینده اما چاکینو
5: لنیوان بلینی حکومتی کاربره کری هرمی کردستان و مرجکانی بغداد چاره نوسی دامزراندنی هزاران ماموستای گریبست با نادیاری ما و توا. اوان نینوید چی تر قربانی ململانی دارایکان بنو چاوروانن پاداشتی سالان یک لخزمتیان با بریاری کی یک لاکروی دامزراندن بدریه توا. آفیال عبدالرحمن، کانال اشت.
0: متوجه وزارت خواندنی بالای هرمی کردستان رایگان کوتاهی هفته داتو زنکولان کارا دکرتو انجامی در چوانی دوانزه آمده گشتو تا وزارت کن. ابا زکرم متوجه وزارت که با کنال هشتی رایگان انجامی در چوانی 40,116 خواندکاری دوانزه آمده لبشتکانی زنستی ویژهی پیشهی خواندگن نیو دولتی کن للن وزارتی پرورده و ندراو با وزارت کن. رونی کرده و دوای تاوکرنی آمده کاری کن لکوتای هفته دهاتو زنکولین بود در چوانی دوانزه آمده کارا دکرد. اما زکرم باسی دوش کردوه 30,847 درچوی بشی زنستی 7,923 درچوی ویژهی 1,240 درچوی پیشسازی و 706 درچوی خویندنگی نیو دولتیکان در توانن داوکاری با هر سی جوری زنکولین پارالل و اواران و سالی خویندنی 2026-2027 پیشکش بکن. رگای بردارش کلک که با رگای مرگ ناسراوه روزانه دبیت میدانی رودای مترسیداری هاتو چو. سر رای بلینی برپرسان با دو آرسته کردنی ام رگای و دانانی بردی بناغی پروژکا در سالی را بردو دا بلام کار کردن تی در رای گیراو شوفیران و دانشوانی نوچکش با جکی دادن.
11: اوه جاده ها بردارش کلکه. روزانه رودان این هندو چون اتداد درست ده بین سلیمان حسین ولاتیه که بردر راشه اوی برای که خو بسمام که خو لفی رکش دزداینه جاگر رودان این هندو چونه
12: ما بخود دوینه و بکل چه سوی دیدم بخوم برای کم لیره عمری خواهی کد با آت سوی سهره پر عائلگ لیره شش هفت کس بونم یو گنده همیان عبادت بن مردن. آموزای کم لوی هر به حادثه ای مرد. پار به خم لوی دیسان توش حادثه ای بوم. الحمدلله با سلام لذت تون.
11: بریار بو. اف جاده به بیت جود سایت. لی هتانو که وق خویا و روزانه رویدان ترافیکی تدا درز دبن. زررمندین ای که هولاتیو شوفرن افت ور کدا هات نشوند کن.
13: هفت ساعت، هشت ساعت ری سه ساعت، سه ساعتی. او هم پنج سازاری، او سهر گورانه کورده جیره که که در بور ری پیت ساکن خیرتان دگاتی. اما استا او خسانه دکن خیرتان دگاتی خسا کانش ما مبرن. کورا که که اوه والله ری سهری گورانی او دو ساید خوشی ری گوپاری هی باشه که که حتی کن جیناب تو. لو سکرا، والله بانه کرا با باشتر بو. او چند زاری شو وعد ما دادنه او ری او برده رشی على اساس بسد دو سایت دا کرد چه یکو رو خوانده زوری جنیه ها. خو مسافه که گلک کما. ای باشا لو چانا کری. پاره نیا؟ کورا والله برام پاره هیا.
11: لپار سال بره بنیاتی. بو جود سایت کرنا اوه جاده هاته دانان. جایگر نبونا پاران. اف جود سایت ده هاتی را گردن. و دیار نینه دکنگی دست پیکد.
14: او بلندر کار را استان دیب اگر اکو کجمتوی نهاتی نه خرچ کرن همی حال مدای نکو اگر وضع دارایی باش ببیتن انشاءالله کجمه ببی تا ترخان کرن دی دست بکاری کردن.
11: درجاهی ها اوه جاده بتنه 35 کیلومترن دموه کمتر جه 5 سالان دا و حتی نهو دهان رودانن هاد نچونه تدا درست بوینه و دهان کزجی بوینا قربانی. عمران یوسف کانال هشت بردارش.

پارتی دیموکراسی و یەکسانی گەلان پارتی دەم وەڵامی ئەو هەڵمەتە دەداتەوە کە دژی بوونی زمانی کوردی لەسەر تابلۆکانی هاتووچۆ هەنوو دەڵێت لە جاتی ئەو هەڵمەتە دەبێت بپرسێت بۆچی تاوەکو ئێستا زمانی کوردی ئازاد نییە. ئایشە گوڵدۆغان وتەبێژی پارتی دەم بێ ناوهێنانیان پەیامێکی لە وەڵامی هەڵمەتی گروپە ناسیۆنالیستی و ڕەگەزپەرستەکان بڵاو کردوێتەوە کە بە بیانی ئەوەی تەنیا تورکی زمانی فەرمیە و هێرش دەکەنە سەر تابلۆ کوردیەکان و داوای لابردنیان دەکەن. ئایشە گوڵدۆغان ئاماژەی بۆش کردووە تورکیا وڵاتێکی فرە زمان، فرە کەلتور و فرە ناسنامەی و دەڵێت زمانی کوردی زمانی دایکی ملیۆنان کەسە کە بەسەر وڵاتانی دراوسێدا دابەش بوون. دەژڵێت لە جیاتی ئەوەی بپرسین بۆچی خزمەتگوزارەکانی شارەوانی بە دوو زمانە دەبێت بپرسین بۆچی زمانی کوردی تاوەکو ئێستا ئازاد نییە. گوودەبێژەکەی پارتی دەم ئاماژەی بەوە کردووە برایەتی لە زمانەوە دەست پێ دەکات و دەڵێ ئایا پێویست نییە لە جیاتی ئەوەی لە زمانەکان بترسین پشتیوانی لە قسەکردن و خوێندن بە زمانی کوردی بکەین. عمەر چەلیک جێگری سەرۆکی گشتی پارتی داد و گەشە پێدان ئاک پارتی و وتەبێژی پارتەکە لە میانی کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا ئاماژەی بەوە کردووە بە وردی بەدواداچوون بۆ پرۆسەی چارەسەری کە ئەنقەرە با تورکیای بێتیرۆر ناوی دەبات. هەروەها پرۆسەی ناوچەی بێتیرۆر دەکەن و جەختی لەوە کردەوە ئەنجومەنی پەیوەندیدار بە سەرۆکایەتی جەودەت.

0: یالماز یاری داده ریسر و کماری ترکیه بدواده چون با پروسه چک دامالین حلوشان و کتایتنی پککه دکد.
1: سلاسزلاندرما کابسامون دا
2: لچارچوی چک دامالینی پککه دا دامزا و پیوندی دارکان من لکارکانین بردوامن. لو چارچوش دا لگل هاو تا عراقیکانین سرقالی کاری چرو پرن. لبروی پروسه ترکیه بیتیرور و پروسه ناوچه بیتیرور به یکو بسراونتو لراسی دا گزارشتن لهمان شد. لگل ولاتانی دراوسه دا سلاداران و حکومتکانی او ولاتانا بچری لگل هاو تاکان من لکار کردن بردوامین.
1: یوم حکومتلرله یوم بیر شکلده معاتبلارمزلا بو چالشمالاری سردور.
0: عمر چلیک هروها باسی لحلوشانوی زکانی سوریای دیموکرات حسده کرد و آماجی با اکرد باوردی چاودری پروسکه دکن و جختی لوا کرد و نابد پروسکه تنیا لسر کاغذ بمینه توا. عمر چلی گوته بیجی اک پارتی و تویتی همیشه و تو معنی کروانگی حلوشانوی پککا رنگ مدلی کی جاواز بید.
2: همیشه و تو معنی لروانگی حلوشانوی پککا و رنگ مدلی کی جاواز بو عراق جاواز لوی ایران هبید. مدلی اوروپا جاواز بید لوی سوریا. وطمان کده بید حسده حل باشین ریتو و دوای پاک کرنوی لپیگات تیروریستی کان و تخمنا سوریا کان تکل یزکانی سوریا ببن. ایسا حسده حلوشن راواتو و امش بردوامی لبدواداتشونی ورد با پروسی تکل بونو لوی. چون که باور منوی نابد پروسی حلوشانو لتیاری دا بمینیتو و جبجا کرنی لروی میدانی و آینده کی زور باش با هموان لنوچکو با توابی پیگاتا نتوی و آینی کان بنیاد دنید.
0: گوتبیجه که یک پارتی باسی لوش کرد تاوکوی ساچلو سه کشتی ترکی لدریه رشک راو تا آمانجو با پیویستی زانی او دوخه را بگیرید. هر وحا آماجی با او کردو مزکی دانستان لیستانبول پیگ دیرن و روسیا و اوکرانیا یک دخن.
2: تا استا هش کشتی ترکی لروسیا و 34 کشتی ترکی لاوکرانیا و کراون تا آمانج. اما لاغه دار کنوکان من لو باریو بردوامین. هستیاری و بدوادا چونکان من لبرسترین از دا گیندوا. بلام دبی سورانه و لمباز نبطاله دا بزوترین کاد کتایی پیویتو. لرگی دروست کرنی میزه که ولی استانبول با دلنیایی و بگین انجامیک.
1: استانبول دا بیر ماسا کرلارک محقق صورت artık bir son.
0: عمر چلی گوته بیجی یک پارتی لباری لیگ نزیک بونوی یونان و اسرائیل هشداری دای اسینا و حولکانی گمارودانی ترکیهی بپوچ ناو برد.
1: چوک یتنکلی بیرش ایش یپمیودر چوک.
2: اوی یونان پیوای دتوانیت با چون ناو هندیک هاو پیمانی ناکارا یعن با دست برداربون لهندیک شتی ولاتقی با اسرائیل ترکیه گمارو داد. با چون یکی پوچ و بیبنمای و زیانی که گورش به یونان دا گینید. بلکش کرنی یونان بونی و سرکشی و اجند جاوازکانی زلیزکان کاری که کنابید سیاست مدار یونانیکانی تیب کون. لکوتای داده بیدم کشانه لسر میزی گفتگو لنیوان ترکیه و یونان دا چاره سر بکرین.
1: اشلوسیز اتفاقلارا گیرارک.
0: دونالد ترامپ سروکی امریکا باور یوایا جنگی ایران دوای هەڵبژاردنی نیوی خلک کۆتایی بێت که بڕیارە لە نۆڤەمبری داهاتوو لە امریکا بەڕێوە بچێت و دەڵێت تاران چاوەڕێی گۆڕانکاری سیاسی لە امریکا. دونالد ترامپ لە چاوپێکەوتنێکدا لەگەڵ کەناڵی فۆکس نیوز رایگەیاند ئێرانیەکان گرەو لەسەر هەڵبژاردنەکانی امریکا دەکەن و ئاماژی بەوەش کرد ئەوان پێیان وایە دیموکراتەکان ڕەنگە ڕێگەیان پێبدەن چەکی ئەتۆمیان هەبێت. ترامپ دوپاتی کردەوە ڕێگری لە بەدەستهێنانی چەکی ئەتۆمی لەلایەن ئێران و دەکات و گوتی ئەمریکا توانای ئەتۆمی ئێرانی لەناو بردووە. ئەگەر ئێمە توانە ئەتۆمیەکانی ڕژێمی شێتی ئێرانمان لەناو نەبرد بایە چەکی ئەتۆمی بەکاردێنە. لەبارەی بارودۆخی سەربازی ئێران سەرۆکی ئەمریکا گوتی زۆر بەزەحمەت شەڕ دەکەن و لە کێشەیەکی گەورەدان، بەڵام نەشی شاردەوە ئێران تاوەکو ئێستا توانای هەڵدانی موشەکی هەیە. ئەمووتانی ترامپ لە کاتێکدا پاش نزیکەی 6 مانگ لە شەڕ و پێکدادان واشنگتن بەردەوامە لە گوشارە سەربازی و ئابوریەکان بۆ سەر تاران. لای خۆیەوە سکۆت بێسنت وەزیری گەنجینەی ئەمریکا ڕایگەیاند ئیداری ترەمپ ڕۆژی دووشەممەی داهاتوو لە چوارچێوەی هەڵمەتی دابڕاندنی ئابووری ئێران سزای بەسەر بانکێکی گەورەدا دەسەپێنێت بەهۆی مامەڵەکانی لەگەڵ ڕژێمی وڵاتەکە. لەبارەی هاتوچۆی دەریاییەوە ترەمپ ڕایگەیاند وڵاتەکەی گەروی هورمزی کۆنترۆڵ کردووە کە لە سەرەتای دەستپێکردنی جەنگەکەوە بۆتە یەکێک

لە دیارترین ناوچەکانی ململانە. سەبارەت بە کۆتایهاتنی جەنگیش دۆنالد ترەمپ بێ ئەوەی باز لە هۆکارەکان بکات ئاماژی بۆ کردووە. دوای هەڵبژاردنەکانی نیوەی خۆل جەنگ کۆتایی دێت و هەڵوێستی تارانی بەستەوە بە چاوەڕوانی گۆڕانی سیاسی ئەمریکاوە. وەزارەتی گەنجینی ئەمریکا سزای نوێی بەسەر چەندین قەوار و بازرگانی عێراقی و لوبنانی سەر بە حیزب‌اللای عێراق و لوبناندا سەپان. جگەلەوەش سزاکان چەندین قەواری دیکەی لە ئیمارات و تورکیاش گرتووەتەوە کە تۆمەتباریان دەکات بە پشتگیریکردن لە هەژمونی ئێران لە ناوچەکەدا. وەزارەتی گەنجینی ئەمریکا ڕایگەیاند سزانیەکان تۆڕەکانی پشتیوانی حیزب‌اللا لە عێراق و لوبنان دەکاتە ئامانج و ئەم ڕێوشوێنانە چوار سەرکردە و ئەندامانی حیزب‌اللای عێراق و چەند بازرگانێکی عێراقیش دەگرێتەوە کە هەستاون بە ئاسانکاریکردن بۆ کڕینی کەرەستەی سەربازی بۆ حیزب‌اللای لوبنان. وەزارەتەکە ئاماژی بۆش کردووە کە سوپای قودس ئەو قەوار و بازرگانانی بەکارهێناوە بۆ گواستنەوەی داهاتی نەوت و پارە بۆ حیزب‌اللای لوبنان و لە ڕێگەی تۆڕێکی ئاڵوگۆڕی دراوەوە سەدان ملیۆن دۆلاریان لە سوپای قودسەوە بۆ حیزب‌اللای لوبنان گواستووەتەوە. ئاماژیان بۆش کردووە کە حیزب‌اللا ئەو پارەی بۆ کڕینی چەک و کەلوپەلی سەربازی بەکارهێناوە. ئەم سزانیانە بەشێکن لە ئۆپراسیۆنێکی ئابووری چڕی ئەمریکا کە بۆ یەکەم جار لە 24 ئابدا ڕاگەیەندا و ئاماج لێی بڕینی داهاتە لە تاران کە بە گوتەی ئەوان بەکاری دێنن بۆ دابینکردنی بودجەی جەنگ، پەرەپێدانی موشەک و درۆن و هێرشە ئەلیکترۆنیەکانیان. ئیسرائیل ئاشکرای کرد تونێلە سەرەکیەکانی حیزب‌اللای تەقاندۆتەوە کە لەژێر بەرزە ئستراتیژیەکانی عەلی تاهیر لە باشووری لوبنان دروست کرابوون. بەهێزی تەقینەوەکان بوو مەلەرزەیەکی بە گوڕی چوار پلە بەدوا دەهات. دەرەنگانێکی ئێوارەی پێنجشەما کاربەدەستانی باڵای حکومەتی ئیسرائیل هەواڵەکەیان بڵاو کردە و لە ڕاگەنراوێکی هاوبەشی بنیامین نەتانیاهو سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیل و ئیسرائیل کاتس وەزیری بەرگری وڵاتەکە ئاماژە بۆ کراوە ئەم ژێرخانە لە ماوەی دوو دەی ڕابردوودا بە پارە و پلانی ئێران دروست کراوە. جەختیان لەوەش کردوێتەوە تەقاندنەوەی تونێلەکان کۆنترۆڵکردنی بەرزایەکانی عەلی تاهیر دەگەیەنێتە پایان. هاوکات ئاژانسی هەواڵی فەرمی لوبنان بڵاوی کردەوە لە ئەنجامی تەقینەوەیەکی گەورە لەلایەن سوپای ئیسرائیلەوە لە بەرزایەکانی عەلی تاهیر لە ناوچەی نەباتیە بوو مەلەرزە و دەنگێکی بەهێز هاتووتە ئاراوە. لای خۆیەوە سوپای ئیسرائیل ڕایگەیاندووە تونێلەکە زیاتر لە 2 کیلۆمەتر درێژ بووە و دەیان کاتیۆشا موشەک و فڕۆکەی بێفڕۆکەوانی دروستکراوی ئێرانی چەکی قورس دەیان موشەکی دژە تانک و سەدان مین و کەرەستەی تەقەمەنی تێدا بووە. ئاشکراشی کردووە تونێلەکە ناوەندێکی فەرماندەیی یەکەی بەدری حیزب‌اللاشی تێدا بووە. بەرپرسێکی سەربازی بە ئاژانسی AFP ڕاگەیاندووە ژمارەیەک لەو چەکدارانی حیزب‌اللا کە لە ناوچەکە لە ئەرکدا بوون پێشتر هەڵاتوون، بەڵام ژمارەیەکی دیکەیان لە ئەنجامی هێرشەکەدا کوژراون. ئیسرائیل هەفتەی ڕابردوو ڕایگەیاند بەرزایەکانی عەلی تاهیری دەست بەسەردا گرتووە و هاوکات دەستەی ڕووپێوی جیۆلۆجی ئەمریکا ڕایگەیاند بۆ مەلەرزەیەک بە گوڕی 4.1 پلە لە باشووری لوبنان تۆمار کراوە. پاش ئەوەی ئیسرائیل تونێلەکانی حیزب‌اللای لە باشووری وڵاتەکە تەقاندۆتەوە.

بەگوێری راپۆرتێکی ڕۆژنامەی زاتلیگراف ئێران بۆ یەکەم جار لە هێرشەکانی ڕۆژی چوارشەمەیدا بۆ سەر کەشتی ئەمریکیەکان موشەکێکی نوێی بەکارهێناوە کە موشەکی ئەلێکترۆ ئۆپتیکەڵە. دەرەگانی شەوی سێشەمە لەسەر چوارشەمە سوپای پاسدارانی ئێران هێرشان کردە سەر هێزەکانی ئەمریکا لە ئوردن، هەروەها دە کەشتیان لە نزیک گەروی هرمز کردە ئاماج. بەگوێری ڕۆژنامەکە لە هێرشەکانی سەر کەشتی ئەمریکیەکاندا سوود لە ئامێرە ئەلێکترۆ ئۆپتیکاڵەکانی ئێران وەرگیراوە و ئەو موشەکانی کە کامێرا و هەستەوەری ڕووناکی بەکاردێنن بۆ دۆزینە و لێدانی ئامانجەکان بە وردی. فەرمادی ناوەندی ئەمریکا سێنکۆم هێرشەکانی پشتڕاست کردەوە، بەڵام بەرپرسان ئاماژیان بۆ ئەوە کرد کە هێرشەکانی سەر کەشتیەکان و ئوردنیش شکستی هێناوە. ئێران لە کۆتایی ساڵی رابردوودا پەرەپێدانی سیستمێکی نوێی موشەکی تاقی کردەوە و ناوی لە موشەکەکە نابوو قاسم بەسیر، کە موشەکێکی بالیستیکی مەودا مامناوەند و هەستیارە. لەو کاتەدا تاران ڕایگەیان موشەکەکە زۆر وردە لە پێکانی ئامانجەکانیدا و دەتوانێت خۆی لە جی پی ئێس بە دوور بگرێت و قورسە بخرێتە خوارەوە. ئێستا بە تەواوەتی ڕوون نییە ئەو موشەکە نوێی ئێران بەکاری هێناوە بۆ بە ئامانجگرتنی کەشتی ئەمریکیەکان قاسم بەسیرە یاخودنا. سەرۆکی ئەمریکا جارێکی دیکە باسی لە ئاگەری هێرشکردنە سەر چیای کولنگ لە ئێران کرد و جەختی کردەوە ڕێگە نادا تاران ببێتە خاوەنی چەکی ئەتۆمی. پێش بینیش دەکا لە دوای هەڵبژاردنەکانی نیوەی خولی وڵاتەکەی جەنگی ئێران کۆتایی بێت. دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا لە میانی پێشەشکردنی وتارێک بۆ لایەنگرانی پارتی کۆماریەکان لە داڵاس ڕایگەیاند وڵاتەکان کۆنتڕۆڵی گەروی هورمزی کردووە. بۆ جارێکی دیکەش پێشنیازی کرد گەروی هورمز ناو بنێن گەروی ترەمپ. ترەمپ ڕاشی گەیان لەگەڵ بردنەوەیان لە هەڵبژاردنەکانی نیوەخولی داهاتوو کۆتایی بە جەنگی ئێران دەهێنن. گوتیشی ئەوان دەتوانن هێرشی زیاتر بکەنە سەر ئێران و لە ئێستاشدا نایانەوێت ڕێکەوتن لەگەڵ ئەو وڵاتە بکەن، بەڵام دەرگای دانوستانەکانیش دانەخراوە. لە دوانی ترەمپ لەبارەی کۆتایی هاتنی جەنگی ئێران لە کاتێکدایە ڕۆژنامەی وۆڵ ستریت جۆرناڵ لە ژمارەیەک بەرپرسی ئەمریکیەوە ئاشکرای کردووە گەورە ڕاوێژکارانی کۆشکی سپی هۆشداریان داوە بە ترەمپ کە لەوانەیە جەنگی ئێران تاوکو ماوەی سەرۆکایەتیەکەی بەردەوام بێت. ڕۆژنامەکە نووسیوێتی جێدی ڤانس جێگری سەرۆک و مارکۆ ڕۆبیۆ وەزیری دەرەوەی ئەمریکا باسی توانای ئێرانیان کردووە لە بەرگەگرتنی فشارەکانی ئەمریکا کە ڕەنگە تاوکو کۆتایی ماوەی سەرۆکایەتیەکەی بخایەنێت. ئەوڵەکانم پێشکەشکردن ئاسودە بوو.

0: دیوانی کارکانی حکومت دکن به تایبەتی هەڵمەتی بەرەبەیانو لێپرسینەوەی تاوانبارانی گەندەڵی
1: دو بژار دەمان هەیە یان لەگەڵ حکومەت و یاخود وەکو ئۆپۆزیسیۆن لە پەرلەمان پشتگیری لە ئێران دەکات یاخود نا ئەوە بابەتێکی دیکەیە پێیان دەڵێن کاوان هێزی تیرۆری نێودەوڵەتین
2: وەسەڵەتهم
0: درۆن و موشەکەکانی ئێوەیان پێگەیشتووە
1: بۆیە هەر کاتێک سەروەری بەدی هات ئیدی ئێمە هەر ناپرسین چەکەکان چیان بەسەر هات
0: ئامادە نەبوونی حاجی ئەبو ئالا لە کۆبوونەوەکانی چوارچێوە
1: شێژۆی پرسیارەکە تەواو بکەی و ئامادە بووە
0: زانیاریەکم پێگەیشتووە کە حاجی ئەبو ئالا لە ماوەی پێشوودا گلەیی لە سەرکردەکانی چوارچێوە کردووە هەرێمی کوردستان
1: سەرسەر من بەدەر لە هەموو مجامەلە و پیاڵدانێکی سیاسی لەمبارەیەوە قسە دەکەم

پێشتر خاوەندی ناوەندی ڕۆشنبیری ئەندێشە بووم یەکێک لە گەورەترین ناوەندەکانی ڕۆشنبیری لە هەموو کوردستانە بوو. پێشتر بە حکمی ئەوەی خۆم خوێنەر بووم، سەیری دنیای کتێبی کوردیم کرد. یەک دنیا لاریتیا بوو لە ڕووی دیزینەوە، لە ڕووی بەرگەوە، لە ڕووی هەڵەچنیەوە، لە ڕووی تەنانەت لە ڕووی دیکۆری کتێبخانەوە. من هەستم کرد ئەرکێکم هەیە بۆ ڕێکردنەوەی ئەم هەموو ناڕێکەی کە لە ناو دنیای کتێبی کوردیا هەیە. لەبەرەوە ماوەی 7 ساڵ ئیشم کرد و ئەو لاریانە، ئەو ناڕێکانەی کە پێم وایە ناڕێک بوو، ڕێکم کردەوە.

0: ئامانجی سەرەکی مان لە کۆتاییە بەرهەمهێنانی سەد مادەی خۆراکی لەسەر سفرەی هاوڵاتیەکانمان. ئێستا تا ڕادەیەکی زۆر تقریبن ئێمە 40 بەرهەممان هەیە و لە ساڵی داهاتوە ئامانە زیاد دەکەین. هاوڵاتیان یانە هەموو خەڵک دڵنیاکەمەوە لە ئەو 38 دۆن مەعرزە کە ئێمە ئیشی تیاکەین مطلەقەن تاکە دڵۆپێک دەرمانی کیمیاوی تیا نییە بێجگە لە بەرهەمی کشتوکاڵی. ئێمە بەرهەمی ئاژەڵیشمان هەیە، وەکو هێلکە، وەکو مریش، وەکو مانگا و هینە کشتیشمان هەیە بۆ حەز، یانە پەیوەندی بە بەرهەمەوە بۆ حەزە. مەسەڵەن بۆ نمونە ئەسپە، مەس بۆ نمونە کەروێشکە، یانە ها جموجۆڵێکی ژینگەیی جوان لە ناو باخەکەمان هەیە. بۆ نمونە ئێمە هاوسەنگی ژینگەمان پارازدووە، ئێمە لە بۆ قەوە هەمانە تا پەپولە تا مێشتاهین. بەڵام ئەگەر ئێمە دەرمانی قڕکەرمان بەکار بێنە، ئێستا نە بۆقی تیا بوو، نە پەپولەی تیا بوو، و ئەو کەروێشکانە ئەو گیانە خۆن هەمووی مردار بوو بۆ چۆلەکەی تیانە بوو. تقریبن 17 عائله لێرە لەسەر ئەم کێڵگەیەژی بەخۆم و عەژدا. ئەمانە ڕۆژانە دێنیشەکانی خۆیانەکەن، ئەو ئیشانەی کە پێویست بێ لە کێڵگەکە ئیکەن، و سەعات 9:11 ئەڕۆنەوە. مەسەڵەن بۆ جوێیەکە سەعات 9 ئەڕۆنەوە کە زووتر دێنەوە، بەیانی بەلایت بەدوای خێرا ئەگەڕێن، ئەمانە زووتر دێن، زووتریش ئەڕۆن. ئەوانەی کە درەنگترین درەنگتر ئەڕۆنەوە. تەمام من یەکێک لە شتانیشی کە وای کرد ئیشەکەمان سەرکەوتوو بوو، سەرکەوتوو بێت ئەو میکسەیە کە من لە دنیای ڕۆشنبیری و دنیای کشتوکاڵا پێکەوە تێکەڵم کرد، و توانیم ئەو ئیشە ئەخلاقی کە کتێبە پەیامی کتێب پەیامێکی ئەخلاقیە، تۆ کە دیت ئەم پەیامە ئەخلاقیە نەقڵەکەی بۆ ناو کشتوکاڵ، کێڵگەیەکی ژینگە دۆستی لێ بەرهەم دێت.
1: ئەمە بن بە مریشکەکان.

0: راستیا من دوای ئەوی کە لە خوێندی دکتۆراکەم لە ئەوروپا هاتمەوە و ئیشەکەشم تقریبا نزیک بوو لە بواری پاراستنی جۆراوجۆری ڕووەکی و سەرچاوەی بۆ ماوەی ڕووەکیە کە هاتمەوە یعنی ئەو فکریەم لابوو وەکو پرۆژە ئەمویست پەیوەندی بکەم بە لایەنێکەوە بە جیهەتێکەوە بەڕاستی لە زۆر دەرگا و لایەنماندا بەڕاستی سەرکەوتوو نەبووینتیایە بەڵام خۆشبەختانە یعنی جهودی ئەوانە نابێ قەت لە یاد بکەین جنابی دکتۆرە سەرباخ ساڵح یعنی بەڕاستی بە ڕەحاوەتی سەدرەوە ڕۆژەکەی پێباش بوو فکرەکەی پێباش بوو زیاتر گەڵاڵەمان کرد ڕێکوپێکمان کرد ئیتر ئەوە بوو لەگەڵ ئەویشە هەوڵێکی زۆرماندا لەگەڵ وەزارەت لەگەڵ جهەتی ترە بەڵام بەڕاستی هەر بە بۆنەی کێشەی بودجە و نەبوونی بودجەوە چکە ئێمە بەڕاستی ئەو کاتێکی کارمان لێکرد ئیتر بیدایەتی کێشەی بودجە بوو لە هێمی کوردستانە ئیتر ئەوە بوو لە خۆشبەختانە لە کردنەوەی بابڵێن ئۆفیسی فاو لە سلێمانی 2019 ڕۆژەکەمان پێشکەشی فاو بکرد و نوێنەری یەکێتی ئەوروپا لەوێ بوو ئەو کاتە پرۆژەکەیان زۆر پێباش بوو خۆیان بەڕاستی فەندی چاوەرگرت بوو بۆ بژانەوەی بابڵێن سیستمی کشتوکاڵی و خۆراک لە عێراقا بە شێوازێکی گشتی بۆیە لەبەر گرنگی پرۆژەکە پێیان باش بوو ئەوەیە تەدریج بکرێت لەگەڵ ئەو پرۆژەیە بۆیە خرای سەر ئەو پرۆژەیە و خۆشبەختان هەر بەهۆی ئەم پرۆژەیەوە ئەو جین بانکی کە لە بغال لە ساڵی 1976 بۆ 77 کە هەر فاو دروستی کردبوو جارێکی تر نوێژەن کرایە بۆی ببێتە یعنی لینکێک لە بینی ئێرە و ئەوەیە چونکە بەڕاستی ئێمە کاتی خۆی کە پرۆژەکە وەکو جەستیفیکیشن وەکو پێداویستی پرۆژەکە لەم هەرێمەیە کۆمەڵێک با بڵێن پایەی زانستیمان خستە ڕووکە پێویست دەکات کە ئێمە لەسەر ئەساسی بوونی ئەم گاپە بوونی ئەم کلێنە ئێمە پێویستیمان بە دروستکردنی با بڵێن دامەزراوەیەکی لەم شێوە هەیە کە ئێستا هاتۆتەکایەوە
1: تۆ وەکو هەماهەنگکارێک لە نێوان فاو و هەرێمی کوردستانە فاو چۆن لە گرنگی ئەم بانکی تۆوە ڕوانایە و چی کردووە بۆ ئەوەی دروست بێ و ئەمڕۆ ئاوا لێرە یادیکردنەوەکەی
0: بکەین ڕاستیە فاو ناوەکەی بخوێ فود ئەن ئەگریکالچر ئۆرگنایزیشن یعنی ئیهتمام ئەدات بە خواردن و کشتوکاڵ لە عێراقا بڵین ئەوەی فاوی عێراقە باسیەکەین تەمەن لە هەموو جیهانە ئەوە کارەکەیەتی لەبەرەوە ئەگەڕێ بەدوایی پێداویستیە بنەما سەرەکیەکانی چونکە بەڕاستی هەر دابینکردنی خۆراک یا دابینکردنی جوزیەکی هاوکارێکی کشتوکاڵی ئەمە نابێت چارەسەری کێشەکان ئێمە کێشەی لەوە گەورەترمان هەیە ئێمە کێشەی بنەتوومان هەیە ئێمە کێشەی سەرچاوەی بۆ ماوەیمان هەیە ئێمە بابەتی گۆڕانکاری ژینگی و گۆڕانکاری مەناخیمان هەیە ئەمانە هەمووی پێویستەکە خۆی بۆ ئامادە بکرێت
1: ئەم بانکە چۆن نتوانێت کەمێک لەو خەمەی کە هەمانە بۆ ئەو گۆڕانکاریە ژینگییانەی کە ڕووی یاوە کەمێک یارمەتیمان با و خەمەمان بۆ بڕوێنێتەوە یا
0: خۆی ئەمە دوو لایەنی هەیە لایەنێکیان ئەوەیە یەک ئێمە پارێزگاری ئەکەین لەو سەرچاوە بۆ ماوانی کە ئێمە هەمانە و گرنگە هەم بۆ خۆمان وەکو ناخۆ هەم بۆ لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی یعنی بەشێکی ئەوەی کە با بڵین یەکێتی ئەوروپا ئەو فەندە و هەروەها فاو بەگەڕی خستووە بۆ دروستکردنی ئەم دامەزراوەیە ئەکەڕێتەوە بۆ ئەوە ڕاستە ئەمە گرنگیەکی ناوخۆی هەیە وەکو عێراق بەڵام گرنگیەکی نێودەوڵەتیشی هەیە لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی چونکە بیرمان نەچێت ئێمە کۆمەڵێک سەرچاوەی بۆ ماوەیمان هەیە کە پێیان ئەوترێت ئەندیمیک بە ئینگلیزیەکەی بە واتایەکی تر خۆماڵی یعنی لە هیچ شوێنێکی تری دنیا نییە و بۆچی چونکە ئەم ناوچەی پێوترێن ناوچەیەکی هۆتسپۆت ناوچەیەکی گەرمە لە شەرقی ئەوسەتا کوردستانی ئێمە زۆر دەوڵەمەن چونکە بەردەوام ئێمە چەشن و نوێی تازە دروست دەبێت بەڵام کێشەکە ئەوەیە بەهۆی گۆڕانکاریەکەەوە هەندێکی لە ناوچێت لایەنێکی تریان ئێمە ئەم سەرچاوە بۆ ماوەییانە هەڵگری کۆمەڵێک جیناتی زۆر زۆر باشن کە تەحملی ئەسڵەن تۆ لەو کێوەیە نە ئاوی ئەدەیت نە هیچ شتێکی ئەەکەی نە خزمەتی ئەەکەی خۆی ملیۆنەها ساڵ خۆی هێشتۆتەوە و ماوەتەوە بۆ ئێمە ئەمە ئیستیغلالی نەکەین
1: پاشا دکتۆر لەم بانکەیە کە بڵێن نەتەوەی گرتوەکان پاڵپشتیەکات و فاویش پاڵپشتیەکە چۆن توانراوە سوود لە تەکنەلۆجیای پێشکەوتوو وەربگیرێ یاخود چینە و تەکنەلۆجیای پێشکەوتوانەی لێرەدا هەیە کە پاڵپشتێکی باشە بێ بۆ پارێزگاریکردن لەم بنەتۆوانە لەم تۆوی ڕووەکە جیاوازانە
0: خۆی لە دیزاینکردنی ئەم جین بانکەیە ستاندارددی نێودەوڵەتی فەراهەم کراوە کە تیادە تەکنەلۆجیای نوێ بەکاربهێنێ تەکنەلۆجیای نوێ بۆ پارێزگاریکردن لەو سەرچاو بۆ ماوانە ئێمە بەشێکی تایبەتمان هەیە کە بەشی با بڵێن هەڵگرتنە بۆ ماوەی زۆر کە لەبیا ئەتوانین بۆ فترێکی زۆر ئەو سەرچاو ئەو تۆوانەی یاخود ئەو ڕووەکانەی کە پارچە ڕووەکانێک کە ئێمە لەبیا هەڵی ئەگرین و پارێزگاری لی ئەەکەین و دوایی بەکاری هێنینەوە ئەتوانین بۆ فترەی هەتا سەد ساڵش بەپێی چەشن و جۆری ڕووەکەەکە پارێزگاری لێ ئەمە خۆی تەکنۆلۆجیایە لەبەرەوەی لە پلەیەکی گرمی زۆر زۆر نزمە و هەروەهاش

0: ڕادەیەکی شێژی زۆر نزمان بەڵام بۆچی بۆ ئەو توانی کە تەحملی ئەو ظروفەکەن. لایەکی تریشەوە ئێمە تەنهانین لەم جیهانەیە، ئێمە بەشێکین لەم جیهانە و ئەبێ مساهەمەشمان هەبێت لە هەم فراهەمکردنی سەرچاوی بۆ ماوەی بۆ هەموو جیهان، وەکو چۆن لە هەموو جیهانەوە بۆ ئێمە زێت ئەبێ لە ئێمەشەوە مشارەکەمان هەبێ بۆ ئەوان. بۆ یەکەواتە پێویستمان بە پەیوەندیەکی نێودەوڵەتیش هەیە لەسەر ئاسی نێودەوڵەتی، لەسەر ئاسی نێودەوڵەتی ئێمە ئاڵوگۆڕی با بڵێن کەرستە بۆ ماوەیەکانمان بکەین. هەتا ئێستا بەداخەوەی کە کراوە لەسەر ئاستی شخصی و لەسەر ئاستێکی زانستی نەکراوە کە ئەمە کێشە دروست دەکات و جاری وایە بەهۆی ئەوەوە نەخۆشی ئەبەیتە دەرەوە یا بە پێچەوانەوە نەخۆشی دەرەوە هێنیتە ناوە، کە ئەمە زۆر جار زۆر نمونەمان هەیە لەسەر ئەوە کۆمەڵێک نەخۆشی کە ئەسان پێشتر نەمان بووە، ئێستا بەهۆی هاودەکردنێکی نادروستانەوە ئەبینی لە وڵاتیان گیرمان خۆرە بەدەستیەوە.
1: پلانی ئێوە یاخود بە هەماهەنگی لەگەڵ فاو چییە بۆ بەردەوامیدان بم پرۆژەیە؟ ئایا پلانتان هەیە کە فراوانتری بکەن یاخود بە چه شێوازێک؟
0: بخۆی لە ڕاستیە ئەمە ئەگەر سەیری ناوەکەی کەی ئێمە ناومان ناوە جین داش سید بانک. بۆچی وامان لێ کرد؟ یەکەم جار ئەمان بەتەما بوون هەر ناوی بنێن سید بانک، بەڵام بەڕاستی بە ئیلهاهی من وتم ئەبێ ئێمە جین بانک، چونکە ئێمە جین بانک مؤسسە گەورەکەیە. بەڵام ئێستا لەم قۆناغی ئێمە جارە سید بانکمان هەیە، چونکە بیرمان نەچێ خۆ هەموو ڕووەک هەمووی بە تۆ زیاناکە. ڕووەکەی پێوتر ئەسێک چۆڵ، یعنی بەبێتەوە بە تەریقەی تر زیائەکا، بە گۆبکە زیائەکا، بە سەوزە زۆربوون زیائەکا، لە ڕێگەی کاڵس و لە ڕێگەی ئەتا ئێستا تەکنۆلۆژیا لە خانەیەک وتوانی ڕووەکەکە دروست بکەیتەوە. لەبەرەوە ئەمانش ئەکرێ ئیزاوە بکرێ بۆ ئەم بەشە، یعنی ئەمە چۆن دەڵی دەستپێکێکە با بڵین ڕیفرجریشن سایتمان هەیە کە لەویایەتە هەڵئەگرین زیاتر بۆچی بۆ ئەو توانی کە پێ ئەوترێ ئۆرتۆدۆکس سیتس، یعنی ئەو توانی کە تەحملی پلی گەرمی نزمەکەن، تەحملی ڕادەی شی نزمەکەن بۆ فترێکی زۆر ئەمێننەوە. ئەمە یەکێکە و ئاسانیشە و زۆرش متەبع لە زۆربەی زۆری جین بانکەکان ئەمە هەیە، بەڵام لەگەڵ ئەوەیە بەشی ترمان هەیە، سێکشنی ترمان هەیە، مەسەلەن تیشو بانکمان هەیە، مەسەلەن کرایۆ بانکمان هەیە، مەسەلەن بۆ نمونە DNA بانکمان هەیە، تۆ DNA تیا هەڵگری لە جاتی ئەوەی تیا هەڵبگریت، یاخود با بڵین بەشێک تشوێکی تیا هەڵگری، ئەسڵەن خانەیەکی تیا هەڵگری، دوای ئەیکەیتەوە بە هەزارها خانە و ئەیکەیتەوە بە هەزارها ڕۆک و هەمووشی لە سەدا سەد کۆپی با بڵین ئەسڵەکەی ئەبێت. ئەمانە تەبەن لە بەرنامە مانایە بۆ هەنگاوی داهاتوو و قسەشمان لەگەڵ بەڕاستی ڕێکخراوی فاوکرۆ و ئانیش، ینی بەڕاستی خۆشبەختانە لەگەڵمانن، یعنی لەگەڵ فکرەکەمانن کە ئێمە هەم کار بکەین بۆ ئەوەی جارێ ئەمە بخینە سەر پێی خۆی دەست پێ بکە و دوای ئەوەش فراوانی بکەین بۆ ئەو سەکشنانەی تر بگرێتەوە.

0: لە بەڵگەنامەکانی عوسمانیدا لەو چوار بەڵگەنامێ زانیارێکی گرنگ نەزانراو وەتەنە بینراویش ڕاستی لە نێو نووسینەوەی مێژووی کووردا تۆمار کراوە. ئەم بەڵگەنامێ باسیەوە کە لە وەرگرانی یەک لەو کەسانی کە موچەی خانزادە خاتوونیان وەرگرتووە ئەحمەد خان چەلەبیە کە دەڵێ ئەمە کوڕی خانزادە خاتوونە. هەڵبەتە بەپێی ئەو سەرچاوە مێژوویانێت تا ئێستا کە لە بەردەستە خانزادە خاتوون هیچ کوڕکسێکی نەبووە. ئەگەر هەتا شووشی کردبێت بەڵام هیچ کوڕکسێکی نەبووە و لەو ئەو کەسێکەوە کە ناوی ئەحمەد خان چەلەبیە لە بنەماڵی سۆران شتێک نییە بە ناوی یان بڵێن نازناوێک یان پاشناوێک بە ناوی چەلەبی. ئەمە یەک. ئەوەی دومیش لەوانەیە ئەگەر کوڕشی بێ ئەمە کۆی باسمان کرد کە ئەوە دەرەکەوێت کە نازناوی چەلەبی لە ناو بنەماڵی سۆراندا نییە، بەڵام ئەشکری هەڵی گرتی بێتەوە یاخۆت لە خۆی گرتە بێت وەکو کوڕی خۆی هەژماری کرد بێت.
1: بەڵام ئەمە نازانی کە ئایا ئەو منداڵە کە خانزاد دایکیەتی کوڕی عومەر بەیگە یا نەوەی عومەر بەیگە، چون نووسەر بە ئێمە دەڵێت کە ئەو منداڵە هەر لە بنەماڵی عومەر بەیگ بوو، پس یا کوڕیەتی یا نەوەیەتی. بە هەر حاڵ ئەمە بە ئێمە پیشانەدات کە ئەو گێڕانەوانە کە خانزاد شووی نەبووە و شووی نەکردووە ئەمانە هەڵە.
2: کوڕێکیان هەبووە بە ناوی میرەبەک، یەک کوڕیان هەبووە. ئەو میرەبەگە ئێستا دێیەک بە ناوی ئەوەوە هەیە لە ژێر

0: کە بە پێی پەیماننامەی ساڵی 1514 کە دوای شەڕی چاڵێران بەسترا ئەو میننیشنە کوردیانە بووبوونە بەشێک لە دەوڵەتی عوسمانی، بەڵام سەربەخۆی ناوخۆی خۆیان پاراستە بوو. لەو سەردەمەشدا خانزاد بە هەمان شێوە ئەو پەیوەندەی پاراستە بوو لەگەڵ دەوڵەتی عوسمانی.
1: سەر بە عوسمانی بوونەکە هەروەک وەردەڵانەکان بوو، باجیانەدا و لە شەڕەکان بەشداریانە کرد. دواتر حکمی وڵاتەکە بۆ خۆیانەیان کرد.
2: لەو بەڵگەنامانە شەشی زۆر گرنگ دەرەخاتن یاخود خراوەتە ڕوو ئەو باسی موچەی مانگانەی ڕۆژانەی خانزادە خاتوونەکاتن کە 20 ئاخچە بووە، لە هەر مانگێکدا 600 ئاخچە بووە، یعنی لە ساڵانەدا 7200 ئاخچەی پێدراوە بۆ ماوەی 34 ساڵ. من زۆر زۆر گرنگە لەبەرەوەی هیچ میرێکی بڵێن لە فترەی سەدەی 17 لە میرەکانی کورد تایبەتی میرنشینی سۆران موچیان بۆ نەبڕدراوەتەوە، و بێجگەلۆش میرەکانی میرنشینی سۆران کە هزرێکی سەربەخۆییان هەبووە و هیچ کاتێک ملکەس نەبووینە لە بۆ ئیمپراتۆری عوسمانی داوای موچیان نەکردووە. یعنی ئەمە یەک لەو خاڵە گرنگانی کە ئیمپراتۆری عوسمانی خۆی موچەی لە بۆ خازادە خاتون بڕیوەتەوە، نەک خۆی داوای کردبێتن لە حەقیقەتدا. ئەمە وەکو بەخشینێک و وەکو موچە و هەروەها دواتریش ئەگەر خانزادە خاتون هەتا ساڵی 1660 نەژیا بێتن، لانە وەکو موچەی خانەنشینەکەی بۆی هەژمار کرابێتن.
0: بەڵام لەو سەروبەندەدا کەململانی عوسمانی سەفەوی گەرم بوو، چونکە شاه عەباسی سەفەوی هێرشی کرد و لە 1623 بەغدای گرت. دواتریش ئەو وەختە ناوی خان ئەحمەد خانی میر ئەردەڵانیش دێتن کە هاوپەیمانی شاه عەباس بووە. ئەو هاتووە سەرکردایەتی هەندێک لەشکری کردووە، ویستیتی ئەو میرنشینە کوردانەی ئەو ناوسانەی دەوڵەتی عوسمانیدا ئاگیر بکە، یەکێک لەوانە میرنشین سۆران. لەو سەروبەندەدا خانزاد بە تەواوەتی پشتیوانی لە دەوڵەتی عوسمانی کردووە و بە هەموو هێز و توانای خۆی و میرنشینەکەی لە بەرامبەر دەوڵەتی سەفەوی وەستاوە، واتە شەڕ لەگەڵ سەفەویەکان کردووە.
1: خانزاد لەو سەردەمە کە خان ئەحمەد خان چوو بۆ شەڕی تا شارەزووری چات بوو، لەشکری شانس خانزاد کەرکووکی گەگرد بوو، هیچ شارە زۆری چی گرد بوو
3: لە نێو هێزی عوسمانی داشووە. وەختی دەولەتی عوسمانی تەبیعی دشوو بوو شەر، میرەکادی کوردیش لەگەڵ خۆی دەبرد. ئەسیر بووە خانزاد لەلایەن هێزی خان ئەحمەد خانی ئەردەلانەوە. خان ئەحمەد خانی ئەردەلان مەشهورە کوردە، لەگەڵ عێراق بوو، خانزادی ئەسیر کردووە.
1: شەڕەکە لە نێوان سلێمانی و کەرکووکا بووە، چون ئەو کاتە کەرکووک لە دەستی خانزادا بوو و خان ئەحمەد خانی ئەردەڵان خانزادی بەدیل گرت. حاکمێکی کورد، حاکمێکی کوردی تری بەدیل گرت، یەکێ سەر بە عوسمانی تورک، ئەمیش سەر بە سەفەوی، ئستا ئیتر تورک بوون.
2: بە تایبەتیش لەو شەڕە گەورەی کە ئیمپراتۆری عوسمانی و سەفەوی لەسەر خاچی کوردستان بەرپایان کردبوو و هەموو ئەو هێزە ناوچەیانەی کە هەبوون لە شێوازی قەوارەی میرنشینەکان، ئەوانیان یان کردبوونیانە کرێگرتەی خۆیان و وەکو بە کرێگیراوەک، یاخود ئەیان هاڕین لە نێوان ئەو ململانەی خۆیان و ئەوانیان خستبوونە بەرداشتی نێوان خۆیان.

ماوەیەک لە ئیسفەهان سەجن کرا. بە پێی گێڕانەوەی ئەم کتێبە دەڵێ دواتر شاه سەفی خۆش بوو لە خانزاد و ئازادی کرد. بە خان ئەحمەد خان وتی ئەمە خانزاد ئازاد کراوە، دەیدەمەوە دەستی خۆت بیبەرەوە بۆ کوردستان. خان ئەحمەد خانیچ خانزادی هێناوە کوردستان و هەروە کە ئەم سەرچاوە بۆ ئێمە ئەڵێت.

0: ئاستی دەسەڵات و ناسراوی و کەسایەتی خانزات بناسین ئەبێ دوو ئەو دو ئەو سەرچاوانە ئێستا لەبەردەستن دوو سەرچاوی زۆر زۆر گرنگن یەکیان بە فارسیە عالم ئارای عەباسی کە نووسەرێکی دەرباری سەفەویەکان پاش شای سەفەوی نووسویەتی ئەسکەندەر بێگی تورکمان ئەوەی تریش ئەولیا چەلەبی کە مێژ و نووسێکی عسمانی بووە
1: ئەم باسی خانزادە پەیوەندی هەیە بەم کتێبە ئەم کتێبە ناوی تاریخی ئالەمارای عەباسی
2: ئەسکەندەر بێگ منشی کە باسی دەکات وەکو ئافرەتێکی ئازا و لێهاتوو نیشانەشچێن سوارچاک باسی دەکات و ناوی دەهێنێ
1: ئەگەر چی گێرانەوەی داستانی ژنەن بۆ هەموو کەس شتێکی عەجیب و تایبەت و تازەیە ئەمە چی دەگەێنێ؟ یانی لە مێژونووسی زاڵی ئەو سەردەمە باو نەبووە ڕسم نەبووە کە کەس مێژووی ژنان بنووسێت
3: کتێبەکە خۆی پێشتر نووسراوە بە زوا ئەوە تەکملی کردووە بە فارسی پێڵێن ڤەیل لەوێ باسی خانزادی کردووە کە ئەو کتێبە 1629 نووسراوە ئەو باسەکە طبیعی زۆر بە خراپی باسی خانزادەکە ئەڵێ خانزاد یعنی کە ئەو باسیەکە ئەڵێ من پێم خۆش نێ وشانە بەکارێنم بەس ئەوەڵێ والنساء ناقصات العقول ئەڵێ ئەم ژنە شەرێکی لەو ناقسە العەقلانە بووە کە ناوی خۆی ناوە مەلیکە یعنی خانزاد وەکو میر دیار تەسەرفاتی نەکرد وەکو شاژنێکی ئەو منطقەیە هەڵسوکەوتی کردووە و جوڵاوەتەوە
1: و لێرە تۆ بزانە ئەمە گوتارێکە گوتارێکی کوردانەیە ژنێک کە فەرماندەی لەشکرە ژنێک کە پاشایە ژنێک کاخ و قەڵای هەیە ئەم پیاوە چی ئەڵێ شعرێک ئەڵێ دەڵێ باشە عێرە فارسیەکەی بخوێنم شکوهی نەماوند دەران خانەدان کە بانگی خروسا یەدەزماکیان دەڵێ شکۆ هێز و دەسەڵات لەناو ئەو بنەماڵە نامێنێت کە بە جێگایی کە مریشک دەنگی کەڵەشیر دەربێنێت و ئێستا خانزاد مریشکێکە کە دەنگی کەڵەشیری دەرهێناوە
0: نەکرد ئێمە باسی دەکەین تەنانەت ڕۆژهەڵاتناسەکان ئەوانەی هاتوونە گەڕیدەکان هاتوونە کە بەراوردی نێوان

0: ژنی کوردو ژنی عرب و فارس و تورکیان کردووە ژنی کوردیان بە کراوەتر ژنی کوردیان بە لێهاتووی تر باس کردووە بێگومان ئەوە کاریگەری خانزاد و ئەوانەی پێش خانزادیشن ماوەتەوە تا ئێستا
1: خانزاد کەسێکە کە جیاوازی کۆمەلگای کوردی تایبەتمەندی کۆمەلگای کوردی تەک کۆمەلگای عەرەبی تورکی و ڕەنگە بڵێم فارسیچ پیشانە دات چون ئەم دەقە بە ئێمە ئەڵێت کە ئەم نووسەرانە کە لە چوارچێوەی دیسکۆرسی زاڵی مێژوونووسی عەرەبی فارسی تورکی دەیان نووسی چۆن سەریان سوڕ دەمێنێ لە خان

0: لە بەڵگەنامە عوسمانیەکان هەتا ساڵی 1639 بەبێ گومان خانزاد لەسەر حکم بووە لە میرشینی سۆران، چونکە لەو ساڵەدا کە سوڵتان مورادی چوارەم عوسمانی کاتە کە بەغدا دەگرێت لە ژێر دەستی سەفەویەکان دەری دەهێنێتن و لە 1638 بەڵام لە 39 دەگەڕێتەوە، بە ناوچەکانی میرشینی سۆراندا دەگەڕێتەوە. خانزاد ئازووقە و پێداویستی لەشکرەکەی بۆ دابین دەکاتن و بەرەو پیری دەچێتی و ئەو یارمەتیانی پێشکەش بە لەشکر عوسمانی دەکات لە 1639 کەواتە ئەو لە 1670 هەتا 39 بە بێگومان حکمی کردووە کە 22 ساڵە. دوای ئەوەش زانیاریمان نیە بەڕاستی. ڕاستە لە هەندێک بەڵگەنامە و لە هەندێک سەرچاوێتر ناوی خانزاد هێشتا دێ، بەڵام وەکو میرشینەکە ناوی نایەت، وەکو کەسایەتێک ناوی دێت. پێدەچێت دواتر کە هەندێک چۆتە تەمەنەوە لە ناوچەکەی خۆی دانیشتی بێت کەسانی تر حکمیان کرد بێت کە هەر لە بنەماڵەکەی خۆینە.
1: ئەولیا شەلەبی دەڵێ خانزاد تا لە کاتی سوڵتان مورادی چارەم زیندوو بووە. سوڵتان مورادی چارەم لە ساڵی 1640 مردووە. مەعنا تا ئەو کاتە خانزاد زیندوو بووە. 1640 زیندوو بووە.
2: لەو بەڵگەنامانە شتێکی زۆر گرنگ دەرەخاتن. ئەگەر خانزادە خاتون هەتا ساڵی 1660 نەژیا بێتن، لانەوەکو موچەی خانە نشینەکەی بۆی هەژمار کرابێتن.
1: من زۆر لە شوێنەوارەکانی خانزاد و مەسەلی خانزاد گەڕام. تا من قەبری ئەو یێ سلیمان بەگ من دوزیم لەکوێ من دوزی لە نێوباغی عەزیز تاها من دوزیم لە هەریر.
3: لە باب و بافیرانی ئێمە کە بۆ مامایتەوە هەتا ئێستا درێن ئەوە قەبری میر سلیمان بەگە و ئەوەش قەبری خازادی میری سۆرانە.

0: بەکراوە. لەبەرەوە خوشەویست بووە لە لای خەڵک.
1: بکچێکیان گوتووە خۆی پێخانزادە ئەگە تۆزەی لە خۆ ڕازی بێ کچەکە یا ژنێک لە خۆی ڕازی بووایە دەیان گوت ئەڵێ خۆی پێخانزادە یان ئەگە زۆر جوان با دەیان گوت بەڕاستی ئەڵێ خانزادە بە خانزادە چێ واتە خانزاد وردی سەرزمانی هەموو خەڵکە بۆ یێشە لە کوردستان و بە تایبەتی لە ناوچەکانی سۆران یا لە دەبەری سۆران نەبینین ناوی خانزاد زۆر زۆرە خەڵکی ئەو ناوچەیە یا ناوچەکانی تریش کە کچەکانی خۆیان ناوناوە خانزاد هەمووی لە بەکاریگەری خاتو خانزادی سۆران و لە خۆشەویستی خاتو خانزادی سۆران بووە.
2: خانزاد ئێمە نابێت هەر لەوە لێ گەڕێن کە پاڵەوانێک بووە میرێکی کورد بووە کە لە سەردەمێک لە سەردەمەکان دەسەڵاتداریەکی هەبووە. بەڵکو هەژمونی هەتا ئێستاش بەسەر گەلی کوردستاندا ماوە و بە تایبەتی هەژمونی ئەوەی ماوەکە ژنانێکی زۆر لە کوردستاندا کە ئەبینن ڕۆژێک لە ڕۆژان میرێک خانزادێک هەبووە دەسەڵاتدارێتی میرنشینێکی گرتۆتە دەست بۆتە سەرمەشقی ئەو ژنە کوردانێکە ئەمڕۆ لە کوردستاندا.
3: خانزاد بەڕاستی بەپێی ئەو ڕۆڵە گرنگە مێژوویەی کە لە مێژی کووردا بینیوێتی من بە سیمبل و بە ڕەمزی ئافرەتی ئازا و لێهاتوو و کارا و چاوڵاتی کوردی دادەنێم. بەڕاستی بە ینی لە خۆڕانیە کە ئێستاکەش ئەگەر ئافرەتێکی کارا و چاڵاک بێت بە خانزادی دەچێنن لە خۆڕانیە هەر لەبەر ئەوەیە کە ئەو توانیوێتی پێگەیەکی باش لە مێژوی کورد بۆ خۆی دیاری بکات بەداخەوە تا ئەو ساڵانی دواییشتا ئەو زانیاە نوێنەمە لەو سەرساوانە دۆزیەوە بەڕاستی کەسایەتی خانزادمان بەباشی نەدەناسی.
4: زۆر شتی لێڵ لە مێژووی خانزاد و سۆران لای ئێمە ماوەتەوە. بەڵام ئەمە مۆزۆیەکە کە دەبێ مێژونووسی کورد لە شوێنیابێ و یەکێک لە مۆزوعانی کە من هەمیشە بۆی پەرۆشم و هەمیشە لە شوێنی شتێکی تازە ئەم باسی خانزادەیە.

قسەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

جارێکی دیکە سڵاوتان لێبێ هەواڵەکانی کاتژمێردەتان پێشێژەکەم سەرەتاش بە گرنگترین ناونیشانەکان دەست پێدەکەین. قەیس خەزعەلی ئەمینداری گشتی ئاسایی بیەهلی حەق ڕایگەیاند سەرۆکوەزیرانی عێراق لە بەردەم چارچێوەی هەمانگی بەڵێنی داوە داواکاری گروپە چەکدارەکان جێبەجێ بکات لەبارەی چەکی پێشمەرگەش دەڵێت لە چارچێوەی دەستووردا باس کراوە. ئۆزی بەگارە لە دێرە زۆر شەڕوانێکی کوردی پێشووی هەسەدیان سەر بڕی کە لە ئێستادا سەربازی لیوای حەسەکەی سوپای سووریای عەرەبیە. دوای بڵاوکردنەوەی ڤیدیۆی سەربڕینی گەنجە کوردەکە کاردانەوەی هاوڵاتیانی ڕۆژاوای کوردستانی لێککەوتەوە بۆ ناڕەزایی ڕژانە سەر شەقامەکان. وەزارەتی گەنجینەی ئەمریکا سزای نوێی بەسەر چەندین قەوارە و بازرگانی عێراقی و لوبنانی سەر بە حیزب اللهی عێراق و لوبناندا سەپاند. جگە لەوەش سزاکان چەندین قەوارەی دیکەی لە ئیمارات و تورکیاش گرتووەتەوە کە تۆمەتباریان دەکەن بە پشتگیریکردن لە هەژمونی ئێران لە ناوچەکەدا. دۆنالد ترەمپ لە چاوپێککەوتنێکدا لەگەڵ کەناڵی فۆکس نیوز ڕای گەیاند ئێرانیەکان گرەو لەسەر هەڵبژاردنەکانی ئەمریکا دەکەن و بۆ کۆتایی هاتنی جەنگ چاوەڕێن گۆڕانکاری سیاسی لە ئەمریکا ڕوودەدات.

0: ئەیس خەزعلی ئەمینداری گشتی ئاسایبی ئەهلی حەق لە دیمانەیەکدا لەگەڵ ژمارەیەک میدیا کە کەناڵ هەشت یەکێکیان بوو ئاماژەی بەدوا پەرەسەندنە سیاسی و ئەمنیەکانی عێراق بەگشتی و پرسی کۆکردنەوەی چەک و تەواوکردنی کابینەی حکوومەت بەتایبەت کرد لە وەڵامی پرسیارێکدا لەبارەی کشانەوەی هاوپەیمانان و کۆکردنەوەی چەکی گروپەکان ڕایگەیاند ئەو گروپانی تاوەکو ئێستا ئامادە نین چەکەکانیان ڕادەست بکەن چەند داواکاریان هەیە لەوانە کشانەوەی هێزە بیانیەکان پاراستنی ئاسمانی عێراق و بەکارهێنانی بۆ هێرشکردنە سەروڵاتان سەرۆکوەزیرانیش لەبەردەم چوارچێوەی هەمانگی بەڵێنی داوە ئەو خاڵانە جێبەجێ بکات
1: داوامان کردووە دەوڵەت بەڵێنی ئەوە بدات کە کار بکات بە خێرایی بۆ دەرکردنی هێزە بیانیەکان و ڕێگەگرتن لە درۆن و فڕۆکە چاودێریەکان و سیستمی بەرگری دابین بکرێت و بۆ ڕێگەگرتن لە فڕۆکەکانی ئیسرائیل و تورکیا بەڕێز سەرۆکوەزیران لەبەردەم چوارچێوەی هەماهەنگی بەڵێنی داوە کە ئەم خاڵانە جێبەجێ بکات تاوەکو بتوانین لەم بابەتەدا ئەنگاوێک بەرەو پێشەوە بڕۆین
0: لەوەڵامی پرسیارێکیشدا لەبارەی ئاستەنگیەکانی بەردەم تەواوکردنی کابینەی حکوومەت کە دەوترێت پۆستی جێگرانی سەرۆکوەزیران بۆتە گرێکگوێرە قەیس خەزعەلی ئاماژەی بۆ کردووە بەستنەوەی کێشەی پێکنێنانی حکوومەت بە براکی و فراکسیۆنی سادیقونەوە ناڕاستە کێشەکان پەیوەست بە بەربژێری وەزارەتی ناوخۆ و ناکۆکی یەکێتی و پارتی لەسەر بەربژێری جێگری سەرۆکوەزیران سوننەکانیش لەسەر وەزارەتی ڕۆشنبیری ناکۆکن گوتی شێوان سوورن لەسەر بەربژێکردنی لەیس خەزعەلی بۆ جێگری سەرۆکوەزیران بەڵام لەیس خەزعەلی بەهۆی ڕابردوەکەی لەبەری جیهاد و مقاومە جێگەی خۆشحاڵی سیستمی نێودەوڵەتی و بەدیاریکراوی ئەمریکا نیە
1: سەرەتا بەستنەوەی کێشەی پێکنەهێنانی کابینەی حکوومەت بە دکتۆر لەیس و سادیقونەوە ناڕاستە چەندین گرێچوێرە هەن یەکێک لەوانە پەیوەستە بە دەوڵەتی یاساوە کەچێ دەبێتە بەربژێریان بۆ وەزیری ناوخۆ ئایا هەمان کەسایەتی دەبێت کە دەنگی پێویستی نەهێنا یاخود بەربژێرێکی دیکە دەبێت تاوەکو ئێستا ئەوە ڕوون نییە کێشەی دووەم لەناو پێکهاتەی کورددایە پۆستی جێگری سەرۆکوەزیران کێشەی لەسرە لە نێوان یەکێتی و پارتیدا کێشەی سێیەم لەناو پێکهاتی سوننەدایە و ئەکرێت ئەم کێشەیە تۆزێک کەمتر بێت سەبارەت بە وەزارەتی ڕۆشنبیری یەکێکیش لەو گرێچوێرانە

جوانی لە ئاسایش و سەقامگیری لە ناوچەکە دەکەن. لا کۆبنەوەکەدا هەروەها بابەتەکانی وەک نۆژەنکردنەوەی ژێرخانی ئاو لە عێراق پرۆژەکانی کشت و کاڵ ئاوەدانکردن و نیشتەجێکردن و پرۆژەی ڕێگەی گەشە پێدان تاوتوێکراون. جەختیش لەسەر ئەو ڕێکارانە کراوەتەوە کە دەکرێت بگیرێتە بەر لە پێناو قۆڵکردنەوەی هاوکاری استراتیژی و ئابوریەکانی نێوان تورکیا و عێراق. لە تەوەرێکی دیکەی کۆبنەوەکەدا سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق و سەرۆکی میت باسی پرۆسەی سنوردارکردنی چەکیان لە ژێر کۆنتڕۆڵی دەوڵەتدا لە عێراق کردووە. بە گوێرەی ئاژانسی ئەنادۆڵ، حەلبوسی جارێکی دیکە پشتیوانی بۆ پرۆسەی چارەسەری کە ئەنقەرە با تورکیای بێتیرۆر ناوی دەبات دەربڕیوە و ئاماژەی بەوە کردووە سەرکەوتنی پرۆسەکە ئەنجامی گرنگی بۆ تەواوی ناوچەکە دەبێت. سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق و سەرۆکی میت ڕێکەوتن لەسەر بەهێزکردنی هاوکاری نزیکی نێوان هەردوو وڵات لە بابەتە دووقۆڵی و هەرێمیەکاندا.

0: باری ناوڕۆکی کۆبوونەوەکانیان لەگەڵ وەزارەتی نەوت ڕایگەیاند کۆبوونەوەکان ئەرێنی بوون و نەوت بۆتە خاڵی هاوبەش. ئاشکراشی کرد ساڵانە داهاتی هەناردەکردنی نەوتی هەرێمی کوردستان 5-6 تریلیۆن دینارە. ئاماج ڕەحیم لە لێدوانەکەیدا کە بۆ کەناڵ 8 وتی ئەگەر ساڵانی ڕابردوو نەوتی هەرێمی کوردستان خاڵی ناکۆکی نێوان هەولێر و بەغداد بووبێت، ئەوا ئێستا خاڵی هاوبەشی هەردوو لایە. ئەچمە سەر بابەتێکی دیکە، ئەویش قەیرانی بەنزینە کە زیاتر لە دوو مانگە بەرەوکی هەرێمی کوردستانی گرتووە. ڕاستە قەیرانی بەنزین بە گشتی لە ناوچەکەدا بوونی هەیە بەهۆی ئەو شەڕ و ئاڵۆزی کە لە نێوان ئەمریکا و ئێران هاتۆتە ئاراوە و بەهۆی داخستنی گەروی هورمز، بەڵام لە ناو هەرێمی کوردستانە قەیرانەکە زیاتر بووە بەهۆی کە ئێستا بەنزین بە شێوەیەکی کەم هەم دەپاڵێوری هەم دێتە هەرێمی کوردستانی. ئەمەش وای لێ کردووە کە لەلایەن وەزارەتی سامانە سروشتیەکانەوە و بەڕێوەبەرایەتیەکانی دابەشکردنی سامانە سروشتیەکان کە چەندین ڕێگە بگیرێتە بەر بۆ چارەسەرکردنی ئەو قەیرانە، بەڵام لەگەڵەوەی چەندین جار ڕێکاری گونجاو بڵاوکراوەتەوە بۆ ئەوەی کە چارەسەری قەیرانەکە، بەڵام تا دێت سەری بەنزین بە تایبەتی ئەو بەنزینەی کە بە بەنزینی پاڵپشتیکراوی حکومی کە بە 750 دینارە لە بەشێک لە بەنزینخانەکانی شارەکان دابەش دەکرێت کۆتایی نایێت. ڕۆژ بە ڕۆژ سەرەی شۆفێران بۆ بەنزین زیاتر دەبێت. بۆ وەرگرتنی زانیاری زیاتر لەسەر بارودۆخی بەنزین بە تایبەتی بۆ ئەمڕۆ لە شاری هەولێر زانیاری لە ئەیوب بەرتێ لە هەولێر وەردەگرم. ئەیوب سڵاوت دەبێت، دەمێ بزانم دۆخی بەنزین بە گشتی لە هەولێر چۆنە لەگەڵەوەی کە لە ڕۆژانی ڕابردوو یاخود لە هەفتە و مانگەکانی پێشوو کە بە بەردەوام شۆفێران سەریانە گر بۆ بەنزین، بەڵام چەندین ڕێکار دانرا بۆ ئەوی کە ئەم قەیرانە چارەسەر بکرێت، بەڵام تا ئێستا قەیرانەکە چارەسەر نەکراوە. بە گشتی دەبێ بزانم ئەمڕۆ شۆفێران تا چەند لە سەریان ماونەتەوە بۆ وەرگرتنی بەنزین.
1: ئاسۆ لە ماوەی هەفتەی ڕابردوو تا ڕادەیەک نۆرەی بەنزین کەم بووە، شۆفێران ئەتوانی بەسێ کاژمێر دەستیان بگات بە 40 لیتر بەنزین، بەنزینی 750 دیناری پاڵپشتیکرا هەڵبەتا. بەڵام ئەمڕۆ کە ئێمە هاتین بینیمان باردۆخ کە جیاواز بوو، یعنی نۆرەکە هێندە دوور و درێژە، ڕەنگە بە 5-6 کاژمێرتریش تەواوی شۆفێران نەتوانن سوودبەند بن لە بەنزینی پاڵپشتیکراوی 750 دیناری. لە ئەمڕۆوە یعنی لە چەند بەنزینخانەیەک بە تایبەت نۆرەکە زۆر زۆر زیادی کردووە و خەڵکێکی زۆر هاتۆتە نۆرەی بەنزینەوە. یعنی ئەمە یەشێکە لەو شوێنانەی کە هاونیشتمانیان لە نۆرەی بەنزین دان، ئەڵبەتە نۆرەکە تەقریبەن بۆتە 3 ساید. سایدی ئەم سایدێک کابینرێت دەستاوە ڕوا سایدی بەرامبەر و سایدێک تریش لە شوێنێک ترەوە لە بەرامبەر ئێرەوە. بۆیە باردۆخی بەنزین لە هەولێر هێشتا لە قەیرانێکی قوڵدایە و شۆفێران و هاونیشتمانیان پێویستیان بە بەنزینی زیاتر، ئەگەرچی وەزارەتی سامانە سروشتیەکان بۆ چارەسەرکردنی کێشەی بەنزین بەنزینی کردوتە کۆبوون لە ماوەی ڕابردوودا چەند جارێک بازوکرا کە گرفتەکە چارەسەر بووە، بەڵام ئەمەش چارەسەر نەبوو، چونکە ئەو کەسانی کە هاتوون بۆ نۆرەی بەنزین ئەو کەسانن کە کارتی کۆبوونیان هەیە و دانیشتویان خەڵکی شاری هەولێر و فۆرمی خۆراکیان لە هەولێرەوەیە هەر هەمویان، چونکە هەمویان تەبان لەو کەسانن. بەڵام پێشتر کە ئەو بە کۆبوون نەبوو، هاونیشتمانیان دیکە ئەوانەی کە خەڵکی شارەکانی دیکەن لە هەولێر نشەجێن ئەتوانی سوودمەند بن لە بەنزینی 750 دینار پاڵپشتیکراوە لەگەڵەوەی کە خەڵکێکی دیکەش لە ئاوارەکانیش هەر بە هەمە شێوە. بۆیە ماوەک بەر لە ئێستا وەزارەتی سامانە سروشتیەکان وتیان گرفتی بەنزین چارەسەر بووە، بەڵام ئێمە بە دوودا چوونمان کرد لە ڕاستیدا چارەسەر نەبوو، وەڵکو ئەو کەسانی کە مەبەستیانە سوودمەند بن لە بەنزینی پاڵپشتیکراو، یعنی ئەوانە کەمبوونەتەوە و ئەو کەسانە لە ڕێی کۆبوونەوە گرفتیان، یعنی تەقریبەن وەکوڵی ڕێگریەک دروست بووە، هەموو کەسێک ناتوانێ لە هەولێر سوودمەند بێ لە بەنزینی پاڵپشتیکراو، چونکە وەک باسم کرد ئەبێ ئەو کەسی کە لێرە لە نۆرە ئەبێ فۆرمی خۆراکی هەولێر بوو کۆبوونی بەنزینی هەبێت کە بتوانرێت لێرە بەنزین وەربگرێ. بەڵام بەو حاڵەشەوە هێشتا یعنی نۆرەکە هەر زۆر زۆرە. ئاسو ئەمە نۆرەی ئەولاتر ئێرە بۆ لە بەرامبەریشمدا لەو سەریش نۆرەیەکی دیکەیە بە هەمان
0: کار چیە ئەمڕۆ کە سەری بەنزین بەو شێوەیە دوور و درێژە و قەرەباڵغی پێوە دیارە؟
1: ئەم بەنزینی بازرگانی لە دەرەوە لە بەنزینی بازرگانی کوالەتی زۆر نزبوو، نرخەکەی زۆر بەرز، لەگەڵشیدا بەنزینی پاڵپشتیکراوی 750 دیناری کەم بۆتەوە لە پێشتر لە ژمارێکی زۆر بەنزینخانە هەبوو، بەڵام لێسادا لە کەمتر لە 30 بەنزینخانە و بەنزینە دابەشەکرێت کە ئەمە ژوای کردووە و نیشتیمانیان جارێکی دیکە ڕوو لە نۆرەی زۆری بەنزین بکەن. تەمان ئاسوی ئەمەوێ سەرنج بۆ یەک بابەتی زۆر گرنگ ڕابکێشم کە لە هەولێر زۆر جار ئێمە سەرنجیمان لەسەرەوە ئەبینین کاتێک کە بیستی بەنزینخانەکان بەنزین کەم دابەشکە، یاخود کە ئەڵێن بەنزین کەم بووە، خەڵکێکی زۆر زۆر دێتە نۆرەی بەنزین. بابەتەکانی دیکە شەڕوەیە، بەڵام کە مەوزوعمان ئێستا بەنزین ئەمەوێ ئەمە باش بکەم، یا خەڵکێکی زۆر دێتە نۆرەی بەنزین، یعنی متمانەکە لە نێوان هاونیشتیمانی و یان لە نێوان شۆفێر و حکومەت داوەکو پێشتر نەمایان ئەتوان بڵێم زۆر لاواز بووە، هەر یەک گرفت بێت پێشێ خەڵکێکی زۆر پێیوایە کە حکومەت ناتوانێت بەنزینی بۆ دابینکا بۆیە ئەوە نۆرەیەکی زۆر ئەگیرە خەڵکێکی زۆر دێتە نۆرە بەنزین. لە کاتێکدا وەزارەت سامانە سروشتەکان باز داواکات کە ئەوان بەنزینی پاڵپشتکراوە بە درێژایی هەفتە بۆ هاونیشتیمانیان دابینەکەن بە تایبەت، و ئەو کەسانی کە کۆبوونیان هێتوانن لە نۆرەی بەنزین دابمێننەوە سوود بەنبن لە بەنزینی پاڵپشتکراو. ئەوانەشی کە کۆبوونیان نییە و یعنی دانیشتووی شاری هەولێر و خەڵکی شارەکانی هەرێمی کوردستانن لە ڕاستی دابێت لە دەرەوەی بەنزینخانەکان بەنزین بە 1600 و 1750 و نزیکەی 2000 تا 2600 سوپەر بەم جۆرە بەنزین لە سیارەکانیان بکەن، کە ئەمەش جارێکی دیکە نرخێکی زۆرە و لەگەڵ باردۆخ و ژیان و گیرفانی هاونیشتمانیان ناگونجێت.
0: زۆر باش ئایوب، ئەوەندەی کە ئەو سەرە زۆرەش گیراوە، شۆفێران چی دەڵێن لەبارەی کوالیتی بەنزینەکەوە؟
1: یعنی ئەگەر ڕوون و ڕاشکاو بم لەگەڵ تا بەنزینی پاڵپشتکراو دوو جۆر بەنزین هەیە، بەنزینیشان هەیە پێی ئەڵێن بەنزینی لاناز، بەنزینیش بەنزینی کار. من چەند جارێک گفتوگۆمان لەگەڵ شۆفێران کردووە، باز لەواکەن کە کوالیتی بەنزینی کار باشتر لە بەنزینی لاناز. بەنزینی لاناز زرەنگترە سوتیەوە دیرکۆشی لێداتەوەوان تەبان وەخسی شۆفێران ئەمێ ڕاستەخۆ بۆ تۆی وەک خۆی بگوازمەوە، بەڵام لە ڕاستیدا ئەبینین خەڵکێکی زۆر لەو بەنزینخانانەش زیاتر ئەمێننەوە کە بەنزینی کاریان هەیە. لەبەرەوەی بەنزینی لاناز وەک باسم کرد پێیان وایە کە بە ئاسانی ئەتەر کوالیتەکەی ئەو نییە کە ئەوان چاوەڕێەکەن. بۆیە ئەلەوەش هەر دوو جۆر هەیە، تەبان لە نۆرماڵی بازرگانی لە دەرەوە چەند جۆرێکی جیاواز هەیە بە چەند نرخێکی جیاواز و بە کوالیتی لە ناو بەنزینی پاڵپشتکرای 750 دیناریش دیسان بە هەمان شێوە دوو جۆرەکە خەڵک پێویە یعنی کوالیتی بەنزینی کار لە بەنزینی لاناز باشترە و شۆفێرانیش بەبەردەوامی ئەنجەخر لەسەرەوەکەنەوە کە ئەو ژمە ئەو بەنزینخانانی کە بەنزینی 750 دابەشەکەن زیاتر ئەوانە بن کە بەنزینی کاریان هەیە، چونکە وەک باس بکرد پێیان وایە کوالیتی ئەو باشترە.
0: باشە ئەیوب، ئەو کۆبوونی کە ئێستا بەکارێت بۆ پێدانی بەنزینەکە لیترەکەی دیاریکراوە یاخود شۆفێر ئازادە کەوەی کەتن چێکی پڕکایە خودنا؟
1: ئاسوڵە چاوی ئەوە کراوە کە ئابێ هەر شۆفێرێک دێتە ئێرە لە نۆرەی بەنزینیان بێت تەنها 40 لیتر بەنزین وەرەگرێت، یعنی لە 40 لیتر بەنزین زیاتر نیە، بای 30000 40 لیتر بەنزینەکە بە 750 دینار. بۆیە یعنی ئەگەر چەند کاژمێریش لە نۆرەی بەنزین بی وەزۆرش پێویست بی هەفتەی چەند جارێکیش بە تایبەت شۆفێرانی تەکسی، بەڵام بە هەمان شێوە تەنها هەر کۆبوونێک ئەتوانێت 40 لیتر بەنزین وەرەگرێت، لەوە زیاتر بۆی نییە. ئەمە تەبعاەن شۆفێرانی تەکسی دەوە تا ڕادەیەک نیگران و ناڕازین، چونکە پێیان وایە ئەوان بۆ پێی کە زۆرتر تەکسی پاسەکان هەڵبەتە، یان یادوشی پێیان وایە زۆر زیاتر لە هاونیشتمانی ئاساییان لە هاونیشتمانیان تر پێویستیان بە بەنزینە. بۆی ئەوان داواکارن بەبەردەوامی کە بەنزینی پاڵپشتکراویان بۆ زیاد بکرێلانی کە هەفتەی 3 کۆبوون بۆ 4 کۆبوونیان هەبێت، چونکە ڕۆژانە بڵێیت جموجۆڵیان زۆرە لە ناو بازاردا. بەڵام بەکوێ گەشتی هاونیشتمانیان پێیان وایە کە بەنزینی پاڵپشتکراو یا بەنزین بە کۆبوون ئەگەر هەفتەی دوو جار بۆ هاونیشتمانی ئاسایی ئەوانی کە شۆفێری تایبەتی خۆیانن، بۆیە داواکاری هاونیشتمانیان ئەوەیە کە بەنزینەکە کەم بکرێتەوە بۆ 450 دینار نرخەکەی، و بۆ شۆفێرانی تەکسی هەفتەی 4 جار بۆ هاونیشتمانیش ئەوانی کە شۆفێری تایبەتن بە هەفتەی دوو جار کۆبوونیا پێ بدرێت بە 450 دینار. ئەمە زۆرترین داواکاری هاونیشتمانیانە.
0: دەست خۆش ئەیوب وەرتێ لە هەولێر، سوپاس بۆ زانیارییەکانت ئەیوب. هەرەسەر گرفتی بەنزین و قەیرانی بەنزین و نۆرەگرتنی دوور و درێژی شۆفێران بۆ وەرگرتنی بەنزینی پاڵپشتکراوی 750 دیناری بابزانین لە سلێمانی دۆخەکە چۆنە. کارزان تارقم لەگەڵ دایلێکێک لە بەنزینخانەکانی شاری سلێمانی. کارزان سڵاو دەبێت، دەمێ بزانم بەگشتی لە سلێمانی دۆخەکە چۆنە. بەو شێوەی هەولێر نۆرەگرتن بۆ وەرگرتنی بەنزینی پاڵپشتکراو دوور و درێژە و پێدانی بەنزین بە شۆفێران بە چ میکانیزمێکە لە سلێمانی؟
2: ئاسۆسڵاوت لێبێ، من ئێستا لە یەکێک لەو بەنزینخانانم کە بەنزینی 750 بەسەر شۆفێران دابەش دەکات و یاخود دەیفرۆشێت. با بڵێن ئێستا دوو شتە لە سلێمانی: نرخی بەنزینی بازرگانی به برزی لناو بنزینخانه کان

0: ماوەتەوە بە جۆرێکە لیترێک نۆرمال بە 1200 دینار و محەسن بە 1950 و سۆپەر بە 1900 دینارە و هاوکاتیش بنزین 1950ەکە لەو بنزینخانانی کە دیاری کرابوو دابەش دەکرێت، بەڵام هێشتا بەهۆی ئەوەی کە ژمارەی بنزینخانەکان کەمەوە بڕی بنزینەکەش بە جۆرێکە کە هێشتا نەتوانراوە قەیرانی بنزین بە تەواوی چارەسەر بکرێت. چ کێبڕکێ لە بنزینخانە بازرگانیەکان دروست بکرێت و بنزینە بازرگانیەکە نرخەکەی هەرزان بێ؟ چ بنزینخانە ئەو بنزخانانی کە دیاریکراون 1950ەکە بفرۆشنە شۆفێران بە جۆرێک بێت کە هەم زیاتر بکرێن و سەرە نەمێنێت؟ با دیمەنەکانی ئێرەتان بۆ بگوازینەوە کە ئێستا مە دەیبینن یەکێکە لە ئەو بنزینخانانەی کە بنزینی 1950 دەفرۆشێتە شۆفێران، یعنی ئەمڕۆ ڕۆژی هەینیە وەک دەبینن سەرەیەکی دوورودرێژ هەیە بۆ وەرگرتنی بنزینە 1950ەکە بۆ پێی شۆفێران. هەینیانیش دەبێت هەر لە بەیانی زووەوە دەست بە سەرگرتن بکەن تاوەکو بتوانن چەند لیترێک بنزینی با بڵێن 1950 دیناریان بەرکەوێت، کە ئەمە لە ماوەی ڕابردوودا هەرچەندە پلانەکە بەو شێوازە بوو کە سەرە نەمێنێت بنزینەکە لە بنزینخانەکان دەستکەوێت، شۆفێران بتوانن بەو نرخە بنزینەکە وەربگرن و بەکاری بێنن، بەڵام سەرەکە لە تەواوی ئەو بنزینخانانەی کە دیاری کراوە بنزینی 1950 دەفرۆشن هەر بە هەمان شێوە دوورودرێژە و شۆفێران ئەبێ کاتژمێرێک و زیاتر لە کاتژمێرێ بوەستن بۆ ئەوەی کە بنزینیان بەرکەوێت و بتوانن بنزینکردنە ئۆتۆمبیلەکانیان، کە ئەمەی دەبینن ئەم سەرەیە بەناو کۆڵانەکان ئادرێژ بۆتەوە. هەر ئێرەنا دیمەنی ناو سلێمانی ئەچیتە ئەو شوێنانەی کە بنزینخانەی لێیەوە بنزینی 1950یان هەیە، سەرەیەکی زۆر دوورودرێژ هەیە، سەرەکەستی پێکرێت تەنانەت گەشتێتە ڕادەی ئەوەی شۆفێران بەشێکی زۆریان شەوان بۆ بەیانی سەرەدانن و سەراگرن تاوەکو بتوانن کەمێک زووتر بنزینەکە وەربگرن بۆ ئەوەی ئەو کاتێک کە هەیانە بەشێکیان بۆ بگەڕێتەوە. واتە تاوەکو ئێستا بەرزی نرخی بنزینە بازرگانیەکە وای کردووە شۆفێران هەر لە سەرەدا بمێننەوە بۆ وەرگرتنی بنزینی 1950ەکە و هێندەش زیاد نەکراوە، هەم بنزینخانەکان زیاد نەکراون، هەم بنزینەکە زیاد نەکراوە کە ئەم سەرەیە نەمێنێت و
1: کوالێتی بنزینەکە چۆنە کارزان
0: ویستیان ئەو بنزینەیان بۆ نرخە دەستکەوێت. ئەمە گرفتی بۆ شۆفێران دروست کردووە، هەم لە ڕووی مادیەوە، هەم لە ڕووی ئەو کاتێک کە لێیان دەڕوا و هاوکاتیش بۆ ئەو بنزینەی کە بەتاوەتی لە بازرگانیەکە دەفرۆشێت هێندە نرخەکەی زۆرە بەشێک لە شۆفێران ناتوانن و خۆیان دەڵێن ئەو بنزینە بکڕن و هاوکاتیش ئەم بنزینەی کە دەفرۆشێتە شۆفێران بەشێکیان سەر ڕای ئەوەی کە بەسەرەوەریە گرن، یعنی کێشیان لەگەڵ کوالێتیەکەیە هەیە. جارێ هەر بۆ بەشێک لە ئەو ئۆتۆمبیلانە نابێت کە ئێستا تازە دێنە ناو هەرێمی کوردستان و شۆفێران دەیان کڕن، ئەم جۆرە بە تایبەتی 1950ەکە ناتوانن بکەن ناو ئۆتۆمبیلەکانیان، ئەوانە بێ هەر لە بازرگانیەکە بیکڕنەوەشی کە دێت بەم شێوازە لە سەرێکی دوورودرێژە دەیکڕێت. باز دەوە دەکەن بێژگە لەوەی کە لە ڕووی نرخەکەەوە باشە، بەڵام لە ڕووی کوالێتەکەەوە هێشتا گلەییان دێ هەیە و بنزینێک نییە هاوشێوەی ئەو بنزینەی کە پێویستە ئۆکتانەکەی گرفتی نەبێت بۆ تەواوی جۆرەکانی ئەو ئۆتۆمبیلانەی کە شۆفێران سەرە دەگرن بۆ وەرگرتنی.
1: ئەرزان تاریخ لە سلێمانی و سپاس بۆ زانیارییەکانت. بەردەوام ببین. بە کۆتایی هاتنی وادەی دیاریکراو بۆ داشکاندنی قەرزی کارەبا لە ڕێمی کوردستان بەشێک لە هاونیشتمانیانی پارێزگای دۆک داوا دەکەن ئەو بڕیارە درێژ بکرێت و ئاماژە بۆ دەکەن کە بەهۆی خراپی بارودۆخی داراییەوە نەیانتوانیوە قەرزەکان بدەنەوە. لە بەرامبەردا بەڕێبرایەتی گشتی کارەبای دۆک ئاشکرای دەکات کە ڕێژەیەکی باشی هاونیشتیمانیان سوودیان لەو داشکاندنە وەرگرتووە لە کاتێکدا زیاتر لە 300 ملیارد دیناری قەرزی کارەبا لەسەر هاوبەشانی سنووری ئەو پارێزگایە کەڵەکە بووە.
2: دەمێ داشکاندنە دەینێن کارەبایە لە هەرێمێ بدمایک هات. وڵاتیان پارێزگایە داخواست دەکەن دەمێ داشکاندنە دەینان بێتە درێژکردن و دەبێژنجی بەشێک ژی وڵاتیان نەشێن دەینێ خۆ بدەن و دەین کرینە دا دەینێ حکوومەتێ بدەن.
3: مامی بێژ حکوومەتە خۆت کێن مەرحەمەتەوە کری بیست ڕۆژێکی زێ دەکەێت ئەف ئالمەج بە بەڵاوی دەرکەویتن ماف دەعۆیە های ماف ئەودی های ئەبدا خۆزی های
2: چەند پارە دەین داریت و
3: ئەس 900 هزارە دەین دار بووم 475 هزار مدان
4: ملیۆنە پاشەکەوتە بەری هینگێ ئەم مامۆستاینە پارێت مەفرۆقات مەیل دەفوان بەر انتخاباتە نزبێک دامەدی هەمی هەیە مال دەف شنی کۆ مەپارەکە نەبن دشی بە حەقی کارە بدەین ئەوە گاوێ پارت وایە کە دینە سەرێک بووینە 5 ملیۆن و تشتە ئەسمەش بورم وڵڵاه منێ دەینگیری دچم دەمەوان وڵڵاه

0: ئەم کارە قێزەونە چییە؟ و هێزە ئەمنیەکان چی دەڵێن و تا ئێستا تاوانباری سەرەکی دەستگیر کراوە یاخودنا؟
1: بلێ سلاوژ بوونە تە ژێ شخوا ژێ دوه وەحەتەنها کارڤەدانین ئەڤێ بویەرە لە گشتی ناوچەیین ڕۆژاوای کورسانێ بەردەوام من حەتەنها دە دەرباری ڤێ پرسەک و ئەو تەوانبار هاتنە دەستەسەرکردن یان نا ئەوە دیارە لە گۆری زانیارین کو هاتە دەستخستن و لە گۆری بەیانامەیین فەرمیین کو ئاسایشە پارێزگاها حەسەکێ بەلاف کریە کو دیارە ناسنەمەیین تەوانباران هاتنە زانین لێ حەتەنها هین لێکولین سەروان تێکردنە داکووەرە پشراستکردن و ئەو تەوانبار وەرن دەستەسەرکردن واتە حەتا ڤێ کێلیەجی تت داخویانین فەرمی تنەنە کە ئەو تەوانبارین ئەو بویەرە گولەبارانکردنێ و کوشتنێ دە دەرهەقی شەرفانێ کوردیە بناوێ سیپان و پێک ئاینە حەتەنها هی نەهاتنە دەستەسەرکردنە شەرفانێ بناوێ سیپان حەزنێ کی بوو ئەو بخوا بەرێ شەرفانێکی هێزی سوورییا دەموکراتیک هەسەدێ بوو بە ساڵان لە گشتی ڕۆژاوایی کوردستانی باکوور وڵاتی سوورییە شەڕێ لە دژی داعشێدا جێهێ خواگرت بوو شەر کرد بوو ئەف هەرێم پاراست بوو هەری داویژی دە پیڤاژۆی ئەنتگراسیۆنە دە ناوبەری هەسەدێ و حکوومەتە ڤەگوهێز ئاس سوورییایێ دا ئەنتگرەی ناڤا لیوا حەسەک یا شەرفانین کورد ببوو یانی ئەف شەرفان بە فەرمی سەربازە دە ناڤا وەزارەتە پاراستنێ یا سوورییایێ دا کو دە گروپەکە نەناس لە ئالیێ دێرە زۆرێ کو هاتێ گوتن لوێ دەرێ ئەو کەس سیپان ڕەڤاند بوون خەتف کردبوون پشتی کو ئەو بربوون ئەو بویەرە گولە بارانکردنێ دە دەرهەقی شەرفانێ کورد سیپان دا پێک ئانوود ئەنجامێ دا سیپان شەهید کات شخۆ دهۆ کارم بێژم داربەستە ئەنگوتەرمێ شەهید سیپان گیشتە پارێزگەها حەسەکێ لێ حەتەنها کارم بێژم کونهات ڤان کلیاندا لە قامشلۆ لە حەسەکێ لە گشتی باژارێن دیتر یان ڕۆژاوایی کورسانێ بێدەنگیەک هەیە یانی خەلک چاڤەڕێنە کاوێ هێزین ئەمنی چ بریارە دەرهەقی ڤێدا واربگرنە دۆ دە دەرەنگیە شەڤێدا ماڵباتە شەهید سیپان بەخۆژی بەیانەمەیەک بەڵاف کرد برایە وی بەڵاف کرد گوتە کو ئەم داخواز دەکەن کو برێن زاگونی دادگەهی بریار دەرهەقی تەوانبارین برایە مەدا وەرە گرتن و ئەو تەوانبار وەرن سزادان هێژایی گوتنێ کو سیپان بخوا برای دو شەهیدانە دو شەهیدێن وی بەرێ دە شەڕێ ڕۆژاڤادا شەهید کەتنە دە هەمان دەمێدا هەم باڤێ سیپان هەم ژی دایکە سیپان هەردیان ژی کۆچە داویێ کریێ واتە تەنێ یەک برایێ سیپان هەیە کو ئەوی بەیانامە بەڵاف کرد و دەعوەتە گرتنە و دادگەکردنە تەوانبارێ برایێ خوا کرد بڕاستی ئەف بویار کارڤەدانین گەلێک مەزن لە ڕۆژاڤایی کوردستانێ چێ کرن دهۆ دە دەرەنگیە شەڤێدا پشتی دەمەژمێر یانزدە و نیڤ و شنڤە لە سەرانسەری ڕۆژاڤایی کوردستانی خەلک داکەتن کۆڵانان بەیانامە دەرکەتن ش خەلکێ خەلک دەبێژن کو ئەف بویار بە تو ئەوایی نایە قەبولکردن کو شەرفانی کورد بە ڤی ئەوایی بە ڤێ بویارە کو گەلێکیش بۆ خەلکێ گران بوو کو هاتبوو گولەبارانکردن هاتبوو کوشتن و شەهید خستن لە سەردەستێ ڤان کۆمێنە ناس ڤان کۆمێن چەکدار ژ بۆ یەکێژی خەلک دەبێژن کو دەڤێ حکوومەتە سوورییا کو ئەو بەرپرسە یەکەمینە بەر ڤی شەرفانیدا ژ بەر کو ئەو بە فەرمی شەرفانە دە ناڤە وەزارەتە پاراستنە یا سوورییایێدا دەڤێ ئەو ڕێل پیشیە ڤان بویاران بگرە بویارین کو بە بەردەوام لە دژی کوردان پێک تێن کو کورد تێنە شەهید خستن بە بەردەوامی
0: ستێرە نەبیلا قامیشلۆوە سوپاس بۆ زانیارییەکانت ئاوکات برایکی سیپان حەسۆ ئەو شەرفانی پێشوو هێسەدەکە لەلایەن ژمارێک هاوڵاتی عەرەبەوە لەسەرێکانی کوژرا داوای بە سزاگەیاندنی بکوژانی براکەی دەکات و دەڵێ هەڕەشەکان نایانترسێنێ ئەو برای شەرفانەکەی پێشوو هێسەدە دەڵێت بە ناوی خۆی و برا شەهیدەکانی و سەرجەم شەهیدانی خێزان و عەشیرەتەکەیانەوە داوا لە ئیداری ڕۆژاوی کوردستان دەکات با بەرپرسیارەتی خۆیان هەستن و داوای بە سزاگەیاندنی بکوژانی براکەی بکەن و ئەوانی لە کوشتنی براکەیان تێوگلاون بدرێنە دادگا دەژلێت براکەیان بە شێوەیەکی دەڕندانە و وەحشیگەرانە کوژراوە ئەو ڕووداوە تاوانێکە لەبیر ناکرێت و ناکرێت بەبێ لێپرسینەوە تێپەڕێت بە مافی خێزانەکەی دەزانێ ڕاستی ڕووداوەکە بزانن و دادپەروەری بەدی بێت براکەی سیپان حەسۆ جەخدەوە دەکاتەوە هەڕەشەکان نایانترسێنێت و ساردیان ناکاتەوە لە داواکردنی ئازادی شکۆ و ئاشتی دەژلێت خوێنی شەهیدەکانیان ئەمانەتە لە ئەستۆیان ئەو برای سیپان حەسۆ داوا لەلایەنە پەیوەندیدارەکانی ڕۆژاوە و سوورییا دەکات ڕاستیەکانی ئەو ڕووداوە ئاشکرا بکات

کن و بکران و ئەوانی لا پشتیانەوە بوون بە جۆری یاسا سزا بدەن. ڕۆژی دێ ئەم مانگە سیپان حەسۆ لە شاری حەسەکە لەلایەن چەند کەسێکەوە ڕفێنرا و دواتر بە شێوەیەکی دڕندانە لە شارۆچکەی سەرەکانی کوژرا. هەروەها سیپان حەمۆ یاریدەدەری وەزیری بەرگری سووریا سەربڕینی شەروانەکە بە تاوانێکی دەڕندانە ناو دەبات. داوا لە دانیشتوانی ڕۆژاوا دەکات خۆیان لە گوتاری هاندەری توند و تیژی بەدوور بگرن و چاوەڕی دەزیرکردنی ئەنجامدەرانی تاوانەکە بن لەلایەن هێزامنیەکانەوە. سیپان حەمۆ لە هەژماری خۆی لە تۆری کۆمەڵایەتی یەکس پەیامێکی لەبارەی سەربڕینی سامی شێخ مووس حەسۆ بڵاو کردووەتەوە و دەڵێت ئەو شەروانە کە خزمەتی بە ناوچەکە و گەلەکەی کردووە لە تاوانێکی دەڕندانە و خیانەتکارانەدا کوژراوە. هەموو سەرکۆنەی هەموو وتارێکی میدیایی ڕقامێز و هاندان بەرەو کوشتن و توند و تیژی دەکات و داوای دان بەخۆداگرتن و هێمنی لە دانیشتوانی ڕۆژاوا و خۆ بەدوورگرتن لە دووبەرەکی دەکات. یاریدەدەرە کوردەکەی وەزیری بەرگری دەڵێت لایەنە پەیوەندیدارەکان ژمارەیەک لەو کەسانیان دەستگیر کردووە کە تێوەگلاون لە تاوانەکە و بەردەوامن لە هەوڵەکانیان بۆ دەستگیرکردنی سەرجەم تاوانباران تاوەکو ڕوبەڕووی دادگا بکرێنەوە.

0: عمر چەلیک جێگری سەرۆکی گشتی پارتی داد و گەشەپێدان ئاک پارتی و گوتەبێژی پارتەکە لە میانی کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا ئاماژەی بەوە کرد بەوردی بە دواداچوون بۆ پرۆسەی چارەسەری کە ئەنقەرە بە تورکیای بێتیرۆر ناوی دەبات. هەروەها پرۆسەی ناوچەی بێتیرۆر دەکەن و جەختی لەوە کردەوە ئەنجومنی پەیوەندیدار بە سەرۆکایەتی جەودەت یەڵماس یاریدەدەری سەرۆک کۆماری تورکیا بە دواداچوون بۆ پرۆسەی چەکداماڵین هەڵوەشان و کۆتایی هاتنی پەکەکە دەکات. چەلیک جەختی لەوە کردەوە سوودمەندبوون لە یاسای چوارچێوە تەنیا دوای تەواوبوونی پرۆسەی هەڵوەشان و کۆتایی هاتنی پەکەکە دەبێت و ئاماژەی بەوە کرد لەگەڵ کاربەدەستانی عراق لەو بارەوە کار دەکەن.
1: لە چوارچێوەی چەکداماڵینی پەکەکەدا دامەزاوە پەیوەندیدارەکانمان لە کارەکانیان بەردەوامن. لەو چوارچێوەشدا لەگەڵ هاوتا عراقیەکانیان سەرقاڵی کاری چڕووپڕن. لەبەرەوەی پرۆسەی تورکیای بێتیرۆر و پرۆسەی ناوچەی بێتیرۆر بەیەکەوە بەساونەتەوە و لە ڕاستیدا گزارشتن لە هەمان شت. لەگەڵ وڵاتانی دراوسێ دەسەڵاتداران و حکوومەتەکانی ئەو وڵاتانە بەچڕی لەگەڵ هاوتاکانمان لە کارکردن بەردەوامین.
0: مەرچەلی گەروەها باسی لە هەڵوەشان و هێزەکانی سووریای دیموکرات هەسە دەکرد. ئاماژەی بەوە کرد بە وردی چاودێری پرۆسەکە دەکەن و جەختی لەوە کردەوە نابێت پرۆسەکە تەنیا لەسەر کاغز بمێنێتەوە.
2: هەمیشە
1: وتومانە لە ڕوانگەی هەڵوەشانەوەی پەکەکەوە ڕەنگە مۆدلێکی جیاواز بۆ عێراق جیاواز لەوەی ئێران هەبێت. مۆدلی ئەوروپا جیاواز بێت لەوەی سووریا. وتمان کە دەبێت هەسەدا هەڵبۆشێنرێتەوە و دوای پاکردنەوەی لە پێگاتە تیرۆریستیەکان و توخمە ناسووریەکان تێکەڵ هێزەکانی سووریا ببن. ئێسا هەسەدا هەڵوەشێنراوەتەوە و ئێمەش بەردەوامین لە بەدواداچوونی ورد بۆ پرۆسەی تێکەڵبوونەوە لەوێ. چونکە باوەڕمان وایە نابێت پرۆسەی هەڵوەشانەوە لە تیۆریدا بمێنێتەوە و جێبەجێکردنی لە ڕووی مەیدانیەوە ئایندەیەکی زۆر باش بۆ هەمووان لە ناوچەکە و بۆ تەواوی پێگاتە نەتەوەی و ئاینیەکان بنیاد دەنێت.
0: وتەبێژەکەی ئاکپارتی باسی لەوەش کرد و کوێسا چلووسەیەک کەشتی تورکی لە دەریای ڕەش کراوە تا ئاماژ و بە پێویستی زانی ئەو دۆخە ڕابگیرێت. عومەر چەلیک ئاماژەی بەوەش کرد مێزێکی دانوسان لە ئیستانبول پێک دێنن و رووسیا و ئۆکرانیا یەک دەخەن.
2: تا
1: ئێستا هەشت کەشتی تورکی لە رووسیاوە و 34 کەشتی تورکی لە ئۆکرانیاوە کراونەتە ئاماژ. ئێمە لە ئاگادارکردنەوەکانمان لەو بارەوە بەردەوامین. هەستیاری و بەدواداچوونەکانمان لە بەرزترین ئازداگەیان دووە. بەڵام دەبێت سورانەوە لەم بازنە بەتاڵەدا بە زووترین کات کۆتایی پێبێت و لە ڕێگەی دروستکردنی مێزێکەوە لە ئیستانبول بە دڵنیاییەوە بگەین
2: ئەنجامێک.
0: مەرچەلیک وتەبێژی ئاکپارتی دەبارەی لێکنزیک بوونەوەی یۆنان و ئیسرائیل هۆشداریدایە ئەسینا و هەوڵەکانی گەمارودانی تورکیای بە پووچ ناوبرد.
1: ئەوەی یۆنان پێی وایە دەتوانێت بە چوونە ناو هەندێک هاوپەیمانی ناکارە یان بەدەستبەردربوون لە هەندێک شتی وڵاتەکەی بۆ ئیسرائیل تورکیا گەمارۆ دەدات. بۆ چوونێکی پوچ و بێبنەمایە

0: زیانی کی گەورەش بە یۆنان دەگەینێت. بەلکێشکردنی یۆنان بۆ نێو سەرکێشی و ئەجەندا جیاوازەکانی زلێزەکان کارێکە کە نابێت سیاسەتمەدارە یۆنانیەکانی تێبکەون. لە کۆتاییدا دەبێت ئەم کێشانە لەسەر مێزی گفتوگۆ لە نێوان تورکیا و یۆناندا چارەسەر بکرێن.
1: دۆنالد ترۆمپ سەرۆکی ئەمریکا باوەڕی وایە جەنگی ئێران دوای هەڵبژاردنی نیوەی خولک کۆتایی بێت کە بڕیارە لە نۆڤەمبەری داهاتوو لە ئەمریکا بەڕێوەچێت و دەڵێت تاران چاوەڕێی گۆڕانکاری سیاسیە لە ئەمریکا. دۆنالد ترۆمپ لە چاوپێکەوتنێکدا لەگەڵ کەناڵی فۆکس نیوز ڕایگەیاندووە ئێرانیەکان گرەو لەسەر هەڵبژاردنەکانی ئەمریکا دەکەن و ئاماژەی بەوەش کردووە ئەوان پێیان وایە دیموکراتەکان ڕەنگە ڕێگەیان پێبدەن چەکی ئەتۆمیان هەبێت. ترۆمپ دووپاتی کردەوە ڕێگری لە بەدەستهێنانی چەکی ئەتۆمی لەلایەن ئێرانەوە دەکات و گوتی ئەمریکا توانای ئەتۆمی ئێرانی لەناو بردووە. ئەگەر ئێمە توانە ئەتۆمیەکانی ڕژێمی شێتی ئێرانمان لەناو نەبرد بایە چەکی ئەتۆمی بەکاردێنا. لەبارەی بارودۆخی سەربازی ئێران سەرۆکی ئەمریکا گوتی زۆر بە زەحمەت شەڕ دەکەن و لە کێشەیەکی گەورەدان، بەڵام نەشی شاردەوە ئێران تاوەکو ئێستا توانای هەڵدانی موشەکی هەیە. ئەم گوتانی ترۆمپ لە کاتێکدایە پاش نزیکەی شەش مانگ لە شەڕ و پێکدادان واشنگتن بەردەوامە لە گوشارە سەربازی و ئابوریەکان بۆ سەر تاران. لای خۆیەوە سکۆت بێسند وەزیری گەنجینی ئەمریکا ڕایگەیاندووە ئیداریی ترەمپ ڕۆژی دووشەمەی داهاتوو لە چارچێوەی هەڵمەتی دابڕاندنی ئابووری ئێران سزا بەسەر بانکێکی گەورەدا دەسەرپێنێت بەهۆی مامەڵەکانی لەگەڵ ڕژێمی وڵاتەکە. لەبارەی هاتوچۆی دەریاییەوە ترەمپ ڕایگەیاند وڵاتەکەی گەروی هورمزی کۆنترۆڵ کردووە کە لە سەرەتای دەستپێکردنی جەنگەکەوە بۆتە یەکێک لە دیارترین ناوچەکانی ململانیە. وەزارەتی گەنجینەی ئەمریکا سزای نوێی بەسەر چەندین قەوارە و بازرگانی عراقی و لوبنانی سەر بە حیزب اللهی عێراق و لوبناندا سەپاند. جگە لەوەش سزاکان چەندین قەواری دیکەی لە ئیمارات و تورکیاش گرتووەتەوە کە تۆمەتباریان دەکەن بە پشتگیری کردن لە هەژمونی ئێران لە ناوچەکە. وەزارەتی گەنجینەی ئەمریکا ڕایگەیاندووە سزانوێکان تۆڕەکانی پشتیوانی حیزب الله لە عێراق و لوبنان دەکاتە ئامانج و ئەم ڕێو شوێنانە چوار سەر کردە و ئەندامانی حیزب اللهی عێراق و چەند بازرگانێکی عراقیش دەگرێتەوە. لە پارێزگای ئاماسیای باکووری تورکیا بەخشندەی سەگێک بەرامبەر بەچکە پشیلەیەک سەرنجی هەمووانی بۆ خۆی ڕاکێشاوە. پشیلەکە دایکی جێی هێشتۆ و سەگێک بە ناوی کوکی دایکایەتی بۆ دەکات. خاوەنی سەگەکە دەڵێت سەگ و پشیلەکە زۆر بەباشی لەگەڵ یەک هەڵدەکەن و سەگەکەمان نایەڵێت کەس لێی نزیک ببێتەوە.
2: لە چیرۆکێکدا کە سنوورەکانی جیهانی ئاژەڵان دەبەزێنێت و مانایەکی نوێ بە دڵسۆزی و مهرەبانی دەبەخشێت، بەخشندەی سەگێکە لە پارێزگای ئاماسیای باکووری تورکیا کە سەرنجی هەمووان بەرەو خۆی ڕادەکێشێت. نزیکەی دوو هەفتە لەمەوبەر لە گەڕەکی 55 ئەڤلەر پێچۆپشیلەیەکی بچووک و بێپەنا دوای ئەوەی لەلایەن دایکیەوە جێهێڵدرا ڕووی لە حەوشەی هاوڵاتیە کرد بە ناوی عایشە ئەندیران. کوکی سەگێکی 7 ساڵانی جۆری گۆڵدنە. بە سنگێکی فراوانەوە پێشوازی لە میوانە بچووکەکەی کرد. بە شێوازێکی سیر پارێزگاری لێ دەکات و بەسەر هەر کەسێکدا دەوەڕێت کە بیەوێت لە بێچووە پشیلەکە نزیک ببێتەوە.
3: پشیلەکە دایکی جێهێشت بوو، بەڵام سەگەکەی ئێمە خۆی کردووە بە خاوەنی و دایکایەتی بۆ دەکات. شەو ڕۆژ پێکەوەن هێندێ جار لەسەر پشتی یا لەسەر سەری دەنوێت. زۆر بەباشی لەگەڵ یەک هەڵدەکەن و بوونەتە هاوڕەیەکی باش. سەگەکەمان زۆر ئیگری لێ دەکات و ناهێڵێت کەس لێ نزیک بێتەوە.
2: پەیوەندی نێوان ئەم دوو ئاژەڵە گەیشتۆتە ئاستێک کە دیمەنی زۆر سەرنجڕاکێش دەخوڵقێنێت. بێچووە پشیلەکە بەو پەڕی دڵنیاییەوە دەچێتە سەر پشتی کوکی و سەری کردۆتە شوێنی ئارامگرتن و خەوتنی.
4: کوکی لە توولەیەوە زۆر مهرەبانە. خەڵکی دەڵێن پشیلە و سەگ پێکەوە ناگونجێن. بەڵام کوکی لەگەڵ هەموو ئاژەڵێکدا باشە. تەنانەت جار هەیە لەگەڵ ژیشکدا لە یەک قابدانان دەخوا. ئێستاش ناهێڵێت کەس لەم پشیلەیە نزیک بێتەوە و زۆر دڵسۆزانە پارێزگاری لێ دەکات.
2: پەیوەندی کوکی و بێچوە پشیلەکە تێگەیشتنی باوی بەرامبەر ئەو دوو ئاژەڵە پێچەوانە کردەوە. سەلماندی ئەگەر سۆز و مهرەبانی هەبێت، تەنانەت سەگ و پشیلەش دەتوانن لە یەک کولانەدا بحەسێنەوە.
1: بارمەتیا و کارانم هەوڵەکانم پێشکەشکردن بە هیوای کاتێکی خۆش.

0: پیوانی کارکانی حکومت دکن به تایبەتی هەڵمەتی بەرەبەیان و لێپرسینەوەی تاوانبارانی گەندەڵی
1: دوو بژاردەمان هەیە و یان لەگەڵ حکومەت و یاخود وەکو ئۆپۆزسیۆن لە پەرلەمان پشتگیری لە ئێران دەکات یاخود نا ئەوە بابەتێکی دیکەیە پێیاندەڵێن کاوان هێزی تیرۆری نێودەوڵەتین
2: وەسەڵەتهم
0: درۆن و موشەکەکانی ئێوەیان پێگەیشتووە
1: بۆیە هەر کاتێک سەروەری بەدی هات ئیدی ئێمە هەر ناپرسین چەکەکان چیان بەسەر هات
0: ئامادەنەبوونی حاجی ئەبو ئالا لە کۆبوونەوەکانی چوارچێوە
1: پێشووی پرسیارەکە تەواو بکەیە و ئامادە بووە
0: زانیاریەکم پێگەیشتووە کە حاجی ئەبو ئالا لە ماوەی پێشوودا گلەیی لە سەرکردەکانی چوارچێوە کردووە هەرێمی کوردستان
1: من بەدەر لە هەموو مجامەلە و پیاڵدانێکی سیاسی لەمبارەیەوە قسە دەکەم

ئەم پیشەیە لە ڕێ یوتوبەوە فێبووم ڤیددیۆکانم ڕاکێشا وردە وردە تەجروبەمدا تا وام لێ هاوت توانیم شتەکان دروست بکەم.

نرخەکانیشی بە پێی حەج مشکل و شێوە فەرقەکە بۆ نمونە خنجەر نرخێکی چقۆ نرخێکی ئیتر ئەوش بە پێی بچووکی و گەورەی فەرقێ.

del Padilla.

0: ایوانی کارکانی حکومت دکن به تایبەتی هەڵمەتی بەرەبەیان و لێپرسینەوەی تاوانبارانی گەندەڵی
1: دوو بژاردەمان هەیە و یان لەگەڵ حکومەت و یاخود وەکو ئۆپۆزسیۆن لە پەرلەمان.

0: لێران دەکات یاخود نا. ئەوە بابەتێکی دیکەیە. پێیان دەڵێن کاوان هێزی تیرۆری نێودەوڵەتین
1: وەسەڵەتهم درۆن و مووشەکەکانی ئێوەیان پێگەیشتووە.
0: بۆیە هەر کاتێک سەروەری بەدی هات ئیدی ئێمە هەر ناپرسین چەکەکان چیان بەسەر
1: ئامادەنەبوونی حاجی بوو ئالا لە کۆبوونەوەکانی چوارچێ
0: ژۆی پرسیارەکە تەواو بکەێ و ئامادە بووە.
1: زانیاریەکم پێگەیشتووە کە حاجی بوو ئالا لە ماوەی پێشوودا گلەیی لە سەرکردەکانی چوارچێوە کردووە.
2: هەرێمی کوردستان سەرسەر.
0: من بەدەر لە هەموو مجاملە و پیاڵدانێکی سیاسی لەمبارێەوە قسە دەکەم.

ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دست بيدك.

ئەنی زۆربەی تەلەڤیزیۆنەکان قوبوڵی ئەەکەن بەڵام چەند گۆڕانکاریەکی پێویستە کە پێویستەکە لە تەلەڤیزیۆنەکە هەم لە هاردوێر هەم لە بەشی سۆفتوێرە ئەنجامی بدەین. بەشی هاردوێرەکە شکر بۆ خی گەورە تاو معلوماتمە دەربارەی پیا کردووە و کۆمەڵشتی دیاری کراوە بەشی سۆفتوێرەکەش بەردام لە گۆڕانایە هەتاوەکو تەلەڤیزیۆن و ساڵ بڕوە بەردام بەشی سۆفتوێرەکەی لە گۆڕانایە.

لراسیا لزوبی شوینکانی ترا تلویزیون کاتی ایکن بسمار تلویزیونکه خوی کمکی مودیلی برز بی چونکه کردن بسمارتی آسانه رک خریتکه دا خریته لابیتو دانه که تر خیط جیگی همو شیلد و گیشمو هموش تکانی تلویزیونکی تری بو ابی بلام لراسیا او ایمج جی اکاتو هر تلویزیون مودیلشی حتی لپیش دوزارکانی شو بیان لدوزارکانی شابه لیر ایم ایکن بسمارت زۆربەی مشتریەکانی ئێمە لە شارە گەورەکانی وەکو سلێمانی و هەولێرەوەیە بە تایبەتی سلێمانی کە زۆربەی زۆری بە خۆیان تەلەڤیزۆنەکانیان لێرە بۆیان ئەکەن بە سمارت و لەگەڵ خۆیان ئەیبەنەوە حەتا لە هەولێرەوە لە کەرکووکیشەوە مشتریمان هەبوو بۆ تەلەڤیزۆنی هێناوە بۆمان

0: بەپرسن خۆیەکانی عراقەوە دەست پێکەین کە بە تایبەتی کە دوایەوە یەک ناکۆکی سەرکردەکانی چوارچێوەی هەماهەنگی پرسی تەواوکردنی کابینەی حکومەتیان پەک خستووە. نووری مالکی و قەیس خەزعەلی لەسەر وەزارەتی ناوخۆ و جێگرانی سەرۆکوەزیران بە شێوازێکی ئاشکرا ئەمانە جیاتی یەکەکەن. هەموو پێشبینیەکانیش ئەڵێن پرسی تەواوکردنی حکومەتەکەوێتە دوای سی ئەیلول. هەرچەندە بڕیار بوو هەفتەی ڕابردوو عەلی زەیدی سەرۆکوەزیران ناوی بەرپرسیەرەکان بۆ وەزارەتە بەتاڵەکانی کابینەکەی ڕەوانەی ئەنجومەنی نوێنەران بکات و هەفتەی داهاتووتری دەنگیان لەسەر بدرێت. بەڵام بە گوێرەی دەرەنجامەکانی دواین کۆبوونەوەی چوارچێوەی هەماهەنگی پێ ناچێت پرسەکە بە ئاسانی یەکلایی بکرێتەوە. بەو پێیەی سەرکردەکانی شیعە ناکۆکی قوڵ لە نێوانیاندا هەیە. قەیس خەزعەلی ئەمینداری گشتی ئاسایبی ئەهلی حەق لە دیمانەیەکدا ناکۆکیەکانی ناو چوارچێوەی هەماهەنگی نەشاردووەتەوە. ئەڵێ لەسەر وەزارەتی ناوخۆ کە بەرکەوتەی هاوپەیمانی دەوڵەتی یاسایە ناکۆکی هەیە. ئەڵێ ئەوان دەیانەوێت بەرپرسیەری وەزارەتی ناوخۆ کەسێک بێت قوبوڵکراو بێت و وەک گەڕی یەکەمی متمانە پێدانی وەزیرەکان بەرپرسیەری ئەو وەزارەتە ڕەت نەکرێتەوە. قەیس خەزعەلی جەختی کردوەتەوە کە بەرپرسیەری فراکسیۆنەکەیان کە فراکسیۆنی سادیقونە بۆ پۆستی وەزارەتی ناوخۆ لەیس خەزعەلی برایەتی و پاشەکشەی لێ ناکەن. هەرچەندە لە ناوخۆی چوارچێوەی هەماهەنگی جیاتی ئەکرێت و ئەمریکاش ڤیتۆی لەسەری هەیە. بە گوتەی ئەمینداری گشتی یاسای کە ناکۆکیەکان تەنیا لە ناو شیعەدا نین، بەڵکو یەکێتی و پارتی لەسەر جێگری سەرۆکوەزیران سنەکانیش لەسەر وەزارەتی ناوخۆ ناکۆکیان هەیە. لەبەرامبەردا نووری مالکی سەرۆکی هاوپەیمانی دەوڵەتی یاسا لە ناو چوارچێوەی هەماهەنگیدا سەرکردایەتی ئەو ئاڕاستەیە ئەکات کە دژی دانانی چوار جێگرە بۆ سەرۆکوەزیران. پاساوەکەشی ئەوەیە کە حکومەت قەیرانی دارایی هەیە، نابێت بەهێنانە ئارای پۆستی زیاتر بارگرانیەکەی سەرشانی زیاتر بکرێت. مالکی دژی وەرگرتنی پۆستی جێگری سەرۆکوەزیرانە لەلایەن لەیس خەزعەلی. مالکی پێی وایە وەرگرتنی ئەو پۆستە لەلایەن لەیس خەزعەلیەوە حکومەت ڕوبەڕووی سزای ئەمریکا ئەکاتەوە. بە گوتەی سەرچاوەکانیش لە دواین کۆبوونەوەی چوارچێوەی هەماهەنگی قەیس خەزعەلی بەتوندی دژی مالکی وەستاوەتەوە. ئامادەیی دەربڕیوە دەستبەرداری پۆستەکانی جێگری سەرۆکوەزیران و وەزیری کار و کاروباری کۆمەڵایەتیش ببێت لەبەرامبەر وەرگرتنی پۆستی وەزارەتی ناوخۆ. خۆی نزیکەی چوار مانگە کابینەکەی عەلی زەیدی بە تەواو نەکراوی ماوەتەوە. لە کۆی 23 وەزارەت وەزیرانی 14 وەزارەت متمانەیان وەرگرتووە، 9 وەزارەت هێشتا بە بەتاڵی و بۆشی ماونەتەوە. زەیدی سەرباری هەوڵ و سەردانەکانی بۆ لای سەرکردە سیاسیەکان نەیتوانیوە کابینەکەی تەواو بکات. بە گوێرەی زانیاری ڕۆژنامەوانییەکان پرسی تەواوکردنی کابینەکە زیاتر دوا ئەکەوێت و دەکەوێتە دوای سەردانەکەی زەیدی بۆ فەرەنسا و ئەڵمانیا بە ئەگەرێکی زۆریشەوە ئەکەوێتە دوای سی ئەیلول، کە سی ئەیلول بۆ خۆیشی ڕۆژێکی مێژوویە. هەم عەلی زەیدی ئەبێ هێزەکانی هاوپەیمانی و ئەمریکا دەربکات لە وڵات، هەم ئەبێ چەک لە دەستی هێزە چەکدارە نافەرمیەکانی ناو وڵاتەکەی خۆیدا کۆ بکاتەوە و بیخاتە ژێر کەیفی خۆی. باباسی قسەکانی قەیس خەزعەلی بکەین، ئەمینداری گشتی ئاسایبی ئەهلی حەق کە لە دیمانەیەکدا لەگەڵ ژمارەیەک میدیا کە کەنەڵ هەشتیش لەوێ ئامادە بووە، ئاماژەی بە دووا پەرەسەندنە سیاسی و ئەمنیەکانی عێراق بە گشتی و پرسی کۆکردنەوەی چەک و تەواوکردنی کابینەی حکومەت بە تایبەتی کردووە. لە وەڵامی پرسیارێکدا لەبارەی کشانەوەی هاوپەیمانان و کۆکردنەوەی چەکی گرووپەکان ڕایگەیاندووە ئەو گرووپانەی تاوکو ئێستا ئامادە نین چەکەکانیان ڕادەست بکەن چەند داواکاریەکیان هەیە. لەوانە کشانەوەی هێزە بیانییەکان، پاراستنی ئاسمانی عێراق و بەکارنەهێنانی بۆ هێرشکردنە سەر وڵاتان. سەرۆکوەزیرانیش لەبەردەم چوارچێوەی هەماهەنگی بەڵێنی داوا و خاڵانە جێبەجێ بکات.
1: داوامان کردووە دەوڵەت بەڵێنی ئەوە بدات کە کار بکات بە خێرایی بۆ

بابینە سەر باسی پرسەنێ خۆیەکان شاندی باڵای حکومەتی هەرێمی کوردستان و کەزانن پاش ئەنجامدانی زنجیرەیەك کۆبوونەوە لەگەڵ بەرپرسانی حکومەتی عێراق سەبارەت بە پرسی بودجەی ساڵی 2027 ئێوارەی دوێنێ بەغدادیان بەجێهێشت و گەڕاوەتەوە هەرێمی کوردستان ئامانج ڕەحیم سکرتێری ئەنجومەنی وەزیران و ئەندامی شاندی دانوستانکار وتی کە کۆبوونەوەکانیان لە بەغداد بەرهەمدار بووە لەبارەی موچەوە و وەزیری دارایی بەڵێنی داوە دادپەروەر بێت و هەمان مامەڵەی فەرمانبەرێکی پارێزگاکانی دیکەی عێراق لەگەڵ فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان بکات ئامانج ڕەحیم لە میانی بەشداریکردنی بولتنی هەواڵەکانی کەنال 8 وتی کە ئێستا سەرەتای گفتوگۆکانە لەسەر ڕەشنووسی بودجە بەڵام سەرەتایەکی جیاوازە و یەکەم جارە هەرێمی کوردستان بەشداری لە ئامادەکردنی ڕەشنووسی بودجە ئەکات ئامانج ڕەحیم لەبارەی موچەوە ئەڵێ کاری لە پێشینەمان بووە و پرسی موچە بووە پێشنیازیشمان کردووە موچە لە هەر ناکۆکیەک بە دوور بگیرێت لەبەرامبەردا وەزارەتی دارایی عێراق گوتوویەتی دڵنیاتانەکەمەوە دادپەروەرە بم گوتوویشێتی کە لە کۆبوونەوەکەدا داوامان کردووە لە دامەزراندندا بە گوێرەی ڕێژەی دانیشتوان مامەڵە لەگەڵ هەرێمی کوردستان بکرێت بودجەی پێشمەرگە لە بودجەی سیادی دابین بکرێت بڕیار لە پلەبەرزکردنەوەی فەرمانبەران بدرێت وەزیری دارایی بەڵێنی نەداوە داواکاریەکان جێبەجێ بکات بەڵام تێگەیشتنی بۆ دۆخەکە هەبووە و بەڵێنی داوە دادپەروەرانە مامەڵە بکات لەبارەی جێبەجێکردنی سیستەمی ئەسیکۆدا ئامانج ڕەحیم ئەڵێ بەغداد زۆر مەبەستیەتی سیستەمەکە لە هەرێمی کوردستان جێبەجێ بکرێت ئەڵێ بەغداد داهاتی نانەوتی شەش مانگی یەکەمی ئەمساڵی لە هەموو داهاتی ساڵی ڕابردووی زیاتر بووە بەڵام بە پێچەوانەوە کە لە هەرێمی کوردستان سیستەمەکە جێبەجێ نەکراوە داهاتەکان زۆر دابەزیون سکرتێری ئەنجومەنی وەزیران ئاماژەی بۆ ئەوە کردووە کە داوایان لە وەزارەتی پلاندانانی فیدرال کردووە پشتی هەرێمی کوردستان لەو قەرزانە دابین بکرێت کە بۆ جێبەجێکردنی پرۆژە ئەدرێن عێراق و داوای ئەوەشیان کردووە لە سەرجەم بابەتەکان ئەنجامی دوایین سەرژمێری کاری پێ بکرێت کە ڕێژەی دانیشتوانی هەرێمی کوردستان لە 14.1 نەکەوەی پێشتر بڕیاری لێدرا بوو 12.67

0: جیاواز لە بجەکانی رابرد و هەوڵ لە درێت لە کاتی ئامادەکردنی ڕەشنووسی بجە داواکانی هەرێمی کوردستان جێگەی بکرێتەوە بجە بە خواستەکانی هەرمی کوردستانەوە ڕەوانەی ئەنجومەنی نوێنەران بکرێت. لە هەولێرەوە هاوکارم ئەیوبێرتی لەگەڵمانە بێ بۆی زانیاری زیاترمان پێ بدات سەبارەت بە شاندەکەی هەرمی کوردستان کە لە بەغداد بوون دوێنێ گەڕاونەتەوە بزانین چی دەستکەوتووە لە ئەندامانی شاندەکە و ئەوەی لە چوارچێوەی هەوڵەکان بۆ چەسپاندنی ماف و شایستە داراییەکانی هەونیشتیمانیان لە هەرمی کوردستان لە بودجەی ساڵی 2027دا لە دەستیان هاتووە هەوڵیاندا و ئەیوبم کاتت باش ماندوو نەبی زانیاریەکان لەسەرم پرسە هەمووی لایتۆن فەرموو.
1: ژوین سڵاوتان لێ بێت سەرەتا لە هەوڵەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان دەست پێیەکەم بۆ جێگیرکردنی ئیستیقاق و مافەکانی خۆیان لە پشکی لە بودجەی 2027 حکومەتی فیدراڵدا ئەمان لە ماوەی یەک مانگی ڕابردوو زیاتر لە 12 جار ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان یاخود بەرپرسانی هەرێمی کوردستان کۆبوونەتەوە لە هەولێر و بە دیاریکراوی گفتوگۆکانی سەبارەت بە ئامانجەکانیان بووە بۆ یان چەسپاندنی پشکی هەرێمی کوردستان بووە لە حکومەتی فیدراڵ و زۆرینەی ئەو گفتوگۆکانی کە کراون زۆرینەی ئەو کۆبوونانی کە کراون هەم لە وەزارەتی ئیدارەی هەم لە وەزارەتی سامانە سروشتیەکان لە وەزارەتی پلاندانان لە ئەنجومەنی وەزیران بۆ بۆکە ئامادەکاری تەواو بکەن بۆ ڕەشنووسی پرۆژە یاسای بودجەی 2027 تەعاون لە بەرەنجامی ئەو کۆبوونەوانە لە ماوەی کەمتر لە دە ڕۆژی ڕابردوودا زیاتر لە 3 جار شاندی حکومەتی هەرێمی کوردستان چوونەتە بەغدا و دوایینیان شاندی باڵا بووکە لە ماوەی دوو ڕۆژی ڕابردوو ژمارەیەک کۆبوونەوەیان لە بەغدا ئەنجامداوە. جا کۆبوونەکانی شاندی باڵای حکومەتی هەرێمی کوردستان لەگەڵ وەزارەتی دارایی لەگەڵ وەزارەتی پلاندانان و لەگەڵ وەزارەتی نەفت بووە. پرسەکان پرسی تایبەت بوون بە چەسپاندنی ئیستحقاق و مافەکانی هەرێمی کوردستان لە پرۆژە یاسای بودجەی 2027دا. هەرچی هەوڵ هەبوو لەگەڵ وەزارەتی دارایی حکومەتی فیدراڵ لەگەڵ وەزیری دارایی جیراوەتە بەربووی کە چیتر بوو لە 2027دا هەرێمی کوردستان تووشی جیر و گرفتی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان تووشی کێشەی کەمی موچە نەبن تووشی کێشەی دواکەوتنی موچە نەبن لە بەرامبەریشا لەگەڵ وەزارەتی نەفت باز دەوەکراوەکە ڕێژەی هەناردەی نەوت زیاد بکرێت و هەروەها ڕێژەی ئەو 50,000 بەرمیلە زیاد بکرێت کە ئەنێرێت هەرێمی کوردستان بۆ بەرهەمی ناوەخۆ هەڵبەتە و لەگەڵیشیدا لە بودجەی 2027دا باز دەوەکراوەکە پەیوەندەکانی نێوان هەولێر و بەغدا بەتایبەت لە پرسی نەوتدا پەرەپێدانی زیاتر بەخۆوە بینێت. هەرچی پەیوەندیشی بە وەزارەتی پلاندانانی حکومەتی عێراقەوە هەبووە وەزارتەختی هەڵبەتە شاندی حکومەتی هەرێمی کوردستان تەواو ئەو بەڵگەنامانەیان کە هەبوو پێ بووە سەبارەت بە ڕێژەی دانیشتوان مەبەستیان بۆ لێوێشەوە جارێکیکە بەڵگەنامەکان ئاراستەی حکومەتی فیدراڵ پێ وەزارەتی دارایی و ئەنجومەنی نوێنەران بوو ئەوی کە پشکی هەرێمی کوردستان لە بودجە حکومەتی فیدراڵدا بە گوێرەی ڕێژەی دانیشتوان بێکە 144.1 لە هەموو عراقدا هەرێمی کوردستان ڕێژەی دانیشتوانی ئەوەی بووە مەبەستیانە جیاواز لە ئەو پرسانی کە لە ماوەکەیان ڕابردوودا سەدا یانی 12 و سەدا 11 و تر بە گوێرەی کۆتا پشکە سەدا 12.67 بووە حکومەتی هەرێم ئەوێت بکاتە 144.1 بە گوێرەی ڕێژەی دانیشتوان بووە لەگەڵ وەزارەتی پلاندانی عێراقیش ئەم بابەتەیان بەوردی باس کردووە. شاندەکەی هەرێمی کوردستان دڵنیایی سەدا سەتیان وەرنەگرتووە کە هەموو داواکاریەکانیان هەم لە کێشەی هەموو لە موچە لە بودجە لە هەموو بابەتەکانی پەیوەنددار بە بودجەی 2027دا جێبەجێکرێت. بەڵام هەرچی لەگەڵ یان کۆبوونەتەوە هەم وەزارەتی نەفت وەزارەتی پلاندانان وەزارەتی دارایش لە کۆتاییدا کە هەر سێکیان یانی تقریبا دڵنیایی ئەویان داوە تا شانی دانوستان کار کە هەموو گفتوگویانە گفتوگوی لەسەرەکرێت وەزارەتی وەخرێتە ناو بڵێ پرۆژە یاسای بودجە بووی کە دەنگی لەسەر بدری ماوە تۆ ئەوی کە لایەنە سیاسیەکانی هەرێمی کوردستان فراکسیۆنەکان لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقدا کە هەوڵەکانیان چەڕ بکەنەوە بۆی کە لە پشکی لە پرۆژە یاسای 2027دا پشکی هەرێمی کوردستان ئەو پشکە بێکە هاونشمانیان چاوەڕێی دەکەن. لە هەولێریش لایەنەکان بەتایبەت لایەنە سیاسەکانی هەموو یانی تەقریبی قسەمان لەگەڵ ناکرد لەگەڵ فراکسیۆنەکانی کورد لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بەشێکی زۆریان لە یەکێتی لە هەڵوێست لە ئەنەوەی نوێ لەوانە هەوڵی باسیان لەوە کرد کە لە هەوڵی جددیدان بووی کە بتوانن بەڕاستی پشکی هەرێمی کوردستان بە شێوەیەکی باش دەبەرژۆنی خەڵکی هەرێمی کوردستان یعنی پشتگیری بۆ بەدەست بێنین لەوەی بۆ بەدەست بێنین ئەمە پەیوەندیمان بە پارتی وەکرد بەڵام فراکسیۆنی پارتی وەڵامی نەداینەوە. يعني هولكان هم لسراسي برلمان هم لسراسي حكومات هم لسراسي لان السياسي كان جدين وام برجنوشي بروجيا سيبو جاتوان بلم

0: تقریبا ئەمە چارەنووسی ئابووری و ئیستحقاقی هەرێمی کوردستان لێوێ دابێتەوە دیارەکەوێ و کێشەی موچە و کێشەی دامەزرانیش هەر لێوێدا جارێکی دیکە چارەسەری بۆ دۆزرێتەوە. بۆیە هەموو هەوڵەکان بوون کە ئەم پێشەوەی کە دەنگ لە جیان پێشەوەی دانیشتنی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بەڕێوە بچێت و دەنگ لەسەر پرۆژە یاسای بودجە بدرێت، ئیستحقاقی هەرێمی کوردستان بە شێوەیەکی زۆر باش لە بەرژەوەندی خەڵکی کوردستان دیاری بکرێت و بچەست بێت.
1: دەستخۆش ئەیوب، سپاس بۆ هەموو زانیاریەکانت. ئەی بەرتی لە هەولێرە و لەگەڵمان بوو، سپاس بۆ تۆمان دوونە بێت. بەرداوامە بین بە تایبەت هەرم لیژنەیە، ئەو لیژنەیە کە لیژنەیەکی باڵای ئامادەکاری بۆ ڕەشنووسی بودجەی ساڵی 2027 دەکات، کۆبوونەوەیەکی تایبەتیە بووە، بوای دوێنێ بکرێت. کۆبوونەوەکەی دواخستووە بۆ سەرەتای هەفتەی داهاتوو. ئەندامێکی لیژنەی باڵای ئامادەکردنی ڕەشنووسی پرۆژە یاسای بودجەی 2027 بە کەرەڵهەشتی وتووە، هەرچەندە بڕیار بوو ڕۆژی پێنجشەمە کۆبوونەوەی لیژنەکە بەڕێوە بچێت، بەڵام ئاگادار کراونەتەوە کۆبوونەوەکە دواخراوە. ئاماژەی بۆ کردووە بڕیار تاوەکو 15 ئەیلوول نووسینەوەی پرۆژە یاسای بودجەی 2027 تاوا بکرێت و ڕەوانەی ئەنجومەنی وەزیران بکرێت بۆ دەنگدان لەسەری. لە 27 ئابی 2026ەوە پرۆسی نووسینەوەی پرۆژە یاسای بودجەی 2027 بە فەرمی لە بەغدا دەستی پێکردووە و دوای تەواوکردنی کارەکانی ڕەوانەی ئەنجومەنی نوێنەران بکرێت بڕیار وایە. وەزارەتی دارایی عێراق جەخت لە شەفافیەتی داتا داراییەکان و داهاتەکان وەک مەرجی سەرەکی بۆ بودجەیەکی ورد دەکاتەوە. بڕیار وایە لە دەی تشرینی یەکەمی ئەمساڵ پرۆژە یاساکە بۆ پەسەندکردنی کۆتایی ڕەوانەی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بکرێت.

0: گوریزان یاریەکانی کەنەڵ هەشت شەروانەکە ناز ناوی سیپانە ناوی سامی شێخ موس حەسووە پێشتر شەروانی هەسەدە بووە لە پرۆسی یەکخستنەوەی هێزەکانی هەسەدە و سوپای سووریادا بەشدار بووە ئێستا ئەندامی وەزارەتی بەرگری سووریایە ئەو هۆزە عەرەبەی دێرە زۆر کە سیپانیان سەربڕیوە ناوی بەگارەیە بە گوێرەی ئەو گرتە ڤیدیۆیەی کە بڵاو بۆتەوە کەسێک قسە ئەکات ئەڵێ ئەوە سزایی هەموو یەکێکتانە تەرمی شەروانەکە گەیەنراونەتەوە گەڕێنراوەتەوە حەسەکە و بڕیارە هەر لەوێ بەخاک بسپێردرێت هاوکات ئاژانسی ئاوار نیوز بڵاوی کردوەتەوە شەروانەکە لەلایەن گروپێکی چەکدارەوە بۆ گوندی عەدلانە لە گوندەوەرەکانی سەرەکانی ڕفێنراوە و لەوێ کوژراوە کە سوکار و خێزانی شەروانەکە دانیشتووی گەڕەکی مفتین لە شاری حەسەکە لەلایەکی دیکەەوە فەرماندەی ئاسایشی ناوخۆ لە پارێزگای حەسەکە وتوویەتی بە پشپەسم بە زانیاری و گرتە ڤیدیۆیەکان تیمەکانی ئۆپراسیۆنە تایبەتەکانی بە ڕێبەرایەتی ئاسایشی ناوخۆ لە سەرەکانی دەست بەجێ ڕوویان لە شوێنەکە کردووە بەمەبەستی بەدواداچوون بۆ دۆسیەکە و ئەنجامدانی لێکۆڵینەوەی پێویست ئاسایشی ناوخۆی حەسەکە شڵێت تەرمی سامی لە نزیک گوندی حیلۆ دۆزراوەتەوە وەش دەستنیشان کراوە کە لە نزیکەوە دەستڕێژی گولەی لێکراوە هەر لە شوێنی ڕووداوەکەش گیانی لەدەستاوە لە ڕۆژاوای کوردستانەوە چینە لای هاوکارانم ستێرانە بیو دەلیل ڕەمەزان لەسەر ئەم دۆخەی هاتووەتە ئاراوە و ئەم گرژی و ناڕەزایەتی بەدوای خۆیدا لە شارەکانی ڕۆژاوای کوردستان لە پارێزگاکانی ڕۆژاوای کوردستان لەلایەن هاونیشتیمانیانەوە هاتووەتە ئاراوە زانیاری لە ستێرا و لە دەلیل وەرەگرین سەرەتا لە ستێراوە دەست پێکەین ستێرا دامەتە باش بیت ماندینە بی دلێمە دگەل وای ئەم دخوازم بزانە بن لوێ دەرێت چ دەقاومە و چاوەتیەکردن بۆ دەستە سەرکردنەوە کەسێک و دوێ بوێرێدا دوێ ڕووداوێدا دەستێوان هەبووە کەس هاتیە دەستە سەرکردن و وڵاتیان ها چە دەبێژن
1: جین نەخێر حەتەنا چوو کەس نەهاتیە دەستە سەرکردن ژ تەوانبارێن ئەو بویارە کو لە دژی شاروانێ کوردی هەیە بناوێ سیپاندا پێک ئاینە چوو کەس نەهاتیە دەستە سەرکردن تو بەیانەمە ئینفەرمی لە دەرباری دەستە سەرکردنا تەوانبارەدا نەهاتیە پارڤەکرا ژتەرە بەحسە دەخویانیە هەری داویێ بکەم کو بەریا چەند کێلیان جهگرێ فەرمانداریە ئاسایشا پارێزگاها حەسەکێ سیەمەند عەفرین دەخویانیەک لەسەر ماڵپەرەخە بەڵاو کڕ و ڕاگەهاند گوت کو ئەم خەمگینە ژ بەر ئەف بویارە کو دەرهەقی شەروانی کوردیە بناوێ سیپاندا پێک هاتیە داخواستتر ژ خەلکێن کورد خەلکێن ڕۆژئاوا کو ڕێن پێشیە بویارین کینێ بگرێدا کو تەبلیهەوی دە هەرێمیدە دەرنەکەوێ دە هەمان دەمێدا سیەمەند عەفرین گوت کو ئەف کەسێن کو ئەف بویار پێک ئاینە دەوێت هەمبەری خەلکێ بە ئەوەیەکی زەلال وەرن دادگەهکردن ئەف دەخویانیە داوی بوو کو نەها جهگرێ پارێزگارێ ئاسایشا پارێزگا حەسەکێ بەڵاو کرد بوو دە هەمان دەمێدا ژین دەخوازم شەرە بەحسە جێ کو ئەز لێی ڕەوەستیەمە بکەم بەر هەفکاری میژی دیمانە بداخویاکردن ئەز نەها لە کو دارێمە تام لە دەوارە ڕۆژ ئاوامە ئەف ڕیا کو ژە قامشلۆ یانی تام لە ڕیا بەڵافرخانەیە ناودەولەتی یا قامشلۆی ئەف ڕێ ژڤێ دارێ دەچە سەر ڕیا دووەلی و دچار پارێزگاها حەسەکە یانی دچەند ناوچەیەن دکارم بێژم یێن عەرەبنشین عالیە تایبەت تلحەمیس و تلبراک دچاو وێ خەتێ ئەژبار کو دهۆ بڕاستی بە ئازبوونەکە گەلەک مەزن هەڤالبەندێن شەهید سیپان و خەلکێن ڕۆژئاوا لەڤێ دارێ لەڤێ قادێ کۆم بوون و گوتن کو ئەمە نەڕازینە کو ئەو بویەر یا کو لە دژی هەڤاڵێ مە پێک هاتیەش بۆ یەکێژی داکو بویەرین کینێ لەڤێ دارێ دەرنەکەڤ داکو تەڤلیهەڤی دەرنەکەڤێ ئاسایشا باجارێ قامشلۆنە هێزێن تایبەتن کو لەڤێ دارێ کۆم بوونە و و پاراستنا دەڤەرێ دەکەنە دەبێژن کو ئەمێ ڤێ دارێ بەپارێزنەش بوو کو خەلک توشی تو بویارێن ژبەر عاجزبوونە یان ڕەفلێکسین عاجزبوونێ ڕدود فعلێن عاجزبوونێ ژ ئالیە خەلکێڤە دەرنەکەڤێ نەها تەدبیرێن ئەمنیێن گەلەک باش عالیێن هێزین تایبەت هێزین ئاسایشێڤە هاتنە گرتن لە قامشلۆ لە حەسەکە لە گشتی باژاران شخوا ئیرۆ دیسە وێ دەدەمەژمێر چاردا ژین لە سەرانسەری دکارم بێژم باژارین کوردیێن ڕۆژئاوایی کوردستانێ وێ خۆپیشاندان وەرن بەڕێوەبەرنە خەلک دەبێژن کو دوه حکومت سوریه توانبارن شهید سیپان بگرن و با اوایی که زلال پیشیا ما او کس وره دادگه کرن. ده همان دمه ده خلق وی یکیش ده بجا کو تشت بال کشترین تشت او کو اف شروان بخوا فرمیه ده ناو وزارت پاراستنه یا سوریه ده. شروانه که کرده لی او اندام لیوا

0: دەبانی کارەکانی حکوومەت دەکەن بە تایبەتی هەڵمەتی بەرەبەیان و لێپرسینەوەی تاوانبارانی گەندەڵی
1: دوو بژاردەمان هەیە و یان لەگەڵ حکوومەت و یاخود وەکو ئۆپۆزیسیۆن لە پەرلەمان پشتگیری لە ئێران دەکات یاخود نا ئەوە بابەتێکی دیکەیە دەڵێن کاوان هێزی تیرۆری نێودەوڵەتین
2: وەسەڵەتهم
0: درۆن و موشەکەکانی ئێوەیان پێگەیشتووە
1: بۆیە هەر کاتێک سەروەری بەدی هات ئیدی ئێمە هەر ناپرسین چەکەکان چیان بەسەر هات
0: ئامادە نەبوونی حاجی ئەبوعەلا لە کۆبوونەوەکانی چوارچێوە
1: پێشووی پرسیارەکە تەواو بکەی و ئامادە بووە
0: زانیاریەکم پێگەیشتووە کە حاجی ئەبوعەلا لە ماوەی پێشوودا گلەیی لە سەرکردەکانی چوارچێوە کردووە هەرێمی کوردستان
1: سەرسەر من بەدەر لە هەموو مجامەل و پیاڵدانێکی سیاسی لەمبارەیەوە قسە دەکەم

کێشەکان گەورە بن یان پچۆک خزمەت گوزاری بن یان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

قصەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: ئەوانی کارەکانی حکوومەت دەکەن بە تایبەتی هەڵمەتی بەرەبەیان و لێپرسینەوەی تاوانبارانی گەندەڵی
1: دوو بژاردەمان هەیە و یان لەگەڵ حکوومەت و یاخود وەکو ئۆپۆزسیۆن لە پەرلەمان.

هەمووان دەیناسین بەدەفێکەوە ئاوازی کوردی دەدات بە گوێی هەموو جیهاندا. پیاوێکی پڕلەوزە و بە ئاگا لە ناو دڵی شارەکانی جیهان و لەو دیوی کیشوەرەکانی دنیا هەمووان سەرنجی دەدەن. هەر چەندە هەمووان وا دەزانن تەنیا دەف دەژەنێت، بەڵام چیرۆکی سەرنجڕاکێش لە پشت ڕووداوەکانی ژیانیەوە هەیە.

0: کاکەژار جەنابەت لە شیراز لەدایک بوو
1: باڵێ بڵێ
0: دواتر چوونەتە دیمەشق و پاشان ئەوروپا و ئەنجا بەریتانیا
1: لەندەن بڵێ
0: کەواتە هەم لە ڕابردووە و هەم ئێستەش ببوونەی ئەو هونەری جەنابتەوە زۆر شوێنی دنیا گەڕاوی بەڵام چیوە ئاکات هێشتا سلەیمانی بۆ جەنابتان گرنگە تایە ئەمێنەوە و کار و چالاکیەکانتانی تیا ئەنجامەدەن
1: وەڵا سلێمانی کاکە هەردی جارێ شارێکی شیرینی پڕ لە جوان

0: کاکە ژار جەنابت پێشتریش باسمان کرد کە بە بۆنەی هونەرەکەتەوە زۆر زۆر شوێنی دنیا بینیوە. وەکو سروشت و جوگرافیا کامیان زۆر لەلات سەرنج ڕاکێش بووە؟
1: بەخوا کاکردی بەحر ئەڵێ، شاخ ئەڵێ، سەحرا ئەڵێ، غابات ئەڵێ، جەنگەڵ ئەڵێ،
0: ئەمووی تیا بووە.
1: ئەمووی تیا بووە، خۆتزانی گەڕان زۆرە. خۆجەنا پتش سەفرەت کردووە. مەسەلە نێکێک لە وڵاتانە زۆر عەزیم بوو بەرازیل بوو. بەرازیل زۆر زۆر عەزیم بوو، یعنی تۆرێک هەبوو، ئەو تۆرە ئەتبەنە ناو غاباتەکانی بەرازیل. هەریەتبوو ئەمازۆن دەرەوەی ڕیۆ. یعنی ئەوە ڕەنگێکی کەیە سروشتێکی ترەبینی. تایلاند زۆر جوان بوو، لە تایلاند سواری فیل بووم.
0: خۆشە تەزیوەکی خۆشە.
1: جا ئەوەی گایدێکت لەگەڵایە وتی ئەبێ مۆزی بۆ بکڕی، ئەوەی چەکەی بڵێن ترانک پێڵێن بە ئینگلیسی، ئەوەی لوتەکەی ئاهێنە ئاواکەنی مۆزم بەرێ. بەحر بۆ نمونە، من زۆر حەزم لە بەحرە، حەزم لە مێژووە، حەزم لە تاریخە، حەزم لە ئارشیتەکتشە. یعنی بۆ نمونە ئێمارەیە کە بینم چوار سێ سەعات ئاواچمە ناوی سەیری ئەەکەم ئەڵێم وا، ئەم کەنیسەیە بۆ نمونە 600 ساڵ لەمەو بەردروست کراوە. یعنی ئەوانە هەمووی مۆتیڤەیت دەکات.
0: ئەوەی کە ئێمە خۆمان ئەوەندە سروشت و جوگرافیای کوردستان لە لامان جوان و سەرنج ڕاکێشە، هەر بەڕاستی وایە یان لەبرۆی کە کوردین ئەوەنە خۆشمانەوێ.
1: دەزانی چۆنە ئێمە پەیوەندیمان بە سروشت زۆر هەیە، چکە ئێمە وڵاتێکی شاخاوین بەحر لە دەورمان نییە. بۆ نمونە ئێستا کورد دەبینی تەنیا لە ڕۆژاوا ئێمە بەحرمان
0: هەیە.
1: یعنی جوگرافیای کوردستانی گەورە سەیرکەی تەنیا شوێنێک کە سنووری بەحری هەیە ڕۆژاوایە، هەمووی شاخە. شاخ لەگەڵ کاراکتەری کووردا، یعنی یەک گرتووە. یعنی ئێمە تۆ وڵاتانی کە بەحرین، تۆ سەیری مودیان کە زۆر جۆرێکی ترن.

0: بەهێزی بوونەی ئێمە و ئەم قدرەتەی ئێمە لە
1: هیچ
0: جۆن خواردنەکانمان یعنی جلوبەرگمان جلوبەرگی شاخاویە ئەو شەڕوال کوردیە کە لەبەر یەکەین بۆ وا باگیە بۆ وا پانە بەهۆی ئەوەی کە ئەبێت تۆ بچیت ئەگەر لە وڵاتێکی بەحری بیت وڵاتانی بەحر کە دیسە مەسەلەن وڵاتی بەحری زۆرە یۆنان ئەبینی تۆنی خەڵقەکە جۆرێکی ترە وڵاتێک کە لەناو نزیکە لە غابات جۆرێکی ترە وڵاتێک کە شاخاویە جۆرێکی ترە بەڵام کوردستانی خۆمان من وتم ینی خۆم زۆر حەزم لە ناوچەکانی جۆرە و جۆرە ئەم وڵاتەی ئێمە لە هەموو بوارێک بە تایبەت لە تەبیعەتەکەیە توانیوێتی ئێمە ڕاکرێت کتێبەکەی ئەوە هەیە No friends but the mountains هیچ بەرادەرێکمان نییە هیچ ڕفیقێکمان
1: نییە
0: لە شاخەکان
1: لە نێوانی ئەم شاخانەیە ئەمە ێستا شوێنێکی جوان هەڵە بژێرین و دانیشین بۆ درێژەی گفتوەکان
0: هەر بجیت
1: زۆر زۆر سپاسدانیتە.

0: کاکەژار دەف تایبەتە بەناو خانەقاکانیان نا
1: ئامێری داف کاکە هەردیگیان لە ناو خانەقا و تەکیە لە دایکە بێ
0: باڵێ
1: ئەمە فەیسێکی دەفا لە ناو تەکیە و خانەقا شتێک پێڵێن مەقامهای دەف مەقامەکانی دەف حەیەڵڵا حەدادی هەڵگرتن ئەفوسپاس ئەمە ناوی ریتمەکانە لە ناو تەکیە ریتمێکی چوار چوار لێیە ناڵێ ریتمی چوار لەسەر چوار ئەڵێ حەیەڵڵا ئەڵێ حەدادی
0: بەڵێ
1: دائم ئەڵێ هەڵگرتن ناوەکان ئەمە پیرۆزە ئەمە گرنگە بەڵام ئەمە تەنیا فەیسی دەف نییە لە مامۆستا بێژەنی کامکارەوە بە دواوە لە ئەتوانین بڵین لە هەشتاکان بە دواوە کە تا ئێستا ئەبێتە 45 ساڵ بۆ سەرەوە جیلی دوای مامۆستا بێژان کە ئێمەکانین دەف بوو بە ئامێرێکی موزیک دەف کتێبی نووسینی بۆ دانراوە ئێستا لە ئێران دەف لە ئاکادمی دەرس دەرسی یعنی توانی بڕۆی فێری بیت واتە ئامێرێک لە ناو تەکیە و خانەقا لە دایکە بێ یێت ئەچێتە سەر شانۆ
0: پەرەیسانێ
1: ئەو دەفژەنینی ستایلی تەکیە و خانەقایی زۆر فەرقیە لەگەڵ دەفژەنینی بۆ نمونە کەسێک کە هونەرمەندە و موزیسیانە لە ناو لە ستۆدیۆلەیە بۆ نمونە بێ مترۆنۆم بۆ نمونە
0: هیچ کاتێک ڕێکەوتووە لە ئیڤێنتێکە لە شوێنەکە جەنابێت لەگەڵ کەسێک لەوانی کە لە ناو تەکیە و خانەقاکانە دەفیانێداوە پێکەوە
1: بەڵێ بەڵێ من کەبەرم هەشتا ساڵ بوو چوومە سنە چوومە لای خەلیفە میرزا غەوسی هەزار ڕەحمەت لە ڕوحی لە ناو تەکیەکانی قادرەکان بوو لە سنە
0: بەڵێ
1: لەگەڵ دوو کوڕەکەیە دەفیان لێیە یعنی جارێ ئەتمۆسفێرێکی زۆر عجیب زانی ئەم ئامێرا ئێمە ئەسە ئامێری ترمان هەیە لە ناو موزیکی کوردیە تەمبورە تەمبورینی ئەحلحەکانە لە ناو ئەحلحەق ئاینی ئەحلحەق لە دایکە بێ بەس ئەم تەمبورە مەرج نییە لە ناو تەنیا لە ناو ئەو چوارچێوەیە
0: بمێنێتەوە
1: بمێنێتەوە و ئەم شتە لە عالەمش هەیە کاکەدیگەن لە عالەمە ئێستا بۆ نمونە دایکی پیانۆ چییە دایکی ئامێری پیانۆ ئۆرگنە ئۆرگن ئەو ئامێرەیەک لە ناو
0: کەنیسەیە
1: بەڵێ بەڵێ ئۆرگن خۆی پیانۆ لە ئۆرگنەوە دەستی پێکرد لە کەنیسەیە دوای ئەوە هێدیدی چمبەلۆنی لێ دروست کرا چی لێ دروستکە هەپسی کوردی لێ دروست کرا حتا بوو بەم پیانۆیە واتە ئامێر هەیە لە ناو چوارچێوەیەکی ئاینی دەژەنرێت بەڵام ئەتوانێ ببێ بە ئامێرێکی موزیک لە ئەکادمی دەرسی پێ بیت
0: ڕۆژ ئەوەیەکان چۆن ئەڕوان نەدەف ئەوەی کە تۆ ئەزمونت کردبێت لە وڵاتان تێڕوانینیان چۆن بۆ بەرامبەر بۆ ئامێر
1: لە هەر شوێنێک دەفم لێیاوە وتییانە واو Where are you from? What is this instrument? تۆ خەڵکی کوێی ئەم ئامێرە چییە؟ تۆ ئاگرەکەش ئەزانی ڕێک وەکو ئەو ئاگرەیە دەف ئامێریەکە کاکە هەردی دەنگی دەف پێت ئەڵێ هینی ئێستا نیم
0: مێژوم هەیە
1: من کۆنم کۆن هەر یەک دومێک ئەڵێ یعنی ئەمە زۆر زۆر گرنگە لە موزیکش شتێکمان هەیە پێ ئەڵێن ساوند تامبرا واتە لەون و ڕەنگی دەنگی ئامێر
0: باڵێ
1: جەنابێت گوێ لە پیانۆ ئەگری جۆرێک
0: ڕاستە
1: گوێ لە فلوتەگری جۆرێکە گوێ لە چەلۆ ئەگری جۆرێکە دەف دەنگی دەف هینی کوردە کوردستانە
0: ویستم باسی ئەوە بکەم ئەم بابەتە زۆر تۆ قسەی لەسەرەکرێ دەف هی کوردە یان هی ئێرانە
1: دانی بزانە ئێمە نەتەوەیەکی لە ژێر ئەمە بۆ چوونی شخصی خۆم لە ژێر گەلانی پەرسیا ئیمپراتوریەتی پارس ئێمە میلەتێکی گەلێک کۆنین لەم ناوچەیە و میلەتێکی کۆکتیل نین بەبەستم چیە لە کۆکتیل من زۆر وڵات چووم پاکستان چووم لە پاکستانە کۆکتیلێکە تێکەڵێکە لە کولتوری ئێران و هند
2: ئازەربایجان چووم تێکەڵێکە لە کولتوری تورکیا و ئێران. ئێمە هینی خۆمانە، ئەمە عەرزی خۆمانە، کولتوری خۆمانە. ئێمە میلەتێک نین کە تێکەڵاومانکەی ببی بە کورد. ئەم ئامێرە کە لە تەکیە و خانەقایە لەدایک بووە کە هینی کوردە، بەڵام ئەتوانین بڵین لە ئێران دیڤەلۆپ کرا لە ئێرانی تاران. ئەوە نییە کە بڵین وەڵا ئەم ئامێرە ئێستا بڵین جارێک کە ئەڵێ ئێران ئێمە ئێران بوو ئیمپراتوریەتی پارسەێ سەیری کەین. خودی ئێرانەکان، خودی ژەنیاری ئێرانی کورد نییە، ڕگەزی تارانیە، ڕگەزی ئیسفەهانیە، ڕگەزی شیرازیە، ئەڵێ با بە دەفینی کوردەکانە. ئەمە مەرج نییە کە بڵێ وڵای بەڵام لە ئێرانە ئەبێ ئەوش بڵێن دەف جەمپێکی گەورەی بی
0: ڕاستە
2: جەمپێکی گەوری لە ناو ژەنیاری کچ ئێستا
0: زۆر زۆر خویان یاوە تێ
2: بۆ کچ دروسەر.

0: ئەڵێن جارێک لە مەجلیسێکە کە مامۆستا ناسری ڕەزازی لێ بووە برادرێک پێی وتووە بێز ئەحمە ناسرێک مام بۆ بڵێ ئەمە شێرامە خزمەتە دڵنیام ئەوانەی کە بەرنەمەکە بینن حەزەکەن جارێکی تر دەبژەنینی جەناوت ببیستن هەرچە نازانم بە مایکە کە تایبەت نییە بۆ بابەتە
1: تۆ خۆت مزیسیێنی هەردی یەنەزانی بۆ دەنگ
2: بەڵام بەسەر چاوە

0: Aí Brigitte.
1: Aí
0: Brigitte. Aí Brigitte. اما ایتر دلوپه که لدریای توانکانی جنابت هر کسی کهش نوی جنابتی بیستی بید از اینه که نوی هجر زهوی با چی اوانده گوره لبواری دف جنینه هیوادارم هر بمینید با من زار دلخوشید با اوی که نینرایتی ام ملتا که ایتر لولاتانی تر
1: عزیزی
0: زار سپاس تکم که اجار جنابت باو کت کسی که سیاسی بوده و زندانی سیاسیش بوده
1: بله
0: کاریگری به گمان ها بوده لسرتان با پرسی کرد بون و کردهاتی
1: بله
0: چون بوده معمال کردنی لگل ایوه با تایبت لروی نتوایتی ایو
1: هزار رحمت لروحی ابراهیم زهوی رفیق من بو پیاوی که شوعی حزبی شوعی کردستانی
0: بله
1: و لناو سياستي باشوري كردستان له مو حزب كان حفال بو بو همو يالا همو حزب كان باوكي من ناسي وخوي بيوندي كي زور باشي بو لغل همو يالا بياوي كي شوعي بو نتوي بو بلام عالميش بو يعني من لناو جنديك خانواديك لدايك بومكا بيانيك با ام كلثوم فلسطین بیانیه که بو با سید جلسخلی کردستانی دوای بیانیه که بو با شجریان بیانیه که تره بو با صباح فخری یعنی کرد بو کردستانی بو سیاسی بو زندانی سیاسی بینی رای کرد دوای اوچوین ایران بلام پیاوی بو که حزیشی لهنر بو یعنی من نبیر ما همیشه ایود هجار هیچ ریگر نبو چکه من تنیا کسی که خانواده من بوم با آرتیست هنرمند دو برای کیترم آور روحی شد آوش حذیل هنر بو آزادی برای مشهروا عمیری رتم بس آوان مهندس بون مهندسی سرکوتو بون هر دوانیان بلام موزیک کو هوبی بو بین بلام من موزیک بو با جیانم موزیک چون با شوینیا بو با پیشم با پروفیشنالیشم
0: جنابت لزنکوی سواس بکالوری سید برگیرد
1: بله بله
0: اشتیک با من جای سرنز بو که قناقی کتایی زنکوت بابتی حلپرکی کردید حل بجارد بو با بحث کرد
1: بحث کرد بله بله بله
0: بابا چونی جنابت آیا حلپرکی کردی وکو تنگو یعنی وکو سنبا بو تا جای سرنجی جیهان
1: نه
0: لبر چیه
1: اوه؟ نه نیچو انا کلتوری اما که کردی جاری جایی سرنجی جهانیه. یعنی اما نه موسیقی من کس نانسی، نه سما من کس نانسی، نه ادبیات من کس نانسی، کس نی نانسی. سبب که ویه که خب سببی اما استراتژیه وی. اما شدیک نیه که بله بیانی ولایی من حبه که خوم ویتامین C یان ویتامین D.
0: وای.
1: دایوا. اها. از چون تموش یک تا.
0: وای.
1: کاری ویه. اذانی اما کاری اما مثلا من نمونه کت بوینم بریتانیای بم همو عظمتات میشویه هندیکان که استعمار بریتانیا استعماری بولا هندستانا موزیکی هندی سطالی پیچو تا اسواج جانی بوا
0: وای
1: اسا جنابت موزیکی هندی لعالم همو کس نای ناسه
0: راسته
1: ونیا
0: هر چند ثانیه که جوله با
1: ایندیا یعنی ایمش واین ایما نتوکه من ایما متریال من زوره متریالی سما من هنر من موزیک من فولکلور من بلام ایما استراتیجیکی ایوه استراتیجیکی 30 ساله 20 ساله 40 ساله بولمونه ایما استراتیجی معنیه با نوچ لباشوری کردستانه اگر سو سیر تحلیلی که ایما پیش نوت دوائی نوت استراتیجی معنیه با که امولاتا نوتی هیا اوکی ابی استراتژی بینی کم نوتا درکی
0: راسته
1: ونیا؟
0: وای
1: مات استراتژی ابو بوی وکشتو کال کلچرش استراتژی اوی کلچر ابی بس استراتژیانه سیری که که کبن اموی اما بکاما براند اگه اموی اما ببی با براند ام خوخا ابی ایشی لسر کم ام تریا که تری کردستانه اگه اموی بی کم با براند ابی ایشی لسر کم اوی که ایما ای کن امثالی وکو من کردویتی تاک بوا هولی تاکانه بوا یک کس وان من پس استتو بی سیاست یک در رژی بلی که 2035 اموی کلتوری کردی لە دە کاپیتاڵی عالەمە بناسرێ. ئەمە خەریتەکەیە؟ ئەمە فەندەکەیە؟ دەی بڕۆن بیکەن. تۆ کەلتور و کەلتور لە هەمویان زەحمەتترە. جێکەوتنی کەلتور بکەبیبی بەعاالەمی لە بازرگانی و بزنس و سیاست زۆر زەحمەتترە. ئەومە لە بیر نەچێ. یعنی تۆ وڵاتێک هەیە فەرەنسا تایارەت بۆ دروستەکە. معمەلی تایارەت بۆ دروستەکە. بەریتانیا هەرتووە سەری برندی سیارەکانی بکە. لانی هەمووە ئەسکەریان سەریکە، سیاسیان سەریکە. بەس بۆ نمونە مستر بین. مستر بین ڕۆوین ئەتکینسن ئەگە ڕۆوین ئەتکینسن ناوێتی. مستر بین هەمومان مستر بین ناناسین؟ مستر بین ئەبێ بە ئایکۆنێک لە عالەمە. مستر بین ئەبێ بە ئەسێتێکی کولتوری. ئەمەش مەسائلی استراتیجیە. کەلچەری کورد کورد نەتەوەیەکی گەلێک گەلێک دەوڵەمەنە لە کولتوریا بەس دەبێ بڵی کاکە. پێنج ساڵی تر ئەمانوێ بینە ئێرە. ئۆکەی هەژار ئەمە ئەمە ئەمە وەرن یەک خەریتەمان بۆ دانێن. ئەگەر من هەڵەم کرد، ئەگەر نەوتانی کاپتنێکی باش نەبووم، پاپۆڕەکە لە پاپۆڕەکە خنکین وەرە من دیارە بێ ئەزمونم.
0: جەنابەت بۆ پێی زۆرێک لە هونەرمەندە گەورەکان لە نەتەوەی تر لە پارس لە عەرەب لە تورێک لە زۆر وڵاتی تر پێشنیاری ئەویان کردووە کە جەنابەت هیچیان لەگەڵا بکەیت و کردوشتە. ئەوان تێڕوانییان چۆن بووە؟ لەسەر موزیک و گۆرانی کوردی هیچ کامێکیان بە تەواوی لەبارەی موزیک و گۆرانی کوردیەوە زانیاریان هەبووە
1: کەم ئەزانی جۆنا مەسە من ئەوە ئەو ئیشانی کە کردوومە لەگەڵ گۆرانی بێژانی جۆرە بە لەگەڵ سامی یوسف ئیشم کردووە لەگەڵ کازم ئیشم کرد لەگەڵ ماهرزین ئیشم کرد لەگەڵ پرۆژەکانی جۆرا و جۆری نەتەوەکانی تر ئیشم کرد کەم زانیاریان هەیە ڕەنگە بڵێن ئۆکەی ئامێری دەفە بینین ئەڵێ ئەو ئەم ئامێرە زۆر عزیمە یان لەحنێکی کوردیە بیسنەڵێن زۆر زۆر جوانە بەڵام وەکو بڵێ میلەتێک کە موزیکەکەی زۆر زۆر دیارە وەکو فلامینکۆ ئیسپانیان نا
0: بەوجۆرە
1: نیان ینی نایناسن من مەسەن پرۆژەی نیشتیمانم دروست کرد کە پرۆژەیە کە نزیکەی 30 ساڵە ئەم پرۆژێمان دروست کرد بۆ فستیڤاڵەکانی عالەمی بڕۆین کە نوێنەرایەتی مۆزیقای کوردی بکە لە هەر شوێن کە ڕۆشتە بووین کوردستان وێ کوردستان کوێ نەیە نەزانی نەزانی نەزانی و ئەم نەزانی نەشە حەقیانشە ئەزانی بۆ چونکە تۆ دەوڵەتت نییە دوای ئەوەشە لۆبیکردن لێرە باسی لۆبیکردنش ئەبێ بکەین کاکەهاتی لۆبی تۆ نەتەوەیەک چۆن لە عالەمە جێەکەوێ بۆی کە لۆبی بۆی بکات کەش جێ بکەوێ و ئەمە پرۆسەیەک نییە بە یەک ساڵ و دو ساڵ پرۆسەیەکی ئەتوانێت نیو قەرنی پێ بچێ 50 ساڵی پێ بچێ تا ئەبینی ئۆکەی ئێستا لە دنیایە مەسەلەن هونەری تۆ کەلتوری تۆ ناسراوە
0: باسی زۆر هونەرمەندمان کرد کە ئیشت لەگەڵیانە کردوون لە ناویانە ئەوەی کە خەڵکی ئێمە باش پێیان ناسێت کازم ساهیرە چۆن یەکتریتان ناسی سەرەتان ناسیینەکە چۆن دروست بوو
1: چیرۆکی کازم ئەگەڕێتەوە بۆ 2000 و ئەگە هەڵم نەکرد بێ 6 یا حوتا من کۆنسرتێکی هەبوو لە ئالبرت هۆڵ قاعەیەکی زۆر بەناوبانگە لە لەندەن
0: باڵەکە
1: ئەیسانی ئالبرت هۆڵ دەها من بەرادرێکم هەبوو لە سەحافی بوو لە عەرەب پرێس هاوس شوێنێکە لە لەندەن هینی ئەلامی عەرەبیە وتی هەژار بۆ نایی دەفەکەتش بێنە دا منی ناسان بە کاڤم وتی ئەمە ژەنیاری دەفە وتی وتی وتی وتی دا زۆری پێخۆش بوو وتی تۆ زیاتوانی ئاسم بۆ بکەی وەڵا ئاسم بۆ کرد وتی ئۆ شوهای وتی ئەتوانی پێی بڵێ جا من عەرەبیم زۆر باش نییە وتی ئەتوانی پێی بڵێ ئەگە حەزەکە وەکو گەست ئارتست وەکو
0: میوانیاری
1: میێوان بێت لەگەڵمە جاوە زۆر ئەزمونێکی خۆش بوو هەرچەند وتم من لەگەڵ کاسمە چەند جارێک ئەزمونی ئیشکردنم هەبوو وەکو گەست ئارتست بووم ئەوە نەبوو بڵێ لە فرقەی کاسم بم لە کاسم بم بەڵام بەڕاستی کاسم توانین بڵین ستونێکی گەورەیە ئێستا نەبست لە دنیای عەرەبا لە دنیای عالم
0: باڵێ بە دنیایەوە
1: هەمووشی ئەچێتە قۆناغی تەجروبە و ئەزمون ئەزمون ئەزمون ئەزمون کۆکردنەوەی

0: کۆڵ نەدان تاکردیە. من لەو کەسانم کە هەمیشە حەزەکەم ئەبینی ئەڵی ئێستا تابقێکی ترماوە تابقێکی ترماوە
1: تێگەم.
0: ئەمە ئەم شێوە بیرکردناوەیە ژیانە دووپات ناکە پاڵ بدەیتەوە بڵێ تەمام
1: تاوە. پێشگە لە کازم ساهیر جەنابت ماوەی پێنج ساڵ لەگەڵ سامی ویس پیشە
0: بەڵێ بڵێ
1: کارت کرد کە پێم وابێ بەڕاستی ئاویش بە پێی پێویست ناسراوە نەک تەنها لە ناو عەرب لە زۆر وڵاتی تریش بە تایبەتی لە کوردستانی شە خەڵکانێکی زۆر زۆری ناسن. ئەزمموی کارکردن لەو پێنج ساڵەیە لەگەڵ ئەوە چۆن بوو؟
0: سامی کوڕێکی خەلاق مۆزیک ژەنێکی زۆر چاک زۆر وریا زۆر ژیر ئایکیوی بەرزە. من حەزم لە کەسانێکە کە ئایکیویان بەرز بێت یعنی زیرەکیان بەرز بێت و سامی کاڵای سامی ئەو پرۆداکتەی کە دروستیەکە سەرچاوە خۆی سامی وەکو منشدێک دەستی پێکرد کە ئەو گۆرانی بێژانەی کە بڵێن گۆرانی گۆرانیەکانیەکەن کە قاچێکیان لە تواسی بڵێن مەسەبی ئەوویێت کە ئەمە جوانە لەحنەی لەحنی زۆر زۆر جوان. بەڵام سامی دیڤلۆپی کرد ئەم ئیشەی خۆیان یعنی بۆ نموە تۆ گۆرانیەکی ئاینی گوێلەیە بە سێتکەمان و
1: ڕاستە
0: وە
1: تەجروەیەکی
0: خۆمەتەجربە بوو ئەوە نەبوو بە تەنیا دەف و ئقا کەمانی لەگەڵە بیسی لەگەڵە هارمۆنی لەگەڵە پیانۆی لەگەڵە پێش سامی ئەم ژانرا ئەم سایلەوە نەمان بینی بوو تۆ بینی بوو کاکەەوە یعنی بیفۆر سامی ئافتەر
1: سامی
0: ئافتەر سامی ئەمە بوو و ئێمە زۆر وڵات شوین لەگەڵ سامی زۆر زۆر یعنی وڵاتی زۆر زۆر تایبەتش چوین کاکردی یەمەن سودان ئەریتریا مۆزامبیک سعودیا ئەوە داها خەلیج سعودیا قەتەر کوێت ئیمارات تونس مەغرب لوبنان مەسەر کوێ کوێ کوێ بەس ئەو وڵاتانەی کە چوونیش زۆر زۆر بۆ نمونا من یەمەن یەمەن چوین یەمەن سودان یعنی چونکە زوومی زوومی بینەری سامی مالیزیا چوینە مالیزیا زوومی بینەرەکەی تەنیا ئەوە نەبوو بڵێ دنیای عەرب
1: بەڵێ زۆر فراوانترە
0: دنیای ئەم ینی زۆر وڵات هەبوو کە وڵاتی ئیسلامی نەبوون بەڵام حەزیان لە دەنگی سامی بەڵام ئیشکردن لەگەڵ یا زۆر زۆر ئەزمونێکی چاک بوو و من تا ئێستاش کۆنتاکتم هەیە لەگەڵی ڕەفیقیەکین ئێستاش سایلەکەی تۆزێ گۆڕیوە لە کارەکانیە بۆ بەڕاستی ئەزانی چۆنە من بۆ خۆم ئەڵێم زۆر خۆشە تۆ ماوەیەک لەگەڵ ئەم ئارتیستانە ئیشت کرد لە زیرەکیان لە تەعامولیان لە ئەوەی کە لێرە چی بکە لێرە چی نەکە لێرە چی بڵێ لێرە چی نەڵێ ئەزانی یعنی ئەمە لە سامیە ئەمبینی کە لەم شوێنە و مەنیجەرێکی زۆر زیرەکیشیە بوو مەنیجەرەکەی نوس لوبنانی نوس ئەمریکی نیوە لوبنانی نیوە ئەمریکی بوو هەموو شتێکی کە پێی ئەوت ئەیوت یەس سامی دیس کۆنسرت دۆن سینگ دیس سینگ دیس لەم کۆنسرتە ئەمە بخوێنە ئەوە مەخوێنە ئەمانەم کە ئەبینی ئێستا لە ناو ژیانی خۆمە تەسیری هەبووە کە هونەرمەند تەنیاوە نییە ئەزف یا بخوێنی هوشیاریت دیپلۆماسیەتت سیاسەتت سیاسەت بە ئەوەی کە ژیر بیت لێرە چ بکەی لێرە چ نەکەی زمان جلەبەرکردنت ڕیازەکردنت ڕۆشنبیریت ئەمانە کاک هەردی کە ئەچێتە ناو یەک پاکێچ تۆ دەبیتە کەسێکی پرۆفشنەل لێر نادۆ دیکاپریل بەس ئەوە نییە خۆزە و
1: نابدڵ
0: لێر نادۆ دیکاپریل دە پرسانتی ئەکتینگەکەیەتی دە پرسانتی قۆزیەتی قۆزە پارەی هەیە ژیرە ئاقڵا ئەمەیە کە بە گەنجەکانی ئێستا ئەڵێم ئاڵێم بابە تکایە بڕۆ ئینگلیسی فێر بە

0: حد کە زۆر سلاوم هەیە بۆی و ئەزیزە کاک زیاد بەرنمەیەکیان کرد زۆر بە کورتی بۆ باسیەکەم لەسەر حەیران
1: باڵێ
0: حەیران تەبان کاک زیادش حەیران زۆر زۆر بە جوانیێ پێشکەشکاری بەرنمەکە بەرادرێکمان هەیە کە زۆر زانایە لە موزیک و دکتۆرای هەیە ویستی زۆر علمی قسە بکە سەبارەت بە حەیران وتی مامۆستا ئەتوانی تۆ باسی حەیرانمان بۆ بکەی تۆنەکانی حەیران وتی تۆنی یەکەم بۆ تۆنی دووەم ئەمە باسی کۆما و سێنتەکانەکە کە خۆتە زانی دوو دۆزێک لە هەولێر دەرەچی 25 ڕەواندوز تا ڕەواندوز 28 ئەگە تا 29 بگا وتی کاکە چیە وتی ئەوە باسی حەیرانەکە یا باسی دۆلار بازار
1: بۆ ئەوە مەعقەلیەکەی
0: نا وتم بابە نایخ ئێرە زانکۆ نییە کۆ تۆ ئەتەوێ عیلمی وەڵڵە ئەزانی ئینسانێکی زانای کورە ریسپێکت بەڵام پێویست ناکە جاسیان ئەوە سەیری کرد ئەمە باسی دۆلار
1: بەخۆتە جەنابەت شازادەی بەریتانیاشت بینیوە
0: باڵێ باڵێ
1: چۆن بوو ئەو
0: ڕێکەوە 2006 بوو لە ڤیکتۆریا ئالبرت میوزیەم کە پێئڵێن VNA مۆزەخانەیەکی عجیب من داوام لێ کرا کە لەوێ پەرفۆرمانسیەکەم هەبێ بۆ ئەو کاتە شازادە بوو پرینس چارلز بوو ئێستا چکە دوای کۆچی ئەلیزابێسی دایکی بوو بە کینگ یعنی پاشا پەرفۆرمانسیەکەم کرد کە زۆر جێگای سرنج بوو بۆی و پرۆتۆکۆڵی تیبەکەی هاتن و منیان بردە لای و جا تۆ نابێ بڵێ مستەر هەبێ بڵێ یۆ ماجستی ماجستی یعنی گەورم
1: باڵێ
0: وچی دات ئینسترومنت واز ڤێری ئیمپرێسیڤ وێر ئار یو فرۆم یانگ مان جی ئەم ئامێرە زۆر بەقوەتە زۆر ئیمپرێسیڤ یعنی باڵکێشە عەزیمە تۆ خەڵکی کوێی یانگ مان یعنی پیاوە گەنجەکە تم یۆ ماجستی ئای ئەم فرۆم کوردستان یعنی ئەوەم لەبیر ناچێ ئەوە زۆر خۆش بۆ کینگ چارلز کە ئێستا جەنابیان کینگ چارلز پاترۆنی زۆر شوێنی کەلتوریە لە بەریتانیا یعنی ئەوە 2006 لە مۆزایەکە وارد من بەشداریم کرد کە دوای ئەوە خوانێکی تریان هەبوو زۆر بچووکتر لە وینزە لە لامەی وینزا بوو کە بەجلی کوردیەوە دیسان من بەشداریم کردوتیایە وەبووە مێمۆریەکی جوان چکە ڕسمەکەیشی هەیە ئێستا لە گوگل ڕسمەکەی کە لێبەی ڕسمەکەی هەیە
1: کارکردن لەگەڵ هومایون و لەگەڵ شەجەریانە چۆن بوو بۆ تۆ
0: وەڵاهی کارکردن لەگەڵ هەردوانیان زۆر زۆر عزیم بوو ئینسانەکانی زۆر زۆر بە ئەسمون مامۆسا شەجەریان محەممەد ڕزا شەجەریان پرۆژێک لەگەڵ برایانی
1: پوورناازریەکان
0: بەناو کالز of ترانسندنس لە کەنەدا و لە ئەمریکا تۆڕەکەمان لە کەنەدا و ئەمریکا بوو بەڕاستی یعنی من بڵێم ئوستاد محەممەد ڕزا شەجەریان کەسایەتیەکی زۆر زۆر زۆر حەکیم پڕ لە ئەزمون یەک مانگ پێکەوە بووین چکە ئێمە دەڕۆژ تەمرینمان کرد لە کەنەدا مەقەڕەکەمان تۆرۆنتۆ بوو لە تۆرۆنتۆ دەڕۆژ تەمرینمان کرد دوای ئەوە جەولەمان هەبوو لە سێچوار شار لە کەنەدا دوای چوونە ئەمریکا و من متەوازەبوونی ئەم پیاوەم بینی لە بیرمە لە مۆنتریال بووین لە شاری مۆنتریال لە کەنەدا باران زستان زۆر زۆر زۆر ئەم خەڵقا هەمووی هاتبوو بۆ کۆنسرتەکە قاعەکە ئەیانوت ئەبێ زوو چۆڵی کرد جەنابتزانی کۆنسرتەکە سەعات یانستەوە بێ ئەبێ زوو چۆڵ بکرێ دەرەوە بارانە هات ئەم پیاوە بە قەپوتەوە بە کاسکێتەوە هاتە دەرەوە وتی تاکت هەتا هەموو کەس

0: بەڵام زوو پەلەی هەڵەیە زوو بە نەتیجە بگەی هەڵەیە دوای ئەوەش ئێستا سەگەڵ سەردەمی 30 ساڵ لەمەوبار زانست زۆر پێشکەوتووە لە هەموو شتێکە
1: ڕاستە
0: لەو باربیکیوکەی کە ئێستا جەنابدەیکەی ئێستا باربیکیوی وا دروست بووە زۆر پێشکەوت
1: زۆر تووڕێکی خۆشی ئەیجن
0: واتە پەلە بۆ گەنجی ئێستا ئەڵێم ئەڵێم کە خۆت ماندووکە کۆپیکە سیرکە کۆپیکە ماوەیەک دوای کۆپی خۆت بدۆزەرەوە دوای خۆت دۆزین خۆ دروستکە من 15 بۆ 25 دەفم لێە لەگەڵ ئەم گۆرانی بێش ئەو گۆرانی بێش ئەم گۆرانی بێش ئەو گۆرانی بێش ئەم گۆرانی بێش ئۆکەی ئەسکەری تەواو تێک 25 بۆ 35 چووم فستیڤاڵ و ئەملا ئەولا خۆم بدۆزم ڕۆم تەجروبە بخەمە گیرفانم لە 35 بۆ 45 چۆن ئەڵێ دیڤەلۆپیەکەی ئەگەر ئەم خەریتەیە ئاوا بڕۆی من ڕاوێکی من بە ئەم گەنجانی ئێستەوەی کە خەریتەکە ئاوا بڕۆ و بە نەتیجە ئەگەی و ئێستەش بەڕاستی ژەنیاری ئەجیبمان هەیە ئێمە
1: هیچ شتێک هەیە لە ژیانی تۆیە ڕووی دابێت بابەتێک بێت ڕووداوێک بێت کە هەمیشە کاتێک بیری لێکی توانێت دڵتەنگت بکات و بێتاقەتت بکات شتێکی وا ڕوویاوە شتێک هەیە لە ژیان تا پێی برینار بیت پێی بێتاقەت بیت
0: وڵا کە ئەبینم کورد حەزی لە کورد نییە
1: ناخۆشە ئەوە بەڕاستی ناخۆشە زۆر ناخۆشە
0: کە ئەبینم کوردێک حەزێک لە کوردیەکی تر نییە پێم ناخۆشە تەکسیەك لەگەڵ تەکسیەکی تساڕەکە پێم ناخۆشە یعنی سیاسیەک هونەرمەندێک هەمووی ئەماڵەیە وەرە لە من تەماتە بکڕ ئەوەڵێ ناتەماتەکەی من باشە ئەماڵەیە نازانم یعنی لە هەموو ئەمی من حەزەکەم ئێمە یەکتریمان خۆش بوێ ئێمە یەکتریمان خۆش بوێ ملەتێکی زۆر زۆر عەزیمین کەلچەرمان هەیە هەموو شتێکمان هەیە بەڵام کە ئەبینم ئەوەندە دژایەتی یەکەکەین زۆر پێبم یعنی هەڵێم بۆ واکەین ئێمە کاکەت ئالبرت ئاینستاین ئەڵێ دە وەلد ئیز بیگ ئینەف فۆر ئێڤریوان ئەم دنیایە ئەوەنە گەورەیە
1: بۆ هەمومانە
0: شوێنی هەمومانە بێکە
1: ڕاستە زۆر
0: بۆ یەکە ئەمە تەنیا شتێک کە دڵتەنگمەکە ئەمەیە کە هیوادارم وانە بێت
1: هیوادارم کاک هەژار پڕ بە دڵ خۆشحاڵ بووم کە بووی بە میوانی گەشتی هەشت چاوم ڕوون بوو دەمێکیش بوو لە نزیکەوە چاوم لێ نەکەوتی بوو زۆر زۆر سپاس کە قبولت کرد و بەرنامەی گەشتی هەشتت ڕازاندەوە سپاس بۆ ئەمەدە بوون
0: من زۆر سپاسی ئێوە ئەەکەم ئەم سافا ئازیزە لە بەیانیەوە لەگەڵ ئێمەن سەرکەوتوو بیکاک هەردیکیان بە خۆت براندی
1: بە قوربانی
0: من لۆبی ئەەکەم من حەزم لە لۆبی کردنە بۆیە
1: سپاستە
0: تۆش یەکێک لە براندەکانی ئێمەی بژی بۆ هەموو کەناڵەکان بە کەناڵ هەشت و بە هەموو کەناڵەکانی تر و زۆر خۆشحاڵ بوو
1: سپاسەکەم زۆر زۆر سپاس دەکەمم گەشتی هەشت بە میوانداری موزیسیانی ناوداری کورد هەژار زەهاوی کۆتایی پێهاتوو تاکو هەفتەی داهاتوو بەخواتان ئەسپێرم کاتێکی خۆش

0: ئەویان دەڵێن کاوان هێزی تیرۆری نێودەوڵەتین
1: وەسەڵەتۆم
2: درۆن و مووشەکەکانی ئێوەیان پێگەیشتووە
0: بۆیە هەر کاتێک سەروەری بەدی هات ئیدی ئێمە هەر ناپرسین چەکەکان چیان بەسەر
2: ئامادە نەبوونی حاجی ئەبو ئالا لە کۆبوونەوەکانی چوارچێوە
0: چێژۆی پرسیارەکە تەواو بکەیەوە ئامادە بووە
2: زانیاریەکم پێگەیشتووە کە حاجی ئەبو ئالا لە ماوەی پێشوودا گلەیی لە سەرکردەکانی چوارچێوە کردووە هەرێمی کوردستان
0: سەرسەر من بەدەر لە هەموو مجامەلە و پیاڵدانێکی سیاسی لەمبارەیەوە قسە دەکەم

کێشەکان گەورە بن یان بچۆک. خزمەتگوزاری بن یان کەسی. هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە. اگر بزانید لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت.

مامۆستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: و بەردەوامی دانە بە جێگری تۆڕی نیشتیمانی کارەبا کە ئەنجامە درێت لە کاتژمێرەکانی ڕابردوشتا بۆمان باسکردن کە چۆن لە ئێستاوە گرفتی کارەبا بۆ هاونیشتیمانیان لە دهۆک دروست بووەوە کاتژمێرەکانی کارەبا زۆر ڕووی لە کەمبوون کردبوو ئەویش بە بیانووی جۆرە و جۆر کە پەیامنێرمان ئەو کات باسی کرد با هەر لە دهۆک با کۆتایی هاتنی وادەی دیاریکراو بۆ داشکاندنی قەرزی کارەبا لە هەرێمی کوردستان بەشێک لە هاونیشتیمانیانی ئەو پارێزگایە داوایان کردووە کە ئەو بڕیارە درێژ بکرێتەوە ئەڵێن بەهۆی ئەوەی کە دۆخی داراییمان زۆر خراپ بووە نەمانتوانیوە قەرزەکان لەو ماوەیەدا بدەینەوە لە بەرامبەردا بەڕێوەبەرایەتی گشتی کارەبای دهۆک وتوێتی کە ڕێژەیەکی باشی هاونیشتیمانیان سوودیان لە داشکاندنەکە وەرگرتووە لە کاتێکدا زیاتر لە 300 ملیارد دینار قەرزی کارەبا لەسەر هاوبەشانی سنووری ئەو پارێزگایە کەڵەکە بوو
1: دەمێ داشکاندنە دەینێن کارەبایە لە هەرێمێ بدمایک هات وڵاتیین پارێزگایە داخواست دەکەن دەمێ داشکاندنە دەینان بێتە درێژکردن و دەبێژن جی بەشێک ژی وڵاتیان نەشێن دەینی خۆ بدەن دین کرینە دا دینی حکومەتی بدان
2: ما امی بیش حکومت خود کن مرحمت او کری بیس روشه که دیزیده که تف آلمج به بلای در کبیتن ما اف دعا یا های ما اف او دیا های اف دعا خوزی های
1: چم پاره دین داری تو؟
2: از 900,000 دین دار بوم 475,000 دار
3: ملیونا پاشکه و تبری اینگه اما مستاینه پارد مفروقات میل دفوان بر انتخابات نسبک دامه دیمی مال دف شنی که ما پاره که نبن دشی به حق کار بدهین و گاو پاره تو ات کدی نسری بوینا 5 میلیون و تشتا اسم مجبورم والله من دین کرید چم دم بوان والله
1: ریوبر گشتی کاربا پاریزگاه دو کی دی بجید رجه کا باش یا ولاتین پاریزگاه دو کی پشک دار بنو دین خود اینم
4: رجا باش بالحمدلله رجا باش بو و کی دیار کو سران سری هرمی 600 صدش وقار داره تریم به پاره فایده کریم چین
5: بزید چند ولاتی چند پشک داریم دو کی باش دار بود؟
4: بله اکل هرم خیره ما ملیون اکو 900,000 پشک داره تین پتری 800,000 پشک داره پاره خو ادا کر اوید قرار دار
1: لسنور پاریزگاه دو کی زیده تر جه 307,000 پشک دارین کاره به هنه دیو زانیاریان پشکدارین کاربه لسنور پاریزگاه دو کی زیده تر جه 300 ملیار دیناران دینداری کاربه نو جبر روشا خراب یا دارایی نشین دینی خوب دن محسود هادی کانال هاشت دوک
0: دەبەری بادینان و ڕێگەی بەردەڕەش کەڵک کە بە ڕێگەی مەرگ ناسراوە ڕۆژانە بێتە مەیدانی ڕووداوی مەترسیداری هاتووچۆ سرڕای بەڵێنی بەرپرسان بۆ دوو ئاڕاستەکردنی ئەم ڕێگەیە و دانانی بەردی بناغەی پرۆژەکە کە لە ساڵی ڕابردوودا بووە بەڵام کارکردن تێیدا ڕاگیراوە شۆفێران و دانیشتوانی ناوچەکەش ئەبێ باجەکەی بدەن
6: ئەوە جادەیە بەردەڕەش کەلەکە روزانه رودان این هندو چون اتداد درست ده بین سلیمان حسین ولاتیه که برده راشه اوی برای که خو بسمام که خو لفی رکی جده زاینه جاگر رودان این هندو چونه
7: ما به خود دوینه و بکل چه سوی دیدم بخوم برای کم لیره عمری خواهی کد با آت سوی سهره پار عائلک لیره شش هفت کس بونم یو گنده همیان عبادت بن مردن آموزای کم لوی هر به حادثه مرد پار بخوم لوی دیسان توش حادثه بوم الحمدلله با سلامت دارتون
6: بریار بو اف جاده ببیت جود سایید لی حتانو که وک خویا و روژانه رویدان این ترافیکی تیدا درست دبن زررمندین ای که هولاتی و شوفیرن اوید ویره که دا هات نچونه دکن
8: هفت ساعت، هشت ساعت ری سه ساعت، سه ساعتی او هم پینس زاری، او سهر گورانا کورده جیره که که در بو ری پیت ساکن خیرتان دگاتی اما از تا او خسانه ده که خیرتان دگاتی قسکانش ما مبرن کورا که که اوه والله ری سهر گورانی او دو ساید خوشی ری گوپاری هی باشه که که حتا کن جناب تو لو سکرا والله بانا کرا با باشتر بو او چند زاری شو وعد ما دادن او ری او بردر رشی على اساس دو سایت دا کرا چه یکور خواند زوری جنی ها خو مسافه که گلک کما ای باشا لو چانا کری پارن یا کورا والله بران پارا هیا
6: لپار سال

0: تۆ لای جوتیارەکانی و قسەیان چییە؟ کێ ڕێگریەکات لەیان کە بارەکانیان بگواستنەوە؟ بەردەوام لە میدیاکان باس لەوا کرێت کە ئەم گرفتی ناردنی بەرهەمە بۆ باشوور و ناوەڕاستی عێراق و بازاڕەکان بگشتی کۆتایی پێهاتووە و لە پرسێکی سیاسی دەرهێنراوە. بەڵام هەر گرفتەکە بینین بەردەوامە. بەڕاستی گرفتەکە چییە لەوێ؟ ئێستا کێ ڕێگریان لێکات؟
1: بەڵە ژین سڵاوت لێ بێ. دیارە لە ماوەی دوو ڕۆژی ڕابردوو کۆمەڵێک لە جوتیارانی قەزای چۆمان لە شوێنێکی دیاریکراو لە گوندی کەوەرتا دیاریان کردبوو بۆ ئەوەی ئەو بەرهەمانی کە لە دەڤەری باڵەکەهاتی هەیە و جوتیارانی بەرهەمی جوتیارانی دەڤەری باڵەکەهاتی لە شوێنێک کۆ بکرێتەوە خۆیان نەیان بەنە سۆران و هەولێر واتە لێرە لەم شوێنە کۆ بکرێتەوە. بەڵام لەلایەن یەکە ئیداریەکانی ناوچەکە بە تایبەتی ئیداری سەربەخۆی سۆران و دەسەڵاتی ناوچەکە ڕێگریان لێکراوەکە ئەوان کاری ئەوان ئەو کاری ئەوان دەیکەن کارێکی نایاساییە، ڕێگە پێدراو نیە، ناکرێ ئەوان خۆیان تاگلایانە ئەم بەرهەمانە کۆ بکەنەوە. جا شوێنەکان پێداخستوون و گرفتیان بۆ دروستکردون. لێرەش ئەوی دەبینن ئەو جوتیارانن کە لێرە گربوونەتەوە و ناڕەزایەتیان هەیە. من دەمەوێت بچمە لای یەکێک لە جوتیارانی ئێرە، کاکە جەنگە سڵاوت لێبی، پێم بڵێ ئەوە بۆچی ئێوە گربوونەتەوە؟ داواکاریتان چییە؟
2: سەرەتا بە خێراتنی کەناڵەکەتان دەکەین. وەڵای داواکاریمان ئەوەیە کە ئێرە بکرێتەوە، یعنی تەماتەکە لۆ سۆران و هەولێر نەڕوە. مەسرفەکەی زیاد گرانە، بەنزین گرانە، مەسرفی سەلەی گرانە، تەماتەکە بە خۆی سەعری 300 دینار دەکا، هیچ پارەی ناکا. ئەگەر لێرە بڕوە لۆ برا جوتیارەکان، لۆ برا فەلاحەکان، باشترین قازانجا ئەوەش کاکە دێر
1: باش. لێرە بەچەند لێتان وەرە گیرێ؟ لە هەولێر بەچەند لێتان وەرە گیرێ؟ ئێوە دەتانەوێت چیتان بۆ بکرێت؟
2: وەڵاهی ئێمە دەمانەوێت لێرە ئەو ساحەمان لۆ بکرێتەوە. ئەگەر ئەمن ڕۆژە یەک باربینم بۆ سۆران بڕۆم، بۆ هەولێر بڕۆم، هە ئەتوانم یەک باربینم. ئەگەر لێرە بکرێتەوە دەتوانم دوو باربینم تا سێ بار ڕایکێشم بۆ ئێرە. یعنی هیچ مشکلم نابێ، زووتر بەربوونەوەکەم ساخەبیتەوە. بەڵام لە سەعری سۆران هەولێر 300-400 دینار، 120 دینارت کرێە پارەی سەلەی لێ دەرکا، بچل لۆ فەلاحی دەمێنیتەوە. یعنی هیچ خێر ناکە و فەلاحی لە زەرەرا.
1: باشە، ئێوە داواکاریتان چییە لەلایەنە پەیوەنددارەکان؟ دەتانەوێت چیتان بۆ بکەن بۆچی ڕێگریتان لێکرێت؟
2: وەڵاهی داواکاریمان ئەوەیە لۆ برا فەلاحەکانمان لێرە ئەو ساحەمان لۆ بکرێتەوە، تەماتەکەی لێرە بارکەین، نەبینە سۆران و هەولێریش هەم لە ڕێگاکە دەپارێزرێن، هەم ساحەکەش لۆمە بکرێتەوە. دوو بەرامبەرەوەی قازانجی مەیە. ئەگەر بە 500 دینار لێمان وەرگری زۆر باشترە لەوەی ئەتوو بڕەوەی لەو ڕێگای بە 400 دینار بیفرۆشێ.
1: باشە، دەستان خۆش بێ. دەمەوێت بچمە لای جوتیارێکی دیکە. سڵاوت لێ بیت. پێم بڵێ دەتانەوێت چیتان بۆ بکرێ؟ یعنی حکومەت و بەڕێوەبەرایەتی گشتی کورتوکاڵی سۆران دەتانەوێت چیتان بۆ بکە؟
3: سەرەتا بەخێر بێن. ئەمە وەکو فەلاحی دەڤەری باڵەکەیەتی تەبیعیە بینن کە لێرە گرد بووینەوە. مە دژی هیچ کەسەک نینە لێرە. ئەمە هاتینە لێرە گردبوونەوە چەکەین ڕێگری کرایە لەو حلوەی کە بکرێتەوە لێرە. حلوەکی گەورەش نییە، هەر وەرگرتنی تەماتەیە بە تەنها وەرگرتنی هەموو بەرببوو مەکشتوکاڵیەکان نێزەرەر بە محەلەکی دیبگەینی یان بە سۆرام گەنی یان بە جێیەکی دیبگەینی. ئێرەش کە داخرایە بە قسە محەلەکی سۆران و ئیدارەی سەربەخۆی سۆران دەنا قایمقامی سۆران دای نەخستیە. ئیدارەی چۆمان عەفوو، ئیدارەی چۆمان ئێرەیدا نەخستیە. ئەوەی کە دای خستیە ئیدارەی سەربەخۆی سۆرانە تا دای خستیە. تەبیعی ئەمە شت کە ئەنەوێت لێرە لۆن بکرێت، ئێرە لۆمە بکرێتەوە لەبەرەوەی مەترسی ڕێگای گەلەک زۆرار لەو 4-5 ڕۆژانە هەر لە هەموو کەناڵەکانیش بڵاوکرا هەر لەو ڕێی هاملتۆن هەتا گاتە ئەو لێرە 3-4 حادیسەی زۆر گەورە قەومان لەسەر بارە تەماتە بردنێ. ئەمە گە لێرە لۆن بکرێتەوە لۆمە مەسلحەتەکی زۆرە، ئیستیفادەن زیاتر پێ بڕێ. هەموو ڕۆژێمە لێرە ئەتوانین دوو باران بینێرە، بەس نەتوانین دوو باران بینە سۆران و هەولێر.
1: باشە، جوتیاران باز لەوەکەن کاتێک بارەکانیانە بەنە هەولێر و شوێنەکانی دیکە هەرزان فرۆش شەکرێ، ئەگە لێرە لێیان وەرگیرێ ڕەنگە کێبرچێ پەیدا بێ، یان ئێوە زیاتر قازان سپێن لە بەتایبەتی لە نرخدا هەرزان نەکرێت.
3: بەڵێ، تەبیعی ئەلێرە کە ئەو برادەرە بەڕێزە وەرەگریت، ئەمە لە سەعرەکەی لێ ڕازینە. بە سەعری هەولێرێن لێ وەرەگری شتەک کەمتر لۆ مەسرفی ڕێ هەولێرێن لۆ دێڵیتەوە، شتۆکە کەمتر لە هەولێری وەرەگریت. بەس ئەمەم تابعان کردیە لە سۆران کە ئەچینێ بەتایبەت ئەمە کە پیکاپ دێرن وێنە لێرە. ئەگەر 30 سەلەی ببەین ئەو محلانەی سۆران لەوێ چەکەن، متابعەی ئەوەیەکەن لێن وەرنەگرن هەتا ئێوارێ ئەمە بەناچاری بە هەرزان بدەینەوە. بەس ئەگەر ئەلێرە منافەسەت پەیدا بی، قازانجی فەلاحیە.

بابین ئەو سەرباسی گرژیەکانی ناوچەکە لە گەروێکەوە بۆ گەروێکی دیکە. ئەم جارە لە گەروی هورمزەوە کە بەردەوام شەش مانگە باسیەکەین بۆ سەر گەروی بابلمەندە بۆ کەویش چەرمانیەکی ئاڵین مەترسی لەسەرەوەتە مەترسیەکە ئەمڕۆ بە تەواوەتی دەرکەوتووە. بەرپرسێکی حکومەتی یەمەن وتوێتی دوای کۆنتترۆلکردنی دوورگەی میون حوسیەکان بە تەواوەتی گەروی بابلمەندە بیان کۆنتترۆل کردووە. دوورگەی میون بە دوورگەی برێم ناسراوە. پێگەیەکی جوگرافی استراتیژی هەیە بە کلیلی کۆنتترۆلکردنی جووڵەی بازرگانی و سەربازی لە نێوان دەریای سوور کەنداوی ئەدەن و زەریای هندی دائەنرێت. ئەم دوورگەیە گەروی بابلمەندە بە دوو کەناڵەوە دابەشەکە، بەشی ڕۆژهەڵاتەکەی بە دەروازەی ئەسکەندەر، بەشی ڕۆژاواشی بە وردبینی ڕێڕەوەکە ناسراوەکە بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ سەرپەرشتی جووڵەی کەشتیەکانەکات. لەبارەی دواین پەرەسەن لە مەیدانیەکان ئاژانسەکانی هەواڵ بڵاویان کردوێتەوە هێزەکانی حکومەتی یەمەن و حوسیەکان لە دەوروبەری بەڕێبەرایەتی مەزاریق سەر بە پارێزگای جەوف ڕوبەڕووی یەکدیبوونەتەوە. بە گوتەی سەرچاوەکان هێزەکانی حکومەت ناوچەی برج خەیتیان کۆنتترۆل کردووە و لە پێشڕەویدان بەرەو مەزاریق لە لایەکی دیکەشەوە کۆنتترۆلکردنی شاری مەخار لە لایەن حوسیەکانەوە کە شارێکی استراتیژی نزیک گەروی بابلمەندە بە ئاسایشی دەریاوانی لە گەروەکەدا خستۆتە مەترسیەکی ڕاستەقینەوە بۆ پێی دوای ئاڵۆزیەکانی گەروی هورمز. گرنگی بابلمەندەب بۆ هاتووچۆی دەریایی زیادی کردبوو، زۆریش گرنگ بوو، ئێستا ئیتر دەرەکەوێ بە ئابووری وڵاتانەوە بۆ و نرخەی کە گرانە بێ لەسەر کاڵاکان بۆ پێی هورمز داخرابوو. بابلمەندەب ڕێگەی حوشەی پشتەوە بوو بۆ ناردنی کاڵا و وزە و شمک لە ئاسیاوە بەرەو ڕۆژاوە، لە ڕۆژهەڵاتەوە بەرەو ڕۆژاوە. ئێستا ئەو ڕێگایەش داخراوە. لێرە بە وردەکاریەوە ئەمەوێ بۆتان باس بکەم ئەم دوورگەیە ئەکەوێتە کوێ، بۆچی استراتیژیکە، گرنگی خۆی چی هەیە لە دێرزەمانەوە هەتا ئێستا چۆن ئەم دوورگەیە هاتووە و چۆنیش بەرەو پێشەڕووە. لێرە دوورگەی میونمان هەیە، ئەکەوێتە ئەم شوێنە دوورگەیەکی زۆر بچکۆلانە لێرە، بەڵام استراتیژیک کەس نەیویستووە. هەر کەس ڕۆشتۆتە ناوی خێرا هاتووەتە دەرەوە، لەبەرەوەی زۆر گرنگ نەبووە، نە ئاوی لێیە نە داری لێیە، بەردەکانی بەردی کانزاین اینجا ئەمە وای کردووە کە زۆر گرنگ نەبێ بەلای ئەو ئیمپراتۆریەتانەوە کە لە ماوەکانی ڕابردوودا بەم خاکەیە تێپەڕیون. هەرکە دەستی بەسەر و دوورگەیەدا گرت بێ هەر ئیمپراتۆریەتێک، پاش ماوەیەک جێی هێشتووە و ڕۆشتووە، چونکە شوێنێک نییە بۆ حەوانەوە و دانیشتن. تەنیا لە چەند خاڵێکدا بەکارهێنراوە لەلایەن بەریتانیەکانەوە بەکارهێنراوە وەک پێگە و ناوەندی کۆکردنەوەی خەڵوز، دواتر لەلایەن ئیماراتیەکانەوە بەکارهێنراوە. دوورگەکە دوورگەیەکی زۆر بچووکە، تەنیا ڕووبەرەکەی 13 کیلۆمەتری چوار گۆشەیە، زۆر بچووکە. درێژیەکەی 5 بۆ 6 کیلۆمەترە لەم نێوانەدایە، پانیەکەیشی 2 کیلۆمەترە. لە هەندێ شوێنە ئەم 2 کیلۆمەتر تەسکتریشە بێتەوە، هەندێ شوێن پانترە بێتەوە، بە تێکرا پانیەکەی 2 کیلۆمەترە. واتە لەمسەر بۆ ئەو سەری دوورگەکە توانی ئاگات لە یەک بێ. بەڵام بەگشتی ئەم دوورگەیە شوێن و پێگەی استراتیژی ئەم دوورگەی کە ئەم خاڵە بچووکەیە لەم ناوەڕاستەیە ڕەنگە زۆر سەرنج نەچێتە سەری ئەمەیە، دوورگەی میون یان پرێم کە بەم ناوەش ناسراوە.

دورگەی پرێم ئەوەیەکە گرفت بۆ لەڕووی هەم سیاسیەوە هەم جیوپۆلیتیکیەوە هەم بازرگانیەوە گرفت بۆ ئەوروپا دروستەکە بۆیە داواشکراوە لە سەرۆکی ئەمریکا کە بێ دەستێوەردان بکات لە دۆخەکەیە و حوسیەکان ڕاو بدێن لەو ناوچەیە چۆڵی بکەن بەڵام ئەمە مەترسیەکی زۆرە چونکە چۆڵکردنی ئەم دورگەیە لە حوسیەکان پێویستی بە شەڕێکی زۆر خوێناوی هەیە شوێنێکە قەتیسە ئەبێ هەر هەمویان لەوێ بکوژێ هەتا بتوانی لێیان ڕزگار بێ ئەم وڵاتانەی کە پەیوەستن بەم ستراتیجی بوونی دۆخی دورگەی میۆنەوە کە لە ئێستادا لەژێر کۆنتڕۆڵی حوسیەکاندایە ئەمە وای کردووە کە ئاسایشی ئابووری ئاسایشی خۆراک ئاسایشی وزە جارێکی دیکە بخرێتە ژێر مەترسیەوە زۆربەی شرۆڤەکاران باس لەوە ئەکەن کە هەموو ئەمانە وەک باسم کرد لەلایەن ئێرانە و کۆردیناتری بۆچی لەبەرەوەی ئەمان هاوپەیمانێکی سەرەکی ئێران بوون لە ڕووی مەذهەبەوە لەگەڵ ئێرانیەکاندا ئەوان شیعان ئەمانی شیعان دەسەڵاتی ئەو وڵاتە و بەشێکی زۆری هێزە نیابەتیەکان هێزە پرۆکسیەکانی ئێران لە یەمەنن و لە ماوەکانی ڕابردوودا بەفەرمی تاکە هێزێک کە بەفەرمی پشتگیری خۆی بۆ هێزەکانی ئێران ئەنجامدا لەو شەڕی کە دژیکرا حوسیەکانی یەمەن بوون موشەکی ئێرانی لەوێ ئەتەقێنرێتەوە کەرەستە سەربازیەکان جەبخانەی ئێرانی لێرە بەکارەهێنرێ و پێشبینیەکان ئەوەن کە هەموو ئەمڕێرەوە بکرێ بە مین ئەو مینانەی کە لە ئێرانەوە بۆیان دێ بۆیە ئەمە وای کردووە کە گەرووی بابولمەندەب کە دووەمین گەرووی ستراتیژیک بوو دوای گەرووی هورمز لە ناوچەکە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بکەوێتە بەر پەلاماری حوسیەکان داگیر بکرێت و بەم شێوازە ئەویش مەترسی بۆ دروست ببێ کە وای کردووە لە ئێستاوە گۆڕانکاری بەسەر نرخەکاندا بێت گۆڕانکاری بەسەر دۆخی ناوچەکەیا بێت ئەوەی کە تا ئێستا وتووە گرنگ نییە و شەڕەکە هیچ نییە وای لێهاتووەکە بەڵێ وەڵاهی زۆر گرنگە و گرانیەکی زیاتر ڕوو لە ناوچەکەکە نەک ناوچەکە تەنیا ئەم گرانیە بە ئەگەری زۆرەوە باڵە کێشەی بەسەر ئابووری هەموو دنیایە چونکە وزەی ڕۆژئاوا لێرەوە ئەڕوا ئەو وزەیە بۆ پیشەسازیە کە پیشەسازیەکەش لە کۆتاییدا کاڵەکانیان ئەنێرنەوە هەر بۆم وڵاتانە چونکە بازارەکە لێرەیە کە لێرەوە کەرەستە و موادی خام نەڕوا موادە سەرەکیەکان نەڕوا کە بە گران بڕوا دواتر بە گران بەرهەم بهێنرێ بە گران بگەڕێتەوە هەموو ئەمانە گرفتی بۆ دروستێ بێت جگە لەوەی کە هاتووچۆی کەشتیوانی کاتێک ڕائەگیرێ گرفت بۆ هەموو سەکتەرەکان دروستەکە تەنانەت ئەو شتانەش کە تۆ پێویستە بە هیچ شتێک نییە لە ناوخۆی وڵاتەکەی خۆدا هەموو پێکاتەکانیت هەیە و دروستیەکەی تەنانەت کاریگەری لەسەر ئەوەشدا ئەنێ چونکە ئابووری وڵات تۆڕێکی پەیوەستە بە یەکەوە کە کاریگەری لەسەر یەکتر دانن وەکو ئەندامانی جەستەی مرۆڤێکن کاتێک قاچت ئێشێ سەریشە پێوە ئێشێ بۆیە ئابووری وڵات کاتێک بەشێکی زۆر لە جومگەکانی ڕوبەڕووی قەیرانە بنەوە هەموو جومگەکانی کەش بەخۆیەوە ئەگرێ بۆیە ستراتیژیک بوونی گەرووی ئەم گەرووە گەرووی بابولمەندەب و دورگەکە کە ئێستا لە ژێر کۆنتڕۆڵی حوسیەکاندایە وای کردووە کە باری شەڕەکە بە قازانجی ئێراندا جارێکی دیکە بشکێتەوە و لێرە بەرەی ئێران سەر بکەوێتەوە با جگە لەما هەواڵ و بابەتی دیکەشمان هەیە کە حوسیەکان کۆنتڕۆڵکردنی گەرووی بابولمەندەبیان ڕاگەیاندووە بەفەرمی بەمەش هەڕەشەی حوسیەکان بۆ سەر جووڵەی کەشتیوانی لە گەرووی بابولمەندەب بووە بە مەترسیەکی گەورە بۆ سەر ئابووری جیهان وەک باسم کرد بەتایبەت کە لە هەمان کاتدا هاتووچۆ لە گەرووی هورمزیش تووسی ئاستەنگ بووە ئەمەش تێچووی گواستنەوەی کاڵەکان دوو هێندە ئەکات تایبەتمەندیە جوگرافیەکانی گەرووی بابولمەندەب با پێتان بڵێم چی بابولمەندەب لە باکوورەوە دەریای سوور لە باشوورەوە زەریای هێندی وە کەنداوی عەدەن پێکەوە ئەبەستێتەوە ئەم سێ ڕێڕەوە ئاویە گرینگە ئەم سێ پارچە ئاویە گرینگە لە ناوچەکە پانیەکەی لە نێوان کەناراوەکانی ئاسیا و ئەفریقا 61.2 کیلۆمەترە بەڵام لە تەسکترین شوێنیدا تەنیا 30 کیلۆمەترە ئەمە گەرووەکە قۆڵی ئاوەکەی لە ڕێڕەوە سەرەکیەکاندا ئەگاتە 310 متر قۆڵە کە زۆرتر ئەکەوێتە بەرەی ڕۆژ ئاواواتە ئەو بەرەی کە سەر بە ئەفریقای زیاتر قوڵە ئەو بەرەی کە ئەکەوێتە لای یەمەن قوڵیەکەی کەمترە هەر بۆیە کەشتیە زەبەلاحەکان و نەوتاڵگرەکان ئەوانەی کە لە گەرووەکەی ئاتیئاپەڕن تەنیا کەناڵە تەسکەکە نە کەناڵەکەی دیکە بەکارەهێن کەناڵەکەی بەشی ڕۆژاوە مێژووی ناوەکەی یا دەرگای فرمیسک بابولمەندەب کە پێڵێن دەرگای فرمیسک ناوەکەی لە ڕووی ماناوە بە واتای دەرگای فرمیسک یان دەرگای کلۆڵی دێت بە پێی گێڕانەوە مێژوویەکان لەبەر ئەوەی گەشتکردن بەم گەرووە تەسکەدا لە کۆندا زۆر مەترسیدا

بووە ئەم ناوەی لێنراوە. گرنگی ئابووری و بازرگانی بۆ جیهان بابلمەندە بڕبڕی پشتی ئاڵ و گۆڕی بازرگانیە. بە جۆرێک ڕۆژان نزیکەی 5 میلیۆن بەرمیل نەوت و بەرهەمی نەوتی بەم گەروەدا تێئاپەڕێت کە ئەکاتە لە سەدا 12 نەوتی جیهان. ئەم گەروە دەروە

سبوکە ڕێککەوتنی مەککە واژۆکرا لە نێوان سعودیە و بڵێن تورکیا لەگەڵ سێ وڵات ئیمزایان کرد بۆی کە هاوکاری یەک بن.

0: جیاواز لەمانە لە تورکیا باکووری تورکیا لە پارێزگایی ئاماسیا بەخشندەی سەگێک بەرامبەر بچکە پشیلەیەک سەرنجی هەمووانی بۆ خۆی ڕاکێشەوە. پشیلەکە دایکی جێی هێشتووە و سەگێک بە ناوی کۆکی دایکایەتی بۆ ئەم پشیلەیە ئاکات. خاوەنی سەگەکە ئەڵێت سەگ و پشیلەکە زۆر بەباشی لەگەڵ یەک هەڵەکەن و سەگەکەمان ناهێڵێت کەس لێی نزیک بێتەوە.
1: لە چیرۆکێکدا کە سنوورەکانی جیهانی ئاژەڵان دەبەزێنێت و مانایەکی نوێ با دڵسۆزی و مهرەبانی دەبەخشێت، بەخشندەی سەگێکە لە پارێزگای ئاماسیای باکووری تورکیا کە سەرنجی هەمووان بەرەو خۆی ڕادەکێشێت. نزیکەی دوو هەفتە لەمەوبەر لە گەڕەکی 55 ئەڤلەر پێچۆپشیلەیەکی بچووک و بێپەنا دوای ئەوەی لەلایەن دایکیەوە جێهێڵدرا ڕووی لە حەوشەی هاوڵاتیە کرد بە ناوی عایشە ئەندیران.

ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دست بيدكت.

مامۆستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: پلانێک تان کرد بوو بۆ دەرمانی کەسێک قەڵەو بێ کێشی دابەزێ دیارە منی ناسی و ئەزانی کە ڕۆژنامەوانم
1: بەدڵی خۆتە بە هەر کوالیتیەک بە هەر شکڵێک بێ ئەتوانی لە چینەوە بۆ دروست کرد
0: کەس هەیە هات بێ بۆ لای تۆ باسی ئەوەی کرد بێ کە ئەم بەرهەمە فێکانی بەکارهێنا بێ تووشی زیان بوو بێت
2: باشە من ئەمەم بەکارهێنا بەڵام احتیمالە دوای دە ساڵ من سەمامەکانی دڵم ڕق بێ پێویستم بە عملیاتی دڵ بێ تووشی جەڵتەی دڵمەکە تووشی جەڵتەی دەماغی مەکە تووشی شێرپەنجەمەکە
3: نەخۆشێکی کورد بە ڕێزێک خەڵکی خانەخین بووە لە جنوب دەرزیەکی بەکارهێناوە با بڵین بۆ نەخۆشەکە با بڵین لە جنوب بووە کە دەرزیەکەی بەکارهێناوە بینوێتی وەکو پێستەکە شەق بووە ئەوە نە ناسک بووە
0: لەسەر پێستی دەموچاوی دەرزی بەکارهێناوە
3: بەڵێن دەرزیەکی بەکارهێناوە دەرزیەک لەو بایۆسینسیسانە یا بۆتۆکس و فیلەر ئەو بەرهەمە جوانکاریانەی کە خۆی بووکرد پێستەکە شەق بووە تەنانەت گەشتۆتەوەی وەکو سووربوونەوە خوێنێکی تێتێزاوە دوای کە پەیوەندی کرد بە ئێمە وتی ئەم کرێمەی کڕیوە لە شاریەوە لە سلێمانی پزیشکە پسپۆڕەکە وتی ئەم کرێمەی بەکارهێناوە بەپێی بۆچوونی من ئەم بەرهەمە ستیرۆیدی تیایە واتە دەرمانی تیایە ڕێژێکی زۆری تیاوە پێستی ئەم بە ڕێزە زۆر زۆر ناسک بۆ تۆ تەنانەت هەست نووکی نیدڵەکەم بەکارهێنا بۆ هۆی شەق بوون
1: هیچ کەسێک لە ماوەیەکی کورتا ناتوانێت چەند کیلۆیەک دابەزێنێت با ئێمە دوورکەینەوە لەوەی کە بە زووترین کات شتێکی باشمان دەستکەوێت چونکە ئەوەی بە زووترین کات دەستمان کەوتووە هەر بە زووترین کاتیش لە دەستی ئەدەین
0: من نە حاکمم نە مەخامیم لێکۆڵینەوە هاکەم لەسەر ئەوی کە بزانم ئەم بەرهەمانەی کە ئەخرێتە بازاڕەوە باشن یا خراپن
4: تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان بوونەتە تۆڕێک بۆ ساختکردنەوەی هەزاران بەرهەمی ساختە و بێکوالیتی ئەم بەرهەمانە ڕۆژانە هەزاران قوربانی بێدەنگی لەیەکەوێتەوە کە لەبەر ترس و شەرم و ڕێگری کەسوکار و چەند هۆکارێکی دیکە ئامادەنین لەسەری بدوێن ڕاداری هەشت باس لە ساختکردنەوەی بەرهەمی جوانکاری و خۆراکی ئەکات لە بازاڕە ئۆنلاینەکاندا ئەو بەرهەمانەی هەندێک جار نە سەرچاوەیان دیارە نە شوێنی فرۆشتنیان ئەمەوێ منیش ئەم بەرهەمانە بە ئۆنلاین بکڕم ئەڵبەت نەک بۆ بەکارهێنان بەڵکو بۆ لێکۆڵینەوە لە کوالیتی بەرهەمەکان پەیوەندی بەو پەیج و ئەکانتانەوە هەکەم کە بەرهەمەکانی ڕێگریکردن لە قژ هەڵوەرین سپیکردنەوەی پێست دابەزاندنی کێش و چەندانی ترە فرۆشن
0: ئەلۆ باشی فاتوگیان ئەلۆ

0: Bura.
1: لەخێر.
0: دیارە منی ناسیەوە زانی کە ڕۆژنامەوانم سەرەتاوتی ژمارەکە غەڵەتە دواتر هەر وەڵامی نەدایە
2: باشی بەڕێز
0: سپاس دەکەم ئێوە باشن
3: بەڕێزی سەلامەتی
0: بورە ژمارە ئەم ژمارەیە ئەم پێیاو بۆچی ئەمە ژمارە یان نییە بەس پێم بڵێ
3: ناخێر ژمارە داوەشی دارزی لە حاڵدە باشە
0: باشە کاکە گیان دەست خۆش بێ سپاس دەکەم
4: فرۆشتنی ئەم بابەتانە لە ڕێگەی پەیجەکانەوە بە هەموو شێوازێک نایاساییە بۆ یەکاتێک فرۆشیارەکان هەستی پێیەکەن بۆ بابەتێکی لێکۆڵینەوە بەرهەمت ئەوێت بە توندی پەرچەکردان نیشانەدەن بەڵام من کۆڵ نادەم ئەم فرۆشیارە پاشەوەی بە قسەی نەشیا و ڕووبەڕووم بووە خۆی دووبارە پەیوەندی کردەوە
0: باشی من ژینم لە کەناغەشتەوە یەک دوو جار تەلەفۆنم بۆ کردی و بەرنامەکەم لەسەر ئەو کرێمانی بە ئۆنلاین ئەفرۆشێت بەرهەمەکان بە کۆی گشتی نە تەنیا بەرهەمەکەی ئێوە لەبەر ئەوەی کە ئێوە بەرهەمەکەتان ڤیدیۆیەکی زۆری لێ بڵاوبۆتەوە خەڵک باسیەکە گرین بوو بەلامەوە کە بەرهەمەکەی ئێوە لای ئێمە هەبێت بۆی بزانین ئەم بەرهەمە تایبەتمەندی چییە چۆن خەڵک خواستی لەسەرە تا چۆن ڕازین لێ بەس بەڕاستی پێم ناخۆش بوو کە هاوسەرەکەت بەو شێوازە قسەی کرد ئەم ناتەوانیایە چییە یعنی ئەگەر کەسێک تەلەفۆنتان بۆ بکا بۆ شێوازی بۆ جوابی دەنەوە ئەگەر ناتوانی بە منی بدەی چۆن بە خەڵکی ئەدەی من کرێمی تۆ کرێمت بۆ من ناردووە جارێ بۆت ناردووم تۆ بەرهەمەکەت دەبێ قسە بکە تۆ بەرهەمەکەت بەڕێزم تۆ ئەبێ بەرهەمەکەت قسە بکە نابێ خۆت بەرهەمەکەی تۆ ناچێتە ماڵی خەڵک ناچێتە ماڵی خەڵک خەڵک بەکاری ناهێنێ ناڵی رازین ناڵی ئۆرجینالە ناڵی ئەسڵە و هی کەس کێشەی نییە ئیتر کێشەت چییە یانی کە ناتوانی یەک دانە لە بەرهەمەکانت بی بە من چ کێشەیەکی من نە حاکمم نە مەقامیم لێکۆڵینەوە هاکەم لەسەر ئەوی کە بزانم ئەم بەرهەمانەیە کە ئەخرێتە بازاڕەوە باشن یا خراپن زۆر ئاساییە ئەگەر ڕیکۆردەکە نەقس دەرچووە با دووبارەی بکەمەوە بۆ من ناوم ژینە لە کەناڵ هەشتەوە پەیوەندیت لەگەڵە بن ئەی باش زۆر باشە زۆر باشە ئەوە هەر لە ئێستاوە هەر لە ئێستاوە هەوڵی خۆش بە تۆ ئەگەر دڵنیایی لە بەرهەمەکەت ئەلۆ باشی بەڕێز من تۆزە قەڵەوم بەڕاستی پێویستم بە کێش دابەزانتن ویستم بزانم ئەو قاوەیە کە ڕێکلامتان بۆە کرد چۆن بتوانم دەستم بگرێ لە پەیجەکەش بابەتێکی کێشم بینی شەربەتێک بوو شەربەتەکەش هەر بۆ قەڵەویە ئەم قاوەیە باشە یا شەربەتەکە باشە ئەویش هەر 20,000 30,000 یان فەرقی نییە هەر کامێکیان بگەم دێ باشە ئەزیەت نەبێ قاوەکە وەبزانم مۆرکی وەزارەتی تەندروستیشی لەسەر بوو ئەوە بوو وایە ئێدێ باشە دەستخۆش ئەگەر ئەزیەت نەبێ من یەک

0: درمانکان گیش ندستم یکی کن تایبته با کشت آبازندن اوی دیکش یان درمانی پستا هرچند اما بریاد بخویان بوم بنیرن و تیان با تنری نیان نر بلا من هر دستم کن
1: او بر همانی دستم کوتون ابا ملای لانی پیوندی دارو کسانی پسپور آیا اکری لخو مانو هر بر همه کسویندی لسر خورا و باشی بزانینو با جست و دم و چاو قجمان بکاری بهنین؟
0: دکتر، ام درمانانم با آنلاین کریوا زورن چند نمونه کم با ایره هنو و ازادان زور با اساید اسم کود با آنلاین بلام بشه کیان چاره سرم بشه کیان هم درمانی خوراکی تیایا با کشتا بزندن با قلوی با پیست پلو زیبکا لعبا، لحفته ایکا، لسه چوار روژا هم کش دعا بزنه اویان هم امیان جوان تکا، هیچ پلو زیبکا ایک بده مچاو تاو نهیاله بلا هم آنلاین کریمو، هیچ دکتور پینه اوتوم اما با تو باشا اصایی ها، اوه بر همی آنلاین کریمو فروشنی پیو بکره؟
2: نه خیر بدلنی ایو اصایی نیه، سبونم بر همه که ابینین بابلین ام بر همه که جنابت کریوه لسری نوسره با دابازانی کش یا وار رکلامی بکره با دابازانی کش به همو شوه یک هچ پرودکت یکش بر همه که با برسکنه و دابازانی کش به همو شوه رکلام کردن و دیعه کردن بای قدقه هچ بر همه کش که شوه قلبی درمانه و با چهره سرکردن بکر هایی تر با کش دابازانه کش برسکنه و هچیه که به همو شوه قدقه با آنلاین بفروشه
0: قاوه قاوه هر بنابی قاوه و
2: بله
0: اما اسانکاری کردو با وی که قاوی کی اسای توست که قاوی کی اسایی
2: بله با چی زور جاره و برهمانه که با درمه حساب کرد چکا بیتا با هوی سکتونه که زیاده لحد علا به نجر چاو دیاری پزیشی پسپار یا پزیشی در محساز آبا کرد
0: پیکاتکی
2: بله لپیکاتکی و یا مواد خیتی ها که اشتیهای که زور اگری روحی که بلا هم اشتیهای که زور اگری باشتر و لاچه مضاعفاتی که بی باشتر و نجر چاو دیاری پزیشی در محساز یا پزیشی پسپار آبی
0: درمانی که مهناوا معجزه پلیس نکرده ایتال بیم بولای دکتر و فحص کم و اینجا یه دنیا پاره صرف کم رایش کشتانه بازه ام درمانه معجزه که قاوه بیانیان یک قاوه حالا چری ای خوی با
3: دهی اوه
0: اه دستوش قاویکی سیره یعنی دکاتکی رقه بونی خوشم
3: بونی قاویه بس که آور رقبو بیه که واته خزنکی خرابه گرماتی چی داو
0: آخرو شونه کلم کریوا سیدلانی نیه هرچنده لوگوی وزارتی تندرستیشی لسره
3: هر ناتیه تو ها؟ او تخصمان او هشتا ملا بین ای هشتا رقه ای ناتوی تو
0: دکتر اوتی اگر بی خویل سی روژه سی کلو دعوازی واتا لبیس روژه بیس کلو دعوازی شتیوامان هیا؟
3: جین خان اتوانم با گارانتی و بلام لسطع نواتو نو پوینت نو نو نو او درمانانی لناو بازار با آنلاین افروش رین و علی قهوی تیایا و علی اما ضعیف تکا ماده شاراوی تیایا پینج ماده من هیا شاراون لهر همویان بناو بانکتر ماده سیبوترامین سیبوترامین لسالی 2010 لامریکا لاروپا لاسترالیا لکندا منع کرا برنامه که این ناوی درمانه که افروش را نایی میری دیگه با بحثی چی زور گوریان کرد ناوی نابو سکاوت هر لامریکا سیبوترامین کاردیو واسکولر اوتپوت ریزالتس آن افکس دەرکەوت ئەو مادەیە کە ئەخرێتە زۆربەی دەرمانەکان کە بەناوی قاوە بەناوی شەربەتەوە ئەفرۆشرێوە ئۆنلاین و ئەگەر سەیری کە هیچ دکتۆرێکەمانە نانووسێ ئەم مادانەی تایە ئەم پێنجەوە مادەیە لە هەموویان گرنگترسی بۆ ترامینە چییەکە یەکەم مشتیاکەمەکە بەڵام ئیشەکاتە سەرمێش ئیشەکاتە سەر سەمامەکانی دڵ بەپێی ئەو توێژینەوەیە لە سەدا شانزەی جەڵتەی دڵ جەڵتەی دەماخ زیادەکە مادەی فینیلفتالینی تێئەکەن کە عینەشت ئیشتیاکەمەکاتەوە بەڵام دەرکەوت ئەبێتە هۆی شێرپەنجە و نەخۆشی شێرپەنجە ئەنجا دووسێ مادەکەی تری تایە ناوەکانیان قورسە ئەیەم بەجەنابێت
2: بە هیچ شێوەیەکە تۆ وتی لە ژێر چاودێری پزیشکی پسپۆڕابێ بە هیچ شێوەیە نابێت بە ئۆنلاین بفرۆشێت ئێمە دەرمان بە هەموو ڕێسا و ڕێنمایەکان نابێت بە ئۆنلاین
0: بفرۆشێتیان ڕیکلامی بۆکەن ئەڵێ ستیکەری وەزارەتی تەندروستی لەسەر خەڵک بڕوا ئەکا ڕوایکە
2: دروستە ستیکەری وەزاری تەندروستی لەسەر هەر شتێک کە ستیکەری وەزاری تەندروستی لەسەر بوو واتا بێت لە دەرمانخانە بەڕێزەکان ئەفرۆشێت تەنانەت دەرمانخانە بەڕێزەکانیش بە هیچ شێوێ بۆیان نییە بە ئۆنلاین بیفرۆ بە هەموو ڕێساوی ڕێنماییەک قەدەغەیە
0: پێویستی بە ڕەچەتەیە؟
2: بەڵێ پێویستی بە ڕەچەتەیە یا چاودێری پزیشکی دەرماسازەکە هەیە لەگەڵ تا چاودێر بێ یا بزانێ ڕێنماییت لێ وەرگرێ ڤایتاڵ ساینت لێ وەرگرێ یا هیستۆری جەناب لێ وەرگرێ ئەنجار پێشنیاری ئەم بەرهەمە یا هەر بەرهەمێکی کێشدا بەزاننێ بۆ بکات
0: وەکە بینن ئەوە ستیکەری وەزارەتی تەندروستییە کە لەسەر ئەم قاوەیە هەیە و جگە لەما جگە لەوەی کە ناوی ستیکەرەکە ئەهێنەکەی وەزارەتی تەندروستیە بۆ ڕیکلامکردن بۆ بەرهەمەکەی جگە لەوەی کە سوێن و قەسەم و قورئانە خوا کە ئەم بەرهەمە ئەگەر بەکاربێنی بە زووترین کات کێشە دا بەزێ من خۆشم کە پەیوەندیم پێیانەوە گرت وتی لە سێ ڕۆژە لە ڕیکلامەکە یا بینیم ئەڵێ لە سێ ڕۆژە لانی کەم سێ کیلۆ کێشە دا بەزێ
3: ستیکەری وەزارەتی تەندروستی پێوەیە ئەبێ باوەڕی پێ بکەیت بەڵام ئایا پرسیارەکە ئەوەیە وزارەتی تەندروستی کە ستیکەرەکە یاو بە ئێمە بە مادەیە فەحسی ئەم پێنج مادەی کردووە کە
0: تایەتیانە بێ بەڵام نەنووسرا بێ
3: بەڵێ بەڕاستی
0: داوامان هەیە لە سێ ڕۆژە سێ کیلۆ من دابەزێنێ
3: من باسی
0: دروست بێ سروشتی بێ و تەندروست بێ یانی پزیشکی بێت زیانم پێ نەگەێنێت وەکو ئەمە ئەمام کارم بووە کە بەڵام زیانم پێگەێنێت
3: باشە ژین خان من پرسیارەکە لە بینەرانەکەم من ئەمێ بڕۆم بۆ بەغا ئەمێ بەدەدەق بم ئێستا سیارێک هەیە بەدەدەقام گێنێ خەڵکەڵێن بەخواهیت ئەبێ زۆر خەتەر بێت چکۆ زۆر خێرا ئەڕوا منیش ئەڵێم مرۆڤ کە قەڵەوە بێ چەوری زیادەکە چەوری یەک کیلۆ چەوری 9000 کالۆریە من بۆی بە شێوەیەکی تەندروست دابەزم ناتوانم لە هەفتەیەکا زیاتر چەوری بسووتێنم و لە مانگێکا 4 کیلۆ کەواتە من بۆی بە شێوەیەکی تەندروست دابەزم نابێ خێرا بێ و ئەبێ هێواش بێ ئەوەی بە خێرا دابەزێ ئاوی لە شوشکەکە و ماسولکەشە سووتێنێت
0: ئەم سوێن و قەسەم و قورئانە بۆ بەرهەم بۆچی ئەبێ هەبێ
2: زۆر کەسە بینین ئاداەکی دینی بەکارێنێ سوێن خواردنە مۆسیقایەکی دینی قورئان خوێندنێکی خاتە ناو بەرهەمەکانێکەوە وکووتم ئەمە چەواشەکارێکی زۆر زۆرە و بە هیچ شێوەیە لەگەڵ ئاداب و ڕێسا و یاسای عێراقیە ناگونجێ ئەو چەند کەسێکی وامان هەبووە غەرامەیەکی زۆرمان کردووە و تەعاودیشمان پێپڕکردونەتەوە و یاخود گەشتۆتە ئەوەی کە دووبارەی کردێتەوە شوێنەکەی داخی نیاڵی بە هیچ شێوەیەک ئەو کارە بکاتەوە
3: باشە من ئەمەم بەکارهێنا بەڵام احتیمالە دوای دە ساڵ من سەمامەکانی دڵم ڕق بێ پێویستم بە عملیاتی دڵ بێ تووشی جەڵتەی دڵ مەکا تووشی جەڵتەی دەماغی مەکا تووشی شێرپەنجە مەکا لەبەرەوە بەڕاستی خەڵکی ئازیز بەبێ ئەوەی سەردانی دکتۆرێکی پسپۆر بکا لەم مەجاالە و دەرمانەکەی بۆ نەنووسێ لە خۆیەوە نەچێشت بکڕێ بەتابەتی ئۆنلاین زۆر خەتەرە
0: هەر قاوە ئەکرێ داد بەزێنێ
3: نەخێر قاوە بە پێی توێژینەوەکان ڕۆژی سێ بۆ چوار قاوە بخۆیتەوە سادە بێ سوودی هەیە بۆ جگەر و سەرەتانی جگەر کەمەکاتەوە توێژینەوەی لەسەرە
1: بابەتەکە تەنیا فرۆشی ئۆنلاین نییە بەڵکو بازاڕ پڕە لە بەرهەمی ساختە و بێکواڵیتی کە هەندێجار جیاکردنەوەی بەرهەمەکان لە یەکدی بۆ بەکارهێنەر ئەبێتە کارێکی قورس وەیە زۆرجار بەکارهێنەر پارەیەکی زۆر ئەداتە بەرهەمێک کە شایانی ئەو بڕە نییە و کەڵکیشی لێوەرناگرێت
0: ئێستا لە سۆشال میدیا ڕکلامێکی باشەکرێ بۆ بەشێک لەم بەرهەمانە کە بە شێوازی ئۆنلاینیش دەفرۆشرێ نازانی دوکانەکە لەکوێیە بەس ئەوەیە بە تەلەفۆن بۆ تەنێرە الله معجزاك الله لا تشوار بين رجا واواد ليك سبيتكات واتكاد بمانغ نازامشي براسي اما اتواني ومعجزه بكات
4: طبعا يا استاذ زوري لو برودكت انا

بڕیارم دا ببم بە ڕۆکخۆر. ئاشنا بووم بە ڕۆکخۆری، هەڵبەتە ڕۆکخۆری زیاتر لە سیستەمێکی خۆراکی فەلسفەیەکی ژیانکردنە. بڕیارم دا ببم بە ڕۆکخۆر لەبەر هۆکاری ژینگە دۆستی و ئاژەڵ دۆستی، و دواتریش ئاشنا بووم بە سوودە تەندروستیەکانی و زیاتر لێ قوڵ بوومەوە. و 7 ساڵە بێ ڕۆژ بە ڕۆژ من تەنها تەندروستیم بەرەو باشترە ڕوا، تاکە شتێکە لێ پەشیمان بم ئەوەیە کە ڕۆژێک زووتر دەستم پێ نەکرد.

هاتوین کۆمەڵەیەک گژوگیای کوردواری کۆکەی نەوانەیە کە بەهاران زۆرێک لەو گژوگیانە لە ناو سروشتەکەی قەزای قەرەداخە گەشاکە و پیاگاکەمە لە ڕووی تەندروستیەوە گرنگیەکی زۆری هەیە بۆ مرۆڤ. منیش بەو پێی کە زیاتر کەسێکی نەباتیم، یانی ڕووەچیم، هەڵەسم لە بەدرێژایی بەهار چەنەها جۆر گژوگیای کوردواری کۆکەی نەوانێ لەوانە گەپڵا هەست.

هەم لە بەرەوەی کە ئەزانم کە خەڵک چەند بێ ئاگایە لە ئەو اختیارەتانی کە ڕۆژانە اختیاری ئەکەن ئەو شتانێکیکەن کە دووجار بیری لێ ناکەنەوە ینی ساتێک ناوەستن بڵن بۆ ئەمە ئەکەم من بۆ وایە.

لە ساڵی 1998 من ئەڵبەتە 1997 من چوم بۆ ئێران بۆ مەبەستی کرێکاری و ئیشکردن. کاتێک کە تۆ ڕوویت و پێشتر پێشخانێکی فکریت هەیە، ئەدەبیت هەیە، کەسێکی خوێنەریت، لە کاتی ئیشکردنیشە هەرە خوێنیتەوە و لەوێ بەر ئەدەبیاتی فارسی ئەکەوی کە ئەمە بۆ خۆی تەأسیراتێکی قوڵ لەسەر ئینسان دروست دەکا. و لەو ڕێگەوە من مەولانای ڕۆمی مناسی، سۆهرابە مناسی، مەسەلەن عەتای نیشابووری، کە هەڵبەتە سۆهراب نە، بەزم دوانی تریان هەردووکیان ڕووەکخۆر بوون. و لەوێوە ئەعجاببوونی من بەرامبەر بە ئەدەبیاتی ئەمانە و زایدن پێشتریش مەسەلەن لە قەسیدەی نالی و گوێدرێژەکەی کە یەکێکە لە قەسیدە زۆر جوانەکانی کوردی، مەسەلەن ئەو ئاژەڵ دۆستییە بۆ من نقطەیەکی زۆر جوان بوو لە ژیانمە. و بڕواشم وایە هەموو ئەوانی کە زەمنێک ڕووەک خۆر بوون لە ئاژەڵ دۆستییەوە پەلیان کوتاوە بۆ ئەم فەلسەفەیە.

خەڵکانێک هاتن سەردانیانە کردین کە داوای کۆمەڵی خواردنیانە کرد کە لە نامێنێتی ئێمەیانە بوو بۆ خواردنەکان خواردنی ڤێژیتێریان و خواردنی ڕۆکی بوون. بیرمان لەوە کردو ئێمە ئەتوانین ڕێستۆرانتێکیان بۆ بکەینەوە جێیەکیان بۆ بکەینەوە کە کاتێک ئەم کەسانە لە ماڵەوەنین و خۆیان ناتوان خواردن بۆ خۆیان دروست بکەن بێن لە لای ئەمەدانەکان خۆ خواردنێکی باشیان پێشکەشکەین. ئێمە هەوڵمانە کۆمەڵێک خواردنی تازە دروست بکەین کە هەموو پێکاتە سەرەکیەکانی و لاوکیەکانیشی هەر خواردنی ڕۆکی بن. بە هیچ جۆرێک بابەتی حیوانیمان بەکار نەئێهێناتە.

ئێمە ڤیشتێریانمان هەیە، وارەها سوێمی ڤیشتێریانمان هەیە. ئەوانەی کە سوێمی ڤیشتێریانن گۆشت ناخۆن، بەڵام بەرووبوومەکانی ئاژەڵە ماڵیەکان نەخۆن، وەک شیر و ئەو بەرووبوومانەی کە لە شیر بەرهەمدێن. بەنسبەت ژمارەیانەوە هەندێک ژمارە هەندێک داتا باس لەوە کە نزیکەی ملیارێک و نیوێک مرۆڤ لەسەر زەوی هەیە ڤیژیتێریانن، لەوانش لە ناو ڤیژیتێریانە بەشێکیان ڤیگنن، بەشێکیان سوێمی ڤیژیتێریانن. هەڵبەتە هۆکارەکانیان هۆکاری ئەخلاقی هەیە، هۆکاری بیر و باوەڕی لە زۆر شوێنە بیر و باوەڕی ئاینی هەیە، و لە زۆربەی شوێنەکانی شابیر و باوەڕی ژینگەی هەیە. بۆ چونکە گۆشت و پیشەسازی گۆشت لە دنیا

0: بەشداریەکی زۆر فراوانی هەیە لە دەردانی گازە گەرمخانەکانی وەک دووەم ئۆکسیدی کاربۆن و وەک مێتان.
1: ناڵیەوە لەگەڵ خێزانە کەمە لە خێزانێکی گۆشتخۆرەوە هاتووم، هەروەک زۆربەی خەڵکی چواردەورم و هەتاکو تەمەنی 19 ساڵیش هەر گۆشتخۆر بووم، بەرەوبوومی ئاژەڵی مەخوار بە هەموو جۆرەکانیەوە. بەڵام دواتر بەرکەوتم لەگەڵ فکرەی ڕۆکخۆریە هەبوو، هەم لە ڕێگەی سۆشل میدیاوە، هەم لە ڕێگەی ڕێکخراوێکمان هەبوو، ڕێکخراوی کوردستان ڤیگنز. ئەوان چالاکیان هەبوو بۆ ڕۆژی ڕۆکخۆری یەکی 11. چۆنەڵی پرسیارێکم لا دروست بوو، بۆچی خەڵکانێک هەن ڕۆکخۆری هەڵبژێرن؟ بۆچی ئەو ژیانە قورسە خۆت ئەگریتەوە لەم هەموو خواردنەوە؟ نیچکە زانیاریم نەبوو لەسەر بوارەکە. لەبەرەوە چووم بەشداری چالاکیەکانم کرد و زۆر شت لێوەی فێربووم. دوای کە هاتمەوە ماڵەوە پرسیارم زۆر زۆر هەبوو، پرسیارم زۆر زۆر هەبوو و شوێنیش معلوماتم دەستکەوێ زۆر زۆر هەبوو، زانیاریم لێوەی دەستکەوێ. لەبەرەوە دەستم کرد بە گەڕان بە دوایە ڕۆکخۆری چییە، لەکوێوە هاتووە، بۆ ڕۆکخۆر بیت، بۆچی ئێمە ئەگەر ڕاستە بۆ لەبوونەوە ئاوا دەستمان کرد بە خواردنی بەرەوبوومی ئاژەڵی، وەکو بڵێ لەدایک بوونەوەیەک بوو بۆ من. من دووبارە لەدایک بوومەوە، دووبارە بە جیهانێک ئاشنا بووم کە نەمەزانی ینی لەگەڵ منە بوونی هەیە، تەواو دابڕا بووم لێی.
2: مێژوێکی درودرێژی هەیە ڕووەکخۆری، بەڵام بۆ ئێمە هەڵبەتە تازە بوو. ئێمە لەو کاتەیە کە ئەمان خوێندەوە چ لە ڕووی فەلسەفیەوە بەرفی زاخۆرزێکی کە لە یۆنانا پیاوێکی ئاوا ڕووەکخۆر بووە، بەر ئەدەبیاتی فارسی ئەکەوی عەتای نیشابووری و مەسەلەن بابەتایاری هەمەدانی کە کوردیش بووە، مەسەل یەکێکی وەکو مەولانای ڕۆمی، ئەمانە ڕووەکخۆر بوون. مەسە تۆ بەر ئەدەبیاتی ئەمانەکەی ئەچاپبوونی تۆ بەمانە ئەگەڕیتەوە بۆ بۆ ئەمە وایە کاتێک کە تێگەی ئەمە لە فەلسفەیەکی ناتوند و تیژی دژ بە ئاژەڵیەوە ئەمەد سەرچاوی گردووە. باشە تۆ لێرەوە بەری ئەکەوی نقطەیەکی ئەوێ بۆ تۆ چۆن قەرار ئەی کاتی قەراردان لەسەر ئەمە، ئەمانە هەمووی کاریگەریە لەسەر دروزەکە، بەڵام نقطەی قەراردان من بیرمیام لە ساڵی 1990 لە جزیرەی کشم بوو، لەوێ حشترێکیان سەر بڕی. تۆ حشترە بینی بەو گەورەیە تەسەورەکەی زۆر قورس بێ سەر بڕیبی، بەڵام باوەڕەکەی بەقەدر مریشک سەر بڕینێک ئەوەندە ئاسانە. یعنی کە ئەو دیمەنەم بینی من ئیتر تەواو بڕیارمە کە ئەسڵەن واز لە هەمووی گۆشتخواردنێک بێت. مەسەلەن حشترێک بەو گەورەیە ئەبینی کابرا چووە سوار پشتی بوو، یەک دەماری دیار بوو لە لای ملی وشتەکە بە یەک چەقۆی تیر لێیە کە لێیە دوو دڵۆپ کوێری لێ هاو کوشتە زانی کە سەر ئەبەسێ تێگەی بۆیە خوڕ خوڕ ئاو بە چاویە هاتە خواردنە.

0: ئەو کارانی کە من تۆزە دوورە پارێزم نەک بڵێن تۆزەی زیاتر دوورە پارێزم لە نەخواردنی گۆشتەوە ئەگەرێتەوە بچەوە کاریەکەم ئەوەتان من زۆر حەزم لە ئازاردانی ئەو بوونەوە و ئاژەڵ و پەلەوەرانە نیە بەڕاستی کەمەش پێویستەکەنا سروشتامێنێتەوەوانە و دو میشانەوەیە کە هەر لە سروشتی خۆمانە کەمخۆری لە گۆشتە یان نایخۆین یا هەر کەمخۆرین ئەمەش کەوای کردووە کە من زۆر ئارەزوم بۆی نەچێت زیاتر میلم بەلای مادە ئەو خۆراکە ڤیتامینیان و ڕۆکە سروشتیان نابێت کە بتوانم قەرەبووی ئەو گۆشتانە بکاتەوە لە ژیانی ڕۆژانەمە و تەندروستێکی باش و بۆ پێداویستی جەستەش کە پێویستە
1: کۆمەڵی خواردمان بۆ دروستکردنی کە لەوانە بەرگەرێکمان بۆ دروستکردن کە بەرگەری ڤێژیتێریانەکان بوو پێکاتە ئەساسیەکەی لە سۆیای وشک دروستمان کە پێڵن گۆشتە وشک لە بازار بە و پێڵن گۆشتی وشک گۆشت نییە لە سۆیا دروستەکرێت و لەگەڵ 25 پێک هاتی تر بوو زۆر گرانەکە و لەسەر ئێمە بۆیە تۆزە نرخەکەی نزیکە بۆ لە هەمبەرگری گۆشت نزیکە بۆ لە هەمبەرگری مریشە سەعرەکەی بۆیە کە خەڵکان ئەگە هاتنیان نوود مەسەر هەمبەرگرێکمانەوێت ڤێژیتێریان بێت ئەمەوان فرۆژە وەختە بە 5000 بە 6000 ئەم خۆبەقدر گۆشتەکە گرانە ئمە بۆچی ڤێژیتێریانە خەڵک پێی وابوو هەر شتێککە ڤێژیتێریان بێ ئەبێ هەرزان بێ بۆیە بۆ کۆنسێپتە کە لە مێشکی خەڵکا تەبدیق بوو یارمەتی دەرنەبوو بۆ بەردەوامبوونی بزنسەکەی ئێمە و توانیمان فترێک ئیشی لەسەر بکەین کۆمەڵێک زەڵاتی جیاوازمان کرد کۆمەڵێک لەفەی جیاوازمان کرد کە هەموو پێکاتەکانی فەلافلێکی تایبەتمان هەبوو بە ئەوانی عنیکە هەوڵمانیان نیوتریشن و ڤیتامیناتی ئیزافیات مەسەن پێینە ناو کۆمەڵێک ئەو ڕیسیپیانەوە کە بەکارمانە هێنان بۆی کە وەکو تاقەیەک سەیر بکرێت کە ئەمە خواردنێکە ئێمە بەرەو پێشمان بردووە بۆیە خەڵکانێکی زۆرە هاتن کە نرخەکان بەلاوە بەرز بوو دوای فترەیەکیش بۆمان دەرکەو ئەو کەسانی کە ڤێژیتێریەنن زۆر لە دەرەوە نان ناخۆن لەگەڵەوە کە ڤێژیتێریەنن خاوەنی وعیەتێکی تایبەت بە خۆیانن زۆر بیر لە بە شێوەیەکی جیاواز بیر لە پاکوتەمیزی و بیر لە ستاف و بیر لە ئیش و کارەکانەکەنەوە بۆیە زۆرتر هەست بە سەیفتی و هەست بە ئەمانەکەن کە لە ماڵە خۆیان خواردن بۆ خۆیان دروست بکەن
2: خۆی لە ڕاستیە تەنانەت گۆشتخۆریش زنجیرەی خۆراکی بەشێکە لە ڕاگرتنی هاوسەنگی زەوی بۆ چونکە مرۆڤیش جۆرێکە لە جۆرەکان لەسەر زەوی ئێمە لە ناو جۆرەکانە جۆری ڕۆخۆرمان هەیە و جۆری گۆشتخۆرمان هەیە گۆشتخۆرەکان لەسەر ڕۆکخۆرەکانە ژین ئەگەر بێت و بۆ ماوەی ساڵێک گۆشتخۆرەکان لە گۆشتخواردن ڕابگیرێن ئەو کاتە لاسەنگی زەوی تێکەچێ ڕۆکخۆرەکان ئاژەڵە یان با بڵێن گیانەوەرە ڕۆکخۆرەکان ژمارەیان زۆرە بێت ئەو کاتە لاسەنگی دروسە بێ مرۆڤیش بەشێکە لەمە ئێمە ناتوانین لە یەک ڕوانگەوە تەماشای گۆشتخۆری و ڕۆکخۆری بکەین چونکە لە هەنێ کۆمەلگا هەیە لە دنیا تەنانەت کشت و کاڵیان نییە تەنانەت بەرەوبوومی مەسلن وەک میوە و سەوزەیان نییە هەموو ژیانیان هەزاران ساڵە ئەوان لەسەر گۆشتە ژین لەسەر ڕاوکردنە ژین بەڵام ئەمەیان کاریگەریەکی ئەوتۆی نییە بۆ سەر سیستەمی ژینگەیی و هەروەها هۆکارێکیش نییە بۆ دەردانی گازە گەرمخانەیەکان بۆ ناوبەرگەهەوا بۆ چونکە ئەوان بە پێی پێداویستی خۆیان ڕاو ئەەکەن
3: لە ڕەچەڵەکەوە مرۆڤ یەک بووە لەگەڵ سروشتە ئێمە لەگەڵ بوونەوەرەکانی دەوروبەرمانە یەک بووین لەیەک ئاستا بووین بەڵام لەگەڵ مرۆڤایەتیە مرۆڤ ئەو فکری بۆ دروست بوو کە ئێمە لە سەرەوەی سێگۆشەی سروشتەوەین ئیگۆی مرۆڤی پێ دروست بوو بەڵام ئەوەش زیانی لاوەکی زۆر زۆرە وەکۆی بینین زیانی ژینگە دۆستی بۆ ژینگە لە ڕووی ئاژەڵ دۆستیەوە وێرانکارێکی زۆر زۆرمان کردووە لەسەر ئەو زەویەی کە ئێمە لێوەی هاتووین بەڵام لە ڕێی فکری ڕۆکخۆریەوە تۆ ئەبیتەوە بە یەک ئاست لەگەڵ بوونەوەرەکانی کە لەگەڵ سروشتە لەگەڵ خاکە
4: کاتێ تۆ دەچیتە ناو ئەم فەلسەفەیەوە تۆ فەلسەفەیەکی قوڵ لە پشتیەوە هەیە ئایدۆلۆژیایەکی گەورە لە پشتیەوە هەیە کە ناتونندوتیژیە کە تۆ پێدوایە تۆ لەو لەحزەیە وەک گرندەیەک خۆ هەیە بەرچاو بۆیە ئیتر شەڕی

ئەوەیشی ناوەکی لە ناو خۆتا دروزەکەی بەرامبەر بەم خۆراکان وەک چۆن مەمثلەن لە دینەکانە مەمثل لە ئیسلامە تۆ بە ڕۆژووبی ئەزانی ڕۆژووگرتن و خۆگریتۆ لە هەموو شتی خۆ ئەمە زەحمەتە بۆ ئینسانێک باشە بەڵام یەیت لەبەرەوەی ئیمانێک لە پشت ئەم قەزیەوە هەیە خۆشحاڵت ئەکا ئارامت ئەکاتەوە لە ڕووی دەرونیەوە بەرم ئارامی ئەکەوی و بە کاتێکی مەمثل تۆ خوێنیتەوە لەسەری ئەو بوو پرۆتین و ڤیتامین و کاربۆهیدراتانی کە لەناو گۆشتدا و لەناو گۆشتەکان هەیە هەوڵی لە شوێنی تر دەست کەوێ ئەچیت لە سەوزەواتەوە دەست دەکەوێ بۆیە کەم نەقسیل ئەوی کە لە گۆشتدا هەیە تۆ لە دەست ناکەوێ زۆر ناڕەحەت ناکا بەڵام ئەوەندەی مۆزوعێکی دەرونیت یا دروست ئەکا حاڵەتێکی ڕۆحی تۆ لە پشت ئەم قەزیەوە هەیە بۆیە وادلیەکا کە تۆ بەڵێ ئیتر هەمیشە ئەوە هێنیتە بەرچاوی خۆت کە تۆ من ئەو کارەکتەرە درندەیە نیم کە بچم حەیوانێک سەر ببڕم باڵندەیەک سەر ببڕم بیخۆم

ڕۆژ پڕاشتیەی ساڵی 2021 پێشەوەی تاوەڕەکان بکەون و پێنتاگۆن هێرشی بکرێتە سەر پێویستی پێش ئەوەی بەخێ خراپی هێرش بکرێت و ئێمە ئەو قوربانی گەورەیە بە ژیانی خۆمان بدەین. پێش ئەوەی لە پەنسیلڤانیا ئەو ڕووداوانە ڕوو بدات ئێمە کار دەکەین بۆ ئەوەی ئایندە باش بێت. ئێمە بە خراپی تاقیکراینەوە ئەو ڕۆژە چەندین جار تاقیکراینەوە ئەم ڕۆژ تاقی دەکرێنەوە ئێمەش ئەو ئێستا ئەو تاقیکردنەوە تایدا سەر دەکەوین. ئێمە بیاوەڕمان بە ئایندە هەیە، ئێمە خراپترینمان بینیەوە کە ئێوە هەرگیز بە خیاڵتانادە دەهات دەیبینین. هەروەها نەوەکانی کچوو کوڕ لە ساڵی 2001ەوە شەڕیان کردووە لەگەڵ ئەو دوژمنە سێبەرەدا بۆ ئەوەی کە جارێکی دیکە مناڵەکانمان تووشی ئەو ڕۆژانە نەبنەوە. ماوەی 25 ساڵە ئێمە ئازاکانی خۆمانمان پارێزستووە و ئێمە وڵاتەکەمان پارێزستووە و لێرەوە بەڕێزەوە یادی هەموو سەربازانی سوپا دەکەینەوە. ئێستا ئێمە یەکەم وەڵام دەرەوەکان و یەکەم هێزەکانی سەپێنەر یاسا لێرەوە یاد دەکەینەوە. ئێمە بۆ ئەوەی کە ئێمە ئێستا بەرەنگاری کۆماری ئیسلامی ئیران دەبینەوە کە یەکەم سپۆنسەری تیرۆرە و هەرگیز ئەوان ناتوانن چەکی ئەتۆمیان هەبێت. نەوەیەک دوای 11 سپتەمبەر دەزانن کە کۆتا وەڵام بۆ ئەو دوژمنکاریانە و هەروە بۆ سەرکەوتن ئەوەیە کە بۆ دژی خیانەتکاران دەبێت لە تەنیا لە گۆڕەپانی جەنگدا نیە، بەڵکو ئێستا لە دڵی نیشتمان پەروەرانی وەک تێرادا مێردی تارا تیمی ئەو ئاگرکوژێنەوەیکی مەزن بوو، ئەو ئەفسانەی بوو. دوای ئەوەی کە کاری کرد و لە سەدا چلی لەشی سوتە سێ ساڵی بە چارەسەر وەرگرتن بەسەر برد و گەڕایەوە بۆ کارەکەی، ویستی بگەڕێتەوە بۆ کاری خۆی. ئەو گوتی باشترین کار لە ژیاندا ئەوەیە کە یارمەتی کەسانی دیکە بدەیت کاتێککە ئەو کارەکەی کارێکی مەترسیدار بوو. لە 11 سپتەمبەردا لە نیویۆرک ڕاوە ڕاگەیەنرا کە لەلا ئەو شانازی بەرکەوت و هەروەها ژن و مناڵەکانیش شانازیان بۆ مایەوە. کاپتن ستاکپۆل گوتی ماڵ ئاوا تێرا و ئەڵاوای لە مناڵەکانیشی کرد. کاتێککە فڕۆکەکە بەر تاوەڕەکە کەوت، ئەو ڕێبەرادی تیمێکی دەکرد بۆ ئەو شوێنە باوەڕ پێنەکراوەی کە دەکەوتە تاوەری باشوور کە دەسووتە ئەوان ژیانیان لەدەستدا کاتێککە تاوەڕەکە کەوت. تارە بوو بە شاخێک بۆ مناڵەکانی و بۆ ئاگرکوژێنەوەکانی دیکەش، خێزانەکانی دیکەش کە ئەوان زۆر ماندوو بوون، زۆر شەکەت بوون بۆ. بەڵام دوای ئەو ساڵانە مناڵەکانی گەورە کرد بۆ ئەوەی کە بیان کاتە نمونەیەک، بەڵام باوکیان لەگەڵیاندا نەبوو. ئێستا کێڤنی کوڕیان سەربازی دەریاییە و ئەو ئازا ئەو زۆر زۆر ئازا هێندەی باوکی مەزن نیە، بەڵام زۆر ئێمە شانازی پێوە دەکەین و ئەو زۆر مەزنە. ئەو لە عێراق کاری کردووە و ئەو چوار مناڵی مەزن گەورە دەکات، چوار مناڵی ناو گەورە دەکات. کوڕەکەی تیجەی هەر بوو بە کاپتین لە دوای لە هێزی دەریایی دەرچوو. برایان دوو مناڵی هەیە و کەیتلینیش سێ مناڵی هەیە، هەروها براندنیش یەکێک کارمەندی کۆمپانیاکەی باوکێتی کە فەرمانگەیە.

ئەگەر کوژێنەوەی نیویۆرکە من دەزانم ئەو کۆمپانیایەکی مەزنە دامەزراوەیەکی مەزنە تارا ئەوان هەمویان لێرەن خێزانی ستاکپۆڵ بێ زەحمەت هەستن تیمی

0: پیوانی کارکانی حکومت دکن به تایبەتی هەڵمەتی بەرەبەیان و لێپرسینەوەی تاوانبارانی گەندەڵی
1: دوو بژار دەمان هەیە و یان لەگەڵ حکومەت و یاخود وەکو ئۆپۆزسیۆن لە پەرلەمان پشتگیری لە ئێران دەکات یاخود نا ئەوە بابەتێکی دیکەیە پێیان دەڵێن کاوان هێزی تیرۆری نێودەوڵەتین.

0: درون و موشەکەکانی ئێوەیان پێگەیشتووە.
1: بۆیە هەر کاتێک سەروەری بەدی هات، ئیدی ئێمە هەر ناپرسین چەکەکان چیان بەسەر هات.
0: ئامادە نەبوونی حاجی ئەبو ئالا لە کۆبوونەوەکانی چوارچێ
1: ژۆی پرسیارەکە تەواو بکەی و ئامادە بووە.
0: زانیاریەکم پێگەیشتووە کە حاجی ئەبو ئالا لە ماوەی پێشوودا گلەیی لە سەرکردەکانی چوارچێوە کردووە. هەرێمی کوردستان سەرسەر.
1: من بەدەر لە هەموو مجامەلە و پیاڵدانێکی سیاسی لەمبارەیەوە قسە دەکەم.

قسەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

یەکێک لەو شتە جوانانەی کە لە شاری ئەستەنبول پێویستە تۆی گەشتیار بیکەی ئەوەیە گەشتەکەی بۆ دورگەکان بە بەلەم و باخیرە و پاپۆڕ و ئەو شتەی کە ئارەزووی دڵی تۆیە و بەو شێوە گەشتەکەی خۆتان نەزانن ئەستەنبول لەسەر ئاوە و شارەکە دوو بەشە بەشێکی ئەم لای ئاوەکە جوایە کاتەوە بۆیە تۆیش پێویستە بە ئاوا سەفەر بکەی و گەشت بکەی بۆ دورگەکانی چواردەور و دورگە ناوازەکان ببینی. منیش ئێستا هەوڵەدەم بە یەکێک لە باخیرە و پاپۆڕەکانی ئێرە گەشتێ بکەم بۆ یەک دوو دورگە و ئێوەش لە گەڵما بن و لە خزمەتانە.

0: لایەی تا ئەم دوورگە دوورگەی پاسکیلەکان ئیتر بە مەلەیی بە پشتەمەلەیی بە باخیرەیی بە بەلەمیی ئەبێ بێ بۆ لای کاگۆرهان لێرە نان بخۆی کاگۆران ماڵیشی لێرە ریستۆرانتەکەیشی ناوی پاچە ریستۆرانت یعنی سەروپی ریستۆرانت بەڵام ئەوەی خۆشە سەروپی نییە ماسی هەیە شۆربای هەیە هەموو عینێکی هەیە سەروپی کاگۆرانم کاتۆ باش
1: قربانم
0: تو چەند ساڵە لێرە؟
1: ئەز 30 ساڵە بەرم
0: 30 ساڵ؟
1: ئەرێ 30 ساڵە بەرم 20 ساڵە بەر رێسۆنتەنە 10 ساڵ دێنجی بەروێ دارە دێنێ شۆغڵین 10 ساڵ 20 ساڵم تۆی زێدە بەرم بەر قارسۆڵنەیە دکەم ماڵەمە بەرە ئایا ئادیەماڵەمە ئەز کوردم کەرمانجم مێوانەمە دەهاتم بەر ئەم گیە سەد چاوەرە ئاڵەمیش دەگرین کیته بسیار سریمه و داره که هات آده بر ماسه خوشه
0: ماسی زور خوش
1: ماسه خوشه مزه خوشه دنیز ماسولی گی بر دنگز ماسولی گی بر عبدوه
0: دنگز ماسولی گی
1: دنیز ماسولی بر ماسه زی به اوتر گوشه گوشه
0: گوشی شه
1: آره آده ما بیوگ آده بر آوه خواه تاریخ خواه تبی دو سال به سه سال بر بیه آده بر روم برن روم هون یا ایک ایشت می بر رسوان تفر صاحبه بانه روم هون ناجی تبی که زمان چو بانه گی چون مملکت اقا مرن اشتا به دنیا ده گوچ کرن با نان ایک بر دوشغلن ترکن گی تبی امگی بر ایشینه ما آدیا ما هاتیم مملکت هم گربه تا هاتیم بر هم بر هز دکنی سس

هێرا دوورگەی بیوک ئەدایە بە دوورگەی پاسکیلەکان ناسراوە. بۆیە ئەتوانی بڵێ باشترین کەشوهەوا یاخۆت ئۆکسجین لەم دوورگە لەبەرەوە سەیارەی بەس پۆلیسی تایە. ئیتر هەموو خەڵکەکە بە پاسکیلات و چووەکە. منیش لێرە بە باشم زانی ئەم پاسکیلە بگرم بە کرێ و ئەو چەند کاتی کە لێرەم بەم پاسکیلە ئات و چۆ. ئەتە خوا قوتماندا و ئیلەڵاو بڕیاوە و ئە.

0: دەپەڕێت. کارەکانی حکوومەت دەکەن بە تایبەتی هەڵمەتی بەرەبەیان و لێپرسینەوەی تاوانبارانی گەندەڵی
1: دوو بژاردەمان هەیە و یان لەگەڵ حکوومەت و یاخود وەکو ئۆپۆزیسیۆن لە پەرلەمان. پشتگیری لە ئێران دەکات یاخود نا، ئەوە بابەتێکی دیکەیە. دەڵێن کاوان هێزی تیرۆری نێودەوڵەتین
2: وەسەڵەتهم
0: درۆن و موشەکەکانی ئێوەیان پێگەیشتووە.
1: بۆیە هەر کاتێک سەروەری بەدی هات، ئیدی ئێمە هەر ناپرسین چەکەکان چیان بەسەر هات.
0: ئامادەنەبوونی حاجی ئەبو ئالا لە کۆبوونەوەکانی چوارچێوە
1: پێشووی پرسیارەکە تەواو بکەی و ئامادە بووە.
0: زانیاریەکم پێگەیشتووە کە حاجی ئەبو ئالا لە ماوەی پێشوودا گلەیی لە سەرکردەکانی چوارچێوە کردووە. هەرێمی کوردستان
1: سەرسەر. من بەدەر لە هەموو مجامەلە و پیاڵدانێکی سیاسی لەمبارەیەوە قسە دەکەم.

قسەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: سلاوتان لێبێ خۆشەویستان. هیوادارم هەموو لایەکتان دڵخۆش بن، سەلامەت بن. بە دڵنیایەوە لەم ژیانەیە هیچ کەسێک نییە کە تووشی خەم و کێشە و ئازار نەبێ. هەموو مرۆڤێک لەسەر ئەم گوێ زەویەیە، ئەگەر هەژار یاخۆ دەوڵەمەندی لە هەر پلۆپۆستێکاوی بای خۆی خەم و کێشە و مەعاناتە هەیە. جا هەموو مرۆڤەکان بوونێتیان وایە خۆی گۆرەوە خەڵقی کردوون. پێویستمان بە کەسێکە کە دەرەدڵی لەگەڵا بکەین، پێویستمان بە کەسێکە کە جۆمان لێ بگرێ. چە ئەمڕۆ چن و کەسانی کە شایانی ئەوەن ئێمە خەمەکانمان بۆ ئەوان باس بکەین، ئایا خەڵکی وا ماوە یاخود نا. جا دەردەدڵ واتە تۆ بەشێک لە نیێنی ژیانی خۆ یاخود نیێنی ژیانی خۆ و لایو کەسە باس دەکەی. جایتر خەمێکە ئازارێکە هەر شتێکە کە لە دڵتایە بۆ بەگرێ تۆچی لای برادەرێکی خۆ باسێکی. هەندێک جار ئەو کەسە شایانی ئەوەیە و زۆر جا کە تۆ قسە بۆ کەسێکەکەی دواتر پەشیمانی بیتەوە سەکەی کەسەکە شایانی ئەوە. هەندێک جاریش کە قسە بۆ کەسەیەکەی ئەو کەسە یارمەتیت هەیە خۆت بە قسەکانی خۆی تیماری خەم و ئازار و ناڕەحەتەکانی تۆ ئەیات. چاوا بچینە لای بەشێک لە وڵاتیان بزانم چیڵن لەسەر دەرەدڵ، کێ شایانی ئەوەیە کە ئێمە دەرەدڵ لەگەڵا بکەین. هەموو کەسە شایانی ئەوەیە کە دڵی خۆمانی بۆ بکەینەوە و هەرچی ئازار و ناڕەحەت و کێشە هەیە باسی بکەین. چابینەرمان بن لەم پیاوە بەڕێزەوە دەست پێ یەکەم. ڕۆز ئەباشش کرد زووزوو ی لێرە دابنیشی
1: بەڵێ
0: هەر بە تەنیا
1: خاتوبەی کاتەکان بە تەنیا
0: بۆ بووە سە خەڵکی زیاتر حەزی بە تەنهایی
1: بەقوران کەسێکەکەی بە کەس نەمەوە
0: بەڵێ وەڵای خەڵکێتی یعنی بەشێک لە خەڵکی زۆرەوە قسەی تۆ شەکەن
1: ئەزانی چییە کێشەکە لەوایە
0: پێم ناخۆشە
1: ئەم
0: سیقە نەمێنێ برایەتی نەمێنێ ڕهاوڕێتی نەمێنێ ئینجیان خۆش نییاوە
1: ڕاستە فەرمی بەڵام هەندێک زرو وای دەهاتوو ئەمڕۆ برادەر نەماوە یەکەم
0: برادەری
1: چاک زۆر کەم ئێمە سەردەمی خۆی من تەمەنێکم کردووە کاتێککە ئەڕۆشتم بۆ شوێنێک باوکم ئامانەتی کە دراوسیەکە یەکردی بەڵام ئیسە براکەیتە برادەرەکەتە یەتە ماڵەکەت فەرمەت مێ بە چاوی کەسی یکتووەکە هەر بۆ نمونە
0: دەستخۆشسەفرەت
1: بۆ ڕاخە
0: کە
1: هەڵسا شتێکی ئەڵێ ئەو بۆیە تەنیا
0: کەم بۆتە وەستی خەڵەتمانە. ئەمڕۆ بە دیاریکراوی باسێەوە کەم چی کەسێک شایانی ئەوەیە دەرەدڵی لەگەڵاوی خۆت زانی دەردەدڵ بەشێکە لە خەم و یاخود لە نێنەکانی ژیانی خۆت بۆ کەسێکی باسەکەی کەسێ لە ژیانی تۆیە بتانی دەرەدڵی لا بکەی
1: کێشەکەی مە ئالوایە کێشەکە لەوایە تەنانە وای لێهاتووە براکەی خۆتە بوونێتت ناکە براکەی خۆتە ناوێری باسی ژیانی خۆتی بۆ بکەیت وای لێهاتە زروفەکە کەوتنێتە زروفێکەوە برا حەزی بە بوونێتی برێش نەمەوە ئەجا کە برا وا بێ برادر شوێن
0: سیخۆ بە کەس نییە
1: بە یەک کەس ئەوەی کە سیخەم پێوێ بەس خوایە
0: بەس خوایە ئەگەر تۆ تووشی کێشەیەک بی خوانەخواسەیان خەمێکە هەبێ بێتاخەت بی کەس نییە ئەوە دانیشی قسەی دڵی خۆتی بۆ بکەی
1: تووشی کێشە بوو ئەمڕۆ ژیانێک تێی کەوتی فەرمەت مێ بۆ خەڵەکە گوێ لەم قسەیە
0: بەڵێ
1: برادرایەتی و بوونێت بۆ باوەی کە لە باخەڵتایە
0: وای دێ پارەت پێ بێ
1: باخەڵی چەنی تیاابێ ئەمڕۆ
0: نەحسابەوە قەرەماڵێ
1: بەڵێ ڕۆژێک بوو من
0: بای چەند برادرت هەیە
1: بای باخەڵی خۆم
0: ئەنی هیچ
1: ئەگەر 15000 بای 15000 برادرم ئەگەر 15 دەفرتیە بای 15 دەفر برادرم
0: ئەسا بۆتە ئەرزی واخە
1: هەر تەنانە براکەش وای لێهاتوە ژیان وای لێهاتوە یعنی فەرمەت مێ ناتوانانی سیخە بە هەندێک شت بکەی لە
0: باشە ئەگەر خەمە هەبێ یاخۆ کێشەکە بێ ینی پێم بەڵە کەس نییە

0: ئێستا حالیان ئەم زمانە زۆر کەم و کەسە
1: نهێنی ژیانی خۆت باسەکەی بۆ خەڵک
0: ئابەت دەردەڵ بۆ خەڵکی خەڵک هیچ حالێکی تۆی پێێژ دەردەڵ دەوڵا بۆ بەس بۆ
1: خوایەکەمخوایەکە ئازارەکە هەبێ ئەشتا سەر بەرماڵە باسی کێشەکانی
0: بەس بۆ خوایەکەم لەوەی بۆ خەڵکی دادە
1: سەبعەن دەردەڵ ئەوە هیچ بۆ خوای گەورە ئەوە لە پێش هەموو شتێکەوەی مرۆ بەگەر کەوتە تنگانەیەکە و کەوتە ناخۆشیەکەوە و خەموو ئازارێکی بەسەر هات تاکە کەسێکە چارەستری لابێ خوای گەورەیە بەڵام خۆششە مرۆ بەگەر کەسێک لە ژیانی هەبێ جابرادەرێکی دووسۆزا کەسێکی ئازیزە بتانی بە بێ دوو دڵی قسەی دڵی خۆتی بۆ
0: من لە دوای خوای دایک بە حەتیشتواگەری بێ دایکم
1: بۆجان دڵێت هاچی خەموو ئازار
0: بۆ دایکم ازەکەم دایکم تەبعەن گوێم بۆ ئەگرێن و ڕەنگە جار وایە قسەیەکم بۆ بکات ئەوە دەردە دڵم کەم بێت
1: بڕێتەوە دەردە دڵ چیە لای تۆ
0: دەردە دڵ مەعاناتێکە یەکێک مەعاناتێکی بێ لە دڵما کەس دەرەوەی بازکەم
1: یێنی ژیانی خۆتە
0: باڵێ
1: یعنی هەندێک شتێک لە دڵتا کۆ بۆتەوە هەر خۆشە ئینسان حەزەکە قسە بۆ کەس لێ بکا ئەو بە ئەو کەسەی جوێرێ
0: بگرێت بەس تۆشێ هەموو کەس شانی ئەوە دانانێ کە ئەو دەردە دڵی بۆ
1: بکەین
0: ئەمڕۆ کەسی دڵسۆزیش نییە کە گوێ بۆگرێ من نەڵم لە بۆ خوا لە دوێ خوا بۆ دایکم
1: ئەشیت ئەگەر بتانی بۆ کەسی باسنەکەی باشترە چندێک جار هەندێک جار وەکووتم ئەگەر کەسی باشە بێنی ئەمەتە بەس ئەگەر کەسێک سەڵەسەر جێگایسی خەنەبوو زەڕور و پێویست نییە تۆ دانیشی نیێنی ژیانی خۆت بۆ خەڵک
0: باسیگومانیشی
1: هەڵەیە
0: بۆ خوای باسەکە مەچ بەخوای ئەڵێم تەوا چارەسەرەکەش لای ئەوە.

0: ئێمە قسەی دڵخۆمان بۆ شێ باسکەین هاکە دەرە دڵە جاروایە خەمی ئازارێکە
1: هەیە زای بۆی بەکێ باسکەی بۆ شێ باسکە گوێ لێ بگری کە گوێ لێ بگری کە بە خەم دەوە بێ کە گوێ نیاتێ باسی نەکەی باشە
0: نەک پێت پێ بکەنێ
1: ئەرێ بەخوا با لە شوێنی خۆیا باشە کە گوێ نیاتێ و نەڵام بەو پیاڵەم سەوزم بەرەکە لێی نەبێ چی بێ سوودی نییە
0: ئەرە واڵا
1: قسەی چیەکەی
0: قسە بۆی شێکرێکە گوێ لێ
1: کە گوێ لێ بگری و کە بە خەم دەوە بێ خەم خواری بێ
0: بەس بەڕای من تەنها جۆ گرنگ نییە بەجۆی دڵ جۆی دڵ
1: کە جوێی نەگریانی گوێ دڵ
0: نییەکە
1: جوێی نەگریانی بە دڵ نییە
0: بەسەرزارێکی جۆ نەگرێ بەڵام دوایەوە پێ
1: پێەکەندە
0: جار ئێمە لە دڵپاکی
1: خۆمان تۆ یەکا لە وەلیگە هاتۆن هەنگانەڕێ وەلیگە
0: کەوای مابێ ئەگەمان لە خۆمان بێ سیدڵ خۆمان بۆم کەسێک نەکەین
1: وایە نەبەقا دەوری نییە
0: دڵپاکی زۆر باش نییە
1: لەم زروفانە دەوری نییە
0: ئەبێ ئەبێ ئەگەمان لە خۆمان بێ کەسەی لە ژیانتە
1: تۆم نەرەکە شتێکی پێ لە بازار بۆم بێ باوە کە بۆی نبیت و کە جوێنی لە سوودی هەیە
0: لەبەخۆ من ئەو خەمە سەر دڵم بڕە بە قوربانەوە بڵێ خۆشەویستان لەگمان وەکو مەولانای ڕۆمی دەڵێ دەرە دڵ لەگەڵ کەسێکا بکە کە هەم دڵی هەبێ هەم دەر واتاو کەسە بەڕاستی لە مەعانات و کێشەی تۆ تێبگا و مرۆڤیش نابێ بۆ بگاتە ئەو ئەندازەی کە دڵی هێندە پاک بێ قسەی دڵی خۆی بوو هەموو کەسێ بکە نا هەموو کەسە شایانی ئەوە نییە کە ئێمە بتوانین دڵی خۆمانی بۆ بکەینەوە و کێشە و مشکیلە و بابەتە شخصیەکانی خۆمانی بۆ باس بکەینە بە دڵنایەوە زۆرن و کەسانێکی قسەیان بۆ کردین هاوڕا بوون لەوەی کە ئەبێ ئاگامە لە لەو کەسانە بێ کە نێنی ژیانی خۆمانیان بۆ باسەکەن چکە دەرە دڵ بەشێکە لە نێنی و لە کەسایەتی خۆ بۆ بزانە لەگەڵ شەیە دەرە دڵەکەی وەخسە بۆ شێیەکەی شەڵا هیچ کاتە ئێوە تووشی دەرە دڵ و ناخۆش و کێشە نابن و ومێدەوارم سەلامەت بن و خواتان لەگەڵ

0: دوێ چارچۆڤەیە دەدوێ ئەمووان ببینن. ئەوژی نەکێمی نەکێمی ئێک کوژەرن ئەزێ بیرەنگی بلێف بکەم. ئیجارێ نەها ئەولەکاریا پارێزگا حەسەکێ ئەولەکاریا دەبەرێن کوردی لەوێ دەبەرێ دەستێ ڕێبەبەریا کوردی دەی لەوێ دەبەرێ. ئیجارێ کورد دەوێ بە ئەوەیەکی خورتتر لە هەمبەروان دەرکەون و نەکن کۆ مەسەلە ئۆرتا عەرەب و کوردانەی لێبەلێ دنابەرە کەسێن کۆ ناخوازن ئەف پێکڤەژیان بەردەوام بکە بە شێوازی خۆی نو دەدی ئەم دەر ئەم سەردەمەکێش قۆناغەکێ قۆناغە سەر خەرێڤەبەریا خۆ سەر دەرباسی قۆناغەکە نو دبن. ئیجاری ئەف قۆناغا نو ئەف کەسانە ژوان وەرێ پشتی گۆگە هەسەدێ تەبلی ئارتێشە سووریێ بۆ و ئەسایش تەبلی هێزێن ئەولەکاریا گشتی بوون جواوەێ کورد قەلس بوون نەبویرەنگی هەلبەت کورد پۆزیسیۆنەکە دەرباسی پۆزیسیۆنەکە نو دبن. ئیجارێ دوێ سەردەما ئانج دوێ قۆناغا بەگوهێز ئەف تەولهەوی ئەف کەسانە توازن تەولهەویە بکەن ئەف کوژەر ئەوێن ئەوین کۆگاوەگە کورد لور لە دەبەرێوان شەر دکردن شەرێ داعشێت کردن لە ئالیکاریا هێزی نێودەوڵەتی ئەو نەرازی بوون
1: گەلێکی باشە گەگاڵان و دیارژی کورد نەها هەولا وەیەکێ دن ناوە وڵاتی خوددە بە عەرەبان ڕە بە پێکاتەیەدن دە بژینیانی نیەتەخواژی دیارکردە تو بەکە جواک مرۆڤ ئەگەر بنێرە جواکە کورد پارتیەن کوردی هەتا پارتیەن دژبەرێن هەف دو ژیانی هەنێک پارتیەن کوردی هەنێک و ئیدۆلۆژی و ئەمبێژن خەتاهوی هەف دو ژی قەبوو ناکن لێ ئیرۆ بە حکومەتە شامێرە دەخوازم بژین بە ئاوەیەکی ئەش ئاشتیانە و مافی کوردان ژی هەبە لێ ئەو ئالی چما دژمناتیە کوردان دکن دەمێکی دەک و کورد هەول دەدەن بە هەر نەتەوەیەکی را بژین یانی ژ بۆ کۆ ڕەوشا سووریە تێک نەچە
0: شخوا پرنسیپین پێکڤەژیانی نەژ ئیرۆ دەنێ ئی کورد ژی گاواگی سەردەست بوون گاواگی خورد بوون لەوێ دەبەرێ و سەری سەدی سی ژی خاکا سووریە بن دەستی کوردان دەبوو سەری دە دوازدە ساڵە ئەف پێکڤەژیان پراکتیزە کردن و خستن جی بی جی کردن ئەڤەیان نە بویەرەکە نوی نە فێنۆمێنەکە نە نوویە کورد ژمێژ بێ بەوێ تێ ناسکردن و بێ نامدارن لێ ئەڤ هن هۆز و هن ئێلێن عەرەبان ئێن چەکدار ئێن دوێ دەبەرێ ئێن کۆ بەرێ یانی بەرێ دژمناتیاوا و کوردا هەیژ بەرگۆ کورد لە دەبەرێوان شەڕێ داعشی کردن دوێ ئەز وێژی ببێژم داعش نەتەنێ ژی شەکدارێن ئینتەرناسیۆنال و ڕێگیۆنال ئێن هەرێمی و نێودەوڵەتی پێکداتن ئێن ڕێگیۆنال جی یانی ئێن ئێ خۆجی هیچ هەبوون ئێ لۆکال ئیجاری ئەڤ کەسانە هەلبەت ژی بەر هین ئەڤ مای یعنی ئەڤ ناکۆکیانە هین بەردەوام دکن و دەردکەون چما ئیرۆ دەردکەون یعنی چما ئەمڤان بویەرە ئیرۆ دپیزن چما نە پار و بێرار و پتی پار گاواگە ڕێبەبەریا خۆسەر و هەسەدێ ڕەنگێکی دن بوون یعنی خورتتر بوون ژنەها ژی بەر کۆ ژواوەرێ کورد قەلس بوونێ ژواوەرێگە کورد نەمان هێلوەشیا هێزاوای عەسکەری و سیاسی و و ڕێبەبەریا خۆسەر نەبڤیرەنگی نە هەلوشیایی لێ ئانە مێتۆدی نه ئیدی کورد دکارن بەکاربینن ژ بۆ گۆ ڕێ لەبەروان کەسان و لەبەروان گروپێن سەر بهن هۆز و ئێلەن عەرەبان بگرن ئەڤژی بچی ڕەنگی درێ ببێ نە بڕەنگەکی گۆ شەڕێکی بەرفرە ڕوو بدە نا ئەم هەلبەت نە کورد دخوازن و نە عەرەبێن عاقلمەند و هوشمەند ئێ دەبەرێ ژی دخوازن و ئەڤ ناکە بە بەرژەوەندیا کوردا ژی دژی بەرگۆ بەری نەهاژی وەک مگۆ یانی مەسەلەن بەری شەش هەفت مەهاگاوە ئەو شەڕێ مەزن ڕوودا دیسا ژی کوردا نەخۆست تێکەبن شەڕێکی یانی ئەم ببێژن ئۆرتا کورد و عەرەبادن نا مەنەت خۆست ببێ شەڕێکی ئێتنیک نا و هینجی نە شەڕێکی ئێتنیکە ئەف شەڕەیە شەڕی کوردان نەها لە هەن چەکدار و گروپێن ئێلێن عەرەبان ئێن هۆڤن ئێن هینجی تودرەون ئێن قەبول ناکن کورد جێ خۆ لە دەوڵەتە نو دەبگرن یانی ئەڤ عیساباکە یانی ئەم ببێژن هن کەسێن کۆ دوێ شەڕێوان و ئانە نەتەنێ کوردا و ڕێبەبەریا خۆسەری ئاکەڤن تێ خۆستن گۆ شەڕێوان کەسە بکەن نا نەها کورد بەشەکن ئینتگرال یانی تەولی دەوڵەتێ بوونێ
1: گەلێکی باشە گەگاڵان یانی نەها لە گۆری ئاگەهیەن هەم کەناڵ هەشتێ ماڵباتە شەهید جی ئاخفی ژبوو کەناڵ هەشتێ دەبێژن هەتا نەها حکومەتە شامێ یانی تو هەلوەستێکە وەها شێنبەر نیشان نەدایە ژ بۆ کۆ بویەرێ ڕوونی بکە ئێریشکاران کوژێران بگرە هەتا نەها هەولدانێک نەهاتیە داین وەکە حکومەتە شامێ ژ شامێ وە هەولدانێک وەرە داین هەن وەک وێ نێزیکاتی حکومەتە شامێ چاوە دەنرخین
0: نها تدي تي قوتن بسوريا ولاتك كي نافندية سنترالة لين بفيرنجي هلبت يعني از دبينم كو بارزغا حسكي بأواي كي نا فرمي ام ببيجن يعني اوتونومي يعني سربو خوي كيم زيتا د قالك ملاند ايجاري نها اتشما حكومتا شامي آغا جوهيز تبلي وين ابوي بأواي كي اكتيف أبيا قي وهين خويا بك يعني هجر ديتن مثلا ومثلا برفره بشركي نعبر دو بيك هات يعني ده ويجاوي هلبت ويتبلي وختبلي ويبك نجبر أو جينا خوازن لأب انتجراسيون بشكي وبتيك بشي لأنها حالي حاضر حالي حاضر كرد لدفرين خوا سردستن خورتن بهيزن عسكرية ملي عسكري دود ملي سياسي دود ملي ريفبرية ده ج كردين دفري تي خوستن وان ريل بر وان كسا بقرن وان كسا بقرن بدن دار زان بدن داد كهي بين دار زاندن أب وج جوار بدن خويا كرن كسين إين وشارتي إين شانين رازاي إين هي أوجد خوازن تبلهبي تبلهبي يمكن لهين بدس وان نكهتي جوار جبي خويا كرن كو عقوبتها يعني تشتي بفيرنجي فان فان يعني فان رفتا رفتارين فيرنجي تشاوية إيجاري أم ناخوازن بأوايكي يعني أم ببيجن قال لك أم ببيجن يعني ببشركي كرد وعرب هلبت أم في ناخوازن لي دي ساجي دوي عرب بن في دبري فين بكن كو بيك فجيان نب فيرنجي بريفا دبي ان بريفا ديتشا بيك فجيان واتاياوي كو مل بهافر بجين لي بلي د تشارتشوفي كي دي اف تشارتشوفي بي باراستن و آنها عشيرين عربان إيه دي ترجي تي خوستن قدر كيفن و يعني بدن خويا كرنكو أو نب فان كريار و
1: كيا قالان نها
0: بهرمينن أو
1: لغوري
0: جي
1: داخويا
0: بمالباتا شهيد سيبان راوستن و دنگي خود تبلي دنگي كردابكن جبوكو أمزاني بن براستي وانجي بيكفاجيان فهم كيه و تخوازن اف بيكفاجيان جي بردوان بكي نب في
1: كيا
0: رنگي
1: قالان
0: زور
1: نها
0: زور
1: ببورينن دمامجي بهنكي هندك يا نها آپ شی سیپانج بو ما آخفیج بو کانال هشتی دیار کرد کو هنگی هنجت وان هنه و ایریشکاران دیار کرد یا کو دم آخوا شی سیپان لبنده که کنترل بیه لبه داره هنگی جوان وان هاتنه بنده و دبیاره که ده هاتنه کشتن تشته کی وها قومیه یعنی د دم این بهوری ده دنوا سوریه ده رجوای کردستان ده شرک نابخوی جخوه هبو گل کم ته ده هبون آلی هبون شرک نابخوی هبون گل خلق هاتیه کشتن یعنی او بیر نشان ناده ده به حکومت شامه ایدی هولدانه که جبو ام به آشتیا جواکی چه بکه یعنی او شرک کو دنوا کمانده چه بویه نه به شرک مالباتان یعنی اگر به وی رنگی بردام بکه ده گلک خلک دن ورن کشتن یعنی اگر آشتیه که جواکی لسوریه چه نبه
0: هلبت يعني في خبر راست راست عين مساج برك مديت يعني تشب سريع على وياكرن جواوري كعلوي حمو هفالين بشار الاسد والرجيم السوري يبون شري وانكرن وكونكوجيت سري وان داني شري السويد اكرن بفيرنجي خوستن شري كردابكن لي ريل بروان هاد كرتن كرت خرطر بون بقلكي ايجاري ان هاجي اف عشيرين عربان اي في دبري ايجو كرد بري سردستيل ورد كرن غابا شري دا عشي كرن او جي جوي شغل دجمنات ياوان دا سبيكري و افانا بهانني يعني ويتشاغي كرد بأوايكي يعني لشكر ارتيشك مزمبو حسدي بهزن امريكاي لور جي قرطبون شر داعش كرن بصالاو وهلمت يعني جند ويران بوني خلقاتن كشتن سيفيل وكيدن نجي كردا شر عربا الوركري شر داعش كرن تشون عربا دفرين عربي جي داعش جوان جروبين تيروريست رزقار بكن دفي إيجاري نجن نجو نها كردا تيخ نستي كردا كردا او دفر او ايران كرنو خلكي ور كشتن ور وخلكي جنديين وان دفر يعني درب در و اواره كرنو نبي رنجي دفي ناراتيفا عشيرين عربا جي دفي الفيكوري بيكو هرتن فين بكن كو كرد رولا وان دوی سردمی دوی قناغی درولک ارینی بو جوان را بود بر جواندیان عربا جی دبون او پشتی گو او دبر یعنی رقا و دیره و او دبرین کرتی دبون بری او دبرانا پشتی گو هاتنا رزگار کرن سردست کرده و هزه نیف دولتی ایجاری عربی وی دبری بون هفار و شریک یا روی بریا خسر اگو کرده آوا کر یعنی بحر آوائی کرد بوان ربون یعنی نهشتن کو و جوار ندان خویا کرن کو دجمناتیک بیرنگی هی ایجاری آنها هن چکدار هن هن هن

0: دەبانی کارەکانی حکوومەت دەکەن بە تایبەتی هەڵمەتی بەرەبەیان و لێپرسینەوەی تاوانبارانی گەندەڵی
1: دوو بژار دەمان هەیە و یان لەگەڵ حکوومەت و یاخود وەکو ئۆپۆزیسیۆن لە پەرلەمان پشتگیری لە ئێران دەکات یاخود نا ئەوە بابەتێکی دیکەیە دەڵێن کاوان هێزی تیرۆری نێودەوڵەتین
2: وەسەڵەتهم
0: درۆن و موشەکەکانی ئێوەیان پێگەیشتووە
1: بۆیە هەر کاتێک سەروەری بەدی هات ئیدی ئێمە هەر ناپرسین چەکەکان چیان بەسەر هات
0: ئامادە نەبوونی حاجی ئەبو ئالا لە کۆبوونەوەکانی چوارچێوە
1: پێشووی پرسیارەکە تەواو بکەی و ئامادە بووە
0: زانیاریەکم پێگەیشتووە کە حاجی ئەبو ئالا لە ماوەی پێشوودا گلەیی لە سەرکردەکانی چوارچێوە کردووە هەرێمی کوردستان
1: سەرسەر من بەدەر لە هەموو مجامەل و پیاڵدانێکی سیاسی لەمبارەیەوە قسە دەکەم

کێشەکان گەورە بن یان پچوک خزمەت گوزاری بن یان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

بەڕێوەبەری گشتی کارەبای سلێمانی شەڵێت لە هەرێمی کوردستان زیاتر لە 50,000 هاوبەشی کارەبا کە قەرزی کۆنیان لابووە گەڕاندوانەتەوە بۆ حکوومەت.

لە ڕۆژاوای کوردستان کاردانەوەکان لەبارەی سەربڕینی شەروانێکی پێشووی کورد لە سەرەکانێ بەردەوامە. لە درەنگانێکی دوێنێ شەوە تاوەکو ئێستا خۆپیشاندانەکان دەستیان پێکردووە. یاری دەدەری وەزیری بەرگری سووریاش داوا کات پرسەکە نەکرێ بە دۆسەیەکی خێڵەکی و سیاسی سەرقاڵی دەستگیرکردنی هەموو تۆمەتبارانە. ئوسیەکانی یەمەن کۆنتترۆلکردنی گەرووی بابلمەندە بیان ڕاگەیان بە فەرمی جووڵەی بازرگانی و سەربازی لە نێوان دەریای سوور کەنداوی عەدەن و زەریای هندی کەوتە دەستی حوسیەکان. پێشبینیە کرێت کرێی گواستنەوەی کاڵا بۆ دوو هێندە بەرز ببێتەوە.

0: وەزارەتی کارەبای هەرێمی کوردستان دانیشتوانی دهۆک و زاخۆ ئاگادارکاتەوە سبەی بۆ ماوەی 6 کاتژمێر کارەبایان نابێت. وەزارەتەکە لە ڕاگەنراوێکدا هەڵێت دانیشتوانی پارێزگای دهۆک و ئیدارەی سەربەخۆی زاخۆ ئاگادارەکەنەوە ڕۆژی شەمە 12 ئەیلولی 2026 لە کاتژمێر 4 بەیانی هەتاوەکو 10 بەیانی کارەبایان ئەبڕێت. ئەشڵێت بڕینی کارەبا بەهۆی ئەوەیە کە پرۆسەی تەواوکاری چاکسازی لەسەر هێڵەکانی گواستنەوەی 132 کیڤی لە نێوان هەولێر و دهۆک بەڕێواچێت. ئەم هەنگاوە لە پێناو پاراستن و بەردەوامیدان بە جێگیری تۆڕی نیشتیمانی کارەبا ئەنجام دەدرێت. ئەنوەر حەمە سەعید بەڕێوەبەری گشتی کارەبای سلێمانی لە بوڵتنی هەواڵەکانی کەناڵ 8 ڕایگەیاند 175 هاوبەشان قەرزی کۆنیان لەلابووە لە سەرەتای داشکاندنەکەوە هەتاوەکو کاتژمێر 8 شەوی ڕابردوو 750,000 هاوبەش قەرزیان داوەتەوە. ئەنوەر حەمە سەعید ڕوونی کردۆتەوە لە پارێزگەکانی سلێمانی و هەڵەبجە و ڕاپەڕین و گەرمیان 351,000 هاوبەش لە هەولێر و دهۆک و ئیدارەکانی سۆران و زاخۆ 398,000 هاوبەش قەرزیان داوەتەوە. ئاوکات بەڕێوەبەری گشتی کارەبای سلێمانی لەبارەی کێشەی بەشێک لە هاوبەشانیش هەڵێت مانگانە ژمارەی هاوبەشانە کەمترە بێتەوە کە پسوڵەی کارەباکانیان بە سفری بۆ گەڕێتەوە. زۆرینەی هۆکارەکانی ئەو کێشەیە پێوەرە میکانیکیەکانن، پێوەرە زیرەکەکانیش سیمکارتیان تیایە، لە هەندێک شوێن شەبەکەیان باش نییە، پێویستیان بە چێککردنەوە هەیە. بەڕێوەبەری گشتی کارەبای سلێمانی ئاماژەی بەوەش کردووە لە هەرێمی کوردستان پاڵپشتێکی باشی وزە نوێ بۆەکانە کرێ. ئێستا خواست لەسەر کارەبای سۆلەر زیاد بووە، زیاتر لە 110 مێگاوات لە ڕێگەی خۆرەوە بەرەماتووە. بە بۆچوونی ئەو لەداهاتووە پێداویستی بە ڕێکخستنەوەی زیاتر هەیە بە تایبەتیش لە ڕووی کواڵەتی ئامێر و کەڕستەکانەوە. ئەوەی ساخ نەبوونەوەی بەرهەمە کشتوکاڵیەکان بەشێک لە جوتیارانی سنووری باڵەکایەتی خۆپشاندانیان ئەنجامیاوە بۆ ماوەیەک ڕێگەی سەرەکی حاجی ئۆمەران بۆ ئیدارەی سۆرانیان داخستووە. جوتیارانی ئەو سنورە ئەڵێن ساڵانە لەم وەرزە بەرهەمێکی زۆری ناوخۆییان هەیە، بەڵام ڕێگەیان پێ نادرێت بەرهەمەکانیان لە قەزای چۆمان ساخ بکەنەوە. ئەمە وای کردووە کە ئەوان زەرەرمەند بن، ڕەنج و ماندوێتی ساڵێکیان بەفیڕۆ بچێت.
1: جوتیارانی دەڤەری باڵەکایەتی ڕوبەڕووی کێشەیەکی سەخت بوونێتەوە، هاویش تاقنەبوونەوەی بەرهەمەکانیانە. ئەمە جوای کردووە کە جوتیاران دەنگی ناڕەزایەتی بەرز بکەنەوە و ڕێگەی سەرەکی حاجی ئۆمەران بۆ ئیدارەی سۆرانیان داخست. یەکێک لە کێشەکانیان ئەوەیە ڕێگە بەو جوتیارانە نادرێت بەرهەمەکانیان لە قەزای چۆمان بفرۆشن. ئەمەش بارگرانیکی دارایی زۆری خستووەتە سەرشانیان، چونکە ناچار دەبن بەرهەمەکانیان ببەنە ناوچە دوورەکان.
2: ئەمە داوا ئەکەین ئەو ساعەن لۆ بیتە هەمیشەیی بیتە ڕسمی. ئێمە وەکو فەلاع جوتیار لە سنووری باڵەکایەتی بە هەزاران فەلاعی لێیە. ئەو هەموو فەلاعەتی لێکرا مەسروبەشی زۆر زۆریان کردیە. بێعەد تەماتەکانمان ساکەین، وەکو خیار و تەماتە و کدیوانە. ئەمەوێ ڕاستەوخۆ لێرە ساکەین و ئەتوانین ئێمن وەکو فەلاع ڕێمان نێزیکە.

0: بینی بەڵام بەهۆی کەمتەرخەمیەوە ئەو پلە وەزیفیانە لە دەست دراون
1: بەبێ چاوپۆشی کردن و بە ئامانجگرتنی هیچ پارێزگارێک لە کەرکووک عەرەب بێت کوردیان تورکمان بەڵام کەمتەرخەم کەمتەرخەمە حەوتەزار پلەی وەزیفی لە دەست خەڵکی کەرکووک چوو حەوتەزار دەرفەت و حەوتەزار خێزان سوودمەت دەبوون بەداخەوە ئەو پلە وەزیفیانە فەوتان ئێمە ئیدارەکانی کەرکووک بە بەرپرس دەزانین کەوان هۆکاری لەدەستدانی ئەو پلە وەزیفیانە بوون هەرچەندە ئەگەر هیوایەکە بێت جارێکی دیکە ئەو حەوتەزار پلە وەزیفیە بەگرێ بەس دە بودجێی ساڵی داهاتوو و جێگیر بکرێن بەڵام هاوشێوەکانیان لە پارێزگەکانی دیکە ماوەی پێنج ساڵە لەسەر میلاکی هێمشەی دامەزراون
0: ئۆزێکی عەرەبی دێرە زۆر شەڕڤانێکی پێشووی حەسەدان لە سەرێکانێ سەر بڕی ڤیدۆکەشیان بڵاو کردەوە ئاسایشی ناوخۆی حەسەکە ئاڵێت سیپان بە دەستڕێژی گوللە کوژراوە تۆمەتباری کوشتنیشی دەستنیشان کراوە ئۆزی بەگارە لە دێرە زۆر شەڕڤانێکی کوردی پێشووی حەسەدان لە گوندەواری سەرەکانی سەر بڕی کە لە ئێستا سەربازی لیوای حەسەکەی سوپای سووریای عەرەبیە لە دوای بڵاوکردنەوەی ڤیدۆی سەربڕینی گەنجەکە ناڕەزایەتیەکی زۆر لە ڕۆژاوای کوردستان دروست بوو ئەو نیشتیمانیان لە عامودا قامیشلۆ حەسەکە خۆپشاندانی فراوانیان ئەنجامیە بەگوێرەی زانیارییەکانی کەناڵ هەشت شەڕڤانەکە نازناوی سیپانە ناوی سامی شێخ مووس حەسووە پێشتر شەڕڤانی هەسەدە بووە لە پرۆسەی یەکخستنەوەی هێزەکانی هەسەدە و سوپای سووریادا بەشدار بووە ئێستا ئەندامی وەزارەتی بەرگری سووریایە ئەو هۆزە عەرەبەی کە سیپانیان سەربڕیوە ناویان بەگارەیە بەگوێرەی ئەو گرتە ڤیدۆیەی کە بڵاو بۆتەوە کەسێک لە سەرەتای ڤیدۆکە قسەکە ئەڵێت ئەمە سزای هەموو یەکێکتانە تەرمی شەڕڤانەکە گێنراوەتەوە حەسەکە بڕیارە هەر لەوێ بە خاک بسپێردرێ لەلایەکی دیکەەوە ئاژانسی هاوار نیوز بڵاوی کردۆتەوە ئەڵێت شەڕڤانەکە لەلایەن گروپێکی چەکدارەوە بۆ گوندی عەدلانە لە گوندەوارەکانی سەرەکانی ڕفێنراوە یاخود هەڵخەڵەتێنراوە تاوەکو بڕواتە ئەوێ و دواتر کوژراوە کەس و کار و خێزانی شەڕڤانەکە دانیشتووی گەڕەکی موفتین لە شاری حەسەکە لەلایەکی دیکەەوە فەرماندەی ئاسایشی ناوخۆ لە پارێزگای حەسەکە ڕایگەیاندووە بە پشتبەستن بە زانیاری و گرتە ڤیدۆیەکان تیمەکانی ئۆپەراسیۆنە تایبەتەکانی بەڕێوەبەرایەتی ئاسایشی ناوخۆ لە سەرەکانێ دەست بەجێ ڕۆیان لە شوێنەکە کردووە بە مەبەستی بە دواداچوون بۆ دۆسیەکە و ئەنجامدانی لێکۆڵینەوەی پێویست ئاسایشی ناوخۆی حەسەکە وتوێتی تەرمی سامی لە نزیک گوندی حیلۆ دۆزراوەتەوە ئەوە دەستنیشان یەکات کە لە نزیکەوە بینراوە کە دەستڕێژی گوللەی لێکراوە شوێنەوارەکەی بەجستەیەوە دیار بووە بەهۆی ئەمەوە هەر لە شوێنی ڕووداوەکە گیانی لەدەستداوە فەرماندەی ئاسایشی ناوخۆ لە پارێزگای حەسەکە ئاماژەی بەوەش کردووە بە پشتبەستن بە بەڵگە کۆکراوەکان و ئەنجامی لێکۆڵینەوە سەرەتاییەکان هێزە ئەمنیەکان توانیویانە ناسنامەی تۆمەتباری تاوانەکە دەستنیشان بکەن کە ناوی میم عینە
2: لەگەل خوشکە خۆبوو حازرتیە خواردنەکە خۆش دەکرن دانوستەندنەکە ماڵباتیژیت ناوبراوان دەچیت بوو لە تەلەفۆنە سیپان لێ دەدا و دەبێژە تەمام ئەستیم خوشکە خۆرە دەبێژە ئەزێ پشتی دوو دەمژمێران بەگەرم لێ سیپان ساغ ژمالە خۆ دەرکرد و نوچێ شەهادەت ئاویش ماڵباتا ویرە هات
3: واو تەلەفۆن ژێر هات و گوازی هەرم گوت جوینەک مەیزەم ساعتا بەگەرم و چوونە ماوەگەریا
2: وەناس نەکردێ کێ ژێر تەلفۆنی خست
3: ژمەر گۆگۆ هەواڵ ژمەر لێ خستم گوت جوینەک مەیزەم جوینە و زێ بەگەرم شڵێت ساعتا و زێ بەگەرم حەتام ژێ گوڵ کودەکەی ژ گوڤایەن نێزیکە
2: و چلو ناس کردن و وهال سری سیپان هات
3: امز نزانی بو حیا ساعت شش عصر جیوان دراجی یعنی زبنده و ایبو مگوال است گل کی آخر یعنی چاوی مریا ایبو والله ری والله حولو بو جیران علمی مکر دو گو آبرین دار و گو بمرین دار یعنی چی پی هاتی گو چی پی فنی گو دمش فیده ای
2: سیپان کوردەکە ژ بەژاری حەسەکەیە گۆ ئەندامی لیوە حەسەکە یا گۆنها بەشەکە ژە ئارتێشە سووریە لە سەردەستی کۆمەکە چەکدار لە گوندەوارێ سەرەکانی بە ئاوایەکی تۆند هاتە کوشتن
4: وەک کەسایەت

پارتی دیموکراسی یەکسانی گەلان پارتی دەم وەڵامی ئەو هەڵمەتایەتەوە کە لە دژی بوونی زمانی کوردی لەسەر تابلۆکانی هاتووچۆهەن ئەڵێت لەبری ئەو هەڵمەتە بێ بپرسرێت بۆچی هەتاوەکو ئێستا زمانی کوردی ئازاد نییە. عایشە گولدۆان گوتە بێژی پارتی دەم بە بێ ناوهێنان پەیامێکی لە وەڵامی هەڵمەتی گروپە ناسیۆنالیستە ڕەگەزپەرستەکانی تورکیا بڵاو کردۆتەوە کە بە بیانوی ئەوەی تەنیا تورکی زمانی فەرمیە هێرشەکە لەسەر تابلۆ کوردیەکان داوای لابردنیانەکەن. عایشە گولدۆان ئاماژەی بۆ کردووە ئەڵێت تورکیا وڵاتێکی فرەزمان و فرەکەلتور و فرەنازنامێ. ئەڵێت زمانی کوردی زمانی دایکی ملیۆنان کەسە کە بەسەر وڵاتانی دراوسێ شا دابەش بوون. وتوێتی لەبری ئەوەی بپرسین بۆچی خزمەتگوزاریەکانی شارەوانی بە دوو زمانە دەبێت بپرسین بۆچی زمانی کوردی هەتاوەکو ئێستا ئازاد نییە. گوتە بێژەکەی پارتی دەم باسی لەوەش کردووە برایەتی لە زمانەوە دەست پێیەکە. ئەڵێت ئایا پێویست نییە کە لەبری ئەوەی لە زمانەکان بترسین پشتیوانی لە قسەکردن و خوێندن بە زمانی کوردی بکەین؟ چوونی سەرۆکی شارەوانیەکانی سەر بە جەهەپە بۆ نێو پارتەکانی دیکە بەردەوامە. چوار سەرۆکی شارەوانی دیکە و حزبە چوونەتە نێو ئاک پارتیەوە. ڕۆژی پێنجشەمە لە کۆبوونەوەی ئەنجومەنی بەڕێوەبردن و بڕیاری ئاک پارتی کە بە سەرۆکایەتی ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆکی پارتەکە بەڕێوە چوو، چوار سەرۆکی شارەوانی سەربەجەهەپە چوونە نێو ئاک پارتی. ئەو سەرۆکی شارەوانیانەی کە چوونەتە ناو ئاک پارتیەوە لە سەرۆکی شارەوانیەکانی فۆچا، ئەکشلا، فەلاحیە و سنگوی سەربەموش پێکیان. لە 21 ئایاری ئەم ساڵەوە بڕیاری دوورخستنەوەی ئۆزگر ئۆزەل سەرۆکی پێشووی جەهەپەدرا ئەو حیزبە دووپەرت بوو. 12 سەرۆکی شارەوانی سەربەجەهەپە چوونە نێو ڕیزەکانی ئاک پارتی. هاوکات لەو ڕێکەوتەوە تاوەکو ئێستا 252 سەرۆکی شارەوانی جەهەپە چوونەتە نێو ڕیزەکانی پارتی نوێوە کە مانگی تەمووز لەلایەن ئۆزگر ئۆزەل و 90 پەرلەمانتاری دەست لە کارکێشاوەی جەهەپەوە دروست کرا. لەگەڵ کۆبوونەوەکەی مەنسوور یاڤاش سەرۆکی شارەوانی ئەنقەرە کە سەربەجەهەپەیە لەگەڵ ئەردۆغانە باس لەوە کرا کە یاڤاشی شەرچێتە نێو ئاک پارتی، بەڵام ناوبراو ئەو قسانەی ڕەت کردوەتەوە. سەرۆک کۆماری تورکیا سەردانی زێدی خۆی کردووە، ئاماژەی بۆ کردووە ئەڵێت دڵنیایە هەڵبژارنی داهاتووە بنەوە و سەرکەوتووە بن. ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆک کۆماری تورکیا سەردانی زێدی خۆی لە ڕیزە لە باکووری وڵاتەکە کردووە و تارێکی پێشکەشی هاوشاریەکانی کردووە. ئەردۆغان کە هاوکات سەرۆکی گشتی ئاک پارتیە بەبێ ئەوەی باس لە کاتەکەی بکە ئاماژەی بە هەڵبژاردنە پەرلەمانی و سەرۆکایەتیەکەی داهاتووی وڵاتەکەی کرد، وتی دڵنیایە ئاک پارتی لە هەڵبژاردنی داهاتووە سەرکەوتووە بێ. ئەو قسانەی ئەردۆغان لە کاتێکە هەڵبژاردنەکانی داهاتووی تورکیا ساڵی 2028 بڕیارە بەڕێوە بچن، بەڵام بۆ ئەوەی ئەردۆغان بتوانێت جارێکی دیکە خۆی بەربژێر بکا پێویستە هەڵبژاردنی پێشوەختە بکرێت. چاوەڕوانی شەکرێت کە هەڵبژاردنەکە ساڵی داهاتوو بەڕێوە بچێ.

0: هەموو کاتێک وەک ڕابردو، هەمان یەکبوون، هەمان پێکەوەبوون و هەمان هەوڵدانتان لێ چاوەڕێ دەکەین. پشت بە خودا لە نێو ئەم یەکبوون و پێکەوەبوونەدا باوەڕی خۆم دووپات دەکەمەوە کە دەتوانین لەو هەڵبژاردنانەی لە بەردەم ماندان سەرکەوتو بین.
1: وەزیری دادی تورکیا ڕوونبوونەوەی شەش دۆسێ دیکەی بکردنە دیارەکانی ڕاگەیاند و کە چەند ساڵێکی زۆر بەسەر ڕوودانیانە تێپەڕیوە، سێ لەو دۆسیانە پەیوەندیان بە باکووری کوردستانەوە هەیە. لە ماوەی چەندەی ڕابردوا ژمارەیەکی زۆر لە تاوانی کوشتن ئەنجام دراون بە بەوەی کە بکوژەکانی بناسرێنەوە و سزا بدرێن، هەر بۆیە ناویان لێ نراوە بکردنە دیارەکان. دۆسی بکردنە دیارەکان لە باکووری کوردستانە بریتیە لەو ڕووداوانەی تیانە سەدان سیاسی ڕۆشنبیر و چالاکوانی کورد تیرۆر کراون، بکوژەکانیان سزا نەیراون. بەشێک لە کوشتنەکان لە ژێر ناو پەردەی دەستگا ئەمنیەکانی دەوڵەتا کراون. ئاکن گیرلەک وەزیری دادی تورکیا ئاڵێت لە چوارچێوەی لێکۆڵینەوەکانە شەش دۆسیەی دیکەی بکردنە دیارەکان ڕوون کراونەتەوە. سێ لە کوشتنەکان لە پەرستگەکانی موش و ئامەد و سرت لە باکووری کوردستان، سێ کوشتنەکەی دیکە لە پارێزگەکانی ئیزمیر، نەفشەهیر و بورسا ڕوویاوە. کۆنترینیان دۆسیەی کوشتنێکە کە ساڵی 2008 لە نەفشەهیر ڕوویاوە. بەم جۆرە لە نیسانی ئەم ساڵەوە تا ئۆکوێستا 46 دۆسیەی بکردنە دیارەکان ڕوون بوونەتەوە کە تایبەتن بە 52 ڕووداوی کوشتن و 7 ڕووداوی برینداركردن. ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆک کۆماری تورکیا لە ناوەڕاستی مانگی تەموزی ساڵی ڕابردوو باسی لەو هەوڵانە کرد کە دەوڵەتی تورکیا لە دژی هاونیشتیمانیانی باکووری کوردستان ئەنجامی یاوە. وتوێتی تاوانە بکردنە دیارەکان یەکێک بۆ لەو هەڵانەی کە دەوڵەت و حکوومەتە یەک لە دواییەکەکان ئەنجامیان یاوە.

لا چن هەڵمەتی هێزانیەکانی تورکیا کە لە ماوەی دوو ڕۆژی رابردوو بەڕێوە چووە 168 کۆچبەر و 43 قاچاقچی دەستگیر کراون. بە گوێرەی ڕاگەنداوی پاسەوانی سنور لە دوو ڕۆژی رابردوو لە تورکیا لە شارەکانی ئیزمیر، ئەدرنە و چەناکالە 168 کۆچبەر دەستگیر کراون کە بەشێکیان مناڵن. لە دوای لێکۆڵینەوە لەگەڵیانە تەواوی کۆچبەرەکان ڕادەستی فەرمانگەی کۆچبەران کراون. هاوکات بە گوێرەی ڕاگەنراوی وەزارەتی ناوخۆی تورکیا لە هەڵمەتێکی هێزەکانیانە کە لە 18 پارێزگەی باکووری کوردستان و تورکیا بەڕێوە چووە 43 قاچاقچی دەستگیر کراون براونەتە بەردەم دادوەر. بە گوێرەی ئامارە فەرمیەکان ساڵی رابردوو لە باکووری کوردستان و تورکیا 152331 کۆچبەر و 10883 قاچاقچی دەستگیر کراون. ئارلا تورکیا گەڕان بە دوای تیمە دەکەسیە بێسەر و شوێنبۆکەی و کەشتیە بەردەوامە کە سەرەتای ئەم مانگە لە دەریای مەرمەڕە ژێر ئاوکەوت. بەرەبەیانی ڕۆژی دووی ئەیلول لە دووری 35 کیلۆمەتر لە کەناراوەکانی ئیستانبول لە دەریای مەرمەڕە دوو کەشتی بەیەکیان دادا، یەکێکیان بەهۆیەوە ژێر ئاوکەوت. ئەو کەشتەی کە ژێر ئاوکەوت دە کەسی تیابوو، هەتا وەکو ئێستا تەرمی هیچ یەک لەوان نەدۆزراوەتەوە. گەڕان و پشکنینی تیمە تورکیەکان بۆ دۆزینەوەی تەرمی تیمە دە کەسیەکە ئێستا بەردەوامە. خێزان و کەسوکاری بێسەر و شوێنبووەکانیش ڕۆژانە لە کەناراوەکانی ئیستانبول چاوەڕێی ئەنجامی گەڕان و پشکنینەکانەکەن. لەسەر ڕووداوەکە لێکۆڵینەوە لە تیمی کەشتیوانی کەشتیەکانی دیکەش بەردەوامە، کاپتنەکانی کەشتیەکە بەند کراون. لە تورکیا ئەندامانی گروپێکی تاوانکاری دەستگیر کراون کە بەنیاز بوون لەگەڵکردنەوەی دەرگای خوێندنە ئێرش بکەنە سەر چەند خوێندنگەیەک. داواکاری گشتی ئەنقەرە وتوێتی لە 22 شاری باکووری کوردستان و تورکیا ئۆپەراسیۆنێک بۆ دەستگیرکردنی ئەندامانی گروپێکی تاوانکاری نەوجەوانان بەڕێوە چووە کە بە گروپی C31K ناسراون. بە گوێرەی ڕاگەنراوەکە لە 32 کەس کە فەرمانی دەستگیرکردنیان هەیە 27 کەسیان دەستگیر کراون کە زۆربەیان مرد منداڵن. گروپەکە لە پلاتفۆرمە کۆمەڵایەتیەکان هەڕەشەیان لە خەڵک کردووە، ئاژەڵیان ئەشکەنجەیاوە، ڤیدۆی نەشیاویان بڵاو کردوتەوە، سوکایەتیان بە بەها کۆمەڵایەتیەکان کردووە. ئەو کەسانەی دەستگیر کراون پلانیان هەبووە ڕۆژی دووشەممە لەگەڵکردنەوەی دەرگای خوێندن هێرش بکەنە سەر 3 خوێندنگە. گروپەکە لە ڕابردووە ئەو منداڵەی بە

تورکیا دەستگیرکردنی بازرگانێکی دیاری مادە هۆشبەرەکانی ڕاگەیاندووە کە بەرپرسە لە گواستنەوەی سەدان کیلۆ مادەی هۆشبەر لە نێوان تورکیا و وڵاتانی ئەوروپا و ناوچەکەیە. ئاکن گورلەک وەزیری دادی تورکیا ڕاگەیاندووە شەوی پێنجشەمە بە هەمانگی لە نێوان میت و هێزەکانی ئاسایش لە شاری ئیستانبوڵ ئیسلام یاقوتیان دەستگیر کردووە. بە گوتەی گورلەک، یاقوت بەرپرسە لە گواستنەوەی دوو تۆن مادەی هۆشبەر کە لە تورکیا و وڵاتانی ئەوروپا دەستیان بەسەراگیراوە. ئاوکات بەرپرسی گواستنەوەی مادەی هۆشبەر بۆ لە ئێران و ئەفغانستانەوە بۆ وڵاتانی ئەوروپا. یاقوت لە دوای بەسەربردنی چەند ساڵێک لە زیندانەکانی تورکیا نزیکەی 10 ساڵ پێش ئێستا بە بیانی خوێندن هەڵهات. لەو کاتەوە خۆی لە تورکیا و ئەوروپا هەشاریاوە.

0: ئوسیەکانی یەمەن دەرەنجامی ئۆپەراسیۆنە سەربازیەکانی چەند ڕۆژی ڕابردوویان ڕاگەیاندووە کە خۆی بینێتەوە لە کۆنتڕۆڵکردنی شەش شارۆچکەی سەربە پارێزگا کەناراویەکانی تەعز و حودەیدە. بە گوێرەی ڕاگەنراوی حوسیەکان، ئەو ناوچانەی کە کۆنتڕۆڵیان کردوون ڕووبەرەکەیان 5400 کیلۆمەتر چوارگۆشێ ئاوکات دووپاتیان کردوتەوە. کەشتیوانی دەریایی بۆ هەموو لایەک سەلامەتە جگە لە کەشتیە سعودیەکان کە پێشتر گەمارەیان بە سەراسە پاندوون. یەحیا سەریح گوتەبێژی سەربازی حوسیەکانی یەمەن ڕایگەیاندووە هێرشیان کردوتە سەر 7 فرقەی سەربازی هێزەکانی حکومەتی یەمەن کە لە 38 لیوا پێکهاتە بوون، سەدان چەکداریان لێ کوشتوون و بریندار کردوون. وەکو خۆی ئەڵێ ژمارەیەك بنکراوی حوسیەکانیش لە کەناراوەکانی ڕۆژاوای یەمەن ڕزگار کراون. یەحیا سەریح گوتوشێتی هێزەکانی 32 ئۆپەراسیۆنیان ئەنجامیاوە بۆ ڕێگریکردن لە فڕۆکە جەنگیەکانی سعودیە و توانی ویانە نۆ فڕۆکە بخەنە خوارەوە.
1: ئۆپەراسیۆنەکانمان ئەم ئەنجامانەی خوارەوەیان بەدەست هێنا. یەکەم، دەرکردنی دوژمنی سعودی لە شەش شارۆچکەی سەر بە پارێزگاکانی تەعز و حودەیدە کە کۆی ڕووبەرەکەیان 5400 کیلۆمەتر چوارگۆشەیە و بە فەزڵی خودا ئێستا سەلامەت و سەقامگیرن. دووەم، بە ئامانجگرتنی 7 فرقەی سەربازی هێزەکانی دوژمنی سعودی کە لە 38 لیوا پێکهاتە بوون و کوشتن و گرتن و برینداركردنی سەدان ئەندامیان. سێیەم، ڕزگارکردنی ژمارەیەك لە زیندانیەکانمان کە ساڵانێك بوو لەلایەن بەکرێگیراوانی دوژمنی سعودیەوە لە کەناراوەکانی ڕۆژئاوا دەستبەسەر بوون. چوارەم، هێزە چەکدارەکان بە سەرکەوتووی 32 ئۆپەراسیۆنیان ئەنجامداوە بۆ ڕێگریکردن لە فڕۆکە جەنگیەکانی سعودیە و نۆ فڕۆکەشیان خستە خوارەوە. هێزە چەکدارەکانی یەمەن دووپاتی دەکەنەوە کە کەشتیوانی دەریایی بۆ هەموو لایەک سەلامەتە جگە لە کەشتیە سعودیەکان کە پێشتر گەمارۆمان بەسەردا سەپاندوون. وەڵامی گەمارۆ بە گەمارۆ بەردەوام دەبێت تاوەکو ئەو کاتەی دەستدرێژیەکان دەوەستن و گەمارۆی دژبەگەلی ئازیزمان هەڵدەگیرێت.
0: لە دوای ڕاگەیاندنی کۆنتڕۆڵی گەرووی بابلمەندەب لەلایەن حوسیەکانەوە، یەکەم هەڕەشەی حوسیەکان بۆ سەر جووڵەی کەشتیوانی لە گەرووی بابلمەندەب بسە بۆتە مەترسیەکی گەورە بۆ سەر ئابووری جیهان بەتایبەتیش کە لە هەمان کاتە هاتوچۆ لە گەرووی هورمزیش تووشی ئاستەنگ بۆتەوە. ئەمە تێچووی گواستنەوەی کاڵەکان دووهێنداکە. ئێستا باس لە چەند تایبەتمەندیەکی گرنگی جوگرافیای گەرووی بابلمەندەب بکەم. بابلمەندەب لە باکوورەوە دەریای سوور و لە باشووریشەوە کەنداوی عەدەن و زەریای هیندی بێکەوە بەستێتەوە. پانیەکەی لە نێوان کەنارەکانی ئاسیا و ئەفریقا 61.2 کیلۆمەترە، بەڵام لە تەسکترین شوێنیە تەنها 30 کیلۆمەترە. قۆڵی ئاوەکەی لە ڕێڕەوە سەرەکیەکان ئاگاتە 310 مەتر کە زۆربەی ەکەوێتە بەشی ئەفریقاوە. هەر بۆیە کەشتیە زەبەلاحەکان و نەوت هەڵگرە گەورەکان تەنها ئەو کەناڵە بەکارهێنن. مێژووی ناوەکەی کە بە واتای دەرگای فرمێسکیە، ناوەکەی لە ڕووی ماناوە کوتم دەرگای فرمێسک یان دەرگای کلۆڵی بە پێی گێڕانەوە مێژوویەکان. ئەمە لەبەرەوەی کە گەشتکردن بەم گەرووە تەسکەیە لە کۆنا زۆر مەترسیدار بووە، بۆیە ئەم ناوەی لێنراوە. گرنگی ئابووری و بازرگانی بۆ جیهان بە شێوەیەکی بەرچاو زۆرە. بابلمەندەب بڕبڕەی پشتی ئاڵوگۆڕی بازرگانیە. بە جۆرە ڕۆژانە نزیکەی 5 ملیۆن بەرمیل نەوت و بەرهەمی نەوتی پیاتەیە پەڕێ کە کاتە 112

لکاتکا روجی رابردو هانس گرودنبرگ نردهی تایبەتی نەتەوە گرتوەکان بۆ یەمەن وتی وڵاتەکە ڕووبەڕی قۆناغێکی نوێ و مەترسیداری جەنگ بۆتەوە.

0: وزارتی دەرەوەی نیپاڵ ئاشکرای کردووە تێچووی ئاوەدانکردنەوەی دوای لافاوە کارە سادبارەکەی مانگی ڕابردی وڵاتەکە ئەگاتە 4.78 ملیارد دۆلار لە 26 ئابا لە ناوچەی سنووری نێوان نیپاڵ و چین بەهۆی داڕمانی شاخێکی سەهۆڵینەوە زیاتر لە 1400 کەس گیانیان لەدەستیا نزیکەی 5600 کەسیش بێسەر و شوێن بوون لۆک بەهادور چێتری گوتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی نیپاڵ وتوێتی لەو 4.78 ملیارد دۆلارە نزیکەی 57.67 ملیۆن دۆلاری بۆ ئاوەدانکردنەوە و بوژانەوەی کورتخایەنە پێویستە لە ماوەی 6 مانگی داهاتووە دابیم کرا لە کاتێکدا نزیکەی 4.71 ملیارد دۆلار بۆ ئاوەدانکردنەوەی درێژخایەن پێویستە ئێستا هەڵسەنگاندنێکی سەرەتایی نەتەوە یەکگرتوەکان دەری خستووە تەنیا زیانی باڵەخانەکان 158 ملیۆن دۆلار بووە هۆشداریش یاوە کە کوێی گشتی زیانەکان بە ڕێگەوبان و پردەکان و زەوێ کشتوکاڵیەکان و تێچووە مرۆییەکانەوە زۆر زیاترە بێ سەرکردەکانی نیپاڵ وتیوانە پێویستیان بە پشتیوانی درێژخایەنی نێودەوڵەتی هەیە بۆ خۆ گونجاندن لەگەڵ ئەو ژینگە شاخاویەی کە بە خێرایی ئێستا گۆڕێ بالێندرا شا سەرۆکوەزیرانی نیپاڵ پێشتر وتبووی کە نیپاڵە بێت ئەو کارە ساتانەی بەهۆی گۆڕانی کەشوهەوا تووشی بووە لەگەڵ کۆمەڵگەی نێودەوڵەتیە باسی بکا و پێشبینیش ئەکرێت کە لەم مانگایە لە کۆبوونەوەی گشتی نەتەوە یەکگرتوەکان گوتارێک لەسەر ئەم پرسە پێشکەش بکرێ لە پارێزگای ئەماسیای باکووری تورکیا بەخشندەی سەگێک بەرامبەر بە بەچکە پشیلەیەک سەرنجی هەمووانی بۆ خۆی ڕاکێشاوە پشیلەکە دایکی بەجێ هێشتووە سەگێک بە ناوی کوکی دایکایەتی بووەکە خاوەنی سەگەکە ئاڵێت کە سەگ و پشیلەکە زۆر بەباشی لەگەڵ یەکە هەڵەکەن وتوانە سەگەکەمان ناڵێ کەس لە پشیلەکە نزیک بێتەوە
1: لە چیرۆکێکدا کە سنوورەکانی جیهانی ئاژەڵان دەبەزێنێت و مانایەکی نوێ با دڵسۆزی و مهرەبانی دەبەخشێت بەخشندەی سەگێکە لە پارێزگای ئاماسیای باکووری تورکیا کە سەرنجی هەمووان بەرەو خۆی ڕادەکێشێت نزیکەی دوو هەفتە لەمەوبەر لە گەڕەکی 55 ئەڤلەر پێچۆپشیلەیەکی بچووک و بێپەنا دوای ئەوەی لەلایەن دایکیەوە جێهێڵدرا ڕووی لە حەوشەی هاوڵاتیە کرد بە ناوی عایشە ئەندیران کوکی سەگێکی 7 ساڵانی جۆری گۆڵدنە بە سنگێکی فراوانەوە پێشوازی لە میوانە بچووکەکەی کرد بە شێوازێکی سیر پارێزگاری لێ دەکات و بەسەر هەر کەسێکدا دەوەڕێت کە بیەوێت لە بێچووە پشیلەکە نزیک ببێتەوە پشیلەکە دایکی جێهێشتی بوو بەڵام سەگەکەی ئێمە خۆی کردووە بە خاوەنی و دایکایەتی بۆ دەکات شەو ڕۆژ پێکەون هێندێ جار لەسەر پشتی یا لەسەر سەری دەنوێت زۆر بەباشی لەگەڵ یەک هەڵدەکەن و بوونە تا هاوڕەیەکی باش سەگەکەمان زۆر ئیگری لێ دەکات و ناهێڵێت کەس لێی نزیک بێتەوە
2: پەیوەندی نێوان ئەم دوو ئاژەڵە گەیشتۆتە ئاستێک کە دیمەنی زۆر سەرنجڕاکێش دەخوڵقێنێت بێچووە پشیلەکە بەو پەڕی دڵنیاییەوە دەچێتە سەر پشتی کوکی و سەری کردۆتە شوێنی ئارامگرتن و خەوتنی
3: کوکی لە توولەیەوە زۆر مهرەبانە خەڵکی دەڵێن پشیلە و سەگ پێکەوە ناگونجێن بەڵام کوکی لەگەڵ هەموو ئاژەڵێکدا باشە تەنانەت جار هەیە لەگەڵ ژیشکدا لە یەک قابدانان دەخوا ئێستاش ناهێڵێت کەس لەم پشیلەیە نزیک بێتەوە و زۆر دڵسۆزانە پارێزگاری لێ دەکات
2: پەیوەندی کوکی و بێچووە پشیلەکە تێگەیشتنی باوی بەرامبەر ئەو دوو ئاژەڵە پێچەوانە کردەوە سەلماندی ئەگەر سۆز و مهرەبانی هەبێت تەنانەت سەگ و پشیلەش دەتوانن لە یەک کولانەدا بحەسێنەوە
0: بارمەتی ئەوکارانم هەواڵەکانی کاژمێرەشتم پێشکەش کردن نەرشاد

پێشتر خاوەندی ناوەندی ڕۆشنبیری ئەندێشە بووم، یەکێک لە گەورەترین ناوەندەکانی ڕۆشنبیری لە هەموو کوردستانە بوو. پێشتر بە حکمی ئەوەی خۆم خوێنەر بووم، سەیری دنیای کتێبی کوردیم کرد. یەک دنیا لاریتیا بوو لە ڕووی دیزینەوە، لە ڕووی بەرگەوە، لە ڕووی هەڵەچنیەوە، لە ڕووی تەنانەت لە ڕووی دیکۆری کتێبخانەوە. من هەستم کرد ئەرکێکم هەیە بۆ ڕێکردنەوەی ئەم هەموو ناڕێکەی کە لە ناو دنیای کتێبی کوردیا هەیە. لەبەرەوە ماوەی 7 ساڵ ئیشم کرد و ئەو لاریانە، ئەو ناڕێکانەی کە پێم وایە ناڕێک بوو، ڕێکم کردەوە.

ئامانجی سەرەکیمان لە کۆتاییە بەرهەمهێنانی سەد مادەی خۆراکیە لەسەر سفری هاوڵاتیەکانمان. ئێستا تا ڕادەیەکی زۆر تقریبن ئێمە 40 بەرهەممان هەیە و لە ساڵی داهاتوە ئامانە زیاد دەکەین. هاوڵاتیان یانە هەموو خەڵک دڵنیاکەمەوە لە ئەو 38 دۆن مەعرزە کە ئێمە ئیشی تیاکەین مطلقەن تاکە دڵۆ پێک دەرمانی کیمیاوی تیانیە بێجگە لە بەرهەمی کشتوکاڵی. ئێمە بەرهەمی ئاژەڵیشمان هەیە، وەکو هێلکە، وەکو مریش، وەکو مانگا و هینێک شتیشمان هەیە بۆ حەز، یعنی پەیوەندی بە بەرهەمانی بۆ حەزە. مەسەڵەن بۆ نمونە ئەسپە، مەس بۆ نمونە کەروێشکە، یعنی ها جموجۆڵێکی ژینگەیی جوان لە ناو باخەکەما هەیە. بۆ نمونە ئێمە هاوسەنگی ژینگەمان پارازدووە، ئێمە لە بۆقەوە هەمانە تا پەپولە تا مێشتاهێن. بەڵام ئەگەر ئێمە دەرمانی قڕکەرمان بەکار بێنە، ئێستا نە بۆقی تیا بوو، نە پەپولەی تیا بوو.

0: دوانی کارکانی حکومت دکن به تایبەتی هەڵمەتی بەرەبەیانو لێپرسینەوەی تاوانبارانی گەندەڵی
1: دوو بژار دەمان هەیە و یان لەگەڵ حکومەت و یاخود وەکو ئۆپۆزسیۆن لە پەرلەمان پشتگیری لە ئێران دەکات یاخود نا ئەوە بابەتێکی دیکەیە پێیان دەڵێن کاوان هێزی تیرۆری نێودەوڵەتین
2: وەسەڵەتهم
0: درۆن و موشەکەکانی ئێوەیان پێگەیشتووە
1: بۆیە هەر کاتێک سەروەری بەدی هات ئیدی ئێمە هەر ناپرسین چەکەکان چیان بەسەر هات
0: ئامادە نەبوونی حاجی ئەبوعەلا لە کۆبوونەوەکانی چوارچێوە
1: پێشۆی پرسیارەکە تەواو بکەیت و ئامادە بووە
0: زانیاریەکم پێگەیشتووە کە حاجی ئەبوعەلا لە ماوەی پێشوودا گلەیی لە سەرکردەکانی چوارچێوە کردووە هەرێمی کوردستان
1: سەرسەر من بەدەر لە هەموو مجامەلە و پیاڵدانێکی سیاسی لەمبارەیەوە قسە دەکەم

0: لە ژوورەکەی خۆی پێمان وتمان هەنێکی باشە و هەنێکشی پێویستی بە چاکردنە و هەنێکشی بە کەڵک نایە ئیتر لەوێ ئەو بیرۆکەیەکی یاینێ وتی زۆر دەمێکە لە خەیاڵمە کە خولێکی مۆسیقا بۆ فێربوون بۆ ئەم کچانە بکەینەوە لەم ئامادەیە کە فێری مۆسیقا ببن
1: مامۆستا خالدۆ و مامۆستا فەریدون وتیان وڵا ئێمەش فکرێکی وامان هەیە بیرۆکەی وامە هەنە لە مشکمانە بەڵام قەت جەسارەتمان نەکردووە کە واشتێکی وابکەین ئەو وەختە زەحمد بوو کچان مۆسیقازن بن و گۆرانی بڵێن و شتیوە و 50 ساڵ لەمەوە پێش.

0: دەرگاه کیانە کردەوە ئەمگو من گوزی دەقفتانم بەڕێوەبەری ئامادەی سلێمانی کچاند. نیازم هەیە تیپێکی مۆسیقا لە کچان دروستکەم و ئەو کچەی ئێوەش بەشداریە کا لەو تیپە و حەز لە مۆسیقا زۆرەکە خۆی ڕازیە جا هاتووم ڕزامەندی ئێوە زۆرگرم. تر ئەوە شتەکە بۆم گەرانەوە کە چۆن ئەو مۆسیقا تیپی مۆسیقا دروستە بێ ئەوانی جوابیانە کەوا عیبە و چۆنە بێ و چۆن کچ مۆسیقا لێ با و چۆن بچێتە سەر شانۆ و چۆن گۆرانی بڵێ حەیامانە چیە و لە سلێمانیا باسەکرێن و زۆر ناخۆشە منیشتم هیچ عیب نییە ئەمە سەردەمێکی گرنگە ئێمە ئەبێ ژنی شان بەشانی پیا و بچێتە سەر شانەوە مۆسیقا لێ با و ئامێر بگرێ بەدەستیەوە و حەزیشەکە و باشترین مۆسیقا ژەنیشی لێ دەرەچێ و تیپەکەش زۆر زۆرگێ مەشهورە بێ لە سلەیمانیا ێوەش بانەکەین وەختە بیبینن تر وتیان وڵایی خۆی ئەگەر ڕازیە قەیناکە ئێمەش ڕازین بەڵام بەعزێکشیان زۆر زۆر پیان ناخۆش بوو ئیتر بە هەموو نەوعەیە بە هەموو وسیلەیەک قەناعەتم پێکردن لە ئاخریا ئەیانگوو باشە قەیناکە هەموو شتێک مەسئولیتێک لەسەر تۆ منوتم باشە هەموو مەسئولیتێک لەسەر من هەر ئێوە ڕازی بن بەشەرتی ئێوە ڕازی بن خۆی زۆر زۆر حەزەکە گوناح ئێوە ئەو حەزی ئەشکێنن ئیتر لە ئاخریا ڕازی بوون و قسمێکشیان یعنی هەر ئەیانگوو مۆڵەتمان بێ تا ماوەیەک بیرەکەینە ئەوسا جواب لێگەڕینەوە و لە ئاخریا وردە وردە هەموو قەناعەتم پێکردن و جوابیشیان نایەوە و زۆر زۆر بە یعنی بە خۆشی و بەڕاستی تیپێکی مۆسیقا لێ دەرچووکە لە سلێمانیان بە ناوبانگ و لە هەموو عراقیشا بە ناوبانگ و
1: لەوانەیە زۆر جار پێویستی کردبێت سگوزیدە ببێت بە پاڵپشتێک بۆ خوێنکارەکان

0: بۆی بتوانن لە چوارچێوەی شاری سلەیمانیا بچنە دەرەوانێ. بۆیە ئەو پاڵپشتی زۆر گرنگ بوو وەکوو بەڕێوبەرێک ببێتە ئەوەی کە لە ناو خوێندنگا بەڕێوبەر بوو، بەڵام کە ئێمە ئەچوینە شارێکی کە سدگوزیدا ڕۆڵی دایکی ئەبواە ببینیا بۆمان، بۆیە پێویست بوو ئەو خێزانانەی کە دایک و باوکیان دوو دڵن لە ناردنی کچەکانیان سدگوزیدا بە هاوکاری هەندێک لە مامۆستاکان بچێتە ماڵەکانیان و پرسیان پێ بکە، بڵێ ئێمە ئەیان بینە دەرەوە، ئەمە کارێکی کورداواریە، یعنی ئیشێکە بۆ کورد و کوردستان ئەکرێک کچەکان لە ئەستۆی ئێمەیە، ئەیان بین و بەڕێک و پێکی و ئەیان هێنینەوانێ و هیچ دڵتان ینی لەلایەن نەبێ.
1: وڵای من بەنسبەت خۆمەوە بناماڵەکەمان مشکیلەمان نەبوو، چونکە براکانویکیان لە تیپی وەسیقا سلێمانیە بۆ خۆی لەبەرەوە، ینی شارەزان بە مۆسیقا و ئەم مەسەلانە، بەس شەرتەکەیان ئەوە بوو کە بەس لە ینی بەس لە چالاکی مەکتەبەکە بەشداربی. خارجی ئەوە بۆی شوێنێکی کە نیانی هێش بەشدار بوون بە لە تیپی مۆسیقاکە مەسەلەن. جارێکیان نەشاتێکە بووهینی وابزانێکێتی ژنان بوو، شوێنێک لەوانە بوو مامۆساگوزی دەهاتەوە ماڵی شەوە تەکلیفی لێکردین هەرنیان هێش بچم، تیان خارجی مەکتەبەکە نابێت.
2: بنچێت خۆمەوە من لە ماڵەوە باوکم بەڕاستی لە خوێندکاریەوەانی کە تەلەبە بووم لە خوێندنگا، ئەوە نەسی قی پێیا بووم کە ئەمتوانی بەشداری زۆر شتکەم، بەڵام تەمان ڕەبی ئەڕی بۆ چوونی ئەوانیشمان وەرگرت پیان ناخۆش نەبوو بە عکسەوە، باوکم مامۆستا بوو، دایکم خوێندکارێکی باش بوو، لەبەرەوە پیان شتێکی ئاسایی بوو، زۆریشیان پێخۆش بوو، پشتگیریشیان کردین بەڕاستی.
3: خێزانەکان زۆر پشتگیری کچەکانیانەکە کە لەو تیپە بەشدار بن. من خۆم لە خێزانی خۆمانە هیچ ڕێگریەکم نەبینیوە، هیچ بەربەستێکم نەبینی بە پێچەوانەوە باوکم، دایکم، براکانم زۆر پیان خۆش بوو کە من چالاکیەکی وا بکەم، پیان خۆش بووە فێری ئالەتێکی مۆزیک ببم، من هەتانانەت باوکم خۆی ئەو کوردۆنی بۆ کڕیم.
0: سەبارەت من خۆم کاتێک کە ویستم بڕۆم خوا لێ خۆش بوو مامۆسا جەلال عەزیز زۆر هاوڕی باوکم بوو کە باوکم کۆچی دیای کرد بێگومان دایک لێپرسراو ئەبێ. دایکم ئەوەڵ جار تۆزێک وتی نابێت و بۆ کۆڕی بۆ هەولێر بۆ کۆڕی بۆ بەغا، ئیتر داوم لە مامۆسا جەلال عەزیز کرد ڕۆحی شاد بێ، وتم دایکم نایەڵێ، نامەیەکی بۆ دایکم نارد، ئەو ئیتر تەواو هەر ئەو نامەیە بوو دایکم وا ڕێنمایی کردم، وا قسەی بۆ کردم، براکەم واشتی بۆتم و هەتاوەکو ئێستا ئەو ئامۆژگاریانیان لە جۆچکەمایە و ئەزرگێتەوە و خۆم بۆنەوەکانم و خوێندکارەکانم و تۆتەوە.

0: ئێمە خۆمان کە خولەکە داخلی خولەکە بووین لەگەڵ مامۆستاخایدا نیازیمان نەبوو بەڕاستی کۆنسرت و بەشدار بین هەر ئەو بوو ئەوتمان تۆزێ لە مۆسیقا شارەزا بین. بەڵام کە هاتین لەگەڵ خوێنکارەکانە سێرمان کرد ئیشەکە باش ڕۆیشت و خوێنکارەکان زۆر باش بوون و خۆشمان یعنی شتێ فێر بووبووین. ئەوە بوو لە ئەخیری ساڵاوتیان بۆ بەباشی تەمرین نەکەن و کۆنسرتێک گەنجام بین. ئیتر لەگەڵ سکوزیدا و ما مستەخاید و ما مستەفرەیدونە خوێنکارەکانی شاوە بوو کۆنسرتێکیان پێک ڕێکخست مجموعی گۆرانیان حازر کرد لەگەڵ ما مستەخاییدا.
1: ئەو بیرۆکەیەمان کردکە ئەم تیپە مادەم وا پێگەییوە و ئەتوانن ئەو بەرهەمانە تقریبن دەدوانزە بەرهەم بتوانن تاقیکەن تقریبن سەعات زیاترە بوو بەرهەمەکانیان بۆ مەبەستە وتمان بە لەسەر ئەم شانۆیە

0: هەل لەسەر ئەم شانوەیە تەقدیمی کەین بۆ خەڵکی شاری سلێمانی کە بزانێت ئەم شارە تیپێکی مۆسیقای تایە کە تەنها کچان خۆیان ژەنینەکەن خۆیان گۆرانی ئەڵێن و کۆرسیش هەر خۆیانن
1: وا بزان لە بەبوونەی 11 ئازار بوو یان ڕۆژی کرێکاران بوو
2: وا بزان مانگی 12 بوو زستان بوو بارانە باری ئێستش لەبەر چاومە

0: لە مەکتەبەکە تەدریب مانە کرد. دوای ڕۆژەکەی لێرە کردمان مجموعەیەکمان لە فڕتیمەکان نبوو، هەندێکیش لە تەلەبەکانی عدادیە بوون بە کۆرس. ئەوەی کە مەسە لە مۆسیقاکە زۆر سەرکەوتونە بوون بە کۆرسی گۆرانیەکە. تقریبن دو سێ گۆرانیمان پێشکەش کرد. یەکێک لەوانە گۆرانی مامۆستا عومەرزەی بوو. سیارمان سۆڵۆی لێ ئایا منێک یەک مولەوانەی کە سۆڵی ئەرکۆدیۆنم لێ ئایا لە گۆرانیەکانە، ئەوانی کە مەسەلێکی گیتاریکێکیش کەمان.
1: بەبیرمە یەکەم گۆرانی کە پرۆڤۆمانتیا کرد گۆرانیی لەو سەردەما قاردیلان هێنا بوویەوە، خۆشی وتبووی لە ئەوروپا وتبووی، بەڵام بەرهەمەکەی هاتەوە کوردستان. ئەو گۆرانیە یەکەم جار بوو شاری کامەران موکری بوو، ئاوازی ویلیام یۆحەنا بوو، بەس قاردیلان خۆی وتبووی، زۆر جوانیشی وتبوو، ڕوومەتی وەک گوڵی بێگرت ئەوەش بوو و چەندین گەڕام لە شاران. ئەوە گۆرانیە بوو کە لەو سەردەما زۆر زۆر باو بوو. گۆرانیکی لەو سەردەماوانی کە باو بوو هەمووییمان هێنا، هەتا بەبیرمێ مۆسخایەکی ئەوروپیشم هێنا بوو فێرم کردبوون، یعنی مۆسخایەکی سادەی بەسیتی جوان بوو، ناوی ماکی نابوو. ئەویشیان عەزف کرد، یعنی امکانیتەکەیان لەو سەردەما بۆ سەردەمی خۆیان امکانیتێکی زۆر زۆر باش بوو.
2: قەت ئەوانەمان لە خۆمان ناڕانە ئەبینی بتوانین ئاوا لەسەر شانۆ، بەڕاستی مجموعەیە گۆرانی کوردی زۆر جوانمان پێشکەش کرد. یەکێک لەو گۆرانیانی کە بیرم بێ باران بارانە بوو، ڕوومەتی وە گوڵی بێگەرت، ئەمان لەو گۆرانیانە بوون. وابزانم کە مجموعەی لە خوێندکارەکانمان مامۆست شیرین ناوێک بوو، ڕووبار بوو، ئەمانە پێشکەشیان کرد.
3: چەند کچێکمان هەبوو کە دەنگیان زۆر خۆش بوو، گۆرانیەکانیان ئەبێژە، هەروەها کورسەکانیش. ئەمانە هەمووی وابزانم نزیکەی 12 بابەتمان پێشکەش کردووە بە هەردوو خولی تیپەکە، خولی یەکەمی لەگەڵ خولی دووهەمی.
2: بەڕاستی کاتێکی زۆر زۆری بەسەر ڕۆیشتووە. من بکوتم کاتی خۆی گۆرانی بەران بارانەمان لێیە، یەک دوو سۆلفێجیم بیر ماوە زۆر زۆر کەم. سۆلفێجەکە باران می می می می می دۆڕێ دۆ می می ئۆخارەوە بەشەین بیرە.
1: هەر لەو کاتە شار خۆشم حەزم نەکرد من بچمە سەر شانۆکە و ئیشارەتی دەست پێکردنیان بەمێ و تەواوبوونیان. یەکێک لە مامۆساکان، مامۆسا گوڵشان کەمانی یەکەمیان بوو، ئەوم فێر کرد کە چۆن ئیشارەت با بە ریتمەکان و بە فرقەکە چۆن دەست پێ بکەن و چۆن کۆتاییش بهێنن بۆ ئەو مۆزوعە. فێرم کردبوو بۆ مەبەسە خۆشم لە قراغی پردەکەوە لەم هینانە تەماشامەکردن و ئاگامم لێیان بوو. زۆر بە ئازایانە، زۆر بیۆرانە ئەو بەرهەمەیان تەقدیم کرد، سەرکەوتوو بوو، خەڵک زۆر زۆر زۆر بەدڵی بوو و ماوەی سێ ڕۆژی خەیان لەم

0: ساڵانە چالاکی قوتابخانەکان لە هەموو سەرانسەری عێراقا هەموو شارەکان لە شاری بەغا لە قاعی خولت بەشداریانە کرد لەم ئاهەنگی ساڵانەیە هەموو شارێک تیپی خۆی ئەنارد ئێمە وەکو تیپی ئامادەی سلێمانی کچان ئامادەکرێن کە لە قاعی خولت لە هۆڵی خولت چالاکیەکانمان نمایش بکەین
1: لەوێش من هەر لەگەڵ یانابووم و لەگەڵ بەدی عادارتاش کە مامۆستای فن بوو ئەویش لەگەڵمانە هەبوو زۆر زۆر ئیشیە کرد و بەڕاستی ئەویش دەورێکی باشی بینی لە دروستبوونی ئەم تیپە و پێشکەشکردنیمانە چوین بۆ بەغا
2: لەوێ کاتێک کە ڕۆشتین بێگومان بە چەند پاسێک ڕۆشتین هەر پاسە مامۆستای خۆمان لەگەڵا بوو سەرپەرشتی کردین و مامۆستا خالیدمان لەگەڵا بوو مامۆستا فەرەی دوورمان لەگەڵا بوو کۆمەڵی مامۆستای بەڕێزمان لەگەڵا بوو لێرێ مامۆستا خالید زۆر جار کە ئێمە هەرزە کار بووین و گۆرانیمانە و شتێک بە تایبەتی بە تیپەکەیەوت بە کورسەکە و گۆرانی بێژەکە ئەوی قسە مەکەن بۆ ئەوەی لەوێ پێتان بێ ئیتر ئەوانیش قسەیان ناکرد و هەندێک جاریش هەر شتیان هەر ئەوت خۆمان بۆ نەئەگیرە.

ئەوەی کە یادەوەریەکە چەند گەورە و جوانە، هەمیشە ئازارێک هەیە لەو شەوەدا کە ئێمە من وەکو کەسەتی خۆم قەت بیرم ناچێ کە ئەو کاتی ڕژێمی بەعس بە هەموو شێوازێک دوژمنایەتی کوردی ئەکر وە بەدایبەتی دوژمنایەتێکی سەرسەختی شاری سلێمانیە کرد. بیرمە هەموو چالاکی هەموو قوتابخانەکان پێشکەش کرا. تەبانەو کاتە هەموو قوتابیەکانی کورد کە لە زانکۆکانی شاری بەغدا ئەیان خوێن، زۆربەی خێزانە کوردەکان، هەتا کاکیشم دکتۆر بەکر ڕەوانشاد لەگەڵ هەموو برادەرەکانی لە زانکۆی بەغاوە هاتەبوون، یعنی قاعی خولد بەرناکە و لەبەر کورد. هەموو چالاکیەکان نمایش کرا. ئێمە تیپی مۆسیقای ئامادەی سلێمانی کچان لەگەڵ تیپی بۆ بێخودی مناڵان خراینە ئەخیری چالاکیەکان، کەوتینە دوانزە شەو. ئامانجیشان ئەوە بوو کە ئێمە ئەوە نەماندوو بین، ئەوە نە خەواڵوو بین کە نەتوانین ئاهەنگەکە بە باشی بەسەرکەوتووی ئەنجام بێت.

0: هەستمانە کرد کە ئەیان نەوێلیێمان تێگەن دیکۆرەکە ڕووخە بەسەر ئەندامەکانە ئەندامی ئۆپەرێتەکە کە پێشکەشیانە کرد، بەڵام ئێمە توانیمان بە دەنگی مۆسیقاکانمان بە دەنگی ئەو خوێنکارانەی کە گۆرانیان ئەووت و کۆرسەکەش واوەرن ئەوە یەکێک بوو لەو گۆرانی لەو سروودەی کە پێشکەشیانە کرد. پاشەوەی کە دەستمان پێکرد بوو بە چەپلە ڕێزانێک هەتاوەکو کۆتایی ئێمە ئەوە نەیتر تەژزیع بووین هانیان ناین.
1: یەکێک لە چالاکیە جوانەکانمان ئەم سروودە جوانە بوو کە پڕ لەمانای سیاسی بوو. واوەرن واوەرن واوەرن واوەرن دەستگرین هەو کۆششمان نە ڕاوەسا با شعرەکە بڵێم واوەرن واوەرن لا واوەرن واوەرن لاوی کورد تۆ ڕاوەسە کۆپلەی دووەمین بە باشی لەبەرە یاری دەی لاو نەبێ

0: کە دەرکەوتن لەسەر شانۆ تەمان پرۆڤەی باشترمان کرد بوو و جلوبەرگی جوان تریش و بەرهەمێکی جوانش ئامادەکرا بوو حتا لە بەبیرم گۆرانی هەورامیشی تیا بوو مۆسیقای تیا بوو ئەم بەرهەمانە کە پەردەکرایەوە بڕوابکە خەڵکی ئەو شان کە بینیان یعنی هەر چۆنەڵێ حەپەسان بەرامبەر بە ئەو شکڵە جوانە ئەو تیپە جوانە کە هەمیان کچن کچ لە کۆرس و گۆرانی بێژ و و ژەنیارەکان
1: ئەوەی لە بەغا دیمان جۆش و خرۆشێکی زۆر زۆر بوو لە بەرەوەی خوێندکارانەی کە لەوێ لە بەشەکان ئەیان خوێن لە زانکۆکانی بەغا هەموو هاتبوون بۆ سەیری ئەم کارەمان بە گوڵ و چەپڵە و شێوازێکی زۆر زۆر جوان پێشوازیان لێکردین و جێگای سەرسامی زۆر زۆر لە هونەرمەندە بەناوبانگەکانی عێراق بووین و هەروەها هی کوردستانیش بووین
0: لیژنەی دادوەر لە خوارەوە کە دوایی ئێمە بینیمانەوە وتیان ئەمە بەڕاستی گۆڕانکاریشی گەورەیە لە هونەری عێراقیە ئێمە و کوشاری بەغا کە پایتەختە کە چەندەها ساڵە هونەری تایە بەڵام تیپێکی بەو شێوەیەمان نییە ئێمە ئێوە چۆن ئەمەتان کردووە بەڕاستی شتێکی جێی سەرنجڕاکێشە
2: دوایە ئەنجامەکان خوێنرایەوە ئێمە تیپی ئامادەی سلێمانی کچان لەسەر ئاستی عێراق پلەی یەکەمان وەرگرت کە ئەمە سەرکەوتنێکی زۆر زۆر گەورە بوو بۆ گەلی کورد بۆ شاری سلێمانی و بۆ ئامادەی سلێمانی کچان

0: معایە خوێندکارانی کە کە سوکاریان موافقەتیان کردو خۆشان رازی بوون من و مامۆستا خالید لە وەختی دەوامە لە هەفتەی ڕۆژە کارە جومعان یا ئێوارەی پێشەمان ئەمان هێنانەوە دوای خوێندنیان و لە هاوینیشە هەفتەی سێ جار چوار جار ئەمان هێناوە پرۆڤەمان پێکرد هاوینی 1976 ئەو بوو لەو شەش هەڵمانە بەڕاستی ئەتوانین بڵێن پێیان گرت ئەو تیپە یعنی بە جهودی مامۆسا خالید و منیش و ئێوەش و مامۆساکانی ئامادەی کچان ڕۆڵیان هەبوو لە تەرجەمەکردنی ئەوان چونکە کۆمەڵی مامۆساش بەشداری کرد لە دەورەکە ئەوە تەرجەمەیەکی باش بوو بۆ خوێندکاران بەڵام داخندم لە سەندەنی بەعسە فشارێکی زۆر خرایە سەر تیپەکە داوان لێ ئەکردن کەوا بەشداری بکەن لە بۆنە و یادەکانیانە تەمەن نە ئێمە نە مامۆسا گوزیدە بۆ ویژدانی هەر خوێندکارەکانیش خۆیان حەزیان نەیەکرد لەبەرەوە بەڕاستی تووشی جێروکێشمەیەکی زۆر فشارێکی زۆرمان کەوتە سەر وای لێهات وردە وردە کە نەماتوانی درێژە بین بە تیپەکە لەبەر ئەوەی لە بۆنەکانی بەعسا بەشداری نەکەین لە وەکو ئەرچێکی نیشتیمانی وەکو هەڵوێسێکی نیشتیمانی ئێمە سوپاسی هەموو خوێندکاران و مامۆستاکان نەکەین کە ئەوان هەمان هەڵوێستیان هەبوو
1: زۆر سوپاس مامۆستا گیان منیش بەڕاستی پێویست ناکە هیچ شتێکی تر بڵێم جەنابەت هەموو شتێکت باس کرد و منە گەڕانەوە ئەو سەردەمە خۆشە و هەردووکمان گەڕینەوە ئەو سەردەمە خۆشانەی کە بەیەکەوە ئیشمانەکرد لە ئامادەی سلیمانی کچان و ئەو تیپە دروست بوو
0: خاڵێکی گرنگی ئەبێت باسی کەم وەکو حەقیقەتێکی مێژووی کە تیپی مۆسیقای چیژانی ئامادەی کچانی سلێمانی بەراورد دەکرێ بە تیپێکی مۆسیقای چیژانی تایبەت کە لە هەر شوێنێک بێ لە هەر شوێنێکی کوردستان بێ چونکە ئەو تیپانی تر یا دەچوی پەیمانگای هونەر جوانەکان بوون یا ماوەیەکی زۆر فێری مۆسیقا بوون و ئێستا هەموو ژیانیان هەر لەسەر مۆسیقایە بەڵام تیپی مۆسیقای چیژانی ئامادەی کچان ئەمانە ئەرکی سەرێکیان خوێندن بووە ئەبوایە ساڵیەکی باش کەن بخوێنن بۆ ئەوەی ئەنجامێکی باش بهێنن چونکە کەس و کارەکانیان بەو مەرزە ئیزنیان ناون کە لە قوتابخانە دوار نەکەون دوای ئەو قوتابخانە لە هەفتەیە کار ڕۆژێک یا دوو ڕۆژ ئەگەر هاتبێتنەوە بۆ پرۆڤەکردنی مۆسیقا سەعاتێک یا دوو سەعات ئەمە کافی نییە بۆ ئەوەی قوتابیەک یا مامۆستایەک ببێ بە مۆسیقیەکی باش چونکە لە ڕووی زانستیەوە لە ڕووی عیلمیەوە ئەو کەسی کە بوێ فێری مۆسیقا بێ کە ببێ بە مۆسیقی بەڕاستی بەلایانی کەمەوە شەو ڕۆژ ئەبێ شەش حەوت سەعات ئەگەر زیاترش نەبێ ئەبێ سەی پرۆڤە بکا و خۆی پێ بگێنێ لەبەرەوە بەڕاستی ئەم خوێندکارانە لەگەڵ مامۆساکان جێی ڕێزن کە توانیان ئەو بەرهەمانش بە ئەنجام بگێنن و تیپ پێک دروست بکەن و دەکباتەوە لە هەموو عێراق
1: سوپاس دووبارە سوپاس زۆر مەمنون زۆر زۆر دڵم خۆش بوو بەم چابینینەت و بەم موقابلێ هەر بزیت
0: هاتمەوە بە دڵنیاییەوە
1: خۆش بی بەخێر بێتەوە ئیشەڵا بەم زوانە سەردانمانەکەی سوپاس خواحافیز

0: لە دژایەتیکردنمان بۆ کە کاتێ زمانی کوردی ئێمە خوێنن بە کوردی بوو بە زۆر حکوومەتی بە عزبیستی بکاتەوە بە عەرەبی، ئێمە ڕێپێوانەکانمان دەست پێکرد لە ئامادەیی سلێمانیەوە بەرەوسانەوی ئامادەیی کوردستان کە تەنیشتمانە لەوێەوە بەرەو دایرەی ئەمن و ئەمانە. ئەو چالاکیانە بەڕای من وای ئەبینم کە یەکێک بۆ لە هۆکاری سەرچەکانی کە هەموو دام و دەستگاکانی بەعس ڕقێکی گەورەی لە ئامادەی سلێمانی کچانەڵ کرد.
1: و حەزم ئەکرد بەردەوام بووما لە ئەو کوردێن دوای کە بۆ شیان کڕیم، بەڵام ژیان ئیتر دیارە هاتو چۆ ڕۆشتن بۆ دەرەوەی سلێمانی و خوێندن و جیاواز و هاوسەرگیری و مناڵ و مەسئولیت و ئەوانە بواری نەیان، بەڵام ئێستا هەر لە ماڵەوە سایزەرم هەیە جار بە جارێک دۆڕەمیەکی پێلیەیە.
2: مشکلەکشە بۆ من چوومە کولەی طبیە، یعنی مەجای هیچ شتێکم نەما تاوەکو وەکو مەسەلەن تەدری بکەی تاوەگو تەواو بووی دو دوایەوە چوویت بۆ ئیقامە و عنی مەسلێکێکی ئیشی قرز بوو، یعنی وەنە بێ بڵێ مەسەلەن زۆر مەجالت هەیە لە ماڵەوە دانیشی خەریک بینۆسی قاوی بە زۆکو گوێگر وەکو گوێگر تەمان هەر تەسیری تێکردین، یعنی ئێستا زیاتر زەغ لە مۆسیقا بینی لە ئالەت شنینەکانە بینی نەک لە گۆرانی، یعنی ئێمە وا گۆمان مۆسیقی بوو مەسەلەن چێژە بینین لە مەسەنی کێکەکەمان لێ با چێژە بینین لە یەکێک ئۆرکۆدیۆن لێ با نەک هەر گۆرانی وتنیانی لەبەرەوە فەرقی هەیە لەگەڵ یەکێکێکا مەسەلەن بەو ئەکسپینەنسانە ڕۆشت بێ.
3: پەیمانگەی هونەرە جوانەکان هێشتا بوونی نەبوو لە سلێمانیە، ئەمان کە فێربوو بوون ساڵی یەکەم تەلەبەی لێ ڕۆی ئەوانەی لە شەش بوون ڕۆشتن بۆ پەیمانگا و کۆلێژەکان شوێنەکانیان بە بۆشی مایەوە، بۆیە ناچار ئێمە هەر بەردەوام بوون لەگەڵیانە بۆ فێربوون و تەلەبەکانی خوێندنگاکانی کە لە شاری سلێمانیە ئەوانیش بیستیان کەوە ئەو تیپە هەیە و کچان و خۆیان عسفەکەن هاتن پەیوەندیان پێوە کردین، وتیان ئێمە تا ڕادێ مۆسیقا زانین بۆ وەرمان ناگرن، ئێمەش دەرگامان بۆ کردنەوە لەوانە لە زۆر قوتابخانەیەوە هاتن و تیپەکە تەخریبەن گەورەتریش بوو و بۆشایەکانیان پڕکردەوە کە ئەوانەی ڕۆشتە بوون. بۆ ساڵی دووەم فرقەکە باشتر بوو، بە قووەتر بوو و ژمارەی ژەنیارەکان زیایی کرد، چەندین ئاهەنگیان ساز کرد چ لە سلێمانی چ لە وەکوو باسم کرد لە هەولێر لە بەغا تا ساڵی 1970 بەردەوام بوو ئەمە، بەڵامیتر وردە وردە ئەڕۆی تەلەبە بەڕاستی نەشەکرا ئێمە هەموو ساڵێ هەر دەورە بکەین و هەر تازەکەین و هەر تەلەبە فێرکەین و ئەمانە ئیتر ئێمەش وازمان لێهێنان عمری ئەو تیپە مۆسیقایی کچانە تەنها لە ساڵی 1975ەوە تا ساڵی 1970 بەردەوام بوو.
0: هۆکاری ئەوەش دوای ئەوە دەوائری ئەمن و ئەمانە هەوڵان ئەوە بووە کە تیپی مۆسیقای ئامادەی سلێمانی کچان وەکو زۆربەی تیپەکان وەکو زۆربەی چالاکی هونەرەکان لەم شارە هەمووی بخرێتە خزمەتی حزبی بەعس و دەسەڵات، حزبی دەسەڵاتی حزبی ڕژەمی بەعس بچێتە ئەو ئەنجا ئێمە وەکو خەڵکی سلێمانی وەکو کورد لەبەرەوە ئێمام و کوردین ئەو فەرقانەم نەکردەوە بڵێم ئەمە کوردە و خەڵکی ئەوێ و خەلکی ئەوێ، بەڵام بەڕاستیەکەی خەڵکی سلێمانی تایبەتمەندێتێکی هەیە. ئەو کاتە ڕەف زیانە کرد کە کچەکانیان بچێتە تیپێکەوە چکە بەشدارکردن لە تیپێکی مۆسیقایە و بەکارهێنانی لەلایەن دەسەڵاتێکەوە کە دەسەڵاتێکی خۆسەپێن لە کوردستانە و لەم شارە کە ڕۆژانە کوڕووکچی ئەم شارە سەرۆ نوگومەکرا و ئەعدامەکرا و جەژن نەبوو دایان مەیتمان بۆنێتەوە، پێیان گەورەترین تاوان بوو کچەکان بڕۆن بچن لە تیپێکا بەشداری بکەن و چالاکی ئەنجام بن لە خزمەتی کوردانە بێت لە خزمەتی دەسەڵاتی داگیرکەرابێ. ئەوە هۆکارێکی ئەساسی بوو. ئیتر دوای ئەوەش وابزانم زۆر عەزێتی ئامادەی سلێمانی کچانیان نا تەلەبەگیرە ئەوان

0: عزیزان زۆران ئیتر ئەمە وای کرد وردە وردە ئیتر بەرداخەوانێ بەرەو ئەوە ڕووی ئیتر تێپێک نەما بە ناوی تیپی ئامادەی سلێمانیش.
1: کاتێککە ئەمیادەوەرانەی ئەوانم نووسیەوە بۆ من جێگەی دڵخۆشی بوو کە ئەمانە هەبووە لەو سەردەمەیە و گەشتمە ئەو قەنەعاتەی کە ئەوەی کە ئێستا ئاستی مۆسیقا و گۆرانی کچانی تایە بەهۆی پێشکەوتنی تەکنەلۆژیا و پێشکەوتنی کۆمەلگاوە نییە بەهۆی ئەوە نییە کە ئامێری باش و ستۆدیۆی باشی لە بەردەسایە. زادەی ئەو مێژوەیە کە ئەوان ڕێچکەکان شکانوە، ئەوان هاتوون ئەو درگاداخراوەیان کردوەوە بە ڕووی کۆمەلگای سلێمانیە کە ئێمەی کچانیش ئەتوانین وەکو تۆی پیا و گۆرانی بڵین، وەکو تۆی پیا و مۆسیقا لێ بڵین.

0: دەبانی کارەکانی حکوومەت دەکەن بە تایبەتی هەڵمەتی بەرەبەیان و لێپرسینەوەی تاوانبارانی گەندەڵی
1: دوو بژاردەمان هەیە و یان لەگەڵ حکوومەت و یاخود وەکو ئۆپۆزسیۆن لە پەرلەمان پشتگیری لە ئێران دەکات یاخودنا ئەوە بابەتێکی دیکەیە. دەڵێن کاوان هێزی تیرۆری نێودەوڵەتین
2: وەسەڵەتهم
0: درۆن و موشەکەکانی ئێوەیان پێگەیشتووە.
1: بۆیە هەر کاتێک سەروەری بەدی هات ئیدی ئێمە هەر ناپرسین چەکەکان چیان بەسەر هات.
0: ئامادەنەبوونی حاجی ئەبو ئالا لە کۆبوونەوەکانی چوارچێوە
1: پێشووی پرسیارەکە تەواو بکەیەوە ئامادە بووە.
0: زانیاریەکم پێگەیشتووە کە حاجی ئەبو ئالا لە ماوەی پێشوودا گلەیی لە سەرکردەکانی چوارچێوە کردووە. هەرێمی کوردستان
1: سەرسەر من بەدەر لە هەموو مجامەلە و پیاڵدانێکی سیاسی لەمبارەیەوە قسە دەکەم.

Men snurrum. بەڵام ژینگە و کاریگەربوونی بە گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا سنوور ناناسن.

زوی زنگی مترسیل داداتو کم کس دیویستن. من دنگی زوی دگینم.

0: لە بەغدادم بۆ ئەنجامدانی چاوپێکەوتن لەگەڵ گروپە چەکدارەکانی بەرەی مقاومەی ئیسلامی. مەرجی ئەو گروپانە چین بۆ ڕادەستکردنی چەکەکانیان؟ ئایا ئەوان لەژێر چ ناو نیشانێکدا ئامادەی دانوستانن؟ چۆن دەڕواننە پەرەسەندنە ناوخۆیەکانی عێراق و هاوکێشەی هەرێمی؟ دکتۆر حسێن مووسەوی گوتەبێژی فەرمی بزوتنەوەی نوجەبا لەو بارەیەوە وەڵامی پرسیارەکانی کە ناڵەشدەداتەوە.
1: هناك كلام على مستوى الرسمي حول الانفراج في
0: صوباتك هي لسر آسي فرمي سبارت ببوني كرانويك لبرسي چكدا آية ايو الرازي بون آية اقصي درستا لسر بوني ريكوتن لسر ريخستني چككانتان بلان بواديك جاواز لو واديك دست نشان كراوا لسي ايلول دا
1: تختلف عن التوقيت الذي تم وضعه 30 من ايلول
2: أولاً فيما يتعلق بموضوع
3: خالية كمو السرطاوي بيوستا بپرسي وادي دياري كراوا بەقسەی لەسەرک و کاتەی دیاریکراوە بە هیچ شێوەیەک گونجاو نییە لەبەر چەند هۆکارێکی جیاواز چونکە پرسی چەک بەڵێ چەک بە هەموو ناونیشان و جۆرە جیاوازەکانیەوە چەکی قورس مام ناوەند یاخود سووک ئەمە نووسینگەیەک نییە کە لە هەر کاتێک بتەوێت دای بخەیت ئەمە پێویستی بە کاتێکی دوور و درێژەیە ئەمە سەبارەت بە وادەی کە دیاریکراوە ئێمە بە هەموو شێوەیەک

0: ڕوونکردنەوە بدات و بارودۆخەکە ئاسایی بکاتەوە و لە ڕووکەشدا ئەویان پیشاندا کە شاندی سعودیا هاتووە و گفتوگۆی سەردانەکەی سەرۆک وەزیرانی عێراق بۆ ئەو وڵاتە هاتووە و ئەوە لایەنە ئاشکراکەی بووە. بەڵام لایەنی شارەوەی بابەتەکاوەیە کە شاندەکەی سعودیا هاتبوون بۆ پێشکەشکردنی پاسا و بەڵگەی جۆراوجۆر بۆ هێورکردنەوەی دۆخەکە لە پاشەوەی ڕوویدا و لە ئەمان کاتیشدا پێشکەشکردنی قەرەبووی مادی بۆ ئاساییکردنەوەی بارودۆخەکە و چارەسەرکردنی ئاڵۆزیەکان بووە. بۆیە ڕۆڵی نوجەبا لە ساتە وەختێکی زۆر هەستیارداهاتوو گوتی ئێمە لە خوێنی عێراقیەکان خۆش نابین و تاوەکو ئێستاش لەسەر هەمان قسەی خۆمان سوورین.
1: بەڵێ، ڕێم بدە با بگەڕێمەوە بۆ پرسی چەک. ئێوە چ جۆرە دەستەواژەیەکتان قبوڵە وەک نوجەبا بۆ گفتوگۆ لەسەر چەک؟ ئێوە گفتوگۆتان ڕەت دەکردوێتەوە، هەرچەندە کە ڕادەستکردنی چەکتان ڕەت کردوێتەوە. ئایا ئێوە کامیتان قبوڵە؟ ڕێخستنی چەک، زەبتکردنی چەک، یان تۆمارکردنی داتای درۆن و چەکەکانتان وەلاتان بمێنێتەوە لە بواری چوونەڕیزی فەرمانەکانی نووسینگەی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکان؟ کامیان بۆ نوجەبا گونجاوە؟
0: ئێمە لە ناو بزووتنەوەی نوجەبا بە هیچ شێوەیەک قسە و باسمان لەو بارەیەوە نەکردووە، بە هیچ شێوەیەک. هەر پرسێک پەیوەست بێت بە پرۆسەی چەکدانان یاخود ڕێخستنەوە یان داڕشتنەوەی پەیکەربەندی یان هەر شتێک لەو بارەیەوە ڕەت دەکەینەوە بەدڵنیاییەوە. وەکو پێشتر بۆم باس کردی قەبارەی ئاڵنگاریە گەورەکان و مەترسیەکانی سەر عێراق وامان لێ دەکات نەک باسکردن بەڵکو تەنانەت نەتوانین بیر لە پرۆسەی چەکدانانیش بکەینەوە، چونکە پرۆسەی چەکدانان بە واتایە دێت تۆ بەدەستی خۆت بەهێزترین چەک و کاریگەرترین توانای خۆت لەدەست دەدەیت. ئەوەش تەنیا بۆ بزووتنەوەی نوجەبا نیە، بەڵکو بۆ حکوومەتی عێراقە. ئێمە خۆمان بەو هێز و توانایە دەبینین کە بەدەست دەوڵەتی عێراقەوەیە.
1: لانەڕاهادە، بەڵام ئەم شتە نابینین. وەک دیوارێکی ڕێگر لە بەردەم حکوومەتدا دەتان بینین، ئەوە دەبینین. بەڵام ئەم قسەیە تازەیە کە ئێوە پشتیوان و هێزن بۆ حکوومەتی عێراقی.
0: بەدڵنیاییەوە، حکوومەتی عێراق لە دوای ساڵی 2003 هەستی بە گرنگی و ڕۆڵەکانی مقاومە کردووە، بەتایبەتی لە دوای ڕووداوەکانی داعشەوە کە هاتنە ناو عێراقەوە. ڕۆڵی مقاومە زیاتر دەرکەوت کە بە دڵ و گیان و ڕۆح قوربانی داوە، بەڵام لە بەرامبەردا هیچ شتێکی وەرنەگرتووەتەوە. ئێمە ئێستا لەبارەی بزووتنەوەی نوجەکباوە گفتوگۆکەین و ئێوە هاتوونەتە بەغداد و لەناو ئەم هەموو پرۆژە و پۆست و ئیش و کار و کۆمپانە و نووسینگانەدا.
1: هیچتا نییە نە پۆست نە بەڕێوبەر نە وەزیرێک؟
0: نوجەبا هیچ پۆستێک، وەزیرێک یاخود بەڕێوەبەرێک یان پرۆژەیەک
1: بەست و نەوە بەرهێنانیشتان هەیە
0: یان گرێبەستێکمان نییە؟
1: بەڵام لیوایەکتان هەیە لە ناو حەشدی شەعبیدا.
0: بەڵێ، لیوامان هەیە لە ناو حەشدی شەعبی. لیوای دوانزەمان هەیە و بارەگامان هەیە. ناونیشانمان ئاشکرا لە حکوومەتی عێراق و لیواکەمان جووڵە ناکات تاوەکو بڕیار و فەرمانی فەرماندەی هێزە چەکدارەکانی عێراق وەرنەگرێت.
1: چارەنووسیان چی دەبێت لەژێر سایە ئەو پەستانەی کە هەیە؟ ئایا لە ناو حەشدا دەمێننەوە کە چووەتە ناو نووسینگەی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکان یان بارێکی دیکەیان دەبێت؟
0: نا، ئەوان لە چوارچێوەی هێزەکانی ئۆپەراسیۆنی بەغدادن و بەشێکی دانەبراون لە حەشدی شەعبی.
1: دکتۆر، لە جورفنە داف چی ڕوویدا؟ ئەو شەوە سەختەی کە خەریک بوو ببێتە شەوی ڕوبەڕووبوونەوە لەگەڵ حکوومەتدا چی ڕوویدا؟
0: زیاتر لە ڕووداوێک هەبوو. ئێستا بۆتی باز دەکەم. زۆر بەداخەوە بۆ هەندێک کەس و لایەن کە بە بەرنامە و پلان و بە شێوەیەکی هەڵەشە ڕەفتاریان کرد بۆ دروستکردنی کێشە و ئاژاوە لە نێوان گرووپەکان یاخود گرووپەکان و حکوومەتدا یاخود گرووپەکان و خەڵکی ناوچەکە بە شێوەیەکی گشتی. دەیانویست لەسەر ئەم ئاوازە بیژەنن. بۆیە دۆسەی جورفنە داف تەنیا وەکو تاکتیک بەکارهێنرا و ویستیان تاقی بکەنەوە بەو هیوایەی پێکدادان ڕوو بدات لە نێوان برایانمان لە جورفنە داف و او هێزانی برابوونە ناوچەکە. بۆیە سەبارەت بە ئێمە و سەربازگەکانمان شاراوە نەبووە و نەک تەنیا لای حکوومەت، تەنانەت هەموو کەس دەزانن نوجەبا لەکوێیە. بۆیە ئێمە هیچ گرفتێکمان لەگەڵەوەدا نییە. بەڵام هەندێک لایەن دەیانویست پێکدادان ڕووبدات و دەستکەوتێک بەدەست بهێنن. بۆیە دەیانویست کێشەیەک ڕووبدات و دواتر بڵاوی بکەنەوە و بڵێن ئەوە تا گروپەکان چوون بە گژی حکوومەتدا یان دۆخەکە لە کۆنترۆڵ دەربچێت. دواتر وە بەرهێنانی سیاسی تێدا بکەن و دەستکەوت بەدەست بهێنن. وەکو گوتم دەیانویست بەلاڕێیدا بەرن. لە کاتێکدا ئێمە بەشێکین لەم حکوومەتە و لێی جیا نابینەوە.
2: في حين انه احنا جزء لا يتجزا من المنظومه الامنيه
3: ولكن
1: بلام حوالا كان وابون كغنجا كانتان چكدار كانتان هاتبون دروا هرشيان كردبو بيزكيان گوتبو اگر لنيو ساعت دا نكشينوا اواليان ددن اي او زانياريانا دروز بون
0: او زانياريا راسنيه بله بله
1: تو اگدار بو يوكاتا
0: دمويت بوتي راست كمو هەندێک دەیانویست لە ڕێگەی تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانەوە زانەری ناڕاست بڵاو بکەنەوە. لە کاتێکدا بڵاوکراوی حکوومەتی عێراق هەبووە و زۆر ڕوون و ڕاشکاو دەڵێت هێزێکی ئەمنی هاتبوو بۆ پشکنینی یەکێک لە بارەگاکان یان سەربازگەکان.
1: درۆنی تێدا بوو؟ ببوورە کارگەی دروستکردنی تێدا بوو؟
0: ئێمە دەستەوەستان نین بۆ ئەوەی شوێنی دروستکردنمان هەبێت یاخود نا. سوپاس بۆ خودا، پێشکەوتنی زۆر باشمان بەدەست هێناوە. بەرهەمێنانمان بەردەوام و بارودۆخمان زۆر باشە. بەڵام ئەو ناوچانە چۆڵن و لەو کاتەدا هیچ شتێکی تێدا نەبووە. ڕووداوێکی دیکەش ڕوویدا و ویستیان بزووتنەوەی نوجەبا تێوە بگلێنن. ئۆتۆمبیلە بوو کە پیشانیاندا و لە ناویدا چەندان فڕۆکی بێفڕۆکەوانی تێدا بوو. دەستی بەسەردا گیرا. پلانەکەشیانەوە بوو نوجەبا تێوە بگلێنن.
1: لەکوێ ئەو ئۆتۆمبیلا دەستی بەسەردا گیرا؟
0: ئۆتۆمبیلەکە لە ناوچێک لە ناوچەکانی بەغدا دۆزرابووە و هەندێک لە برایان گوتبوویان ئەم ئۆتۆمبیلە هی بزووتنەوەی نوجەبایە. بزووتنەوەی نوجەبا یەکێک لەو بزووتنەوانەی کە زۆر ئاشتی خوازە، زۆریش بە پەرۆشی ئاشتی و ئارامیە.
1: قەی ناکە لێرەدا ڕێم بدا کە دەڵێیت ئێمە زۆر بێوەیین، تۆزێک ڕاوەی دەوێت.
0: بەڕاستی ئاشتی خوازە بەو مانایەی ئەوەی پەیوەست بێت بە خەڵک و کۆمەڵگا و حکوومەتەکەمان و پرۆسە سیاسیەکەی. بەڵام بەرامبەر بە دوژمن ئەوە شتێکی دیکەیە و ڕوویەکی دیکەی پیشان دەدەین. ئەمریکا و ئیسرائیل دەستەوەستان بوون بۆ ڕێگری و بەرپەرشدانەوەی هێرشەکانمان.
1: لێتاندان
0: بەڵێ هێرشمان کردووە. زیاتر لە 528 هێرشمان ئەنجام داوە
1: لە ناوە و دەرەوەی سنووردا.
0: بەڵێ بۆ سەر پێگەکانی ئەمریکا و هەروەها بۆ سەر ئیسرائیل لە حەیفا و بەندەری ئیلات و چەندین ناوچەی دیکە. بۆیە سەرکردایەتی ئەمریکا چەندین لایانی ناوخۆیی و لایانی دەرەکیشی ناردووە تاوەکو دەستبەردار بین و نەبینە بەشێک لەو جەنگە. بەتایبەت لە سەرەتای جەنگی غەزەوە ئێمە زۆر ڕوون و ڕاشکاو بووین.
1: ئەی لەم گەڕەی دواییدا هێرشتان ئەنجام نەدا یاخود ئەنجامتاندا؟ لە گەڕی پێشوودا،
0: لەم گەڕەی دواییدا،
1: لە شەڕی 12 ڕۆژە و 40 ڕۆژەدا.
0: بەڵێ، ئۆپەراسیۆن و چالاکیمان هەبووە بە درێژایی ئەم جەنگانەی دوایی.
1: ئایا ئەو هێرشانەتان هەرێمی کوردستانی گرتەوە؟
0: ئێمە باس لە بەرژەوەندیەکانی ئەمریکا دەکەین و باس لە بوونی ئەمریکیەکان دەکەین. بۆیە باس لە کۆمەڵگە و گەلەکەمان و ناوچەیەک ناکەین. بۆیە بوونی ئەمریکیەکان زیان دەگەیەنێت بە گەلەکەمان و عێراق و تەواوی ناوچەکە. خەمی ئەمە تەنیا دوورخستنەوەی ناوچەکانمانە لە بوونی ئەمریکیەکان و ئەگەر هێز نەبووایە ئەمریکا ناوچەکەی چۆڵ نەدەکرد و پاشە کشەی نەدەکرد و سەربازگەکانی چۆڵ نەدەکرد.
2: ولولا القوة لم تنسحب الولايات المتحدة الأمريكية ولم تفرق قواعدها.
1: ما هي تصورات رندوتان تشيه لسر بينيني هريم كردستان ودانشتوان كيان سياسة مداركاني هريم لسر ايووك مقاومة.
0: اما لكاتي تشاوبي كوتنو قفتوغو كان ماندا لقلب راني كردو سردانو بسر كردنو كان ماندا همیشه بیرو بوچونی خو من پیگوتون که ایمه مقاومه

0: هێزی داگیرکاری بیانی و دەرەکی دەکەین و هێز و لایەنە سیاسیەکانی هەرێمی کوردستانیش تێڕوانین و بیر و بۆچوونی جیاوازیان هەیە سەبارەت بە مقاومە و پرۆسەی سیاسی لە عێراق. ئەوان بە بێشک و گومان دەیانەوێت لە کەشێکی ئارام و سەقامگیردا بژین و ئێمەش بە هەموو توانامانەوە پاڵپشتیان دەکەین. بەڵام هەندێکیان پێیان وایە ڕەگەزی مقاومە هۆکاری لە ناوبردن و وێرانکاری وڵاتە.
1: يعتقد بأن المقاومة عنصر مؤثر.
2: هل تلمسهم لدي دركان دا أمتان حسب يكردوها لقلب راني كردا وقدليت
3: مع الأخوة الكرد
0: بلي زوريق لبيام ونامكان لأستادا بيمان دليت دبيت كوتاي بمقاومة بهندريت
2: مقاومة كوتاي بيبيت
0: دلين دبيت كوتاي بمقاومة بهندريت ومرو حكومة عراق تواني بارستني تواوي كومل قوتاي فكاني هيو امنو اسايش برقرار و دتواني تخوي لبرانبر آلنگاري والو زكاين ناو چكدا ببينيه تواو استي ادا حكومة عراق لوا سدايا خلق عراق بپاريزيت
2: بلام رأي ايوه جاوازة
1: احنا رأينا مخالف
0: بلام بيرو بوچوني يمت جاوازة اما پيمانو وايو توش بير بكروا ئایا فڕۆک ئەمریکیەکان و ئیسرائیلیەکان ڕۆژانە بەسەر ئاسمانی عێراقدا دەفڕن و ناتوانین چاودێری یاخود ئاشکرایان بکەین چونکە عێراق ڕاداری ئاشکراکردنی فڕۆکەی نییە و هێزی بەرگری ئاسمانی عێراق خاوەنی سیستمێکی بەرگری نییە. ئەوەی هەمانە هەشت ڕادارە و دوو دانەی بردوومان کرا و شەش دانەشی هەڵگیراوە و لە کاردان نییە بە فەرمانی ئەمریکیەکانیش هەڵگیراوە. باشە لەم بارودۆخەدا چۆن دەتوانیت ئاسمانەکەت بپارێزیت؟ چۆن دەتوانیت خەڵکەکەت بپارێزیت؟ بەڵام مقاومە کە بەڕووی داعش داوەستایەوە چی کرد؟ تاوەکو کوێ ڕۆیشت و بەڕووی تیرۆر داوەستایەوە؟ کەرکووچی لە دەستی داعش سەندەوە و ناوچەکانی باکۆریشی پاکردەوە. پاشان ڕووبەڕووی تیرۆرستان بووەوە لە مۆسڵ و تەنانەت نەیهێشت هەرێمی کوردستانیش بکەوێتە دەستی داعش و بەرگری لێکرد. بە پاڵپشتی و هاوکاری ئێران و ئەوەش بەڕێز مەسعود بارزانی خۆی گوتی و بەدەمی خۆی پەشڕاستی کردەوە. بارزانی گوتی لە ماوەی تەنیا دوو کاتژمێردا بەڕێز حاجی قاسم سولەیمانی فڕۆکەخانەی هەولێری بۆ پڕکردین لە چەک و تەقەمەنی لە کاتێکدا ئەمریکیەکان بەڵێنی پێدانی چەکیان پێداین و دواتر گوتیان کۆنگرێس دەڵێت لە ماوەی چەند ڕۆژ و زیاتردا چەکەکانتان دەگاتە دەست لە کاتێکدا تەنیا مقاومە توانی خاکی عێراق بپارێزێت. بە هیچ شێوەیەک جیاوازی ناکەین لە نێوان هەرێمی کوردستان و ڕۆڵەکانی هەرێمی کوردستان و سیستمی سیاسی هەرێمی کوردستان لەگەڵ ڕۆڵەکانی باشوور و سیستمی سیاسی عێراقدا. ئێمە وەکو مقاومە بە ماڕاستەیە کار دەکەین.
1: نەحنو کە مقاومە نەعمل ضمن هذا الاتجاه.
2: ئایا بەشداری هەڵبژاردن دەکەن؟ هاوڕیانی چەکتان بەشداریان کرد و ئەنجامی باشیان بەدەستێنە. چه ئەوانەی چەکیان ڕادەست کردووە یان ڕادەستیان نەکردووە؟
0: لە کاتی ئێستادا هیچ پلانێکمان بۆ پرۆسەیە نییە. تاوەکو ئەم ساتە وەختە مەیلی بەشداری کردنمان لە پرۆسەی سیاسیدا نییە چونکە گرفت و کێشەی گەورە هەیە و نامانەوێت بەشێک بین لەو بابەتە و دەمانەوێت خۆشەویستەی خەڵکی بۆ خۆمان کۆ بکەینەوە و دوور بین لەو پرۆسە سیاسیە و نابینە بەشێک لەو ناشەفافی و ناڕوونی و گەندەڵی دارایی و سیاسی و ئابووریە و خۆمان و براکانمان لە نوجەبا ببینە بەشێک لەو گەندەڵی و نادادیەدا.
2: دکتۆر حسێن مووسەوی گوتەبێژی فەرمی بزوتنەوەی نوجەبا زۆر سپاس بۆو کاتەی پێتبەخشین.
0: زۆر سپاستان دەکەم و ڕێز و سڵاوم بۆ خۆت و تەواوی بینەرانتان.
2: بینەرانی بەڕێز زۆر سپاس بۆ ئێوەش تا دیدارێکی دیکە. هیوام وایە چاوەڕوانمان بن.

0: دیوانی کارکانی حکومت دکن به تایبەتی هەڵمەتی بەرەبەیانو لێپرسینەوەی تاوانبارانی گەندەڵی
1: دوو بژار دەمان هەیە یان لەگەڵ حکومەت و یاخود وەکو ئۆپۆزسیۆن لە پەرلەمان پشتگیری لە ئێران دەکات یاخود نا ئەوە بابەتێکی دیکەیە پێیاندەڵێن کاوان هێزی تیرۆری نێودەوڵەتین
2: وەسەڵەتهم
0: درۆن و موشەکەکانی ئێوەیان پێگەیشتووە
1: بۆیە هەر کاتێک

دەستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

جيت على كان هتلاقي اوضح هذا.

0: او پێگاتەیەکی کیمیاییە لە ئۆکسجین و هایدروجین دروست بووە و یەکێکە لە شەش پێویستیە سەرەکیە ڕۆژانەکەی بەشی هەموو زیندەوەرێک نەتەکنەک تەنها مرۆڤەکان. بە تێکڕاش هەر ئینسانێکی ئاسایی پێگەشت و لە سەدا شەستی جسمی لە ئاو پێگاتووە و واتا گەریامە کەسێکی لە تەمەنی خۆمانیان لە وەزنی خۆمانە بە منە وەرگین ئەگەر هەفتا بۆ هەفتا و پێنج چیلۆ بێ نزیکی چل بۆ چل و پێنج چیلۆی لە ئاو دروست بوو.
1: دەرامەتی ئاوێکێکە لە دەرامەتە زۆر زۆر گرنگەکان و ئەتوانین بڵین زۆر جارێ ماڵێن هەوا سەرچاوەی ژیانە، بەڵام دەرامەتی ئاو سەرچاوەی بوونی هەموو بوونەوەرەکان. ئێمە گۆی زەوی لە دوای تەقینەوە گەورەکەی گۆی زەوی جیابوونەوەی لە تیشتی خۆر و دوای ساردبوونەوەی ئەم تێکوڵی زەویە کە دروست بووە دەیان و سەدان گۆڕانکاری بەسەرا هاتووە بە پێی ئەو ملیۆنان ساڵەی بەسەری هاتووە. سەرەتا دەرامەتی ئاو ڕێژەیەکی کەم بووە. ئەتوانین بڵێن ئێمە ئەگەر لێمان پرسن ئاو لە سەرەتایە ڕێژەی لە سەدا ده بۆ بیستی ئەم ئاوەی ئێستا بووە کە لە ناو دەریاکانا بووە. بەڵام جار بەجار لە ئەنجامی هاتنە دەرۆی بورکانەکان چکە ڕێژەیەکی زۆر لە بورکان هەڵمی ئاوی تایە و ئەو بورکانانەی کە لە سەردەمە کۆنەکانی شامون بورکانی وا بۆ 100 ساڵ بۆ 200 ساڵ بەردەوام هاتووەتە دەرەوە و هێزی کێشکردنی زەوی هەرچی ئێست و ئۆیەک لە چواردەور و لە ناوچەکەی هەبوو هەمووی کێش کرد و ئەمە وای کرۆ بە بەردەوامی ئاو زیای کرۆ تا گەیشتۆتە ئەم ئاستەی ئێستا بوو.

0: گەشتی تەیارە و گەشتی سەیارە و قەتار و ئیتر هەموو جۆرە گەشتێکمان تاقیکرێتەوە، بەڵام زۆر زۆر جیاوازە. گەشتی ئاو زۆر تایبەتە، هەم لە ڕووی دەروونیەوە، هەم لە ڕووی ئەوەیە کۆمەڵە هەستی تایبەت هەیە بەڕاستی لەناو ئاودا هەیە، لەگەڵ ئەو دیمەنەی کە تێکەڵ بۆتەوە لەگەڵ سروشتەکەی، بەڕاستی جیاوازە. زۆربەی گەشتەکان هەیە تۆ گەشت دەکەی لە جاتی ئەوەی بۆ منە متعەیە بکەی یاخود جەوێ بگۆڕی، دەبینی زۆر شەکەت بووی، زۆر هیلاک بووی. بەڵام جیاوازی ئەو ئاوە چکە ئاو بەوەی ناسراوە، ینی لە هەر شوێنێک ئاو هەبێ ژیان هەیە، کاواتە تایبەتمەندیەکەی ئەوەی تۆ هەست بە ژیان دەکەی. اینجا زائیدەن کە ژیانی شەبوو لەگەڵ ئەم گەشتەدا سروشتێک هەڵ دەبێتەوە.
1: وەکو چۆن خی گەورە فەرمێ وەجعلنا من الماء كل شيء حي، يعني ببوني ئاو هەموو شتێکەشی، بەبێ ئاو هیچ شتێک ناشی، کەواتە کشتوکاڵیش بەبێ ئاو هیچ مانایەک نابەخشی. ئەکرێ کشتوکاڵ هەبێ بەبێ خاک، بەڵام کشتوکاڵ بەبێ ئاو کە هەر نییە. بۆیە ڕەگەزی سەرەکی لە ژیانە ئاوە، ئاویش بۆ کشتوکاڵ ڕەگەزە ئەساسەکەی.

0: ئێمە لە ڕۆژانە لە ژیانی ئاسایی خۆمانە شەش جۆر خۆراکمان پێویستە. و سەرەکی ترینیان و لە پێشی پێشەوە لەم شەشە یەکەمیان ئاوە، چونکە سەر جەم زیندە چالاکیەکانی لێشی ئیمرۆڤ بەستم میدابۆلیزمە لە ڕێی ئاوەوە ئەنجام ئەدرێت. ئەمەش وا ئەکات وەکو پێویستێکی بنچینەی ژیانی ڕۆژانەمان کە ئێمە بە بەردەوامی بەکاری بێنین و ڕۆژانە بڕێکی پێویست ئاو خوێنەوە.
1: لە ئاوگەشتی ئاو سەچاوە ژیانە، ئەگەر ئاو نەبێ ژیان بەردەوام نابێت. وە لە دروستبوونی سەرەتای مرۆڤبوونیشەوە ئاو ئەهمیەتی تایبەتی خۆی هەبووە و ژیانیش کە دەستی پێکردووە لەو شوێنانە بووە کە سەچاوی ئاوی لێبووە لەسەر ڕووبارەکان، لەسەر زێ و ڕووبارەکان ژیان دەستی پێکردو.
2: لە دوای ئەوە کە زیندەوەرەکان دروست بوون، یەکەمین ڕۆح لەبەرەوە، یەکەمین زیندەوەریش کە دروست بووە لە ئاوا دروست بووە. ڕاستە هەموو زیندەوەرێک بە ڕۆچی و بە بابڵێن جیانەوەریەوە هەر هەموویان پێویستیان بە هەوا هەیە، بەڵام ژینگەی سەرەتای زیندەوەرەکان لە ئاوا بووە. اینجا لە ئەنجامی ئەو تەتەورەی کە هاتووە، زیندەوەرەکان لە زیندەوەری یەکخانەییەوە بۆ زیندەوەری فرەخانەی و تاگەیشتن بە بوونەوەرە گەورانە هاتوونەتە دەرەوە و قۆناغی دووەمیان مێژووی ئەو زیندەوەرانەیە کە پێڵین وشکاوەکی واتە بەشێکی ژیانیان لە ئاوا بۆ بەشێکی هاتۆتە وشکانی. ئێستا زیندەوەرەکان و هەموو بوونەوەرەکان و بەشێکی زۆری زۆری با بڵێن ڕووەک و جیانەوەرەکان چەندی لە ناو ئاوا هەیە ئەمەندەش لەسەر وشکانی، یا بڵێن بە ڕێژەی ئەوەندەش لەسەر وشکانی هەیە.
3: گرنگی ئاو تەبعاً لە دوای ئۆکسجینەوە بە گرنگترین بەشی ژیان کە ژیان دەست پێدەکا لە ئاوە دەست پێدەکا. بەڕاستی نەبوونی لەوەی هەندێک پێداویستی کە هەیە زۆر شتەیە ژیان لەوێ بگونجێ، نەبوونی کارەبایان هەندی کۆمەڵێت، بەڵام بەڕاستی نەبوونی ئاو کارەساتە. گرنگی ئاوی ژێمە بەر لەوەی ئاو کاتە هەستی پێ بکەین کە ئاوەکەمان لەدەست دەدەین. زۆربەی کات ئێمە ئینسان لەوێ وا ڕاهاتی بین لە قەیراندا.

0: هەتا ئەم دقێ پێوەرێکی ئێمە وامان هەیە کە هیچ زیندەوەرێک نییە و هیچ بوونەوەرێک نییە ڕێژەیەکی زۆری لەشی پێکاتەکەی ئاو نەبێت. یعنی ئەگەر ئێمە دیقەت بین جیاواز لەو زیندەوەرە و ڕووەکانی کە لە ئاواژن ئەوانەی لە وشکانیش حتا ئەوانەی لە بیابانەکان ئەوانەی کەمترین ئاوی ژەخۆنەوە ڕێژەی ئاویان لە ١٧٥ لە پێکاتەی لەشیان ئاوە.
1: هەر ئەو ئاوەی بۆ خواردنەشێت ئەکرێ بڵێن ئەو ئاوە بۆ کشت و کاڵەشێت. هەنی ئاوێک نابێت سوێر بێت، نابێ ئیسی بەرز بێت، نابێ زۆر بەرز بێت، پێشی زۆر نزم بێت، نابێت توخمە قورسەکانی تیابێت، نابێ خویاو بێت. ئەو ینی ئاوێکی سازگار ئاوێکی کشت و کاڵی ئێمەتوانین هەمزەرە لە ڕۆکەمان نەدا، هەمزەرە لە خاکەمان نەدا.
2: ئێمە وەکو باوەڵین لە بواری پزیشتیە چەند سەرچاوەیەکمان هەیە کە پشتیان پێبەسرێ یەکێک لەوانە و بەربڵاوترینیان ڕێکخراوی تەندروستی جیهانیە WHO. ئەو پێناسی ئاوی ئا بەم شێوەیە کردووە کە بریتە لە شلەیەکی بێڕەنگی بێبۆنی بێتام و لەگەڵیشیا زەڕورە خاڵی بێت لە هەموو جۆرە زیندەوەرێکی بینراو و نەبینراو و لەگەڵیشە ئەکرێت بڕێکی کەم لە کانزاکانی تیابێت کە بۆ ئینسان نابن بە کێشە، بەڵام بۆ هەنێ لە کانزاکان بە تەواوەتی بە هیچ بڕێکی تیا نابێت.

0: ئاو لە کۆندا زۆر زۆر وەکو چۆن ئێستا پێویستە ئەو کاتە پێویستریش بووە. وەکو ڕێگا بکەن کە ئێمە سێ ڕێگامان هەیە، یەکێک لە ڕێگا گرنگەکان ئاو بووە کاتی خۆی، ئێستاش بە هەمان گرنگتریشە. کاتی خۆی بەکارەهێناوە بۆ گواستنەوەی یعنی پێداویستەکانیان، بۆ نمونە لە سنووری دوکانەوە ئەم ڕێگایە بەکار هاتووە بۆ گواستنەوەی خەڵوز و ئەو شتانەی ئەو بەربوومانەی کە هەیانە بۆ خواروی عێراق. ئەو کاتی زێبوو، ئەم دەرایەتی نەبووە، زێیەکی ئاوێکی زۆر هەبووە بە کەڵەک، شتەکانیان لەسەر کەڵک بار کردووە و گواستویانەتەوە، وەکو خەڵوز و وەکو بەروبوومە و بەروبانی کە لە کوردستان بەروخواروی عێراق بردوویانە. و لە ئێستاشدا گرنگی زۆر زیاترە لە جاران. ئێستا بۆ نمونە بۆ وزەی کارەبا ئاو بەکاردێ، بۆ نمونە بۆ بردنی لە بینی وڵاتاندا، یعنی لە ئێستادا وا وەردەوەردە بەرەوە ئەوە دەڕوین کە شەڕی مرۆڤایەتی لە ئێستا بەدواوە لەسەر ئاو دەبێت.
1: مرۆڤێکمان هەیە کە پێڵێ مرۆڤی پێش مێژوو، واتە هێشتا مێژووی نەنووسیوەتەوە، مێژووی دیاری نەکردەوە. ئەم قۆناغا لە قۆناغی مرۆڤی زۆر زۆر کۆنەوە، وەکو مرۆڤی سەرەتایی ژیاوە، بەڵام وەکو هەموو بوونەوەرەکانی کە بە بەردەوامی پێویستی بە ئاو بووە. بۆیە ئێمە کاتێککە سەیرەکەین ئەمانەوێ بە دوای شوێنەواری مرۆڤی کۆنا بگەڕێین، زۆرترینی ئەو مرۆڤانە لەو شوێنان، یعنی من ئەم قۆناغە کایڵێم هێشتا زەرعات یا کشتوکاڵی بەکار نەهێناوە، هەر وەکو هەموو جانەوەرەکانی کە ژیاوە، بەڵام بە بەردەوامی کاتێ ئێماگەڕین بە دوای مرۆڤی نێندەرتاڵە یا هەر مرۆڤێکی کۆنا، سەیرەکەی لە نزیکی سەرچاوە ئاویەکانە. یعنی مرۆڤی کۆن بۆچی لە ناوچانەیە هەیە کە ئاوی لە مەسەل با ئێمەوادن، مرۆڤی کۆن لە جەمسەرەکانە نییە، چکە هەمیشە بەستەڵک بووە. مرۆڤی کۆن لە ناوچە زۆر زۆر ساردەکانە کە ئەو قۆناغە کۆنە هەمووی بەفر بووە، ئاو نەبووە نییە. لە بەرامبەریشا لە ناوچە زۆر زۆر وشکەکان دیسان نییە، کەواتە مرۆڤ بە بەردەوامی لە قۆناغی سەرەتایشا کە وەکو هەموو زیندەوەرەکانی کە ئێمە پێڵین لە قۆناغی لە دەسەوە بۆ دەم، واتە چی دەستکەوتووە خواردوێتی خۆی هیچی بەرەم نێناوە، ئەو قۆناغە پێڵێن قۆناغی لە دەسەوە بۆ دەم گەڕاوە خواردن لە زیندەوەرێکی بچووکی خواردوێتی تا وەکو بەری دارەکان تا ئاو پێویستی بۆ کە نزیکی ئەم سەرچاوانە بێ. بۆیە زۆرترین کۆبوونەوەی مرۆڤ

0: ئێمە هەر ئاوەکە سازگار بێت کێشەمان نییە ئاوەکە ئاوی کانیە ئاوی چەمە ئاوی بیرە بەڵام زۆر جار ئاوی کانیاوەکان باشترن لە ئاوی ئەگەر چونکە ئاوی کانیاوەکان زۆر جار ئاویکی سازگارترن لە ئاوەکانی کە بە حکمی ئەوەی ئێمە جاریوا بیر هەڵەکەنی نەچین ئەگەینە تەبەقاتی خۆڵی جیاواز بەردی جیاواز ئەمانەش ئەکرێ خوێی جیاواز بن ئەم خوێ لەگەڵ ئاوکایەتە دەرەوە ئەکرێت تایبەتمەندیەکەی خراپتر بێ وەک لە ئاوی کانیەوەکان بەڵام ئاوی کانیەوەکان بە عام ئاویکی سازگار نە سنووری هەرێمی کوردستانە
1: ئەگەر ئێمە بە پێی داتای ساڵانەی ڕێکخراوی تەندروستی جیانی داتا باوەڕپێکراوەکان قسە بکەین بە تێکرار ساڵانە نزیکی 950.1 میلیۆن بەشەر بەداخەوە بە هۆی دەزرانە گەشتن بە ئاوی خاوێن گیان لە دەسێن و لێکەوتەکانی تاوان ئەو نەخۆشیانی قسەی لەسەرەکەم زیاتر بە وڵاتانی لای خۆڵانە لە وڵاتانی دەرەوە لەبەرەوەی بابەتی خاوێنی ئاو ینی لە ترۆبکایە ینی زۆر زۆر گرنگی پێرێ بۆیە جۆری نەخۆشیەکانیش ئەگۆڕێ لە لای خۆمانەوەی کە بەربڵاوە و ساڵانە دووبارە ئابێتەوە یەکێک لەوانە کۆلێرا یەکێک لەوانە بابەتی گرانەتایە یەکێک لەوانە ئەوەی کە پێی ئەڵێن لای خۆمان کەمتر باوە لە هەنێ وڵاتانی عەرەبی هەیە بەلهارزیایە کە ئەویشە لە ڕێئاوە ئەگوازێتەوە لەگەڵ کۆمەڵێ ڤایرس وەکو ڕۆتا ڤایرس و ئەوانە لەگەڵ کۆمەڵە مشەخۆری تر کە بە بەردەوامی ئەمە لە وەرزی هاوینە ڕوبەڕی بەشێک لەو پەتایانە ئەبینەوە و ژمارەی زۆر لە نەخۆش داغڵی نەخۆشخانەکانەکەن یان ناچنەکردنی کە تایبەتەکان
2: یعنی ئێمە شارستانی زۆر دوور و درێژمان هەیە شارستانیەکی زۆر پێشکەوتومان هەیە بەڵام کاتێک ئاو نامێنێ شارستانیەکەش سخوتەکە ڕێژەی ژمارەیەکی زۆر شارستانیەکانی عێراق میسر جنوبی شەرقی ئاسیا بە هەموویانە و تاسین هەموویان لە کەناری ڕووبارەکانە بوون بەڵام هەندێک شارستانیمان هەیە لە قوڵایەکە بۆ ڕۆژگارێک بۆ ئاوی تیا بووە بەڵام بەهۆی تەغیری مەناخی ئەو قۆناغانەوە سەرەکەی چەندین شارستانیمان هەیە لە ناوەڕاستی بیابانی سەحرای کوبرایا بیابانی گەورەی ئەفریقی و بەشێک لە شارستانی قوڵەکانی باشووری عێراق کە لەسەر ڕووباری دیجلە و فرات نەبوون ئەو وەختە نیسپەیەک ئاو هەبووە و ئەو ئاوە بەشی ئەوەی کردو ئەو خەڵکەی لەوێ ئەژی پێویستیەکانی خۆی تۆ کاتێک بەهۆی گۆڕانی ئاوەهۆوە ئەو ئاوە نەماوە یا وشتی کردویان بووە شارستانیەکەش بە تەواوەتی چۆڵی کردووە
3: بۆ بوژانەوەی سەرچاوەکانی ئاو زەوی بە مرۆڤ و ئاژەڵ و پەلەوەر و زیندەوەر و باخ و مەزرا و بێستانەکانیەوە چاوی بڕیۆتە ئاسمان تا لە ڕێی نمە و دڵۆپەکانیەوە وزە و ژیان ببەخشێتەوە بە هەموو شتەکان.

0: دەبانی کارەکانی حکوومەت دەکەن بە تایبەتی هەڵمەتی بەرەبەیان و لێپرسینەوەی تاوانبارانی گەندەڵی
1: دوو بژاردەمان هەیە و یان لەگەڵ حکوومەت و یا خود وەکو ئۆپۆزیسیۆن لە پەرلەمان پشتگیری لە ئێران دەکات یاخود نا ئەوە بابەتێکی دیکەیە. دەڵێن کاوان هێزی تیرۆری نێودەوڵەتین
2: وەسەڵەتهم
0: درۆن و موشەکەکانی ئێوەیان پێگەیشتووە.
1: بۆیە هەر کاتێک سەروەری بەدی هات ئیدی ئێمە هەر ناپرسین چەکەکان چیان بەسەر هات.
0: ئامادەنەبوونی حاجی ئەبو ئالا لە کۆبوونەوەکانی چوارچێوە
1: پێشووی پرسیارەکە تەواو بکەی و ئامادە بووە.
0: زانیاریەکم پێگەیشتووە کە حاجی ئەبو ئالا لە ماوەی پێشوودا گلەیی لە سەرکردەکانی چوارچێوە کردووە. هەرێمی کوردستان
1: سەرسەر من بەدەر لە هەموو مجامەل و پیاڵدانێکی سیاسی لەمبارەیەوە قسە دەکەم.

Men snurrum. بەڵام ژینگە و کاریگەربوونی بە گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا سنور ناناسن. زەوی زەنگی مەترسی لێدەدات و کەم کەس دەیویستن. من دەنگی زەوی دەگەیەنم.

للقريبة.

0: لە کەناڵەشتە وەسڵاوتان لە بێم کاتتان باش من هارا کۆم بارمەتیا و کارانم بۆ ماوەی دوو کاتژمێر گەشتی فراوانی هاوڵەکانتان پێشکەشەکەم سەرەتاش گرنگترین ناونیشانەکان لە ڕۆژاوای کوردستان کاردانەوەکان لەبارەی سەربڕینی شەڕڤانێکی پێشووی کورد لە سەرەکانێ بەردەوامە لە درەنگانێکی دوێنێشەوە هەتاوەکو ئێستا خۆپیشاندانەکان بەردەوامن یاریدەدەری وەزیری بەرگری سووریاش داوا ئەکات پرسەکە نەکرێت بە دۆسیەیەکی خێڵەکی و سیاسی و سەرقاڵی دەستگیرکردنی هەموو تۆمەتبارەکانن ئەندامێکی داواکاری گشتی هۆشداری لە زیادبوونی بەکارهێنانی مادەی هۆشبەر لە هەرێمی کوردستان هەیە لە پەیامێکی ڤیدیۆیە ئاڵێت حاڵەتەکانی ئالوودەبوونی منداڵان زیادی کردووە داوا لە دایکان و باوکانەکات چاودێری منداڵەکانیان بکەن
1: شەش دانەیان بەتەنیا مادەی هۆشبەرە ئەم شەش دانەیە هەر شەشەکەی مادەی هۆشبەرە بۆیە
0: کاربڕێکەری باڵۆزخانەی عێراق لە لیبیا بە کەناڵەشتی ڕاگەیاندووە ژمارەیەک کۆچبەری عێراق لە لیبیا بێسەروو شوێنن ئەوڵەکانیان بۆ دۆزینەوەیان چڕ کردۆتەوە ئەشڵێت لە سەرەتای ئەم ساڵەوە 388 هاونیشتیمانیان گەڕاندۆتەوە عێراق کە بەشی زۆریان خەڵکی سنووری پارێزگای سلێمانی حوسیەکانی یەمەن کۆنتڕۆڵی گەرووی بابولمەندەبیان ڕاگەیاندووە بە فەرمی و جوڵە بازرگانی و سەربازیەکان لە نێوان دەریای سوور کەنداوی عەدەن و زەریای هندی کەوتۆتە دەست حوسیەکان پێشبینیەکرێت کە کرێی گواستنەوەی کاڵاکان بۆ دوو هێندە بەرز ببێتەوە

0: کە دۆسەی کوژرانی شەڕوانەکە نەکرێتە بابەتێکی دەمارگیری و خێڵەکی و سیاسی. سیپان حەمۆ جارێکی دیکە سەرخۆشی لە بنەماڵە و کەسوکاری شەید سیپان سامی شێخ مووس حەسۆ کردووە. ئەڵێت کە لە ڕوانگەی پاراستنی ئاشتەوایی کۆمەڵایەتییەوە پێویستە دۆسەی شەیدکردنی سیپان هاوشێوەی کەیسێکی تاوانکاری پەتی سەیر بکرێ کە لە دژی کۆمەڵە کەسی دیاریکراوە ئەنجامدراوە. هەموو جەختی کردوتەوە پێویستەم بابەتە بەتەواوەتی دوور بخرێتەوە لە هەر جۆرە تانوپۆیەکی خێڵەکی و نەتەوەیی یان سیاسی وە دەربنرێ. دەشڵێت بە لاڕێدابرد نییە ئەم کەیسە تەنها خزمەت بە ئامانجی تێوەگلاوانەکات و ئەو لایەنانەکات کە دەیانەوێت سەقامگیری ئاسایشی ناوچەکە تێک بن. ئاماژەی بەوەش کردووە لە ئێستاایە لایەنە پەیوەندیدارەکانی دیکە بەردەوامن لە ڕاوەدوونانی ئەو تۆمەتبارانەی کە تێوەگلاون بە مەبەستی دەستگیرکردن و ڕادەستکردنیان بە دادگا تاوکو بە سزای دادپەروەرانەی خۆیان بگەن. سامی شێخ مووس حەسۆ ناسراو بە سیپان حەسۆ گەنج و شەڕوانێکی کوردی خەڵکی حەسەکە بوو کە بۆ ماوەی چەندین ساڵ لە ڕێزەکانی حەسەدایە خزمەتی کردبوو. لایەکی دیکە و ئەنجومەنی سووریای دیموکرات مەسەدە سەرکۆنەی شەیدکردنی سیپان حەسۆ کات ئەڵێت کە ئەم تاوانە بۆ بە ئامانجگرتنی گەلی کوردە بۆیە داوای لێکۆڵینەوەیەکی شەفافانەکە. لە ڕاگەنراوێکە ئەنجومەنی سووریای دیموکرات داوای لێکۆڵینەوەیەکی جددی و شەفافەکات وەکو پاڵنەرێکی نەتەوەیی کە لە پشت ئەنجامدانی تاوانەکەوەیە نەک وەک ڕووداوێکی کەسی مامەڵە لەگەڵم کەیسەیە بکرێ. مەسەدە بۆ چوونی وایەڵێت ئەم بە ئامانجگرتنە درێژکراوەی هەمان ئەو سیاسەتەیە کە لەگەڵ کووردا گیراوەتە بەر لە پراوێزخستن و هەر کەم تەرخەمیەک کە لێکۆڵینەوە دەریەخات سیاسەتی ئەم ڕۆژ درێژکراوەی ئەوەی ڕابردووە کە بەرامبەر بە کورد پێی ڕووکراوە. مەسەدە هۆشداریشی بە حکوومەتی کاتی سووریایەوە کە چاوپۆشی کردن لەم جۆرە تاوانانە جارێکی دیکە کورد بەرەو گۆشەگیریە بە لە دوای ئەو قوربانیدانانەی لە پێناو بەرگری لە خاکی سووریایە دایانە تاکە چارەسەریش بۆ ڕوونەدانەوەی تاوانی لەم جۆرە ئەڵێن کە چارەسەرکردنی سیاسەتی پەراوێزخستنە. هەر لەسەر ئەم پرسە برایەکی سیپان حەمۆ سیپان حەسۆ ئەو شەڕوانەی پێشووی هەسەدەکە لە لایەن ژمارەیەک لە هاوڵاتیانی عەرەبەوە لەسەرەکانی کوژرا قسەی کردووە. داوای بە سزاگەیاندنی بکوژانی براکەیەکە ئەڵێت کە هەڕەشەکان نایان ترسێنن. براکەی سیپان ئەڵێت بە ناوی خۆم و برا شەهیدەکانی دیکەم و سەرجەم شەهیدانی خێزان و عشیرەتەکەیانەوە. داوا لە ئیدارەی ڕۆژئاوای کوردستانەکەین کە بە بەرپرسیارەتی خۆیان هەستن داوای بە سزاگەیاندنی بکوژانی براکەی بکەن و ئەوانەی لە کوشتنی براکەیانەوە تێوەگلاون بدرێنە دادگا. ئەشڵێت کە براکەیان بە شێوەیەکی دڕندانە و وەحشی گەرانە کوژراوە. ئەو ڕووداوە تاوانێکە لە بیر ناکرێت بەبێ لێپرسینەوە تێپەڕێت بە مافی خێزانەکە ئەزانێت کە ڕاستی ڕووداوەکە بزانن و دادپەروەری بەدەست بێنن. براکەی سیپان جەخت لەوە ئاکاتەوە هەڕەشەکان نایەنترسێنێ و ساردیان ناکاتەوە لە داواکردنی ئازادی و شکۆ و ئاشتی. ئەڵێت خوێنی شەهیدەکانیان ئەمانەتە لە ئەستۆی ئەوان. ئەو برایی سیپان داوا لە لایەنە پەیوەندیدارەکانی ڕۆژاوا و سووریاشەکات کە ڕاستییەکانی ڕووداوەکە ئاشکرا بکەن بکەران و ئەوانەی لە پشتیانەوە بوون بە گوێرەی یاسا سزا بدرێن. ڕۆژی دەی ئەم مانگە سیپان حەسۆ لە شاری حەسەکە لەلایەن چەند کەسێکەوە ڕفێنرا و دواتریش بە شێوەیەکی دڕندانە کوژرا. ئامنەری کەناڵ هەشت چۆتە ماڵی شەید سیپان لە سەرەکانە لە ڕۆژاوای کوردستان. چیرۆکی شەیدکردنەکەی گێڕێتەوە. مامێکی ئەڵێت دوێنێ نیوەڕۆ سیپان چۆتە حەسەکە بانگراوەتە دەرەوەی شار. دوایی بردوانەتە چیای قەزوان لەوێ کارەساتەکەیان بەسەرهێناوە. گوتووشێتی هەر دوێنێ پەیوەندیان لەگەڵیا پچڕاوە سەر لە ئێوارە دیمەنی شەیدکردنەکەیان لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانە بینیوە کە بڵاوکراوەتەوە. مامی شەید سیپان وتووشێتی ئەو کەسانە بە ناوی عەرەبەوە هەڕەشیان کردووە و توانە ئەم شەڕە گەورەترەکەن تۆڵەی خۆیان لە کوردەکەنەوە.
1: یانی فترانی رو دو وقتانی رو دو دمک تلیفون دو بجیر هاتیه و هندره باجار دی یعنی باجار حسکه تاغه کی مساکن جد بجن کولان

پارتی دموکراسی و یەکسانی گەلان پارتی دەم وەڵامی ئەو هەڵمەتایەتەوە کە لە دژی بوونی زمانی کوردی لەسەر تابلۆکانی هاتووچۆ هەن لە باکووری کوردستان ئەڵێت کە لەبری ئەو هەڵمەتە بێ بپرسین بۆچی تاوەکو ئێستا زمانی کوردی ئازاد نییە عایشە گولدۆان وتەبێژی پارتی دەم بەبێ ناوهێنانی هیچ لایەنێک پەیامێکی لە وەڵامی هەڵمەتی هەنێک لە گروپە ناسیۆنالیست و ڕەگەزپەرستەکانی تورکیا بڵاو کردۆتەوە کە بە بیانوی ئەوەی تەنیا تورکی زمانی فەرمیە هێرشەکەن لەسەر ئەو تابلۆ کوردیانەی کە لە شەقامەکانە هەڵواسراون داوای لابردنیانەکەن عایشە گولدۆان ئاماژەی بۆ کردووە لە تورکیا وڵاتێکی فرەزمان و فرەکولتور و فرەناسنامەیە زمانی کوردی زمانی دایکی ملیۆنان کەسە کە بەسەر وڵاتانی دراوسەیە دابەش بوون وتوێتی لەبری ئەوەی بپرسین بۆچی خزمەتگوزاریەکانی شارەوانی بە دوو زمانە ئەبێ بپرسین بۆچی زمانی کوردیە تاوەکو ئێستا ئازاد نییە گوتەبێژەکەی پارتی دەم باسی لەوەش کردووە برایەتی لە زمانەوە دەست پێیەکا ئەڵێت ئایا پێویست نییە لەبری ئەوەی لە زمانەکان بترسین پشتیوانی لە قسەکردن و خوێندن بە زمانی کوردی بکەین لەلایەکی دیکەوە هەر لە تورکیا چوونی سەرۆک شارەوانیەکانی سەربەجەه بە بۆنێ و پارتەکانی دیکە بەردەوامە چوار سەرۆک شارەوانی دیکە دەستیان لە حیزبەکە کێشاوەتەوە چوونەتە نێو ئاک پارتیەوە ڕۆژی پێنجشەمە لە کۆبوونەوەی ئەنجومەنی بەڕێوەبردن و بڕیاری ئاک پارتی کە کۆبوونەوەیکە بە سەرۆکاتی ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆکی پارتەکە بەڕێوەچێت چوار سەرۆکی شارەوانی سەربەجەه بە یەنە ناو ئاک پارتیەوە ئەو سەرۆکی شارەوانیانەی کە چوونەتە ناو ئاک پارتیەوە لە سەرۆک شارەوانیەکانی فۆچا ئاکشلا فەلاحیە و سونگوی سەر بە موش پێک هاتوون لە 21 ئایاری ئەم ساڵەوە کە بڕیاری دوورخستنەوەی ئۆزگیر ئۆزەل سەرۆکی پێشووی جەهاپەدرا حزبەکە دووپەرت بوو 12 سەرۆکی شارەوانی سەربەجەهاپە چوونە نێو ڕێزەکانی ئاک پارتی لەو کاتەوە هەتاوەکو ئێستاش 252 سەرۆک شارەوانی دیکەی جەهاپە حزبەکان بەجێهێشتووە چوونەتە نێو ڕێزەکانی پارتی نوێوە کە مانگی تەموز هەر لەلایەن سەرۆکە دەرکراوەکەیانەوە ئۆزگر ئۆزەل و 90 پەرلەمانتاری دەست لە کارکێشاوەی جەهاپەوە دروست کرا لەگەڵ کۆبوونەوەکەی منصور یاڤاش کە سەرۆکی شارەوانی ئەنقەرەیە کە ئەویش سەربەجەهاپەیە لەگەڵ ئەردۆغانە کۆبوونەوەیەکی کرد خەڵک باسی لەوە کرد ئەیوت کە یاڤاشیش ئەچێتە ناو ئاک پارتیەوە بەڵام ناوبراو قسەکانی ڕەت کردۆتەوە سەرۆک کۆماری تورکیا سەردانی زێدی خۆی کردووە ئاماژەی بۆ کردووە ئەڵێت دڵنیایە هەڵبژاردنی داهاتووە بنەوە سەرکەوتووشە بن ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆک کۆماری تورکیا سەردانی زێدی خۆی لە ڕیزە لە باکووری وڵاتەکە کردووە وتارێکی پێشکەشی هاوشاریەکانی کردووە ئەردۆغان کە هاوکات سەرۆکی گشتی ئاک پارتیشە بەبێ ئەوەی کە باس لە کاتی هەڵبژاردن کە ئاماژەی بە هەڵبژاردنی پەرلەمانی و سەرۆکایەتی داهاتووی وڵاتەکەی کردووە وتوێتی دڵنیایە ئاک پارتی لە هەڵبژاردنی داهاتووە سەرکەوتووە بێ قسەکانی ئەردۆغان لە کاتێکە هەڵبژاردنەکانی داهاتووی تورکیا ئەبێت ساڵی 2028 بەڕێوە بچێ بەڵام بۆەوەی کە ئەردۆغان بتوانێت جارێکی دیکە خۆی بەربژێر بکاتەوە پێویستە هەڵبژاردنی پێشوەختە ئەنجام بدرێت چاوەڕوانە

0: کرێت کە ئەو هەڵبژاردنە پێشوەختە ساڵی داهاتوو بەڕێوە بچێت.
1: هەموو کاتێک وەک ڕابردوو هەمان یەکبوون، هەمان پێکەوەبوون و هەمان هەوڵدانتان لێ چاوەڕێ دەکەین. پشت بە خودا لە نێو ئەم یەکبوون و پێکەوەبوونەدا باوەڕی خۆم دووپات دەکەمەوە کە دەتوانین لەو هەڵبژاردنانەی لە بەردەم ماندان سەرکەوتوو بی.
2: ئینشاءاللە ئەتلەتەژیامزە ئۆڵان ئینانجمدەی.
0: وەزیری دادی تورکیا ڕوونبوونەوەی شش دۆسیەی دیکەی بکەرنە دیارەکانی ڕاگەیاندووە کە چەند ساڵێکی زۆرە بەسەر ڕوودانیانە تێپەڕیوە. سێ لەو دۆسیانە پەیوەندیان بە باکووری کوردستانەوە هەیە. لە ماوەکانی چەندین دێی ڕابردووە ژمارەیەکی زۆر لە تاوانی کوشتن لە تورکیا ئەنجامە ئیران بەبێ ئەوەی بکوژەکان بناسرێن و سزا بدرێن، هەر بۆیە ناویان لێنرا بکەرنە دیارەکان. دۆسیەی بکەرنە دیارەکان لە باکووری کوردستان کە باسەکرێت یەکسەر سەرنج بۆ شتێکە چێت بۆ ئەو ڕووداوانەی کە تیانە سەدان سیاسی ڕۆشنبیر چالاکوانی کوردی تیا تیرۆر کراون کەسیش نەیزانیوە کە کێ کوشتوونی. بەشێک لەو کوشتنانە لەژێر ناو پەردەی دەستگا ئەمنیەکانی دەوڵەتە ئەنجام دراون. ئاکن گورلەک وەزیری دادی تورکیا وتوێتی لە چوارچێوەی لێکۆڵینەوەکانە شەش دۆسیەی بکەرنە دیار ڕوون کراوەتەوە، سێ لە کوشتنەکان لە پارێزگەکانی مووش و ئامەد و سرت لە باکووری کوردستان بوون، سێ کوشتنی دیکەش لە پارێزگەکانی ئیزمیر و نەفشەهیر و بورسا ڕوویانیاوە. کۆنترین دۆسیی کوشتنیان کە تۆمار کرا بێ گەڕێتەوە بۆ ساڵی 2008. بەم جۆرە لە نیسانی ئەم ساڵەوە تاوەکو ئێستا 46 دۆسیەی بکەرنە دیار لەلایەن تورکیاوە ڕوون کراوەتەوە کە تایبەتن بە 52 ڕووداوی کوشتن و حوت ڕووداوی بریندارکردن. ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆککۆماری تورکیا لە ناوەڕاستی مانگی تەمموزی ساڵی ڕابردووە باسی لەو هەڵانە کرد کە دەوڵەتی تورکیا وەختی خۆی دژی هاونیشتیمانیانی باکووری کوردستان ئەنجامیاوە. وتوێتی تاوانە بکەرنە دیارەکان یەکێک بووە لەو هەڵانەی کە دەوڵەت و حکوومەتە یەک لە دوایەکەکان ئەنجامیانیاوە. گەڕان بە دوای تیمەددە کەسیە بێسەر و شوێنبۆکەی و کەشتیە بەردەوامە کە سەرەتایە مانگە لە دەریای مەڕمەڕە ژێر ئاوتکەو. بەربەیانی ڕۆژی دووی ئەیلول لە دووری 35 کیلۆمەتر لە کەناراوەکانی ئیستانبولەوە لە دەریای مەڕمەڕە دوو کەشتی تووشی پێکدادان بوون، یەکێکیان ژێر ئاوکەوت. ئەو کەشتەی کە ژێر ئاوکەوتووە دەکەسی تیا بۆ تاوەکو ئێستا تەرمی هیچ یەکێکیان نەدۆزراوەتەوە. گەڕان و پشکنینی تیمە تورکیەکان بۆ دۆزینەوەی تەرمی تیمەدەکەسیەکە بەردەوامە. خێزان و کەسوکاری بێسەر و شوێنبۆکان ڕۆژانە لە کەناراوەکانی ئیستانبول چاوەڕێی ئەنجامی گەڕان و پشکنینەکانەکەن. لەسەر ڕووداوەکە لێکۆڵینەوە لە تیمی کەشتیوانی کەشتیەکەی دیکە کراوە، کاپتنەکانی کەشتیەکەی دیکە بەند کراون ئێستا. لە چەند هەڵمەتێکی هێزە ئەمنیەکانی تورکیاشە کە لە ماوەی دوو ڕۆژی ڕابردووە بەڕێوەیان بردووە 168 کۆچبەر و 43 قاچاقچی دەستگیر کراون. بە گوێرەی ڕاگەنراوی پاسەوانی سنوور ئاویەکانی تورکیا لە دوو ڕۆژی ڕابردووە لە شارەکانی ئیزمیر، ئەدێرنە، چاناکالە 168 کۆچبەر دەستگیر کراون، بەشێک لەوانە منداڵ بوو. لە دوای لێکۆڵینەوە لەگەڵیانە تەواوی کۆچبەرەکان ڕادەستی فەرمانگەی کۆچ کراون. هاوکات بە گوێرەی ڕاگەنراوی وەزارەتی ناوخۆی تورکیا لە هەڵمەتێکی هێزەکانیان کە لە 18 پارێزگەی باکووری کوردستان و تورکیا بەڕێوە چووە 43 قاچاقچی دەستگیر کراون، براونەتە بەردەم دادوەر. و بە گوێرەی ئامارە فەرمیەکان ساڵی ڕابردوو لە باکووری کوردستان و تورکیا 152331 کۆچبەر و 10883 قاچاقچی دەستگیر کراون. ئەندامانی گروپێکی تاوانکاری بە هەمان شەو لە تورکیا دەستگیر کراون کە بە نیاز بوون لەگەڵ کردنەوەی دەرگای قوتابخانەکان و دەرگای خوێندنە هێرش بکەنە سەر چەند خوێندنگایەک. داواکاری گشتی ئەنقەرە وتوێتی لە 22 شاری باکووری کوردستان و تورکیا ئۆپەراسیۆنێکیان بۆ دەستگیرکردنی ئەندامانی گروپێکی تاوانکاری نەوجەوانان بەڕێوە بردووە کە بە گوێرەی ڕاگەنراوەکە ئەڵێ گروپێک بوون لە 32 کەس پێک هاتوون کە فەرمانی دەستگیرکردنیان هەبووە. 27 کەسیان توانراوە دەستگیر بکرێن کە زۆربیان مرد منداڵن. ئەم گروپە لە پلتفۆرمە کۆمەڵایەتیەکان هەڕەشیان لە خەڵک کردووە، ئاژەڵیان ئەشکەنجەیاوە، ڤیدۆی نەشیاویان بڵاو کردوەتەوە، سوکایەتیان بە بەها کۆمەڵایەتیەکان

شازادەی جێنشینی سعودیە دووجار پەیوەندی بە سەرۆکی ئەمریکاوەکە داوای لێ کات کە هێرش بکاتە سەر حوسییەکان بەڵام ترامپ داواکارەکەی ڕەتەکاتەوە. پێگەی ئاکسیۆس لە زاری دووبەرپرسی ئەمریکی و بڵاوی کردوتەوەڵێت محەممەد بن سەلمان شازادەی جێنشینی سعودیە ئێوارەی ڕۆژی پێنجشەمە دووجار پەیوەندی بە دۆنالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکاوەکە داوای لێ کات هێرشی ئاسمانی بکاتە سەر حوسییەکان بەڵام دۆنالد ترامپ داواکارەکەی ڕەتەکاتەوە. بەرپرسانی ئەمریکی وتوویانە ئیدارەی کۆشکی سپی لەم کاتەیە ئامادە نییە ڕێکاری سەربازی ڕاستەوخۆ لە دژی حوسییەکان بگرێتە بەر. هەروەها پێگەی ئاکسیۆس لە ڕاپۆرتەکەی باسی لەوە کردووە ئەمریکا هەست بە نیگەرانیە کات لە بەرامبەر ئاڵۆزبوونی ململانەکانە لە یەمەن بە چڕی کار بۆ پشتیوانیکردنی سعودیە کات لە هەمان کاتیشا بەڵام هەوڵیشەیە دوور بکەوێتەوە لە دەستوەردانی سەربازی ڕاستەوخۆ لە یەمەنە. ئاشکراشی کردووە کە ئادمیرال براد کوپەر فەرماندەی فەرماندەیی ناوەندی هێزەکانی ئەمریکا ئێوارەی ڕۆژی پێنجشەمە سەردانی سعودیە کردووە بۆ گفتوگۆ و هەماهەنگی بەپەلە لەگەڵ سعودیەکانە. هەر لە ڕاپۆرتەکەی ئاکسیۆس هاتووە بەرپرسانی سەربازی ومنی ئەمریکا هاوتا سعودیەکانیان لە چەند هەفتەی ڕابردووە ئاگادار کردوتەوە ترەمپ لەگەڵ ئەوەدا هێزەکانی ئەمریکا زیاتر بایەخ بە ئێران و گەروی هورمز بە وەک لەوەی کە بەرەیەکی دیکە بکاتەوە بەرەیەکی نوێی سەربازی بکاتەوە لە یەمەن. ئەمە ئەم قسانە بەڕوونی بە سعودیەکان وتراوە. سعودیە لە مانگی تەمووزەوە کاری بۆ دروستکردنی هاوپەیمانێتیەکی نێودەوڵەتی کردووە بۆ پاراستنی ئاسایشی دەریاوانی لە دەریای سوورە لە هێرشی حوسییەکان بە تایبەتیش کە ئاڵۆزیەکان لە یەمەن ئێستا لە پەرەسەندنی زیاتران.

باش بێگومان دواتر ئەگەڕێنەوە پرسی یەمەن بە دوور و درێژی باسی و بابەتاکەین بەڵام بابەتی گەرمی ئەمڕۆ و مژاری گەرمی ئەمڕۆ کوشتنی سیپانە وەکو باسمان کرد لە ماوەی چەند ڕۆژی ڕابردووە لە چەندین شاری جیاوازی ڕۆژاوای کوردستان خۆپیشاندانی گەورە ڕێکخراوە هەموو هاونشتیمانیان لە ڕۆژاوا داوای دادپەروەری ئەکەن داوای دەستگیرکردنی ئەو بکوژانی سیپانەکەن و داوای هەڵوێست لە حکومەتی کاتی سووریا ئەکەن من لەگەڵ میوانەکەم بەڕێز کۆڤان کەنۆ سکرتێری پارتی ڕۆژ لە تربەسپیەوەی ڕۆژاوای کوردستانەوە لەگەڵ مایە گفتوگۆی زیاترەکەم کا کۆڤان گەلێک سوپاس کە کاتی خۆت بە من بەخشی سوپاس بۆ تۆ با سەرەتا لەوە دەست پێ بکەم ئەم ڕووداوە ئەکرێت

0: کاتێکە نزیکەی 4.7 میلیارد دلار بۆ ئاوەدانکردنەوەی درێژخایەنی ناوچەکە پێویستە. هەڵسەنگاندنێکی سەرەتایی نەتەوە یەکگرتوەکان ئەوەی دەرخستووە تەنیا زیانی باڵەخانەکانی نیپاڵ ئەو ناوچانەی کە لافاوەکە بردوونی بە 158 ملیۆن دلار مەزەندا ئەکرێ. هۆشداری دراوە کە کوی گشتی زیانەکان بە ڕێگەوبان و پردەکان و زەوێ کشتوکاڵیەکان و تێچووە مرۆییەکانیشەوە زۆر زیاترە بێ. سەرکردەکانی نیپاڵ وتیانە پێویستیان بە پشتیوانی درێژخایەنی نێودەوڵەتی هەیە بۆ خۆ گونجاندن لەگەڵ ئەو ژینگە شاخاویەی کە ئێستا زۆر بە خێرایی ئەگۆڕێت. بێگومان یەکێک لە هۆکارەکانی گۆڕینیە و ژینگە شاخاویەش کاریگەریەکانی کەشوهەوایە لەسەری. بالێندرا شا سەرۆک وەزیرانی نیپاڵە پێشتر وتی بووی کە نیپاڵە بێت ئەو کارەساتانەی بەهۆی گۆڕانی کەشوهەوا توشی بووە لەگەڵ کۆمەڵگی نێودەوڵەتیا باسی بکە. پێشبینیەکرێت لەم مانگەیە لە کۆبوونەوەی گشتی نەتەوە گرتوەکان گوتارێک لەسەر ئەم پرسە پێشکەشکە. لە کاتێکە هاتاوکو سە هۆکاری وردی داڕمانی سەهۆڵبەندانەکە ڕوون نییە، بەڵام گۆڕانی کەشوهەوا لە سەرانسەری جیهانە بێگومانە بێتە هۆی توانەوەی سەهۆڵبەندانەکان کە مەترسیی ڕووداوی لەم جۆرە زۆر زیاترەکە. زانایان ئەڵێن سەهۆڵبەندانەکانی هیمالایە کە بەرزترین زنجیرە چیاکانی جیهانە لەگەڵ بەرزبوونەوەی پلەکانی گەرمایە بە خێراییەکی زۆر زیاتر لە جاران ئەتوێنەوە. بە بەشداری 300 دەستگای چاپ و پەخش لە ئێران و ڕۆژهەڵاتی کوردستان دەیەمین پێشانگای نێودەوڵەتی کتێب لە شاری سنەی ڕۆژهەڵاتی کوردستان دەستی پێکرد. لە پێشانگاکە 20,000 ناونیشانی کتێب لە بوارە جیاوازەکانە نمایش کران. 9 دەستگای هەرێمی کوردستانیش بەشداریان تیا کردووە. بڕیارە پێشانگاکە تاوەکو 13 ئەم مانگە بەردەوام بێ و لە پراوێزی پێشانگاکە چەندین بەرنامەی کەلتوری و وەرکشۆپی زانستیش پێشکەشەکرێ.
1: دەیەمین پێشانگەی نێودەوڵەتی کتێبە لە شاری سنەی ڕۆژهەڵاتی کوردستان. پێشانگەکە بە بەشداری 300 دەستگای چاپ و پەخش لە ئێران و ڕۆژهەڵاتی کوردستان و هەروەها 9 دەستگای هەرێمی کوردستان دەستی پێکرد. ڕێکخەرانی دڵخۆشن بە بەشداری دەستگا و چاپەمەنیەکانی هەرێمی کوردستان.
2: زۆربەی ناشرانی ئەقلیم لە شارە جوانەکەی سلێمانی حضوریان هەیە. نمایشگاهێکی زۆر ڕێکوپێک و مرتبە کە بە بەشداری ناشران بەڕێوە چێ و مردمیش زۆر استقبالیان کردووە لەم نمایشگا، زۆر حضوریان پێیا کردووە لە نمایشگا و فروش فرە مناسبی بووە ئەم نمایشگایە.
1: پێشانگەکە 20,000 ناونیشانی کتێب و 90,000 بەرگی کتێب لە خۆ دەگرێت. لەو دەستگا و چاپەمەنیانەی لە هەرێمی کوردستانەوە بەشداریان کردووە، 7 لە سلێمانی و 2 لە هەولێرەوە بەشدارن.
3: هەڵسەنگاندنێک بۆ ئەم چۆن ڕۆژەی پیشانگا دڵمان خۆشە بەوەی خوێنەران و کتێبدۆستان هاتوون سەردانیان کردووین. دڵیان خۆش بۆ بەوەی کە ئێمەش وەکو ناوەندەکانی هەرێمی کوردستان توانیمانە بەشدار بین لە پیشانگای شاری سناو و هیوای بەردەوامیان بۆ خواستن و ئێمەش هیوای بەردەوامی بۆ ئەم جۆرە پیشانگایانە ئەخوازن.
1: پێشانگەکە ئەو جوڵە و قەرەباڵغەی ساڵانی پێشووی کەمتر تێدا بەدی دەکرێت. جەنگ و خراپی دۆخی ئابووری، ڕەنگدانەوەی بەسەر بازاڕی کتێب و توانای کڕینی خوێنەران هەبووە. لەگەڵ ئەوەشدا بەشێک لە نووسەران و کتێبفرۆشان لە بەشداری خوێنەرانی کورد رازین.
4: تا ئەم کاتە پێشوازێکی باشی لێکراوە، هەرچەند بارودۆخی کوردستان و بەتایبەتی ئێران زۆر باش نییە، بەڵام پێشوازی خەڵک بۆ کتێبی کوردی دەڵێ هەر باشە. ئەوە زۆر زۆر جێی دڵخۆشیە بۆ ئێمە.
5: خۆزگا نەختێ مەعیشەت بیهێشتایێت کە هەژارەکانیش بەهاتاین و کتێبیان هەروەکو جاران بکڕیایێت. نەختێ نرخ چووەتە بان، بەڵام هیچ نرخێ ناتانێ علم بسێنێ. علم زۆر زۆر بە نرختر لەوەیە. کتێب ئەگەر هەزار هەزار گرانیش بێت هەر هەرزانە.
1: لە پەراویستی پێشانگەکە چەندین بەرنامەی کولتوری و وەرکشۆپی زانستی بەڕێوە دەچن و هەموو جۆرە کتێبە مێژوویی و سیاسی و ئاینی و فەرهەنگی و کتێبی منداڵانی تێدا دەست دەکەوێت. پێشانگەکە لە 7 مانگەوە دەستی پێکردووە و بڕیارە تاوەکو 13 ئەم مانگە بەردەوام بێت.

0: لە پارێزگەی ئەماسیای باکووری تورکیا بەخشندەی سەگێک بەرامبەر بە بچکە پشیلەیەک سەرنجی زۆر کەسی بۆ خۆی ڕاکێشاوە لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانە دەنگیاوەتەوە پشیلەکە دایکی بەجێ هێشتووە بەڵام سەگێک بەناوی کوکی دایکایەتی بووەکە خاوەنی سەگەکە هەڵێت سەگ و پشیلەکە زۆر بەباشی لەگەڵ یەکە هەڵەکەن موو بە بەینیانە ناچێ ئەسڵەن سەگەکە نایڵێت کەس لێی نزیک بێتەوە لە پشیلەکە
1: لە چیرۆکێکدا کە سنوورەکانی جیهانی ئاژەڵان دەبەزێنێت و مانایەکی نوێ با دڵسۆزی و مهرەبانی دەبەخشێت بەخشندەی سەگێکە لە پارێزگای ئاماسیای باکووری تورکیا کە سەرنجی هەمووان بەرەو خۆی ڕادەکێشێت نزیکەی دوو هەفتە لەمەوبەر لە گەڕەکی 55 ئەڤلەر پێچۆپشیلەیەکی بچووک و بێپەنا دوای ئەوەی لەلایەن دایکیەوە جێهێڵدرا ڕووی لە حەوشەی هاوڵاتیە کرد بە ناوی عایشە ئەندیران کوکی سەگێکی 7 ساڵانی جۆری گۆڵدنە بە سنگێکی فراوانەوە پێشوازی لە میوانە بچووکەکەی کرد بە شێوازێکی سیر پارێزگاری لێ دەکات و بەسەر هەر کەسێکدا دەوەڕێت کە بیەوێت لە بێچووە پشیلەکە نزیک ببێتەوە
2: پشیلەکە دایکی جێهێشتی بوو بەڵام سەگەکەی ئێمە خۆی کردووە بە خاوەنی و دایکایەتی بۆ دەکات شەو ڕۆژ پێکەوەن هێندێک جار لەسەر پشتی یا لەسەر سەری دەنوێت زۆر بەباشی لەگەڵ یەک هەڵدەکەن و بوونە تا هاوڕێیەکی باش سەگەکەمان زۆر ئیری لێ دەکات و ناهێڵێت کەس لێی نزیک بێتەوە
1: پەیوەندی نێوان ئەم دوو ئاژەڵە گەیشتۆتە ئاستێک کە دیمەنی زۆر سەرنجڕاکێش دەخوڵقێنێت بێچووە پشیلەکە بەو پەڕی دڵنیاییەوە دەچێتە سەر پشتی کوکی و سەری کردۆتە شوێنی ئارامگرتن و خەوتنی
3: کوکی لە توولەیەوە زۆر مهرەبانە خەڵکی دەڵێن پشیلە و سەگ پێکەوە ناگونجێن بەڵام کوکی لەگەڵ هەموو ئاژەڵێکدا باشە تەنانەت جار هەیە لەگەڵ ژیشکدا لە یەک قاپدانان دەخوا ئێستاش ناهێڵێت کەس لەم پشیلەیە نزیک بێتەوە زۆر دڵسۆزانە پارێزگاری لێ دەکات
1: پەیوەندی کوکی و بێچووە پشیلەکە تێگەیشتنی باوی بەرامبەر ئەو دوو ئاژەڵە پێچەوانە کردەوە سەلماندی ئەگەر سۆز و مهرەبانی هەبێت تەنانەت سەگ و پشیلەش دەتوانن لە یەک کولانەدا بحەسێنەوە
0: وچانێکی کورت سەری کاتژمێرە گەڕێمە وڵاتە

ماستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردن مانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: دادوەر نزار حەسەن جاف ئەندامی داواکاری گشتی هەرێمی کوردستان هۆشداریەت لە زیادبوونی بەکارهێنانی مادە هۆشبەرەکان دایکان و باوکان لە مەترسیەکانی ئەو مادەیە ئاگادار ئەکاتەوە داواش ئەکات کە چاودێری مناڵەکانیان بن دادوەر نزار جاف کە لە چاکسازی گەورانی سلێمانی وەکو ئەندامی داواکاری گشتی داوام ئەکات لە پەیامێکی ڤیدیۆییە بانگەوازێک بۆ کاربەدەستان و خێزان و خەڵکی کوردستانەکە ئاڵێت کە تێبینی کردووە بەکارهێنانی مادەی هۆشبەر بە شێوەیەکی بەرچاو ڕووی لە زیادبوونە دادوەر نزار ئەڵێت لە دوای ئەوەی بۆ کارێک چۆتە دەرەوەی چاکسازی سلێمانی لە دوای گەڕانەوەی بۆ ماوەی یەک کاتژمێر یازدە مامەڵەی بەربوون بە مەرج بۆ سزادراوان تەواو کراون ئەڵێت لەو یازدە مامەڵێ پێنج مامەڵەیان تاوانە جۆراو جۆرەکان بوون لە بەرامبەری 66 مامەڵەیان تایبەت بۆ بەو کەسانەی کە بەهۆی مادەی هۆشبەرەوە سزادراون دادوەر نزار جاف لە پەیامەکەیە داوا لە خێزانەکان ئەکات کە چاودێری مناڵەکانیان بن لەبەرەوەی کە مادەی هۆشبەر ڕوو لە زیادبوونە داوا لە کاربەدەستانی شەکات ڕێگە چارەیەک بۆ ئەم گرفتە بدۆستنەوە
1: ئەمڕۆ من هەندێک سەرقاڵیم هەبوو لە دەرەوەی دائیرە تەنها بۆ ماوەی یەک سەعات هاتوومە تۆ دائیرە یەک سەعات یانزە موعامەلەم کردووە هی ئیفراط شەڕی هی ئەم چاکسازیە پێنج دانەیان هەموو تاوانە جۆراو جۆرەکانە یعنی لە قەتڵە لە ئەحتیارە لە خراپبەکارهێنانی مۆبایلە شش دانیان بەتەنیا مادەی هۆشبەرە ئەم شش دانیە هەر شەشەکەی مادەی هۆشبەرە بۆیە بە پێویستم زانی کە وەکو ئەرکێکی ئەخلاقی وەکو ئەرکێکی ئاینی وەکو ئەرکێکی پیشەیی ئەم بانگەوازە بکەم بۆ لە پێشا بۆ خێزانەکان لە هەرێمی کوردستان و بەتایبەت لەم ناوچەیە تکایە ئاگاداری ماوە مناڵتان بم داواکەم لە کاربەدەستان لە خەڵکی کوردستان کەوا ئاورێک لەم بابەتە بدەنەوە و ڕێگە چارەیەک دەریچەیەک بۆ ئەم بابەتە بدۆزنەوە چونکە بەڕاستی لەوەیە لە دەرگای هەموو ماڵێک وان بدا بابەتەکە یەکجار زۆر بووە مەترسی هەیە بۆ سەر هەموو خێزانێک تەنانەت لە ناو ژنان لە ناو کچان لە بازاڕ و پارک
0: سەرنجتان بۆ هەواڵێکی بەپەلە ڕاکێشم لە دوای ئەوەی کە هێرش کرا سەر بۆری نەوتی سەرەکەی سعودیە کە هێڵی گواستنەوەی نەوتە لە ڕۆژهەڵات بۆ ڕۆژاوای وڵاتەکە حکومەتی سعودیە گواستنەوەی نەوتی بەو بۆریە ڕاگرتووە هەرچەندە هێشتا هیچ لایەنێک بەرپرسیارەتی خۆی لە هێرشەکە ڕانەگەیاندووە بەڵام چەند خولەکێک لەمەوبەر سعودیەکان ئەوەیان بڵاو کردەوە وتیان کە هێرشەکان لە ناو خاکی عێراقەوە کراوەتە سەر ئەو بۆریانەی کە بەکارهێنراون بۆ گواستنەوە لە ڕۆژهەڵاتی وڵاتەکە و بۆ ڕۆژاوای وڵاتەکە لە چەند جێگەیەک باسی ئەوە کراوە کە لە یەکێک لە شوێنەکان لە مەدینە بە نمونە هێرشەکان لە ڕێگەی درۆنەوە بوون لە عێراقەوە ئاراستە کراون سەرچاوەیەکی دیکە پێ ڕاگەیاندوون کە هێرشەکان بە موشک کراوە لە دوای هێرشەکەوە وەزارەتی وزەی سعودیە لە ڕاگەیاندراوێک ئاماژەی بە ڕاگرتنی گواستنەوەی نەوت کردووە لە بۆری نەوتی ڕۆژهەڵات بۆ ڕۆژاوە هەتا وەکو ئێستا ڕوون نییە کە چاکردنەوەی بۆریەکان چەندێک کاتی پێویستە باس لەوە کراوە سعودیەکان و تویانە کە یەکێک لەو هۆکارانەی کە وەڵامی ئەم هێرشەیان نەیاوەتەوە کە جارێکی دیکە هێرشیان نەکردۆتەوە سەر پێگەکانی گروپە چەکدارەکان لە ناو خاکی عێراقەوە بۆ کە قسەیان لەگەڵ عەلی زەیدی سەرۆکوەزیرانی عێراقا کردووە ئەو وتوێتی کە هێرش مەکەن و لە لای خۆیانەوە سعودیەکان و حکومەتی سعودیە وتوێتی کە وامان بڕیاریاوە وامان بە باش زانیەوە کە ئێستا کاتی وەڵامدانەوە نییە ئێستا وەڵامی هێرشەکان ناینەوە لە دوای ئەوەی کە وەکو باسم کرد جارێکی دیکەی خوێنمەوە بۆتان دوای ئەوەی کە هێرش کرایە سەر بۆری نەوتی سەرەکی سعودیە کە هێڵی گواستنەوەی نەوتە لە ڕۆژهەڵات بۆ ڕۆژاوای وڵاتەکە حکومەتی سعودیە گواستنەوەی نەوتی بەو بۆریە ڕاگرتووە هەرچەندە هێشتا هیچ لایەنێک بەرپرسیارەتی خۆی لەم هێرشە ڕانەگەیاندووە بە فەرمی بەڵام بەرپرسێکی ئەمریکی بە تۆڕی هەواڵی CNN وتووە هێرشەکە بە درۆن ئەنجامدراوە لە عێراقەوە ئاراستە کراوە سەرچاوەیەکی دیکەش پێی ڕاگەیاندوون کە هێرشەکە بە موشک کراوە لە دوای هێرشەکەەوە وەزارەتی وزەی سعودیە لە ڕاگەیاندراوێک ئاماژەی بە ڕاگرتنی گواستنەوەی نەوت کردووە لە بۆری نەوتی ڕۆژهەڵات بۆ ڕۆژاوە هەتا وەکو ئێستا ڕوون نییە چاکردنەوەی بۆریەکان چەندێک کاتی پێویستە بێ و بە گوێرەی تۆڕی CNN هێرشەکە یەکێک لە وێستگەکانی ناردنی نەوتی بە ئامانج گرتووە وێنەی مانگە دەستکردەکان قەبارەی بەرفراوانی زیانەکان لە وێستگەیە نیشانێن ئاماژەشیان بۆ کردووە لەن بەرپرسانی ئەمریکی سەرقاڵی کۆکردنەوەی زانیاری هەواڵگرین لەسەر ڕووداوەکە لە دوای ئاڵۆزیەکانی ئێران و ناوچەکە سرچاوە نەوتیەکانی سعودی و توانای هەناردەکردنی نەوت لە وڵاتە ڕووبەڕووی هەڕەشەی یەک لە دوای یەک بۆتەوە لە لایەکی دیکەوە گەمارەی حوسیەکان بۆ سەر کەشتیەکانی سعودی و دەست بەسەراگرتنی بەشێکی زۆری گەروی بابولمەندەب لەلایەن حوسیەکانەوە کە یەکێکە لە ڕێڕەوە گرنگەکانی هەناردەی ئاوی وڵاتەکە لە دوای گەروی هرمزەوە هەڕەشەی زیاتر لە جموجۆڵی کەشتیوانی ناوچەکە کە بەم هۆیەوە لەم هەفتەیەدا نرخی

چێکی لە چەند ناوچەیەکی جیاوازی سعودیە ئێستا ئەم چرکە ساتەی کە من بۆتان باسەکەم زەنگی ئاگادارکردنەوە لێدراوە بە تایبەتی لە ناوچەکانی موشەیت و لە ئەبها لە سعودیە دیارە جارێکی دیکە هەوڵی موشک بارانکردن یاخود پێکانی کۆمەڵێک جێگەی ستراتیژی وەکو کۆگاکانی نەوت و وزە هەیە لە ناو سعودیەوە بەشێک لە هێرشەکان پێشووتر یەمەنیەکان خستویانە ئەستۆی خۆیان بەشێکی دیکە لە هێرشەکان کە ئەمشە و سعودیەکان وتویانە ساو وەزیری دەرەوەی سعودیە کەمێک لەمە وەربڵاوی کردوتەوە ئەڵێ ئێمە بە هەموو شێوەیەک لە دژی ئەم جۆرە هێرشانە وەسینەوە بە تایبەتیش باس لە هێرشەکەی سەر بۆری گواستنەوەی نەوت لە ڕۆژهەڵات بۆ ڕۆژاوای سعودیە ئەکرێ ئەڵێ ئەم هێرشە لە عێراقەوە کراوە لەلایەن گروپ و چەکدارە میلیشیاکانی ناو عێراقەوە و باس لەوە ئەکرێت ئەڵێت کە قسە لەگەڵ سەرۆک وەزیرانی عێراقا کراوە و بەهۆی سەرۆک وەزیرانەوە بووە کە سعودیە بڕیاری یاوە تۆڵە نەکاتەوە تۆڵەی هێرشەکان نەکاتەوە یاخود وەڵامی ئەم هێرشانە نەیاتەوە وەکو باسم کرد هەتاوەکو ئێستا لێدانی زەنگی ئاگادارکردنەوە لە سعودیە بەردەوامە لە چەندین ناوچەی جیاوە سعودیەکان باسیان لەوە کردووە بەهۆی پێکرانی یەکێک لە کۆگاکانی نەوت یاخود پاڵاوتنی نەوتەوە یاخود بەهۆی پێکرانی بۆری هێڵی گواستنەوەی نەوت لە ڕۆژهەڵات بۆ ڕۆژاوای سعودیە ئێستا هەناردەکردنی نەوت لەو وڵاتە بەشێکی زۆری هەناردەکردنی نەوت بە ناچاری وەستێنراوە و لەلایەکی دیکەشەوە هێرشەکانی سعودیە بۆ سەر یەمەن بەردەوامە بێگومان کاڵم یەمەن مەبەستم لە حوسییەکانی یەمەنە لە بەشی باشووری ڕۆژئاوای وڵاتەکە حوسییەکانی یەمەن هەتاوە کوێستا لە پێشڕەویان توانیویانە چەندین ناوچە و گوندی دیکە بگرنە دەست ئەمە جیاواز لەوەی کە توانیویانە یەکێک لە دورگە هەرە سەرەکیەکانیش بگرنە دەست کە لە ناوەڕاستی بابولمەندە بای ئەمە وا ئەکات کە هێزێکی زۆری کۆنتڕۆڵکردنی گەروەکە بات بە حوسییەکانی یەمەن ئەمە ترسی لە دڵی سعودیەکانە دروست کردووە ئێستا هێرشی ئاسمانی بەرفراوان هەیە بۆ سەر ئەو ناوچانەی باشووری ڕۆژاوای یەمەن کە لەم دوایانەیە لەلایەن ئەنساروڵڵا یاخود لەلایەن حوسییەکانەوە کۆنتڕۆڵ کرابوونەوە ئەوەی کە منەی بینم باسەکرێت لە میدیاکانە ئەڵێت ئامانجەکان لە چیای ئەلعومەرە لە سەربازگەی خالد بن وەلیدە لە مخایە لە زوباب و لە ئەلخۆخەشە بە هەمان شێوە حەزەکەم هەموو ئەمانەتان بۆ بەرمەسەر نەخشەکە ئێستا بە وردی بۆتان باسکەم کە لە یەمەن ئێستا چییە گوزەرێت بارودۆخی یەمەن چۆنە ئەمەی کەی بینن کەنداوی عەدەن دورگەی مەیون کە دورگەی پەرمیشی پێوترێ و ئەوەش گەروی بابولمەندە بە ئەم بەشەی باشووری یەمەن پێشووتر لە دەستی حوسییەکانانە بوو حوسییەکان تەنها لە بەشی ڕۆژئاوای یەمەنەوە لەو هێڵە سوورە بڕۆنە سەرەوە لەسەر لە باکووری یەمەنەوە هەتاوەکو خوارەوە تاوەکو بەشێکی خوارەوەی یەمەن توانی بیان بڵاوە بە هێزەکانیان بکەن کۆنتڕۆڵی ناوچەکان کە لە ساڵەکانی پێشوو لە 2022 لە 2014ەوە پێشتر چەندین جار لێرە شەڕ ڕوویاوە لە نێوان حوسییەکان و هێزەکانی دیکەی یەمەنە بەڵام بیریشمان نەچێ بە تەنها هێزەکانی حکوومەتی یەمەن نییە کە ئێستا بەرپەرچی حوسییەکان هاتەوە چەندین هێز و میلیشیای دیکە لە ناو یەمەنا هەیە لە بەشی باشووری یەمەن لە ساڵانی ڕابردووە چەندین هێزی دیکە هەبوون کە بەشێک لەم هێزانە لە حکوومەت جیا ببوونەوە بەشێک لەم هێزانە خەڵکی باشووری یەمەن خۆیان بوون کە هەستان ڕاپەڕین لە دژی حوسییەکان خۆیان ڕێکخستەوە و پێشگیریان کرد لەوەی کە حوسییەکان زیاتر بێن بەرەو باشوور و بەتەواوەتی کۆنتڕۆڵی گەروی بابولمەندە بکەن بەڵام لە هەمان کاتە بیری ئەوشمان بێ هێزەکانی باشوور بەینیان لەگەڵ حکوومەتی یەمەنیشا باش نەبوو کەوابێت دوژمنی هەردوو لابوون دواتر لە ساڵی 2022 لە دوای ڕاگەیاندنی ئاگربەست ئەم هێزانە لە ژێر ناوی PMC جارێکی دیکە خۆیان ڕێکخستەوە سەرکردەکانی گروپەکانی هێزەکانی باشوور گەڕانەوە بۆ حکوومەتی یەمەن لەوێ سەرکردەکان پۆستی باڵایان وەرگرت بەڵام هەتاوەکو ئێستا هەتاوەکو ئەم دواییانەش ئەو سەرکردانە بەتەواوەتی نەیان ئەویست کە کۆنتڕۆڵ بەتەواوەتی بگەڕێتەوە بۆ حکوومەتی یەمەن
کنترل بتاعتی لدست حکومتی یمن آبه بتایبتی کنترلی ناوچکانی باشور وکو باسم کرد چی روی یاو؟ ام هیزو گروپانا لدوائی که عربستانی سعودی گرژی و آلوزی لپیوندیکان یعنی لگل اماراتا دروز بو اماراتا ولاتا بو که پشتگیری لچکدارانی باشور یمن کرد دواتر امارات بناچاری کشایو بفرمی کشایو لیمن اتروتی من هیچ حقی کم بسر کارو باری سربازی و سیاسی یمن و نامینه هزکانی باشور یمنیش به همان شو که باسم کرد اتر هلوشانوی خوان راگان و چون ناو حکومتی خوان راگان بلام هشتا او کون رقل دلیانا ما بو برامبر به حکومت

تی یمن. اما با باعث کم لبروی که لمعوی هفته رابردوه که تک چک درانی حوثی دستیان کرد با پیش روی کردن لبشی باشور یمن و بایی که تواوی ام بشه بگرن ام بشه باشور بگرن و اتر کنترول که تواوی ام بسر گروی باب المندب بسر کندوی عدنه ها به دستیان کرد به هرشه که سروپر وزیری برگری یمن بریاری یا بیت باشوری نوچک سردانه که نوچک بکا که لگل با شارکانی باشوری یمن آتی پاری لپرکا لیک یک لناوچکانا هرشه کی چکداری للان گروپی کی نناسره و اکریت سر قافلکی وزیری برگری یمن یک یک لاتومبیلکانی پاسوانکانی اسوتین ری چندین پاسوانی دیکه کجر ری چند پاسوانی کی بدیل گیرن و وزیر خوی لگل چند پاسوانی کی دیکه بناچاری اچه تا کم پی کی سربازی و استالم کم پا سربازی گمارو دراون او گروپه چیه بو که هرشه کردو تا سر وزیری برگری یمن همان او چکدارانی که پیشوتر با چکدارانی باشور ناسره بون و خوهلوشانوی خویان را گیانده بو و دجمنی سرکی حسیه کانن باست لوا اکریسا بشک لم چکدارانه لگل حسیه کانن رک کوتون چون تپال حسیه کان لمیدیای یمنی کانن لماوی رابردوه حکومت یمن بتایبتی زور باست لوا اکری و اوبلاو اکری تو آلند که خیانت بان لکراوا بتایبتی للان کمالک گروپی چکداری لباشور که پیشتر حکومت یمنی وای زانی تر ام گیرو گرفتهان تواو نماو بلام هتاوکو سردانکی وزیری برگری اوکات هستیان پیکر کسا وزیری برگری کو باسم کرد لکم پیکی سربازیا توق دراو لباشور یمن باش سر رای همو امانه لبشری باکوروا هیسا کانی حکومت یمن تو انویان پیش رویب کن چند نوچیک ل لحوسیه کان بسن نوا بلام هشتا اما نیتوانی و رگری لپیش روی کانی حوسیه کان که لبشی باشوری یمن امرو حوسیه کان یمن شونی که زور گرینگو استراتیجیان لیمن کنترول کرده و که شاری مخای رکل سر دریای سوره مخال رجاوی یمن شاری که کناریه لسر گروی باب المندبه و بگیوری زانیاری کان حوسیه کان دو آمانجی دیکی گرینگیان ها بوا که ویستویان لروجانی دهاتوها کنترولی کن کسا بشه کان کنترول کردو اویش شعری زبابه که لسر گروی منده به همان شوا لگل اوی دیکشیان درگه ای که گرینگه که رک لناو راستی گروی باب المنده به اویش درگه میونه که پیرمیشی پیه اوترید لروی جوگرافیا و درگه که کهویتا نیوان یمن و جبوتی او ولاتی که رگ برانبر به یمنه ولاتی که بچوکه لیره بنکه سربازی چندین ولاتانی گورو زلهز لناو جبوتیا هیا چکه شوه نکی استراتیجیه درگه که گروی باب المده بکا با دو بشوا رگ لناو راستی باب المده بایو که باسم کرد بشی لای روشالاتی که یمنه تنگتره بشی روش آوای فراوانتره لباکوری دریای سوره و لباشوری شو کندوی عدنه درگاکر روبره که بچوکی هیا 13 کیلومتر چوار گوشه دریجه که 5 بو 6 کیلومتر پانیه که لحنک شونه کمتره لدو کیلومتر بلام گرینگی میجوی خوی هیم ام درگه پیشوتر بریتانیا کان وکو وزگه که خلوص بو کشتیا کان یان بکاریانه هینا باسی سردمی زور کنه کم کاته که برو هندستان روشتن حتی وکو استاش پاجماوی او کشتیانه لجر دارو پردوی درگاکر اما بلام لروی خاک و پیکاته و درگه که درگه که گرکانی و وشک و بچوکه اوی خواردنوی لینیه چندین امپراتور که تا که هاتون درگه که هم بینی و گرتویانه دای روشتون بجیانشتو لبروی که بکل که جیان کردن نه بلان پیگه که زور استراتیجی هه بطایبتی با حوسیه کان لبروی که تا که حوسیه کان اگر بیتو بطاعتی کنترولی درگه که بکن بفرمی بس لو کن کهیتر چکا چند درگه که دیگه هم کنترول کردو استا اگر بطاعتی کنترل کردنیم درگی راب گین ره ایتر ابیتا برای که نوی شرعی نوان ایران و امریکا ایتر شرکه بطنها لگروی هرمزانه منه توا اوی که باس اکرایان ود کارتی دومی ایران جاره کاری نکردو استا خریک کار رکت اما کارتی دومی فشاری ایرانه که گروی باب المنده با و حوسی اکانی یمنن زور یک لر راپورتکان باسی واکن الان او بارودوخی که استا یمن تیایتی
به هیچ شێوەیەک ناتوانرێت بگەڕێتەوە بۆ دوو هەفتە لەمەوە پێش یاخود سێ هەفتە لەمەوە پێش پێشەوەی کە ئەم شەڕە دەست پێ بکا و زۆربەی ئاماژەکان بەو ئاڕاستەیەن کە شەڕی ناوخۆ لە یەمەن جارێکی دیکە دەستی پێکردۆتەوە سعودیەکان کاتێک ئەم پێشڕەویەی یەمەنیەکانیان بینی لە حوسیەکانی یەمەنیان بینی لە بەشی ڕۆژاوا باشووری وڵاتەکە ویستیان چەند پێگەیەکیان بردومان کرد لە ڕێگەی فڕۆکە سەربازیەکانیانەوە حوسیەکان بڵاویان کردەوە کە چەندین گیان لە دەستدان هەیە لە بەشێک لە پارێزگەکانی ژێر کۆنتڕۆڵی دەستی حوسیەکانە خەڵکی سڤیل وەکو خۆیان ئەڵەن ئەڵەن کوژراوە بەڵام حوسیەکانیش نەوەستاونەوە ماوەی هەفتەیە کە نەوەستاون لە ناردنی درۆن و موشەک بۆ ناو خاکی عەرەبستانی سعودیە بەتایبەتیش ئەو شارانەی کە نزیکن و لەسەر سنوورن لەگەڵ سعودیا لەگەڵ ئەوەشا چەندین هێرشی جیاوازی درۆنی و موشەکی کردۆتە سەر هێزەکانی حکومەتی یەمەن کە لەلایەن سعودیەکانەوە بێگومان پشتگیریە کرێن ئێستا هۆشداری دراوە لەوەی کە ئەگەر بێت و دورگەی پەریم بەتەواوەتی بکەوێتە ژێر دەستی حوسیەکانەوە چەند سیناریۆیەک هەیە بۆی کە شی بکرێتەوە یاخود لە ستراتیژیەتی ئەم دورگەیەت بگەین بە کۆنتڕۆڵکردنی ئەم دورگەیە حوسیەکانی تر هەموو توانایەکیان هەیە بۆی کە هەوڵبەن مینی دەریایی لە گەروەکە بچێنن ئەگەر بێت و بیانەوێ ئێستا هەتا وەکو ئەم چرکە ساتی من بۆتان قسە ئەکەم حوسیەکان وتوویانە ئێمە هیچ حەقی کەشتیەکانی وڵاتەکانی کەمان نییە گەرویەکە پڕە لە ڕسق نۆکەندی سوێز لەسەر و ئەم گەروەوەیە ئەگەر ئەم گەروە نەبێت نۆکەندی سوێزیش هیچ کارێکی نامێنێ بەشێکی زۆر داهاتی مسر لەسەر نۆکەندی سوێسە ئەو وزەی کە وڵاتانی ئەوروپا پێویستیان پێیەتی بۆ ماوەیەکی کە کە زستانە بەشتێکی زۆری لەم گەروەوە ئەڕوا بۆ ئەوروپا لە نۆکەندی سوێسەوە هەتا وەکو ئێستا حوسیەکان وەکو وتم وتوویانە زۆر کێشەمان لەگەڵ کەشتیەکانی دیکەیان نیە تەنها و تەنها مەبەستمان لە کەشتی سعودیەکانە نایەڵێن کەشتی سعودی لێرەوە هاتو چۆ بکە سعودیە جێگرەوەی بۆ ئەمە چی بووە گەرەوەی هورمزی لەلایەکەوە لێداخراوە ئێلەم دیویشەوە خەریکە بابولمەندەبی لێداخەن پرۆژەیەکی ڕاگەیاند لە ساڵەکانی پێشوا بۆ ڕینەوتی ڕۆژهەڵات بۆ ڕۆژ ئاوا بوو بیرمان نەچێت بەشێکی زۆری بیرەنەوتەکانی سعودیە لە بەشی ڕۆژهەڵاتی وڵاتەکەیە زیاترەکەوێتە لای گەرەوی هورمزەوە بەم بە دروستکردنی ئەم بۆریە لە ڕۆژهەڵاتی سعودیەوە بۆ ڕۆژ ئاوای سعودیە سعودیەکان یەکسەر ڕاستەو خۆیان توانی لەسەرەوە سەیریکەن لە دەریای سوورەوە بەبێ ئەوەی کە پێویستیان بە بابولمەندەب نییە سعودیەکەوێتە سەر و یەمەنەوە یەکسەر لە یەکێک لە شارە کەناراویەکانیانەوە بەرمیلەنەوتەکانیان لە پاڵاوگەکان تێکرد و ئەیان نارد بەڵام هێشتا هەر گرفت هەیە بۆ سعودیە لەبەرەوەی کە ئەم بۆریە نەوتە بەپێی پێویست ناتوانێ وەکو جاران ناتوانێ پشتگیری لە فرۆشی نەوتی سعودیە بکا ناتوانێ هەمان ئەو 8 ملیۆن بەرمیل نەوتەی کە لە ڕۆژێکا سعودیە فرۆشت لە پێش جەنگەکە دابین بکاتەوە و بەهێرشکردنە بەردەوامەکانی حوسیەکان بۆ سەر پاڵاوگەکانی بەشی باشوور و ڕۆژ ئاوای سعودیە کە ئەو پاڵاوگانان ئێستا ڕاستەوخۆ لە دەریای سوورەوە نەوت هەنارداکەن ئەمەندەی دیکە گیروگرفت بۆ سعودیە دروست بووە و بەهێرشەکەی دیکەی ئەم شەوی چەکدار و ملیشیا شیعیەکان لە ناو عێراقا کە هەتا وەکو ساوان خۆیان بە فەرمی نانوتوە ئێمە ئەم شتەمان کردووە بەڵام هەم سعودیەکان هەم وەزیری دەرەوەی سعودیە هەم چەندین بەرپرسی دیکەی سعودیە وتوانە کە ئێمە ئازانین هێرشەکانی چەند کاتژمێرێک لەمەوبەری ناو خاکی سعودیە لە عێراقەوە هاتووە و ئەو هێرشەش وەکو باسم کرد کوێی کردۆتە ئامانج ڕێک ئەو بۆریە نەوتەی کردۆتە ئامانج کە لە ڕۆژهەڵات بۆ ڕۆژاوای سعودیە نەوتە گوێزێتەوە ئێران ئەزانێت کە گەرووی هورمز لە سعودیە داخراوە لە ڕۆژئاواوە بابولمەندەب خەریکە لەیان داخرێ و تاکە هێڵی گواستنەوەی نەوت بۆ فرۆشتنی نەوتی سعودیە بۆری هێڵی ڕۆژهەڵات بۆ ڕۆژاوای سعودیە ئەوە تا ئەویش ئێستا لەلایەن ملیشیاکانی عێراق و لەلایەن حوسیەکانەوە بە بەردەوامی بە ئامانجە گیرێ سعودیەکان باسیان لەوە کردووە وتوانە هێشتا کاتی ئەوە نەهاتووە کە وەڵامی گروپەکانی عراق بینەوە ئەلەن وستوومانە وەڵام بینەوە بەڵام زانیومانە کاتی ئەوە نیە و دواتریش بڵاویان کردوەوە ئەلەن لەگەڵ سەرۆکوەزیرانی عراق عەلی زەیدی قسەمان کردووە لەسەر ئەم بابەتە وتوومانە هێرشێک لە وڵاتی تۆ هاتووە ئەو
ڕوونکردنەوەی پێویستی بۆیاوین بۆیە هێرشەکەمان ئەنجام نەیاوە. ئەمە قسەی سعودیەکانە ئەمشەو چەند کاتژمێرێک لەمەوبەر. هەر ئەمڕۆ عەبدولناسر مەلوح بەڕێوەبری ڕاگەیاندنی بەرەی بەرخۆدان لە یەمەن هۆشداریاوە ئەڵێ لەوەی کە ئەگەر حوسیەکان بتوانن بە تەواوەتی دەست بەسەر پرێما بگرن ئەیکەنە پێگەیەک لە باب المەندەبا کە چی دیکە پێویستیان بە چەکی دوورمەودا نابێ بۆ هەڕەشەکردن لە کەشتیەکان کە بەناو گەرووی باب المەندەبا تێپەڕن و تووشێتی کە ئەوەی کە نابینم باش هەر لە دوورگەی پرێما یەکێکی دیکە لەو گرفتانەی کە حوسیەکان ئەتوانن دروستی کەن وەکوتم خۆیان ئەڵێن ئێمە هیچ حەقمان بەسەر ئەو کەشتیانی وڵاتانی دیکەەوە نییە کە شتە گوازنەوە بەس کۆمپانیاکانی دڵنیایی ئەو کەشتیانە ئەم شتە ناڵێن ئەو شتە ناخوێننەوە هەموو کەشتێکی گواستنەوە کۆمپانیایەکی دڵنیایی هەیە کە ئەم کەشتیە پارایەت بەم کۆمپانیا دڵنیاییە بۆی کاتێک کە کەشتیەکەی زەرەر و زیانێکی بەرکەوت کۆمپانیا دڵنیاییەکە بێ بۆی بژمێرێ بەڵام ئەم کۆمپانیا چۆن کارەکە ئەزانێت ئەگەر لە هەر شوێنێک گرژی و ئاڵۆزی دروست بوو ترس هەبوو ترس دروست بوو لەسەر ئەو کەشتیانەکە ئەم دڵنیاییەکەیانەیاتێ دڵنیاییەکە یان ئەوەستێنێ یان زۆر بەرزیە کاتەوە پارەکەی ئێکە پارەی دڵنیایی بەرزە بێتەوە کابرای خاوەن کەشتی نایەت لەسەر گیرفانی خۆی پارەزیایەکە بە ئەی خاتە سەر ئەو کەلوپەلەی کەی گوازێتەوە دواتریش کەلوپەلەکە بە هەمان شێوە بەم زنجیرەیە ئەڕوات و تا گیرفانی هاوڵاتی تر هاوڵاتیان دانیشتوانی وڵاتانی دیکە زەرەرەکەن لەم بابەتەیە بەتایبەتی لەبەرەوەی تێچووی گواستنەوە کاتێک کە گرانە بێ بێگومان هەموو شتێکی دیکە گرانە بێ بەشتێکی زۆری کەشتیەکان ئێستا ناچارن چیەکەن لە بریەوەی کە بێنە کەنداوی عەدەن و ئیتر بێنە گەروی باب المەندەب و لێرەوە لە میسرەوە بچنە ئەوروپا نا ئەچن هەر لێوە لە خوارەوە هەموو ئەفریقاکەن بە چواردەوری ئەفریقا ئاسوڕێنەوە ئەنجا ئەچنە ئەوروپا ئەمە ڕێک دوو ئەوەنە کۆستیان زیاکات دوو ئەوەندە نرخی گواستنەوە زیاکات بۆیە ئەکرێت هەڵاوسانێکی ئابووری زۆر تونتر قورستر وە لێکەوتی سیاسی و سەربازی زۆر تونتر و قورستر لە یەمەن بێتە ئاراوە

ڕێکخراوی خاچی سووریش لەلایەکی دیکەوە یەک لەسەر یەک هۆشداری بڵاوە کاتەوە لەسەر دۆخی یەمەن باس لەوە کات ئەڵێت یەمەنیەکان ئەوە ماوەی چەند ساڵە لە ناو شەڕی ناو خۆیان لە ناو بارودۆخێکی خراپان ئێستا بەهۆی دووبارە دروستبوونەوەی شەڕەوە ناتوانن دەستیان بگاتە هیچ جۆرە پێداویستییەکی ژیانی ڕۆژانە ئەو یەمەنیانە بەشێکی زۆریان بە ناچاری لە ناو بیابانەکانی یەمەنە لە ناو جێگە جیاوازەکانی یەمەنە لە ناو خێمەیە ئاژین هەتا وە کۆسا نەیانتوانیوە بگەڕێنەوە بۆ سەر ماڵ و حاڵی خۆیان ئەنجا پێکدادانەکان ئێستا لە مەحریب لە پارێزگای تەعیس بە توندی بەردەوامە لە یەمەن هاوکات بە پێی راپۆرتەکان هێزەکانی ئەنجومەنی سەرکردایەتی سەرۆکایەتی لە شارەکە کشێنەوە ئەم هێزە ئەوە بوو کە پێم وتن دواتر بۆم باسکردن PLC ئەو هێزانەی کە پێشووتر لەگەڵ حکومەتی یەمەنا کێشەیانە بوو دواتر چوونە پاڵ حکومەتی یەمەن بەڵام ئێستاوەتا ئەڵێت کە لەگەڵ حکومەتی یەمەن ئەڵێت لە پشتەوە خیانەتیان لێ کردوین باسی ئەوە ئەکەن شەڕێکی قورسە ئێستا لە ناوچەکانی باشووری یەمەن لە پارێزگای خەمیس موشەیت لە عەرەبستانی سەعودیەش بە هەمان شێوە لە خولەکەکانی ڕابردووە خەڵک گوێبیستی دەنگی ئاگادارکردنەوە زەنگی ئاگادارکردنەوە بووە لە هێرشی موشەکی ئەمە یەکێکە لەو پارێزگایانەی کە پاڵاوگەی نەوتی و پاڵاوگەی یاخود کۆگای وزەی جیاوازی سەعودیەکانی تیایە چەند گرتەیەکی ڤیدۆیی بڵاو کراوەتەوە کە هێرشە ئاسمانیەکانی ئەنجومەنی سەرکردایەتی سەرۆکایەتی بۆ سەر پێگەکانی حوسییەکان لە ئەلموخا بڵاو کراوەتەوە هاوکات پێکدادانەکان لە ڕۆژاوای یەمەن هەتا وەکو ئێستا بەردەوامە

لدوای راگەیاندنی کۆنتڕۆڵی گەروی بابلمەندەب لەلایەن حوسییەکانەوە یەکەم هەڕەشەی حوسییەکان بۆ سەر جوڵەی کەشتیوانی لە گەروی بابلمەندەب بۆتە مەترسیەکی گەورە بۆ سەر ئابوری ژیان بەتایبەتیش کە لە هەمان کاتە هاتوچۆ لە گەروی هورمزە توشی ئاستەنگ بووە ئەمە تێچووی گواستنەوەی کاڵاکانی دووهێندە کردووە ئێستا باس لە چەند تایبەتمەندیەکی گرنگی جوگرافی بابلمەندەب بکەم بابلمەندەب لە باکوورەوە دەریای سوور لە باشوورەوە کەنداوی عەدەنە و زەریای هندیە پێکیانەوە بەستێتەوە وەکو پێشتر ئەمانەم بۆ باس کردن کە پانیەکەی لە نێوان کەنارەکانی ئاسیا و ئەفریقا 61.2 کیلۆمترە بەڵام لە تەسکترین شوێن یا تەنها 30 کیلۆمترە بۆ گرنگە کە حوسییەکان ئەو دورگەیە بگرن کە ڕێک لە ناوەڕاستی بابلمەندەب لەبەرەوەی کە بەشێکی زۆری ئەو کەشتیانەی کە هاتوچۆکەن لە بەشی ئەفریقاوە هاتوچۆکەن نەک لە بەشی یەمەنەوە لەبەرەوەی کە تەنکایی ئاوەکە یاخود قوڵی ئاوەکە بڵین لە بەشی ئەفریقاوە زۆرترە و قوڵترە بۆ ئەو کەشتیانەی کە هاتوچۆکەن سەلامەترە بۆ ئەوان بۆیە بەشی ڕۆژاوای یەمەنیان هەڵبژاردووە ئەگەر ئێستا حوسییەکان بێنە ناوەڕاستی گەروەکەوە مانای وایە زۆر بە ئاسانی دەستیانەگات بە هەر کەشتییەک کە بیەوێت بەو ناوچەیە تێبپەڕێت وەزارەتی دەرەوەی ئێران وتوێتی کە ڕۆژی دووشەممە بە بەشداری هەشت وڵاتی کەنداو کۆبوونەوەیەک لەبارەی گەروی هورمز لە وڵاتی عمان بەڕێوە بن ئیسماعیل بەقایی وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیە وتوێتی ئەڵێ کۆبوونەوەیەکی هەرێمایەتی لەسەر ئاستی وەزیری دەرەوە بە بەشداری ئێران و عێراق و وڵاتانی دیکەی سەرکەنداویش بەڕێواچێ وتوێتی لە کۆبوونەوەکە لە پاڵ پرسە هەرێمایەتیەکانی دیکەیە دوایین ئەنجامی دانوستانەکانی ئێران و عمان سەبارەت بە دیاریکردنی ڕێڕەوە سەلامەتەکان بۆ کەشتیە بازرگانیەکان لە گەروی هورمز بەڕێواچێ بەقایی جەختی کردۆتەوە ئەڵێ وڵاتەکەی هەموو هەوڵێکەیات بۆ دەستەبەرکردنی ئاسایش لە گەروی هورمزە بەڵام جەختیشی کردۆتەوە هەتتا وەکو گەما

هەروی دەریایی و دەستوەردانەکانی ئەمریکا بەردەوام بێ گەرەنتی سەلامەتی کەشتیەکان ناکرێ. دووشەمەی ڕابردوو موحسین ڕەزایی ئەندامی ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نیشتیمانی ئێران وتی لەبارەی ڕێڕەوی نوێ لە گەڕەی هورمزە کە دەرچەی چوونە ناوەوە و چوونە دەرەوەکەی لە دەستی ئێرانا بێ لە ڕۆژانی داهاتووە ڕێککەوتن لەگەڵ دەسەڵاتی عومان ئاواژۆکەن. ئەمە لە کاتێکە وەزیری جەنگی ئەمریکا لە دوای لێدوانیا وتوێتی کە کۆنتڕۆڵی گەڕەوی هورمز بە تەواوی ئەکەن لە دەستی ئەمریکا بێ وە کۆتایی بە جەنگی شتێنن.

قسەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: بچم پرسێکی نێخۆییەوە دەست پێکەین. وەزارەتی کارەبای هەرێمی کوردستان دانیشتووانی دهۆک و زاخۆ ئاگادارکاتەوە سبەی بۆ ماوەی شەش کاتژمێر کارەبایان نابێت. وەزارەتەکە لە ڕاگەیەندراکدا ئاڵێ دانیشتووانی پارێزگای دهۆک و ئیدارەی سەربەخۆی زاخۆ ئاگادارەکەنەوە ڕۆژی شەمە 12 ئەیلولی 2026 لە کاتژمێر 4 بەیانی هەتا 10 بەیانی کارەبایان دەبڕێت. دەشڵێت بڕینی کارەبا بەهۆی ئەوەیە پرۆسەی تەواوکاری چاکسازی لەسەر هێڵەکانی گواستنەوەی 132 kV لە نێوان هەولێر و دهۆک بەڕێوە ئەچێت. ئەم هەنگاوەش لە پێناو پاراستن و بەردەوامیدانە بە جێگری تۆڕی نیشتیمانی کارەبا کە ئەنجامە درێت. لە کاتژمێرەکانی ڕابردوودا بۆمان باسکردن کە چۆن لە ئێستاوە گرفتی کارەبا بۆ هاونیشتیمانیان لە دهۆک دروست بووە و کاتژمێرەکانی کارەبا زۆر ڕووی لە کەمبوون کردبوو. ئەویش بە بیانوی جۆراوجۆر کە پەیامنێرمان ئەو کات باسی کرد. با هەر لە دهۆک با کۆتایی هاتنی وادەی دیاریکراو بۆ داشکاندنی قەرزی کارەبا لە هەرێمی کوردستان بەشێک لە هاونیشتیمانیانی ئەو پارێزگایە داوایان کردووە کە ئەو بڕیارە درێژ بکرێتەوە. ئەڵێن بەهۆی ئەوەی کە دۆخی داراییمان زۆر خراپ بووە نەمانتوانیوە قەرزەکان لەو ماوەیەدا بدەینەوە. لە بەرامبەردا بەڕێوەبەرایەتی گشتی کارەبای دهۆک وتوێتی کە ڕێژەیەکی باشی هاونیشتیمانیان سوودیان لە داشکاندنەکە وەرگرتووە. لە کاتێکدا زیاتر لە 300 ملیارد دینار قەرزی کارەبا لەسەر هاوبەشانی سنووری ئەو پارێزگایە کەڵەکە بوو.
1: دەمێ داشکاندنە دەینێن کارەبایە لە هەرێمێ بدمایک هات. وڵاتیین پارێزگایە داخواز دەکەن دەمێ داشکاندنە دەینان بێتە درێژکردن و دەبێژن جی بەشێک ژی وڵاتیان نەشێن دەینێ خۆ بدەن. دەین کرینە دا دەینێ حکوومەتێ بدەن.

0: بغض النظر ما عندهم
1: ببيت شاوپوشي كردنو بأمانج قتني هيج باريز غاري اقل كركوك عرب بيت كرديان تركمان بلام كم ترخم كم ترخما حوت هزار بلاي وظيفي لدس قلقي كركوك شو حوت هزار درفتو حوت هزار خيزان سود مد دبون بداخوا او بلا وظيفيانا فوتان اما اداركاني كركوك ببربرز دزانين كاوان هو كاري لدزداني او بلا وظيفيانا بون هرچند اگر هوايا كبيت جاريك ديك او حوت هزار بلا وظيفيا بگریه بس د بوجی سالی داتو جیجیر بکرین بلهم هاوشی وکان یان له پارسګکانی دیکا ماوی 5 سال رسل ملاک هم شهیدا مزراون
2: دزګی برنګر بونوی تیروری عراق رای یاند ولهر ش اسمانیه کی روجی نو یمانګا ککرای سر مولګکانی داعش له دولی شایدو چکداری پاش ماوکانی گروپا که کجراون. دزگی برنگار بونوی تیروری عراق بلای کردوتو لگرزی که آسمانی که حلوکانی هزی آسمانی که پال پشت به زنیاری دزگی برنگار بونوی تیرور لنوچه دولی شای انجامیانده دو چکداری پاش ماوکانی داعش کجراون. روژی نوی امانگا هزی آسمانی عراق بفروکی جوری اف شانز چوار هرشان کرده سر مولگو حشارگکانی داعش لدولی شای لکرتی فرمانده اپراسیونکانی صلاح الدین. دولی شای اکویت نوان پارزگاکانی کرکوک و صلاح الدین و دیاله. نوچه ایکی آلازه لروی جوگرافیه و کراویه. او شوای کردو ببیت پناگه و ری روک با پاشماوی گروپ چکدارکان بطایبت گروپی داش. ناکوکی سرکردکانی چوارچوی همه هنگیش پرسی تاو کردنی کابینه حکومتی هم پک خستو. نوری مالکی و قیس خزعلی لسر وزارتی ناخو جیگرانی سرک وزیران باشکره دجایتی یک کن. همو پیش بینی کانی شلن پرسی تاو کردنی حکومت اکویت دوائی سی ایلول. هرچنده بریار بو هفته رابردو علی زیدی سرک وزیران نایو بر بجرکان بو وزارت بطالکانی کابینکی روانی انجمنی نونرام کاتو هفته دا توشتن یا لسر بدره. بلان بگیوری در انجامکانی دوائین کو بونوی چوارچیوی همه هنگی پینا چید پرسکه با آسانی یک لای بکریتو بو پیه سرکردکانی شیعان اکوکی قول لنیوانیان ده هی. قیس خزعلی امینداری گشتی اصایبی اهل حق لدیمانه یک در ناکوکیکانی ناو چوارچوی همانگی نشار دوتوا. اله لسر وزارتی ناوخو که برکوتی هاو پیمانی دولتی یاسای ناکوکی هیا. اله اوان دیانویت بر بجری وزارتی ناوخو کسی بیت قبول کراو بیتو وک گر یکمی متمان پیدانی وزیرکان بر بجری او وزارتا رت نکریتوا. قیس خزعلی جختی کردوتوا بر بجری فراکسیونکیان که فراکسیونی صادقون ابو پوستی وزارتی ناوخو لیس خزعلی برایتی و پاشک شیلی ناکن. هرچنده لناخوی چوارچوی همه هنگی جایتی اکریتو امریکاش ویتوی لسری هیا. بگو تی امینداری گشتی اصایب ناکو که کن تنیا لناوش مالی شیعدانی بلکو لناو مالی کرد و سنش دهن لسر جگری سرک وزیران یکیتی و پارتی و سنکانیش لسر وزارتی ناوخو ناکو کیان هیا. لبران برده نوری مالکی سرک یا پیمانی دولتی یاسا لناو چوارچوی هماهنگی د سرکردایتی او راسته یا کد که دجی دانانی چوار جگره بو سرک وزیران پاساوکر چی اوی حکومت قیرانی دارایی هی نابیت با هنان آرای پوستی زیادر برگرانگی که زیادریش دروز بکره. مالکی دجی ورگرتنی پوستی جگری سرک وزیران للاین لیس خزعلی و مالکی پیوای ورگرتنی او پوست للاین لیس خزعلی و حکومت روبروی سزای امریکا آکاتو. بگو تی سرچاوکان لدوائین کوبونوی چوارچوی هماهنگی قیس خزعلی به تندی دجی مالکی وستاوت او آماده ای در بری و دزبرداری پستکانی جگری سرک وزیران و وزیری کار و کاروباری کمالایتی ببید. لبران برده و ارگرتنی پستی وزارتی ناخو امی بدلا. نزیکی چوار مانگا کابینکی علی زیدی سرک وزیران به تواو نکراوی ماوتا و لکوی 23 وزارت وزیرانی چوارده وزارت مطبانه ان ورگرتو نو وزارتی دیکش و بتالی ماونتا. زیدی سرباری هول و سردانکانی بولای سرکرد سیاسی کن بلام نیتوانی و کابینکی تواب کرد. به گوره زنیاری روشنامانی کن پرسی تواب کردنی کابینکی زیادر دعا کویتو اکویت دعای سردانکی زیدی با فرانسا و آلمانیا اگر اکی زوری شو اکویت دعای سی ایلول. قیس خزعلی امینداری گشتی اصایبی اهل حق لدیمانه اگده لگل جماره اگ میدیا که کنال هشت یکیان بو اما جای باو دا که پرسند سیاسی و امنیکانی عراق بگشتی و پرسی کو کردنوی چکو تاو کردنی کابینه حکومت بطایبت کراوه لولامی پرسیار اگده لباره کشانوی هاو پیمانانو کو کردنوی چکی گروپکان و تویتی او گروپانه هتا استا مادنین چککانیان رادست بکن چند داواکاری کان هه لوانا کشانوی هزبیان یکان او پاراستنی اسمان عراق وکرنه هنانی بو هرشکردن سر ولاتان سرک وزیران ایش لبردم چارچوی هماهنگی بلینی داوا او خالانه جبه جب کت
0: داوامان کردوه دولت بلینی او بدات که کار بکات بخیرائی با درکردنی هزبیان یکانو رگه گرتن لدرون و فروکا چاودیر یکانو سیستمی برگری دابین بکریتو با رگه گرتن لفروکا کانی اسرائیل و ترکیه برای سرگ وزیران لبردم چوارچوی همه هنگی بلینی داوه که ام خالانه جب جب کات تاوکو بتوانی لم بابت دا انگاویک برو پیشو بروین
3: و نعتقد انو هاده یفتح الباب الحق
2: لولامی پرسیاری کشتا لباره اصلنگیخانی بردم تاو کردنی کابینه حکومت که دا گوترید پستی جگرانی سرک وزیران بود تا گره کوره قیس خزالی ماجه با او کردو که بستنوی کشی پیکنهنانی حکومت به براکه و فراکسیونی صادقون و ناراست علی کشکان پیوست با بربجری وزارتی ناخو و ناکوکی یکیتی و پارتی لسر بربجری جگری سرک وزیران و سنکانیش لسر وزارتی روشنبیریه که ناکوکن علی اوان سور نصر بر بجر کردنی لیس قزعلی بو جگری سرک وزیران بلام لیس قزعلی بهوی رابردوکی لبری جهاد و مقاومه جکی خوشحالی سیستمی نیو دولتی و با دیاری کراوی امریکانی
3: اولا محاولت حصر
0: سرطا بست نوی کشی پیکنهنانی کابینه حکومت با دکتور لیس و صادقون و نراسته چندین گریچوره هن یچک لوانا پیوسته با دولتی یاساو کچی دبیتا بر بجریان با وزیری نو خو ایا همان کسایتی دبید که دنجی پی بی سی نه نه یا خود بر بجاری که دی که دبید تاو کویستا و رون نیا کشی دوام لنو پیکاتی کرده پوستی جگری سرگوزیران کشی لسره لنیوان یچیتی و پارتی ده کشی سیم لنو پیکاتی سن نده و اکرید ام کشی توزک کم تر بید سبارت با وزارتی روشن بیری یچی کش لو گریچورانه پیوستن با جگری سرگوزیران کتایبتا با صادقون ایا لیس خزعلی دبیت یا خود نه؟ بله لیس خزعلی بر بجری صادقونه با او پوستو اشکره من کردو پیشتر. کشه چیه لو باره و پرسیار کردن لسری و کوزان را و رابردو من بستراوتو با جهاتو سربازی مقاومه و که لیوان لیو لمقاومه دا جیرکارو شانازیشی پیودکین ویا ام کسایتیش با دیاری کراوی جگای خوشحالی سیستمی نیو دولتی و با دیاری کراویش امریکا نیه.
3: وهذا ال... هذا الش...
2: وكزانن اتر ورزيتي برهمكان لهريمي كردستان پيبگا كه پيگيشت به بازاري بوب دوزيته و ساغيب كيته ول سالاني رابردودا جوتياري هريمي كردستان بردوام كه شو گرفتي اويان هبو نه انتواني و برهمكان يان بنيرن بو او بازاراني كه پيويستي ول باشور ناو راستي عراق پرسك سياسي كرابو وزارتي كشتوكالي شندين جار شاندي ناردو بو بغال سرم پرس گفتگو كراو بردوام بلندراو كه كيشه دروس نكري بلام او ته جوتیارانی دوری بالکایتی رگی هاملتونیان داخستوه و داوا اکن رگی هم پی بدرید باره تماتکانیان بگوازنوه. که واتن رگریه که یک اوان فقیره دوی او هم مماندوبونه که بازار اگنادوزنوه که رگریان لیا کرید باره کانیان بگوازنوه ناچارن رگا کان دابخن. زنیاری زیاده لاوکارم آسو و رگرین آسو ورتی لدوری سوران بزانین لکوه با دیاری کرای آسو هم کاتت باش. و پخسیان چیه کی رگریه کاد لیان که بارکانیان بگواسنوا بر دوام لمیدیا کان باس لواکری که ام گرفتی نردنی برهما بو بشورو ناوراستی عراق و بازارکان بگشتی کتای پیهات و لپرسی که سیاسی در هن راو بلام هر گرفتکه بینین بر دواما براستی گرفتکه چیه لیوی است کی رگریان لیکت
4: بالا جنس لاود لیوی دیاره لماوید روژی رابردو کمالگ لجوتیارانی قضایی چو من لا شوێنی چې دیار کړو لا ګوندی کورتا دیاریان کړو بو او برهمانی کلا د وری بالاکاتی هه او جوتیارانی برهمی جوتیارانی د وری بالاکاتی ل شوێنی کوب کړتو خو ان نه بنا سورانو هولید و تعالی ل شوێنی کوب کړتو بلم ل الان یک اداری کانی نو چکه بتابتی اداری سر بخو سورانو د صلاتی نو چکه رګریان ل کلاو کاوان کاری اون او کاری اون د کین کاری چینا سایر رګ پدراونیا ناکری اون خو ان تاګلانا ام برهمانه کوب کنه ځا شوێنە کان پێداخستون و گرفتیان بۆ دروستکردن لێرەش ئەوەی دەبینن ئەو جوتیارانن کە لێرە گربوونەتەوە و ناڕەزایەتیان هەیە من دەمێ بچمە لای یەکێک لە جوتیارانی ئێرە کاکە جەنگە سڵاو لێبی پێم بڵێ ئەوە بۆچی ئێوە گربوونەتەوە داواکاریتان چییە
5: سەرەتا بە خێراتنی کەناڵەکەتان دەکەین وەڵای داواکاریمان ئەوەیە کە ئێرە بکرێتەوە یعنی تەماتەکە لۆ سۆران و هەولێر نەڕوا مەسرفەکەی زیاد گرانە بنزین گرانە مەسرفی سەلای گرانە تەماتەکە بەخۆی سەعری 300 دینار دەکا هیچ پارەی ناکا ئەگەر لێرە بڕوا لۆ برا جوتیارەکان لۆ برا فەلاحەکان باشترین قازانجا لەو ڕێگاش دەپارێزرێن بەخۆت حادیسەکان دیتینە وە لە دوای هنجیشکا کە دێر
4: باشە لێرە بەچەند لێتان وەرە گیرێ لە هەولێر بەچەند لێتان وەرە گیرێ ئێوە دەتانەوێت چیتان بۆ بکرێت
5: وەڵاهی ئێمە دەمانەوێت لێرە ئەو ساحەمان لۆ بکرێتەوە ئەگەر ئەمن ڕۆژێ یەک باربینم بۆ سۆران بڕۆم بۆ هەولێر بڕم هە ئەتوانم یەک باربینم ئەگەر لێرە بکرێتەوە دەتوانم دوو باربینم تا سێ بار ڕایکێشم بۆ ئێرە یعنی هیچ مشکلم نابی زووتر بەربوونەوەکەم ساخەبیتەوە بەڵام لە سەعری سۆران هەولێر 300-400 دینار 120 دینارت کرێیە پارەی سەلای لێ دەرکا بچل لۆ فەلاحی دەمێنیتەوە یعنی هیچ خێر ناکە و فەلاح لە زەرەرا
4: باشە ئێوە داواکاریتان چییە لەلایەنە پەیوەنددارەکان دەتانەوێت چیتان بۆ بکەم بۆچی ڕێگریتان لێکرێت
5: وەڵاهی داواکاریمان ئەوەیە لۆ برا فەلاحەکانمان لێرە ئەو ساحەمان لۆ بکرێتەوە تەماتەکەی لێرە بارکەین نەبینە سۆران و هەولێریش هەم لە ڕێگاکە دەپارێزرێن هەم ساحەکەش لۆمە بکرێتەوە دوو بەرامبەرەوەی قازانجیمەیە ئەگەر بە 500 دینار لێمان وەرگری زۆر باشترە لەوەی ئەتو بڕەوەی لەو ڕێگای بە 400 دینار بیفرۆشێ
4: باشە دەستان خۆش بێت دەمێ بچمە لای جوتیارێکی دیکە سڵاوت لێ بیت پێم بڵێ دەتانەوێت چیتان بۆ بکرێ یعنی حکومەت و بەڕێوەبەری گشتی کورتوکاڵی سۆران دەتانەوێت چیتان بۆ بکا
6: سەرەتا بەخێر بێن ئەمە وەکو فەلاحی دەڤەری باڵەکایەتی تەبیعیە بینن کە لێرە گرد بووینەوە مە دژی هیچ کەسەک نینە لێرە ئەمە هاتینە لێرە گرد بوونەوە چەکەین ڕێگری کرایە لەو حلوەی کە بکرێتەوە لێرە حلوەکی گەورەش نییە هەر وەرگرتنی تەماتەیە بە تەنها وەرگرتنی هەموو بەرببوومە کشتتوکاڵیەکان نیە زەرەر بە محەلەکی دیبگەینی یان بە سۆرام گەنییان بە جێیەکی دیبگەینی ئێرەش کە داخرای بەقسێ محەلەکی سۆران و ئیدارەی سربەخۆی سۆران دەنا قایمقامی سۆران دای نەخستە ئیدارەی چۆمان عەفوو ئیدارەی چۆمان ئێرەیدا نەخستە ئەوەی کە دای خستە ئیدارەی سربەخۆی سۆرانە تا دای خستە تەبیعی ئەمە شت کە ئەنەوێت لێرە لۆن بکرێت ئێرە لۆمە بکرێتەوە لەبەرەوەی مەترسی ڕێگای گەلەک زۆر هەر لەو 4-5 ڕۆژانە هەر لە هەموو کەناڵەکانیش بڵاوکرا هەر لەو ڕێی هاملتۆن هەتا گاتە ئەو لێرە 3-4 حادیسەی زۆر گەورە قەومان لەسەر بارە تەماتە بردنێ ئەمەگە لێرە لۆن بکرێتەوە لۆمە مەسلحەتەکی زۆرە ئیسفادەن زیاتر پێ بڕێ هەموو ڕۆژێمە لێرە ئەتوانین دوو باران بینێرە بەس ناتوانین دوو باران بینە سۆران و هەولێر
4: باشە جوتیاران باز لەوەکەن کاتێک بارەکانیانە بنە هەولێر وە شوێنەکانی دیکە هەرزان فرۆش شەکری ئەگە لێرە لیان وەرگیرێ ڕەنگە کێبرچێ پەیدا بێ یان ئێوە زیاتر قازان سپێن لە بەتابەتی لە نرخدا هەرزان نەکرێت
6: بەڵێ تەبیعی ئەلێرە کە ئەو برادەرە بە ڕێزە وەرەگریت ئەمە لە سەعرەکەی لێ ڕازینە بە سەعری هەولێرێن لێ وەرەگری شتەک کەمتر لۆ مەسرفی ڕێ هەولێرێن لۆ دێڵیتەوە شتۆکە کەمتر لە هەولێری وەرەگریت بەس ئەمەم تابعان کردیە لە سۆران کە ئەچینێ بەتایبەت ئەمە کە پیکاپ دێر نوێنە لێرە ئەگەر سیچل سەلەی ببین ئەو محلانەی سۆران لەوێ چەکەن متابعی ئەوەیەکەن لێن وەرنەگرن هەتا ئێوارێ ئەمە بە ناچاری بە هەرزان بدەینەوان بەس ئەگەر ئەلێرە منافەسەت پەیدا بی قازانجی فەلاحیە لۆمە بەڵێ
4: بەڵێ ژین ئەمەی کە لە دیمەنەکانەوە دیارە ئەمە جوتیارانی دەڤەری باڵەکایەتی نەداوەکاریان ئەوەیە کە ئەوانیش بە نرخێکی باش یان نرخێکی زۆر ئەو تەماتانەیە کە ساڵێکە بەرهەمی ساڵێک ماندووبوونە لەیان وەربگیرێ و بە نرخێکی هەرزان نەیفرۆشن یاخود هەرزان فرۆش نەکرێ مقسەم لەگەڵ بەڕێوبەری گشتی کشتتوکاڵی سۆران کرد لەسەر ئەو بابەتە ئەو ئاماژەی بەو کردکە کاری ئەوان ناسایی نییە بەڵام پێویستی بە ڕێگەپێدانی ئیداری هەیە تایبەتی ئیداری سربەخۆی سۆران چووکە لە ناو سۆران گومرگێکی تایبەت هەیە لەبەر ئەوان ناڕازینە گومرگی سۆران ناڕازی گومرگێکی دیکە لە سۆران لە چۆمان بکرێتەوە بۆیە ئەوان گرفتیان بۆ دروست بۆ و سکاڵیان تۆمارکردووەکەم گومرگە لێرە بکرێتەوە کە هەرچەندە گومرگێکی کاتیە تەنها بۆ ئەم بەرهەمی تەماتەیە کە نزیکەی مانگێکە بەرهەمی تەماتە لێرە هەیە و بە تەواویش تەماتە لەو ناوچەیە پێنەگەیشتووە نزیکەی 135 تەماتەی ئەو ناوچەیە پێگەیشتووە لە ماوەکانی پازر روژی دات و یا خود دو هفته دات و بتواتی تماته پیگا بلام اوی که هیلی را نارضایتی او جوتیارانه دانوید ام گمرگه بکریتو اگه بشوی چی کاتیش بی بوی برهمکانیان ناتار نبن ببن سوران و هولیر بن خیشی هرزان تر بیکرن بوی داوکاریان اویا لان پیوندی دارکان هاو کاریان بن تاکو اوانیش قازان جان برکریتو یا خود سودی لبین لو برهمانی که کردویانا
2: دست خوش آسو سپاس بزنیر یکنید.

ئابین ئەو سەرباسی گرژیەکانی ناوچەکە لە گەروێکەوە بۆ گەروێکی دیکە ئەمجارە لە گەروی هورمزەوە کە بەردەوام شەش مانگە باسیەکەین بۆ سەر گەروی بابولمەندە بۆ کەویش چەندمانگێکی ئاڵەی مەترسی لەسەرەوەتە مەترسیەکە ئەمڕۆ بە تەواوەتی دەرکەوتووە بەرپرسێکی حکومەتی یەمەن وتوێتی دوای کۆنتڕۆلکردنی دورگەی میون حوسیەکان بە تەواوەتی گەروی بابولمەندە بیان کۆنتڕۆڵ کردووە دورگەی میون بە دورگەی برێم ناسراوە پێگەیەکی جوگرافی ستراتیژی هەیە بە کلیلی کۆنتڕۆلکردنی جوڵەی بازرگانی و سەربازی لە نێوان دەریای سوور کەنداوی عەدەن و زەریای هیندی دائەنرێت ئەم دورگەیە گەروی بابولمەندە بە دوو کەناڵەوە دابەشەکە بەشی ڕۆژهەڵاتەکەی بە دەروازەی ئەسکەندەر بەشی ڕۆژاواشی بە وردبینی ڕێڕەوەکە ناسراوەکە بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ سەرپەرشتی جوڵەی کەشتیەکانەکات لەبارەی دواین پەرەسەن لە مەیدانیەکان ئاژانسەکانی هەواڵ بڵاویان کردوێتەوە هێزەکانی حکومەتی یەمەن و حوسیەکان لە دەوروبەری بەڕێبەرایەتی مەزاریق سەر بە پارێزگای جەوف ڕوبەڕووی یەکدی بوونەتەوە بە گوتەی سەرچاوەکان هێزەکانی حکومەت ناوچەی برج خەیتیان کۆنتڕۆڵ کردووە و لە پێشڕەویدان بەرەو مەزاریق لەلایەکی دیکەشەوە کۆنتڕۆڵکردنی شاری مەخا لەلایەن حوسیەکانەوە کە شارێکی ستراتیژی نزیک گەروی بابولمەندە بە ئاسایشی دەریاوانی لە گەروەکەدا خستۆتە مەترسیەکی ڕاستەقینەوە بۆ پێی دوای ئاڵۆزیەکانی گەروی هورمز گرنگی بابولمەندەب بۆ هاتوچۆی دەریایی زیادی کردبوو زۆریش گرنگ بوو ئێستا ئیتر دەرەکەوێت بە ئابووری وڵاتانەوە بۆ و نرخی کە گرانە بێت لەسەر کاڵاکان بۆ پێی هورمز داخرابوو بابولمەندەب ڕێگەی حەوشەی پشتەوە بوو بۆ ناردنی کاڵا و وزە و شمک لە ئاسیاوە بەرەو ڕۆژاوە لە ڕۆژهەڵاتەوە بەرەو ڕۆژاوە ئێستا ئەو ڕێگایەش داخراوە لێرە بە وردەکاری ئەمەوێت بۆتان باس بکەم ئەم دورگەیە ئەکەوێتە کوێ بۆچی ستراتیژیکە گرنگی خۆی چی هەیە لە دێرزەمانەوە هەتا ئێستا چۆن ئەم دورگەیە هاتووە و چۆنیش بەرەو پێش ئەڕووە لێرە دورگەی میونمان هەیە ئەکەوێتە ئەم شوێنە دورگەیەکی زۆر بچکۆلانە لێرە بەڵام ستراتیژیک کەس نەیویستووە هەر کەس ڕۆشتۆتە ناوی خێرا هاتووەتە دەرەوە لە بەرەوەی زۆر گرنگ نەبووە نە ئاوی لێیە نە داری لێیە بەردەکانی بەردی کانزاین اینجا ئەمە وای کردووە کە زۆر گرنگ نەبێ بەلای ئەو ئیمپراتۆریەتانەوە کە لە ماوەکان ڕابردوودا بەم خاکەیە تێپەڕیون هەرکە دەستی بەسەرەوە دورگەیەدا گرت بێ هەر ئیمپراتۆریەتێک پاش ماوەیەک جێ هێشتووە و ڕۆشتووە چونکە شوێنێک نییە بۆ حەوانەوە و دانیشتن تەنیا لە چەند خاڵێکدا بەکارهێنراوە لەلایەن بەریتانیەکانەوە بەکارهێنراوە وەک پێگە و ناوەندی کۆکردنەوەی خەڵوز دواتر لەلایەن ئیماراتیەکانەوە بەکارهێنراوە دورگەکە دورگەیەکی زۆر بچووکە تەنیا ڕووبەرەکەی 13 کیلۆمەتری چوار گۆشەیە زۆر بچووکە درێژیەکەی 5 بۆ 6 کیلۆمەترە لەم نێوانەدایە پانیەکەیشی 2 کیلۆمەترە لە هەندێک شوێنە ئەم 2 کیلۆمەتر تەسکتریشە بێتەوە هەندێک شوێن پانترە بێتەوە بە تێکرا پانیەکەی 2 کیلۆمەترە واتە لەمسەر بۆ ئەو سەری دورگەکە ئەتوانی ئاگات لە یەک بێ بەڵام بە گشتی ئەم دورگەیە شوێن و پێگەی ستراتیژی ئەم دورگەی کە ئەم خاڵە بچووکەیە لەم ناوەڕاستەیە ڕەنگە زۆر سەرنج نەچێتە سەری ئەمەیە دورگەی مەیون یان پرێم کە بەم ناوەش ناسراوە ئەگەر ئەمە یەمەن بێ ئەم دورگەیە ئەبێ لەژێر دەسەڵاتی حکوومەتی یەمەنا بێ چۆن بەشێکە لە خاکی یەمەن بەڵام حکوومەتی یەمەن قەت بە شێوازێکی چڕۆپڕ نەیتوانیوێتی خاوەنداریەتی بەم دورگەیەوە بکات ئەم دورگەیە لە ماوەکان ڕابردوودا ماوەیەک لەژێر دەستی دەسەڵاتی سعودیەدا بوو کە ئەکەوێتە باکووری یەمەنەوە بۆچی سعودیە لەبەرەوەی سعودیە گرنگە بۆی سنوورە زەمینیەکانی یەمەن خاڵی گرنگن بۆ سعودیە بەو پێیە حوسیەکان دەوێن و حوسیەکان لەبەرەوەی دین و مەسەبیان فەرقی هەیە شیعەن و فەرقیان هەیە لەگەڵ سنیە وەهابیەکانی سعودیە ئەمە بووە بە گرفت و کێشەیەکی لە مێژینە و دوور و درێژ بۆ ئەوەی کە ئەوان ئەم ناکۆکیانە لە نێوانیاندا دروست ببێ شەڕی زۆر ڕوویداوە گرنگترین شەڕەکانی شەڕی ساڵی 2015 بووە کە 10 ساڵی خایاند و زیانی زۆری بە حوسیەکان گەیاند چینە و نەفرەتی ئەوانی لە سعودیە زیاتر کردەوە ئەم دورگەی لە ماوەکان ڕابردوودا دوای ئەوەی کە سعودیە گرنگی زۆری ئەدا بەم هێڵە زەبینیانە و هێرشیە کردە سەر حوسیەکان ئیمارات لەولاوە گرنگی ئەدا بە جەزیرەکانی سەر بە یەمەن بە دورگەکانی سەر بە یەمەن و ئیمارات لە ماوەکان ڕابردوودا هەم وێستگەی لەوێ دروست کردووە

هەم شوێنی هەڵدانی فرۆکەی دروست کردووە شوێنی تایبەتی سەربازی دروست کردبوو بۆ ئەوەی بۆچی ئەم کارانەی کردبوو بۆی بتوانێ لەوێوە کۆنتترۆڵی تەواوی هەبێ بەسەر ئەم ناوچەیە بۆچی کۆنتترۆڵی هەبێ چونکە ڕاستە ئیمارات و سعودیە لەسەر دۆخی یەمەن لەگەڵ حکوومەتی یەمەندا حکوومەتی ئێستای یەمەندا کە حکوومەتێکی فەرمی و دامپێدانراوە هاوپەیمان بوون بۆ لە ناوبردنی سونیەکان حوسییەکان بەڵام کێبڕکێی ئابوریش لە نێوانیاندا هەبووە و ئەمە خاڵێک بووە کە ئیمارات لەو لاوەتوانی وێتی وەکو خۆی بەهێزی بکات بۆی کەشتیوانی لەژێر کۆنتترۆڵی خۆی دابێ بۆچی لەوێوە لەژێر کۆنتترۆڵیایە بێت لەوێوە ڕادار هەڵەدا ئەفریقا ئەبینێ یەمەن بە تەواوەتی ئەبینێ دەریای سوور بە تەواوەتی ئەبینێ هەتا کەناڵی سوێز هەموو ڕێڕەوەکان و کەنداوی عەدەن بەخۆیەوە دواتر لەو لاشەوە هەر نزیکی خۆیە کەنداو هەمووی لەژێر کۆنتترۆڵی خۆیان بێ بۆ یەکەم لە ئیمارات مەڕوانن ئێستا ئەم دوورگەیە لە دوای ئەو شەڕ و پەرچوونانەی کە لە نێوان حوسییەکان و حکوومەتی یەمەندا هاتووەتە ئاراوە زۆر شوێن لە دەستی حکوومەتی یەمەن هاتووەتە دەرەوە ئەو شوێنانەی کە بەدەستی حوسییەکانەوەن ناوچەکانی باشوورە لەگەڵ باشووری ڕۆژهەڵاتە بەرەو خوارەوە واتە ئەم هێڵە ئەم هێڵە ڕاستە هێڵێکی کەمە ئەگەر لە ڕووی جوگرافیەوە ئەو ناوچانەی کە لەژێر کۆنتترۆڵی حوسییەکاندا لە ئێستادا بەم دوورگەیەوە بە ناوچەکانی دیکەوە کە تازە دەستی بەسەرا گرتووە توانین بڵێین یەک لە سەرسێ یەمەن لەژێر کۆنتترۆڵی حوسییەکاندایە بەڵام گرنگیەکەی چییە گرنگیەکەی لەوایە کە ئەم یەک لە سەرسێیە زۆرترین ڕێژەی دانیشتووی تێدایە زۆرترین ڕێژەی دانیشتوو ناو ئەم یەک لە سەرسێیە بۆی ئەمە گرنگە ئەمە ترسی سعودیای زۆر زۆر زیاتر کردووە و هێرشەکان لە نێوان پرسیەکان و سعودیە بەبەردەوامی بوونی هەیە و حتا ئێستاش گرفتەکان هەر بەردەوامە ئێستا یەکێکی دیکە لە گرفتەکانی سعودیە و ئیماراتیشەوەیە کە سعودیە کەشتیەنەوتیەکانی خۆی هەموو پێگەکانی خۆی لە ناو دەریای سوورە پڕ کردبوو لە نەوت بۆی بتوانێ لە کاتی دیاریکراوی خۆیدا بیفرۆشێ ئێستا مەترسی لەسەر هەر هەموو دەریاکە دروست بووە هەر هەموو ڕێڕەوەکە و ئەمە بۆ ئیماراتیش زۆر گرفتە چون کەیتر ناتوانێ کاڵاکانی و پەیوەندیدانی خۆی بە بازرگانی جیهانیەوە کە ترانزیتێکی گەورەیە لەم ڕێگایەوە بەکاربێنێک لەو لاوە گەروی هورمز داخراوە هەموو کەسێ باس لەواکەن کە ئەمە بەفیتی ئێران کرابێ و پێشبینی ئەوە شەکرێت لە دەوروبەری ئەم گەروە بە تایبەتی کە وەک باسم کردراوە بە دوو بەشەوە ڕێک لە ناوەڕاستی ئەم گەروەدا دوورگەکە لێرە بووی دوورگەی میون لێرەیە بەشێکی ئەمبەرە بەشێکی ئەوەر بەشە زۆرەکەی کەوتۆتە ئەمبەرەوە بەڵام لەوێوە بە موشەکی کورت مەودا ئەتوانێ هەر کەشتیەکە مەبەستی بە بیپێکێ کێ لەوەیە تێپەڕێ هیچ پێویست ناکە موشەکی کروز و باڵستیک و کیشوەر بڕوو ئەمانەی هەبێ بە موشەکی کورت مەودا ئەتوانێ لەوێ لە شوێنی خۆیەوە دانیشێ بە تایبەت دوای ئەوەی کە ئەو هەموو ئەجیزە سەربازی و ستراتیژیکە کە لە ئیمارات لەوێ داینابوو دروستی کرد بوو ماوەتەوە ئێستا هەمووی کەوتۆتە ژێردەستی حوسییەکان ئێستا ئەوان دەسەڵاتدارن لەوێ و ئەتوانن هەموو ئەوانە بەکاربێنن و ئاسایشی کەشتیوانی لەم ناوچەیە بخەنە ژێر مەترسیەکی زۆر زۆر گەورەوە هەر ئەمە وای کردووە ئاڵوگۆڕ لە بازاڕە جیهانیەکاندا دروست ببێ کاریگەری لەسەر نرخی وزە دانراوە کاریگەری لەسەر نرخی هاتوچۆی بازرگانی دروست بووە هەموو نرخەکان لە ئێستا و گۆڕانکاریان بەسەرا هاتووە هەر ئەمە وای کردووە کە هاتوچۆی کەشتیوانی لە گەروی هورمزیش ببێتە یەک ڕەقەمی واتە لەوەی کە 15 کەشتی و 20 کەشتی لە ڕۆژێکە لە ماوەکەیان ڕابردوودا ڕۆشتن ئێستا بۆ ژێر دەکەشتی دابەزی وە هاتوچۆی بازرگانی لە گەروی هورمز یەکێکی دیکە لە گرنگیەکانی ئەم دوورگەیە دوورگەی پرێم ئەوەیەکە گرفت بۆ لە ڕووی هەم سیاسیەوە هەم جیۆپۆلیتیکیەوە هەم بازرگانیەوە گرفت بۆ ئەوروپا دروستەکە بۆیە داواشکراوە لە سەرۆکی ئەمریکا کە بێ دەستێوەردان بکات لە دۆخەکەیە و حوسییەکان ڕاو بدێن لەو ناوچەیە چۆڵی بکەن بەڵام ئەمە مەترسیەکی زۆرە چونکە چۆڵکردنی ئەم دوورگەیە لە حوسییەکان پێویستی بە شەڕێکی زۆر خوێناوی هەیە شوێنێکە قەتیسە ئەبێ هەر هەموویان لەوێ بکوژرێ هەتا بتوانی لێیان ڕزگار بێ ئەم وڵاتانەی کە پەیوەستن بەم ستراتیجیبوونی دۆخی دوورگەی میۆنەوە کە لە ئێستادا لەژێر کۆنتترۆڵی حوسییەکاندایە ئەمە وای کردووە کە ئاسایشی ئابووری ئاسایشی خۆراک ئاسایشی وزە جارێکی دیکە بخرێتە ژێر مەترسیەوە زۆربەی شرۆڤەکاران باس لەواکەن کە هەموو ئەمانە وەک باسم کرد لەلایەن ئێرانە و کۆردیناکرێ بۆچی لەبەرەوەی ئەمان هاوپەیمانێکی سەرەکی ئێران بوون لە ڕووی مەذهەبەوە لەگەڵ ئێرانیەکاندا ئەوان شیعان ئەمانی شیعان دەسەڵاتی ئەو وڵاتە و بەشێکی زۆری هێزە نیابەتیەکان هێزە پرۆکسیەکانی
ئێران لە یەمەنن و لە ماوەکان رابردوودا بەفەرمی تاکە هێزێکە بەفەرمی پشتگیری خۆی بۆ هێزەکانی ئێران ئەنجامدا لەو شەڕێکە دژیکرا حوسییەکانی یەمەن بوون. موشکی ئێرانی لەوێ ئەتەقێنرێتەوە کە رەستە سەربازیەکان جەبخانەی ئێرانی لێرە بەکارهێنرێ و پێشبینیەکان ئەوەن کە هەموو ئەم ڕێڕەوە بکرێ بە مین ئەو مینانەی کە لە ئێرانەوە بۆیان دێ. بۆیە ئەمە وای کردووە کە گەرووی بابولمەندەب کە دووەمین گەرووی استراتیژیک بوو دوای گەرووی هورمز لە ناوچەکە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بکەوێتە بەر پەلاماری حوسییەکان داگیر بکرێت و بەم شێوازە ئەویش مەترسی بۆ دروست ببێ کە وای کردووە لە ئێستاوە گۆڕانکاری بەسەر نرخەکاندا بێت، گۆڕانکاری بەسەر دۆخی ناوچەکەیا بێت، ئەوەی کە تا ئێستا وتوویە گرنگ نییە و شەڕەکە هیچ نییە وای لێ هاتووەکە بەڵێ وەڵاهی زۆر گرنگە و گرانیەکی زیاتر ڕوو لە ناوچەکەکە. نەک ناوچەکە تەنیا ئەم گرانیە بە ئەگەری زۆرەوە باڵە کێشەی بەسەر ئابووری هەموو دنیاە، چونکە وزەی ڕۆژ ئاوا لێرەوە ئەڕوا. ئەو وزەیە بۆ پیشەسازیە کە پیشەسازیەکەش لە کۆتاییدا کاڵەکانیان نەنێرنەوە هەر بۆم وڵاتانە، چونکە بازارەکە لێرەیە کە لێرەوە کەرەستە و موادی خام نەڕوا، ماددەسەرەکیەکان نەڕوا کە بە گران بڕوا، دواتر بە گران بەرهەم بهێنرێ، بە گران بگەڕێتەوە، هەموو ئەمانە گرفتی بۆ دروستە بێت. جگە لەوەی کە هاتووچۆی کەشتیوانی کاتێک ڕا ئەگیرێ گرفت بۆ هەموو سەکتەرەکان دروستەکە، تەنانەت ئەو شتانەش کە تۆ پێویستە بە هیچ شتێک نییە لە ناوخۆی وڵاتەکەی خۆدا هەموو پێکاتەکان یێتە ئێوە دروستیەکەی، تەنانەت کاریگەری لەسەر ئەوەشدا ئەنێ، چونکە ئابووری وڵات تۆڕێکی پەیوەستە بە یەکەوە کە کاریگەری لەسەر یەکتر دانن، وەکو ئەندامانی جەستەی مرۆڤێکن کاتێک قاچت ئێشێ سەریشە پێوە ئێشێ. بۆیە ئابووری وڵات کاتێک بەشێکی زۆر لە جومگەکانی ڕوبەڕووی قەیرانە بنەوە هەموو جومگەکانی کەش بە خۆیەوە ئەگرێ. بۆیە استراتیژیک بوونی گەرووی ئەم گەرووە گەرووی بابولمەندەب و دوورگەکە کە ئێستا لەژێر کۆنتڕۆڵی حوسییەکاندایە وای کردووە کە باری شەڕەکە بە قازانجی ئێراندا جارێکی دیکە بشکێتەوە و لێرە بەرەی ئێران سەر بکەوێتەوە. با جگە لەما هەواڵ و بابەتی دیکەشمان هەیە کە حوسییەکان کۆنتترۆلکردنی گەرووی بابولمەندەبیان ڕاگەیاندووە بەفەرمی بەمەش هەڕەشەی حوسییەکان بۆ سەر جووڵەی کەشتیوانی لە گەرووی بابولمەندەب بووە بە مەترسیەکی گەورە بۆ سەر ئابووری جیهان، وەک باسم کرد بەتایبەت کە لە هەمان کاتدا هاتووچۆ لە گەرووی هورمزیش تووسی ئاستەنگ بووە، ئەمەش تێچووی گواستنەوەی کاڵاکان دوو هێندا ئەکات. تایبەتمەندیە جوگرافیەکانی گەرووی بابولمەندەب با پێتان بڵێم چیە. بابولمەندەب لە باکوورەوە دەریای سوور، لە باشوورەوە زەریای هندی و کەنداوی عەدەن پێکەوە ئەبەستێتەوە. ئەم سێ ڕێڕەوە ئاویە گرینگە، ئەم سێ پارچە ئاویە گرینگە لە ناوچەکە. پانیەکەی لە نێوان کەناراوەکانی ئاسیا و ئەفریقا 61.2 کیلۆمەترە، بەڵام لە تەسکترین شوێنیدا تەنیا 30 کیلۆمەترە. ئەمە گەرووەکە قۆڵی ئاوەکەی لە ڕێڕەوە سەرەکیەکاندا ئەگاتە 310 متر، 310 متر قۆڵە کە زۆرتر ئەکەوێتە بەرەی ڕۆژ ئاواواتە ئەو بەرەی کە سەر بە ئەفریقای زیاتر قوڵە، ئەو بەرەی کە ئەکەوێتە لای یەمەن قوڵیەکەی کەمترە. هەر بۆیە کەشتیە زەبەلاحەکان و نەوتەڵگرەکان ئەوانەیکە لە گەرووەکەی یاتی ئەپەڕن تەنیا کەناڵە تەسکەکەنە، کەناڵەکەی دیکە بەکارەهێن، کەناڵەکەی بەشی ڕۆژاوە. مێژووی ناوەکەی یا دەرگای فرمێسک بابولمەندەب کە پێڵێن دەرگای فرمێسک، ناوەکەی لە ڕووی ماناوە بەواتەی دەرگای فرمێسک یان دەرگای کلۆڵی دێت بە پێی گێڕانەوە مێژوویەکان لەبەر ئەوەی گەشتکردن بەم گەرووە تەسکەدا لە کۆندا زۆر مەترسیدار بووە. ئەم ناوەی لێنراوە گرنگی ئابووری و بازرگانی بۆ جیهان بابولمەندەب بڕبڕەی پشتی ئاڵ و گۆڕی بازرگانیە. بە جۆرێک ڕۆژان نزیکەی 5 ملیۆن بەرمیل نەوت و بەرهەمی نەوتی بەم گەرووەدا تێئاپەڕێت کە ئەکاتە لە سەدا 12 نەوتی جیهان. ئەم گەرووە دەروازەی باشووری کەناڵی سوێزە. ببوورن لەسەرەوە کەناڵی سوێز دێتە خوارەوە، کەناڵێک دروستکراوە دێتە دەریای سوور کە دەریای سوور تێ ئەپەڕێنێ ئەگاتە گەرووی بابولمەندەب. بابولمەندەب دێتە ناو زەریای هندی و عەدەن. بۆیە بە پێچەوانەشەوە ئەگەر کاڵا شمەک سوتەمەنی بیەوێ بڕوا بە پێچەوانەوە ئەبێ ئەم ڕێڕەوە ببڕێ. پەککەوتنی ئەم ڕێڕەوە بەواتای ئەوە دێت کە کەشتیەکان ناچار بن بە دەوری کیشوەری ئەفریقادا بسۆڕێنەوە. ئەو کات تێچووی گواستنەوە دوو هێندە زیا ئەبێت، هەرچەندە هاتووچووەکەیان 3-4 هێندە زیا ئەکا ئەو ڕێڕەوەیکە ئەبێ بیبڕن. ئەو وڵاتانەی ئابوریان بەندە بە گەرووەکەوە چەند ناوچەیەکە کە ژیانی ئابوریان ڕاستەوخۆ بەندە بە ئارامی ئەم گەرووەوە کە تێک بچێ ژیانی ئەوانی شتێکەچێ.
وڵاتانی یەکێتی ئەوروپا لەسەرەوەی هەموویانەوە بۆ هاوردەی وزە و

وڵاتانی کەنداو لەوانە سعودیە، عراق، کوێیت، ئمارات بۆ هەناردەی نەوت پشتی پێبەستن. میسر یەکێکی دیکەیە لەو وڵاتانە چونکە داهاتی کەناڵی سوێز کە لە بەشی سەرەوەیە لایەکی میسرە. ڕاستۆخۆ داهاتەکەی بەندە بە کراوبوونی بابولمەندەبەوە. ڕێڕەوێکە ئەگەر لە خوارەوە گیرا لەسەرەوە هاتوچۆی پێوە ناکرێ کە سەرێکی گیرا سەری ئەو سەری هەر بە تەواوەتی ئەگیرێ بە شێوازیکی ئۆتۆماتیک. چین و وڵاتانی پیشەسازی ئاسیا وەکو ژاپۆن و کۆریای باشوور ئەوانیش پێکاری گرن بۆ گەیاندنی کاڵەکانیان بە ئەوروپا ئەوانی سوود لەم ڕێڕەوە وەرەگرن واتە ئەوانیش زیانەکەن. وڵاتانی سەرپەرشتیار و ئەوانەی کە پێگەی سیاسیان هەیە سێ وڵاتن کە ڕاستۆخۆ سەرپەرشتی ئەم گەرواکەن یەمەنە لە کیشوەری ئاسیا کە کەناراوەکانی ڕۆژهەڵاتی گەرووەکەی بەدەستەوەیە جیبوتیە لە کیشوەری ئەفریقا کە بەشێکی گرنگی کەناراوەکانی ڕۆژئاوا بەری ئەم بەری بەدەستەوەیە کۆنتڕۆڵیەکە لەگەڵ ئیتریا کە ئەکەوێتە باکووری ڕۆژئاوای گەرووەکە واتە جیبوتی و یەمەن ئەملاولایەن لە بەشی باشووریەوە ئەو لەوەیە هەروەها وڵاتانی سۆمال و ئەسیوپیاش کە ئەوانیش لە ناوچەکە کاریگەریان لەسەر بارودۆخی دەوروبەری ئەم ڕێڕەوە ئاویە هەیە بەڵام بە کۆنتڕۆڵکردنی لەلایەن حوسیەکانەوە جوڵە بازرگانیەکانی گەرووەکە پەکی ئەکەوێت و لە ئێستاش تا حوسیەکان ئەڵێن ستراتیجیترین دورگەی گەرووەکەیان بەدەستەوەیە کە دورگەی میونە و ئەمەش باواتای کۆنتڕۆڵکردنی تەواوی گەرووەکە دێت دوای ڕاگەیاندنی کۆنتڕۆڵی گەرووەکەش چاوەڕوانەکرێت نرخی نەوت کە هەر لە ئێستاوە لە بازاڕە جیهانیەکاندا گۆڕانکاری بەخۆوە بینی وە مەشەم دورگەیە کە ئەویش کەوتە ژێر دەستی حوسیەکە. سعودی یەکێک لە زیانمەندە سەرەکیەکانە نە تەنیا لەبەر ئەوەی کە ڕێڕەوەکەی لەدەست ئەچێ لەبەر ئەوەی کە هێزێک خەریکە هێرشەکە کە دوژمنی سوێندخواردەی سعودیە و ئەمە وا ئەکات هەم لە دورگەکەوە هەم لە ناوچەکانی دیکەوە هێرشی دیکەی بەرفراوان بۆ سەر سعودیە ئەنجام بێت بەردەوام لە ماوەکانی ڕابردوودا لەو بەشانەی لە ژێردەستی حوسیەکاندان ئارامکۆ بە کۆمپانیای نەوتی ئارامکۆ لە سعودیە بە ئامانجگیراوە فڕۆکەخانەکان بە ئامانجگیراوە ناوەندە ستراتیجیەکان بە ئامانجگیراوە بە فڕۆکە دوورمەودا و نزیکمەودا و کورتمەوداکان کە لە دەستی حوسیەکاندا بووە بۆیە گرینگە بەلای سعودیەوە کە چارەسەری بۆم خەیرانە بدۆزێتەوە شاهزادەی جێنشینی سعودیە دوو جار پەیوەندی بە سەرۆکی ئەمریکاوە کردووە داوای لێ کردووە هێرش بکاتە سەر حوسیەکان ترامپ داواکاریەکەی ڕەت کردوێتەوە ئەمە هاوڕێتی ترامپە پێگەی ئاکسیۆس لە زاری دوو بەرپرسی ئەمریکیەوە بڵاوی کردوێتەوە کە محەممەد بن سەلمان شاهزادەی جێنشینی سعودیە ئێوارەی ڕۆژی پێنجشەمە دوو جار پەیوەندی بە دۆنالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکاوە کردووە و داوای لێ کردووە هێرشی ئاسمانی بکاتە سەر حوسیەکان بەڵام ترامپ داواکاریەکەی ڕەت کردوێتەوە بەرپرسانی ئەمریکا ماژەیان بۆ ئەو کردووە ئیدارەی کۆشکی سپی ئەڵێ لەم کاتەیە ئامادە نییە ڕێکاری سەربازی ڕاستەوخۆ دژی حوسیەکان بگرێتە بەر واتە لە بەرەیەکی دیکە شەڕ لەگەڵ ئێرانا بکات هەروەها پێگەی ئاکسیۆس لە ڕاپۆرتەکەیدا باسی لەوە کردووە کە ئەمریکا هەست بە نیگەرانی ئەکات لە بەرامبەر ئاڵۆزبوونی ململانەکان لە یەمەن بە چڕی کار بۆ پشتیوانیکردنی سعودیا ئەکات لە هەمان کاتیشدا هەوڵدەدات دوور بکەوێتە لە دەستوەردانی سەربازی ڕاستەوخۆ ئەڵێ ئێمە ڕاستەوخۆ هیچ شەڕێکت بۆ ناکەین بەڵام لە پشتیشتین ئاشکرای کردووە کە ئادمیرال براد کۆپەر فەرماندەی فەرماندەیی ناوەندی هێزەکانی ئەمریکا ئێوارەی ڕۆژی پێنجشەمە سەردانی سعودیە کروە بۆ گفتوگۆ و هەماهەنگی بە پەلە لە ڕاپۆرتەکەی ئاکسیۆستا هاتووە کە بەرپرسانی سەربازی و ئەمنی ئەمریکا هاوتە سعودیەکانیان لە چەند هەفتەی ڕابردوودا ئاگادار کردووەتەوە ترامپ لەگەڵ ئەوەدایە هێزەکانی ئەمریکا زیاتر بایەخ بە ئێران و گەرووی هورمز بدەن و خۆیان بەدوور بگرن لە کردنەوەی بەرەیەکی نوێی سەربازی سعودیە لە مانگی تەموزەوە کار بۆ دروستکردنی هاوپەیمانەتیەکی نێودەوڵەتی ئەکات بۆ پاراستنی ئاسایشی دەریاوانی لە دەریای سوور لە هێرشی حوسیەکان بەتایبەت کە ئاڵۆزیەکان لە یەمەن لە پەرەسەندنی بەردەوام دەن هەر لەسەر ئەم ئەساسە بوو کە ڕێککەوتنی مەککە واژۆکرا لە نێوان سعودیە و بڵێن تورکیا لەگەڵ سێ وڵات ئیمزایان کرد بۆی کە هاوکاری یەک بن

0: ناهێڵێت کەس لەم پشیلەیە نزیک بێتەوە و زۆر دڵسۆزانە پارێزگاری لێ دەکات.
1: پەیوەندی کوکی و بێچوە پشیلەکە تێگەیشتنی باوی بەرامبەر ئەو دوو ئاژەڵە پێچەوانە کردەوە. سەلماندی ئەگەر سۆز و مهرەبانی هەبێت، تەنانەت سەگ و پشیلەش دەتوانن لە یەک کولانەدا بحەسێنەوە.
2: هەوڵەکانی ئەم کاتژمێرەمان پێشکەشکردن هەر شاد و بەختەوەرد.

0: دیوانی کارکانی حکومت دکن به تایبەتی هەڵمەتی بەرەبەیان و لێپرسینەوەی تاوانبارانی گەندەڵی
1: دوو بژاردەمان هەیە و یان لەگەڵ حکومەت و یاخود وەکو ئۆپۆزسیۆن لە پەرلەمان پشتگیری لە ئێران دەکات یاخود نا ئەوە بابەتێکی دیکەیە دەڵێن کاوان هێزی تیرۆری نێودەوڵەتین
2: وەسەڵەتهم
0: درۆن و موشەکەکانی ئێوەیان پێگەیشتووە
1: بۆیە هەر کاتێک سەروەری بەدی هات ئیدی ئێمە هەر ناپرسین چەکەکان چیان بەسەر هات
0: ئامادەنەبوونی حاجی ئەبو ئالا لە کۆبوونەوەکانی چوارچێوە
1: پێشووی پرسیارەکە تەواو بکەیە و ئامادە بووە
0: زانیاریەکم پێگەیشتووە کە حاجی ئەبو ئالا لە ماوەی پێشوودا گلەیی لە سەرکردەکانی چوارچێوە کردووە هەرێمی کوردستان
1: سەرسەر من بەدەر لە هەموو مجامەلە و پیاڵدانێکی سیاسی لەمبارەیەوە قسە دەکەم

نەوە ئێمەش ئەو ئێستادا ئەو تاخیردنەوە تایدا سەردەکەوین ئێمە بیاوەڕمان بە ئایندە هەیە ئێمە خراپترینمان بینیوە کە ئێوە هەرگیز بە خیاڵتانانە دەهات دەیبینین هەروەها نەوەکانی کچوو کوڕ لە ساڵی 2001ەوە شەڕیان کردووە لەگەڵ ئەو دوژمنە سێبەرەدا بۆ ئەوەی کە جارێکی دیکە مناڵەکانمان تووشی ئەو ڕۆژانە نەبنەوە ماوەی 25 ساڵە ئێمە ئازاکانی خۆمانمان پارێزستووە و ئێمە وڵاتەکەمان پارێزستووە و لێرەوە بەڕێزەوە یادی هەموو سەربازانی سوپا دەکەینەوە ئێستا ئێمە یەکەم وەڵام دەرەوەکان و یەکەم هێزەکانی سەپێنەر یاسا لێرەوە یاد دەکەینەوە ئێمە بۆ ئەوەی کە ئێمە ئێستا بەرەنگاری کۆماری ئیسلامی ئیران دەبینەوە کە یەکەم سپۆنسەری تیرۆرە و هەرگیز ئەوان ناتوانن چەکی ئەتۆمیان هەبێت. نەوەیەک دوای 11 سپتەمبەر دەزانن کە کۆتا وەڵام بۆ ئەو دوژمنکاریانە و هەروە بۆ سەرکەوتن ئەوەیە کە بۆ دژی خیانەتکاران دەبێت لە تەنیا لە گۆڕەپانی جەنگدا نیە بەڵکو ئێستا لە دڵی نیشتمان پەروەرانی وەک تێرادا مێردی تارا تیمی ئەو ئاگرکوژێنەوەیکی مەزن بوو ئەو ئەفسانەی بوو دوای ئەوەی کە کاری کرد و لە سەدا چلی لەشی سوتە سێ ساڵی بە چارەسەر وەرگرتن بەسەر برد و گەڕایەوە بۆ کارەکەی ویستی بگەڕێتەوە بۆ کاری خۆی ئەو گوتی باشترین کار لە ژیاندا ئەوەیە کە یارمەتی کەسانی دیکە بدەیت کاتێککە ئەو کارەکەی کارێکی مەترسیدار بوو لە 11 سپتەمبەردا لە نیویۆرک ڕاوە ڕاگەێنرا کە لەلا ئەو شانازی بەرکەوت و هەروەها ژن و مناڵەکانیش پیشانازیان بۆ مایەوە کاپتن ستاکپۆل گوتی ماڵ ئاوا تێرا و ئەڵاوای لە مناڵەکانی شیکرد کاتێککە فڕۆکەکە بەر تاوەرەکە کەوت ئەو ڕێبەرادی تیمێکی دەکرد بۆ ئەو شوێنە باوەڕ پێنەکراوەی کە دەکەوتە تاوەری باشوور کە دەسووتە ئەوان ژیانیان لەدەستدا کاتێککە تاوەرەکە کەوت تارە بوو بە شاخێک بۆ مناڵەکانی و بۆ ئاگرکوژێنەوەکانی دیکەش خێزانەکانی دیکەش کە ئەوان زۆر ماندوو بوون زۆر شەکەت بوون بۆ بەڵام دوای ئەو ساڵانە مناڵەکانی گەورە کرد بۆ ئەوەی کە بیان کاتە نمونەیەک بەڵام باوکیان لەگەڵیاندا نەبوو ئێستا کێڤنی کوڕیان سەربازی دەریاییە و ئەو ئازە ئەو زۆر زۆر ئازە هێندەی باوکی مەزن نیە بەڵام زۆر ئێمە شانازی پێوە دەکەین و ئەو زۆر مەزنە ئەو لە عێراق کاری کردووە و ئەو چوار مناڵی مەزن گەورە دەکات چوار مناڵی ناو گەورە دەکات کوڕەکەی تیجەی هەربوو بە کاپتین لە دوای ئەوی لە هێزی دەریایی دەرچوو برایان دوو مناڵی هەیە و کەیتلنیش سێ مناڵی هەیە هەروها براندنیش یەکێک کارمەندی کۆمپانیاکەی باوکێتی کە فەرمانگەی ئاگرکوژێنەوەی نیویۆرکە من دەزانم ئەو کۆمپانیایەکی مەزنە دامەزراوەیەکی مەزنە تارا ئەوان هەموویان لێرەن خێزانی ستاکپۆڵ بێ زەحمەت هەستن تیمی

0: پێدەپەڕێت.
1: کارەکانی حکوومەت دەکەن بە تایبەتی هەڵمەتی بەرەبەیان و لێپرسینەوەی تاوانبارانی گەندەڵی
0: دوو بژاردەمان هەیە و یان لەگەڵ حکوومەت و یاخود ئۆپۆزیسیۆن لە پەرلەمان. پشتگیری لە ئێران دەکات یاخود نا، ئەوە بابەتێکی دیکەیە. دەڵێن کاوان هێزی تیرۆری نێودەوڵەتین
2: وەسەڵەتهم
1: درۆن و موشەکەکانی ئێوەیان پێگەیشتووە.
0: بۆیە هەر کاتێک سەروەری بەدی هات، ئیدی ئێمە هەر ناپرسین چەکەکان چیان بەسەر هات.
1: ئامادە نەبوونی حاجی ئەبو ئالا لە کۆبوونەوەکانی چوارچێوە
0: پێشووی پرسیارەکە تەواو بکەی و ئامادە بووە.
1: زانیاریەکم پێگەیشتووە کە حاجی ئەبو ئالا لە ماوەی پێشوودا گلەیی لە سەرکردەکانی چوارچێوە کردووە. هەرێمی کوردستان
0: سەرسەر. من بەدەر لە هەموو مجامەل و پیاڵدانێکی سیاسی لەمبارەیەوە قسە دەکەم.

men snurrum. بەڵام ژینگە و کاریگەربوونی بە گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا سنوور ناناسن. زەوی زەنگی مەترسی لێدەدات و کەم کەس دەیویستن. من دەنگی زەوی دەگەیەنم.